0: Det her et oppdrag som to av de tiltalte har tatt på seg på vegne av noen andre, ja, etter vår oppfatning kriminelle nettverk da. Så det både de beviser vi har i form av kommunikasjon og for så vidt en tiltalsforklaring viser jo at det her et oppdrag i hvert fall, og så kan man kanskje diskutere for hvem.
1: Ja, for hva vet påtalemyndigheten om hvem som står bak de her oppdragene?
0: Jo, vi har en oppfatning av det som vi kommer til å legge frem nå de nærmeste dagene, men at det her knytningen mot Sverige og kriminelle nettverk, det mener vi beviser tider på.
2: Flere nyhetsoppdateringer får du på nrk.no. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 3. Den Trump-støttede kandidaten Ed Galrain blir republikanernes kandidat i en av distriktene i delstaten Kentucky, melder flere amerikanske medier. Han slår dermed ut Thomas Massie, den sittende kongressrepresentanten fra distriktet, som har vært uenig i president Trumps politikk flere ganger. Valget av hvem som får stille til det endelige valget i november har vært sett på som en test av Trumps evne til å få republikanske velgere til å straffe partifeller som går imot han. Massie, som nå etter hvert går ut av kongressen, har blant annet krevd offentliggjøring av Epstein-dokumentene og vært imot USAs krigføring i Iran. Det er morgen i Beijing, der Kinas president Xi Jinping skal bruke dagen sammen med sin russiske motpart Vladimir Putin. Det melder statlige kinesiske medier. Russland-korrespondent Jan Espen Kruse sier at Putin har klare mål med å besøke Beijing bare dager etter at Trump var der.
1: President Putin han håper helt åpenbart å få en slags forsikring om at Russland står på førsteplass, at de har første prioritet når det gjelder utenrikspolitikken hos kinesiske myndigheter. At det ikke har skjedd noen endring der under president Donald Trump sitt besøk. Og så vil naturligvis russerne selge mest mulig olje. De håper å få bygd en ny gassrørledning fra Sibir til Kina. Inntektene fra olje- og gassalget er uhyre viktige for Russland, både for samfunnsøkonomien og for muligheten til å fortsette krigføringen i Ukraina.
0: Tidligere etterretningssjef Ola Kallager sier det er et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene for tiden. Den siste måneden har to kinesiske statsborgere i Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet, altså spionasje. Jeg blir kanskje mest overrasket over at folk blir overrasket, sier Kaldager.
2: Spesielt fordi at det har vært et ganske betydelig etterretningsmessig trykk på hele Nord-Norge, og kanskje spesielt Nordland, de siste årene, og konsentrert om Andøya og håper sagt militære installasjoner i området. Og så er det jo sånn da at Bodø fortsatt er jo et sted hvor kampflyene kanskje i fremtiden kommer til å operere en god del utifra, og at det er aktivitet der. Vi har fått Keyhawken. Dette er jo interessante etterretningsmål.
0: Nortura varsler dyrere kjøtt og egg. De sier at den siste tiden har vært mangel på flere typer norsk kjøtt og god etterspørsel. De har vedtatt å heve prisen på storfe med 3,8%, skriver Nasjonen. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 4. EU-parlamentet og EU sine medlemsland enige om å innføre tollavtalen med USA. Den såkalte Turnberry-avtalen tar bort toll på amerikanske varer, mens styresmaktene I USA kommer til å ta 15% I toll på import av europeiske varer. Tollkutta en del av handelsavtalen som EU og USA ble enige om I fjor. Da forhandlingene startet I den omgangen, sa Sverige sin handelsminister at det ikke en drømmeavtale, men at alternativet enda verre. Trump består det flere så som en viktig prøve av presidentens evne til å overtyde republikanske velgjeller. I Kentucky det nå den Trump-støtta kandidaten Ed Gallrein som får stille til mellomvalet I november. Trump stilte seg bak Gallrein da den sittende republikaneren fra området, Thomas Massie, røyste imot Trump en rekke ganger. Det republikanske partiet har flertall I representanthuset, men om noen av partifellene til Trump bryter med ønskene til presidenten, kan demokraterne stoppe forslag som presidenten vil få gjennom. Verdens helseorganisasjon, WHO, bekymret for tempoet og størrelsen på Ebola-utbrottet I Kongo. Dødstallene stiger, og WHO vurderer om vaksiner som under utvikling kan bli tatt I bruk for å stoppe spredningen av det livsfarlige viruset. Det finnes ingen godkjente vaksiner eller behandlingsformer mot Bundibugyo-varianten av Ebola. Minst 136 Ebola-relaterte dødsfall registrert I Kongo, I tillegg til over 500 smittetilfelle. Det nå formiddag I Beijing, der Kinas president Xi Jinping skal bruke dagen sammen med sin russiske motpart Vladimir Putin. Det melder statlige kinesiske medium. Kina Russland sin største kunde innan olje og gass, og Putin har med seg lederne innan russisk energibransje på besøket. Til slutt skal vi høre at unge sykler mindre enn før. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. For de yngste det spesielt syklinger til og fra skole som går ned. Grete Vikane, som avdelingsdirektør I Statens vegvesen, har en klar teori om hvorfor.
1: Vi ser jo at nye reisevaner, eksempelvis elsparkesykkel og økt bruk av kollektiv på korte reiser, både til skole og fritid, en viktig kunnskap som vi må ta med oss.
2: Teorier det også I Sandnes.
3: Det veldig mange som heller bruker elsparkesykkel eller noe sånt, hvis det dårlig tid.
0: Det sa til slutt Hedda Hofsmo Risa. Og NRK Nyheter fikk du av Magnus Vattekar Sandvold.

helt gærne gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 5. Trump består det flere så som en viktig prøve av presidentens makt innad i det republikanske partiet. I Kentucky er det den Trump-støtta kandidaten Ed Gallrein som får stille til mellomvalet for republikanerne i november. Trump stilte seg bak Gallrein etter at den sittende republikaneren fra området, Thomas Massey, røyste imot Trump-politikk flere ganger. Republikanerne har flertall i representanthuset, men om noen av partifellene til Trump bryter med ønsken hans, kan demokraterne stoppe forslag presidenten har lyst til å få gjennom. Selv om han tappte, sier Massey at de fikk rørt opp noe, og at de har vist at mange ønsker seg politikere som røyster på prinsipp framfor partilinjer.
1: I mean, we stirred up something. There is a yearning in this country for somebody who will vote for principles over party.
0: Det er formiddag i Beijing, der Kinas president Xi Jinping skal bruke dagen sammen med sin russiske motpart Vladimir Putin. Det melder statlige kinesiske medium. Kina er Russlands største kunde innan olje og gass, og Putin har med seg sjefene innan russisk energibransje på besøket. Det er ventet at de to lederne kommer til å signere en rekke avtaler mens Putin er der. Det er et sterkt etterretningstrykk mot nordområdet for tida, det sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Den siste måneden har to kinesiske statsborgere i Norge blitt pågripne og sikta for etterretningsverksemd, altså spionasje. Jeg blir kanskje mest overrasket over at folk blir overrasket, sier Kaldager.
2: Spesielt fordi at det har vært et ganske betydelig etterretningsmessig trykk på hele Nord-Norge, og kanskje spesielt Nordland, de siste årene, og konsentrert om Andøya og håp og sagt militære installasjoner i området. Og så er det jo sånn da at Bodø fortsatt er jo et sted hvor kampflyene kanskje i fremtiden kommer til å operere en god del utifra, og at det er aktivitet der. Vi har fått Keyhawken. Dette er jo interessante etterretningsmål.
0: Fire ungdommer prøvde å stikke av fra politiet i en stålen bil i Stavanger i natt. Etter en kort forfølging krasjet guttene i et autovern, forteller Rune Tallaksen i politiet.
3: Videre så er det noen personer som stikker i fra bilen, og tre gutter, mindreårige gutter, blir innhentet. Og vi får kontroll på å finne den fjerde gutten litt senere på bopel. Det blir opprettet sak på dette her, og det er jo en stjålet bil de har gjort, så de må svare for det som de har gjort.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

0512. Det var Cassidy sang Songbird, og Madeleine før det, Danse som vi gjorde. Og jeg tror ikke det å overdrive og si at det sjefen I Vamp som har bursdag I dag, for det Øyvind Staveland sin dag, mann med fela der, som skal få klinge om litt. Legge, legge.

Now and Then. Dette var Emma Jensen, og før det var det Silje Nergård her i tidlig morgen som sang «Det går nok over». Og vi pleier jo å ha en liten nyhetsoppdatering 17:30. Det skal vi ha denne gang også, og fram dit det Bendik og Erik Aas som synger og spiller.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. EU har bestemt seg for å vedta tollavtalen med USA og trenger ikke tenke på Trumps trusler om enorme tollsatser. Den såkalte Turnberry-avtalen tar bort toll på amerikanske varer, mens styresmakten i USA tar 15% i toll på import av europeiske varer. Tollkutta er en del av handelsavtalen som EU og USA ble enige om i fjor. Da forhandlingene startet, sa Sverige sin handelsminister at det ikke er en drømmeavtale, men alternativet er enda verre. USA sin president Donald Trump skal delta på G7-toppmøtet i Frankrike i neste måned. Det opplyser en tjenesteperson i Det Hvite Hus. Toppmøtet blir holdt i Evian i de franske alpene fra 15. til 17. juni. I januar opplyste Det Hvite Hus at Frankrike hadde endret datoene for møtet for å tilpasse det til kalenderen til Trump. Han fyller nemlig 80 år den 14. juni. Møtet skjer samtidig som det er spenning mellom USA og flere allierte, blant annet på grunn av krigen Trump startet mot Iran i februar. Og i USA skal senatet røyste over et forslag som kan tvinge president Trump til å stoppe krigen med Iran. Fire senatorer fra Trumps eget parti, republikanerne altså, gikk med på at de i det minste ville røyste på om krigen skal holde fram. En av disse var senatoren Bill Cassidy fra Louisiana, som nettopp er vraket fra, som kandidat til gjenvalg i november etter at han gikk hardt ut mot Trump, og Trump svarte. Det kan få konsekvenser for isbjørnbestanden på Svalbard om eldre dyr får fugleinfluensa. Nylig døde en isbjørn av sykdommen, og det er det første kjente tilfellet i Europa noen gang. Jon Aars er forsker hos Norsk Polarinstitutt og forsker på bjørnene.
1: Men det ligger jo ikke strødd med døde bjørn rundt, selv om det har vært store utbrudd i fuglekolonier og sånn rundt omkring. Så vi tror jo egentlig at isbjørnen er forholdsvis godt rustet til å tåle det her, men det blir spennende å følge med og se nå da, om det har større konsekvenser også for isbjørnen enn det vi kanskje har tenkt.
0: Så får vi med oss at det kan gå mot søndagsåpent på svenske systembolaget om Sverigedemokraterna får det som de vil. Partileder Jimmy Åkesson vil også la det svenske alkoholmonopolet få selge kald øl. Han sier til SVT at endringene er helt nødvendige for at folk skal være fornøyde med monopolordninga. Flere nyheter finner du på NRK.no, og NRK Nyheter var ved Magnus Vattekar Sandvold.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

om litt klokka kvart på seks, så her var det Randy Crawford som sang for det Rainy Night in Georgia, og før det var det Sant Moritz. Og en av norsk musikks hedersmenn kunne ha feiret bursdagen sin I dag, nemlig Frode Tingnes, som I flere tiår var sentral med ja, den flotte trombonen tonen sin, men også som orkesterleder, blant annet I mange NRK-show, for eksempel flere Melodi Grand Prix-sendinger. Det var nok kanskje jassen som lå hans hjerte nærmest, men han hadde ingenting imot å både spille og arrangere popsanger eller revyer. Tingnes var fra Oslo. Han gikk bort I 2012. Som en liten hyllest til en flott musiker så hentet jeg fram dette samarbeidet han gjorde med Benke Myhre.

var Frode Tingnes som spilt denne flotte trombonen, og det var Wenche Myhre som sang Bossa med litt blått i. Og den kom fordi Tingnes ble født på dagens dato i 1940.

0: the room.
1: Hanna Storm var det som sang Special, og Peder Elias før det, Row Your Boat. Jeg har jo hyllet både Øyvind Staveland I Vamp og trombodist Frode Tingnes, og da må jeg jo også nevne at Cher fyller 80 år I dag. Ja da, denne popdivan som har vært ja, mer eller mindre aktuell helt siden 60-tallet, må jo også få lov til å synge på bursdagen sin, så da kommer denne.

0: Cher fyller jo 80 år I dag, og derfor fikk hun synge Believe her I tidlig morgen. Ja da. Og det Shawn Mendes og Julia Michaels som på gang nå, og får avrunde tidlig morgen, mens Nils Åge Nonstad ønsker deg en fin onsdag videre, og takker for laget.
1: Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause I don't really wanna go to bed like this. I'm so sorry.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6. Republikaneren Thomas Massey tappte i primærvalet i Kentucky i natt, og mister derfor setet sitt i representanthuset senere i år. Inn kommer i staden Ed Gallarane, som er støttet av president Donald Trump.
1: Thomas Massey har vært Trumps mest brysomme republikanske kritiker i lang tid. Han har motsagt Trump i en rekke viktige saker. Han ledet for eksempel an i kampanjen for å få Epstein-dokumentene frigitt. Han har stemt for forslag om å begrense Trumps krigsfullmakter i Iran. Han har vært kritisk til det republikanske partiets støtte til Israel. Så for Trump så handler dette om å kvitte seg med en brysom indre kritiker, men også å befeste kontrollen over det republikanske partiet. Det som har skjedd i natt er også en klar advarsel til andre som går imot Trump om at han kan velte deres politiske karriere.
0: Det sa vår korrespondent Peter Svår. Den russiske nasjonalsongen ble nettopp spilt for president Vladimir Putin som en del av velkomstseremonien i Beijing. Han møter nå Kina sin president Xi Jinping. Det ventet at lederne kommer til å signere en rekke store avtaler i løpet av besøket. Kina blant annet Russland sin største kunde innen olje og gass, og Putin har med seg lederne i russisk energibransje med på besøket. EU har bestemt seg for å innføre tollavtalen med USA, og trenger derfor ikke tenke på Trumps trusler om enorme tollsatser. Den såkalte Turnberry-avtalen tar bort toll på amerikanske varer, mens styresmakten i USA tar 15% i toll på import av europeiske varer. Tollkuttet er del av handelsavtalen som EU og USA ble enige om i fjor. Da forhandlingene startet, sa Sverige sin handelsminister at det ikke er en drømmeavtale, men at alternativet er enda verre. Fire ungdommer prøvde å stikke fra politiet i en stålen bil i Stavanger i natt. Etter en kort forfølging krasjet guttene i et autovern, forteller Rune Tallaksen i politiet.
2: Videre så er det noen personer som stikker fra bilen, og tre gutter, mindreårige gutter, blir innhentet. Og vi får kontroll på å finne den fjerde gutten litt senere på bopel. Det blir opprettet sak på dette her, og det er jo en stjålet bil de har gjort, så de må svare for det som de har gjort.
0: Du får flere oppdateringer om du går inn på NRK.no. NRK Nyheter var presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: Ja, god morgen til dere som har valgt å starte dagen med morgensendingen fra oss i NRK Innlandet. Ola Bjørlo Strande og Ida Lillebo er også i dag dagens radarpar. Og jeg vil starte med å gratulere de av dere som måtte holde med Arsenal i engelsk fotball. I går sikret de nemlig klubbens første seriemesterskap på 22 år, men det skal handle fint litt om fotball i dag, Ida.
4: Ja, vi skal i stedet prate en del om sykkel. Ådne Holter måtte bryte et stort sykkelritt nesten før det startet, men rekrutteringen til sykkelsporten er det ingenting i veien med. Og vi har vært på sykkelritt for barn på Fagernes.
3: Knut Røsler har ansvar for nyhetene, og kommunestyret i Eidskog de vedtok i går kveld å investere i gruvedrift.
5: Ja, de gjorde det, for det nystartede mineralselskapet Element 29 AS ønsker å kartlegge mulige mineralforekomster i regionen. Og nå går Eidskog kommune inn med 1,25 millioner kroner i aksjekapital i selskapet og får en eierandel på 25%. Høyre og Fremskrittspartiet stemte mot, men ordfører Camilla Thue fra Arbeiderpartiet gikk i bresjen for forslaget fra talerstolen.
6: Her har vi etter mitt syn en gyllen mulighet til å være med og prøve å skape noe. Kanskje ikke for oss som sitter her nå, kanskje ingen vil være med i kommunestyret her når, hvis dette her gir avanse, men kanskje for våre fremtidige generasjoner som vi har en visjon at vi skal satse på.
5: Fire gutter i slutten av tenårene ble kjørt til sykehuset i Kongsvinger etter at en bil kjørte av veien og veltet ved Åbogen i Eidskog i går kveld. Alle var ved bevissthet etter ulykken. Politiet har midlertidig beslaglagt førekortet til sjåføren. De to kommunene Trysil og Malung-Selen i Sverige får 3,1 millioner kroner til å utrede en ny jernbanestrekning mellom Selen og Trysil. Midlene kommer fra EU-programmet Interreg Sverige-Norge. Lokalpolitikere i Norge og Sverige har i mange år kjempet for prosjektet, og forsvaret mener at dette vil bedre forsyningslinjene mellom de to landene i en krigssituasjon. Prosjektet skal være ferdig innen utgangen av 2028. Sunne Wo fra Lesja tildelt prisen Årets Nynorskbruker 2026 av Nynorsk Kultursentrum. Det skriver de i en pressemelding. Artisten og låtskriveren har markert seg tydelig i sentrum av norsk popmusikk de siste årene, står det. Sunne Wo skriver i pressemeldingen at hun synes det veldig fint at nynorskbruken hennes blir verdsatt av andre som har den samme kjærligheten for språket. Og prisen den deles ut under åpningen av festspillet i Hovdebygda 11. juni. Og rundt 200 barn møtte opp da sykkelløpet Tour of Norway for Kids ble arrangert i Fagernes i går kveld. Eivind Botten i CK Valdres var med og arrangerte løpet, og han forteller om stor sykkelinteresse i Valdres.
7: Den faktisk veldig bra, så vi har jo også barnetreninger på tirsdager. Så der det mellom 50-70 barn faktisk, som med fra hele Valdres. Så det god oppslutning i forhold til folketallet.
8: Hvorfor du med her i dag?
9: Fordi jeg synes det gøy å sykle.
8: Har du syklet lenge?
9: 3 år, cirka.
5: Og til slutt der så hørte vi Eirik Vestrom.
3: Tusen takk for den oppdateringen, Knut Røsrud.
10: Dette morgen i innlandet på NRK P1.

0: små tendenser til allsang I studio, selv om det var bare en av oss, Ida, som var født da denne låten her kom ut på midten av 80-tallet. Cutting Crew med I Just Died In Your Arms Tonight, men denne kunne du.
1: Ja, I hvert fall, det lille du hørte. Jeg synger, jeg synger ikke nødvendigvis kun det jeg kan, men...
0: Sånn det. Vær I dag I lavlandet blir det delvis skya og oppholdsvær med skiftende bris, og I fjellområdene blir det sørlig bris. Fra I ettermiddag frisk bris på utsatte steder, og det blir lett skya vær, men stadig flere skyer utover ettermiddagen I fjellområdene, men stort sett da oppholdsvær.
1: Og hva temperaturer angår, så kan det kanskje nesten begynne å minne om litt sånn sommertendenser.
0: Ja.
1: Hamar har 10 grader, Lillehammer 10 grader, Gjøvik 10 grader, Gran har 8, Kongsvinger 9, Elverum 8 grader, Trysil 6, Tynset har 7 grader, Otta og Fagernes har begge 8 grader, og Fokstugu har 6.
0: Og I trafikken det vel stille og rolig, vil jeg anta. Det tidlig på morgenen.
1: Tilsynelatende går det pent og pyntelig ut I trafikken.
0: Ja, men send oss en melding I appen dersom du skulle se et eller annet. Og ikke bare om trafikk, men hvis du har noe annet på hjertet, så du hjertelig velkommen til å dele det med oss. Før vi åpner innboksen skal vi derimot en tur til Vågå, som nå får litt hjelp I når det gjelder eldrebølgen. Men først litt musikk.

0: Synd, synd, synd med Gabrielle. Og hun er vel, så vidt jeg vet, fra Stavanger-trakten, ikke det?
1: Bergen.
0: Bergen, naturligvis. Naturligvis er det fra Bergen.
1: Nå var det faktisk jeg som hadde litt mer musikkunnskaper enn deg, da jeg kjennes litt, litt godt for ego, kjenner jeg.
0: Ja, det var med vilje.
1: Eldrebølgen, den skaper noen problemer for landets kommuner. Blant annet kan det være vrient å skaffe kvalifisert helsepersonell.
0: Men i Bokom, der har de funnet en løsning.
2: Dani, går det bra?
3: Ja.
2: Kan du hjelpe?
4: Raoul og Dani har lært seg norsk i Alicante. Nå har de og fire andre spanske sykepleiere flyttet til Vågå og fått fast jobb ved helseheimen.
2: Jeg jobbet på Tenerife. Jeg bare fikk en måned kontrakter. Men her, med en gang, vi fikk fast stilling. Og det har vært utrolende.
5: Det kan jeg revise.
4: Dani og Raoul har funnet seg godt til rette i Vågå. Men de vedgår at kombinasjonen av dialektbruk og tunghørte pasienter fremdeles en utfordring.
2: Ja, jeg snakker litt rart, og de hører litt dårlig, så det vanskelig også de snakker, og jeg forstår kanskje ikke helt. Så det bare med å spørre.
0: Ja, reporter her, det var Reven Lusetter, og det blir en litt lengre versjon av denne gladsaken litt senere i morgensendingen vår. Hvis du hører denne lyden her nå, så, og det gjør du jo, det er noe musikk i bakgrunnen, så er det altså Phil Collins og In the Air Tonight. Phil Collins som da kom fra bandet Genesis og ble soloartist på starten av 80-tallet, kombinerte jo begge deler en periode. Du kan nyte In the Air Tonight, og så skal vi åpne innboksen rett etter Phil Collins.

0: det var Elastic State of Mind med High as a Kite. Om en drøy halvtime så får vi besøk I studio av Lars-Ove Stenberg, som gravferdskonsulent. Da skal det handle om begravelser og om hvorvidt folk planlegger sin egen siste reise. Og det her også tema I spørreundersøkelsen vår I dag, Ida.
1: Ja, I dag spør vi rett og slett, har du planlagt din egen begravelse? Her det tre svaralternativer. Du kan svare A, ja, ned til minste detalj. B, jeg har valgt ut noen sanger. Eller C, nei, det får andre ta seg av.
0: Ja.
1: Nå har det ikke vært ute så veldig lenge, men foreløpig det 25% til ja, ned til minste detalj, og 75% på nei, det får andre ta seg av.
0: Og du må gjerne også sende oss en melding om du har tatt et valg rundt dette tema. Det kan jo være litt vanskelig kanskje å si noe om. Tenk over det. Nå får du nyhetene. Klokka 6.30.
2: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Fremskrittspartiet befester sin posisjon som landets største parti og nå dobbelt så stort som Høyre, viser en ny meningsmåling utført for NRK, Vårt Land og Dagbladet. FRP får en oppslutning på 31,4% I målingen. Det det beste resultatet siden 2009. Partileder Sylvi Listhaug mener mange ønsker en ny kurs.
3: Jeg tror veldig mange ser at det trengs en ny kurs. Vi nødt til å gjøre noe med det faktum at vi har veldig høye skatteavgifter. Vi bruker veldig mye penger, samtidig som det kuttes I helse. Det kuttes I skolen, det kuttes I kjerneoppgavene.
4: Nå står vi I en situasjon hvor egentlig hele politiske debatten handler om et Arbeiderparti som forsøker å si at vi har ingen problemer, alt helt strålende I Norge, og et Fremskrittsparti som tegner et bilde av et Norge som bekmørkt og hvor alt går galt. Og det å være både moderate, ansvarlige, men også tydelige partier på borgerlig side, det vårt mål.
2: Så til slutt nestleder Henrik Asheim I Høyre, som får en oppslutning på 16,1% I Norstats måling. EU og USA enige om å fjerne importavgifter på amerikanske varer, det melder nyhetsbyrået Reuters. Avtalen skal hindre høyere tollsatser på europeiske produkter I USA. Den en del av en handelsavtale kjent som Turnberry-avtalen, signert av Trump og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen I fjor. I Kentucky så tappte republikaneren Thomas Massey primærvalget I natt og mister dermed setet sitt I representantenes hus. President Donald Trump gikk hardt inn for å få ham vraket, og Trumps foretrukne kandidat Ed Gallarain stakk av med seieren.
5: For Trump så handler dette om å kvitte seg med en brysom indre kritiker, men også å befeste kontrollen over det republikanske partiet. Det som har skjedd I natt også en klar advarsel til andre som går imot Trump om at han kan velte deres politiske karriere. Det har han gjort flere andre steder den siste måneden, blant annet I Louisiana, hvor senator Bill Cassidy tapte primærvalget nå I helgen. Han stemte for å stille Trump for riksrett etter kongressstormingen 6. Januar for 5 år siden, og nå fikk Trump revansj også der.
2: Sa USA-korrespondent Peter Svår. Kinas president Xi Jinping har nå tatt imot Russlands president Vladimir Putin I Beijing. De to lederne håndhilste under en velkomstseremoni utenfor Folkets store hall før de skal ha samtaler, viser en video fra russiske medier. Så Arsenal seriemester I engelsk fotball for menn. Rivalen Manchester City måtte nøye seg med 1-1 mot formlaget Bournemouth I går kveld. Og det første ligagullet på hele 22 år ble feiret nord I London I natt.
6: 52 years I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league!
7: We are champions of England! We know what we are! We know what we are!
2: Arsenals kaptein Martin Ødegaard skal dermed løfte Premier League-trofeen og serien avsluttes på søndag. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
0: Anders Borgen Werring, som hadde nyhetene, satte over til innlandet, og her har du Ida og Ola I studio, sammen med Knut. Og I nyhetene så skal vi først til en historisk dom som nå rettskraftig, Knut.
8: Ja, for staten anker ikke endometriosedommen som Elisabeth Råsson Larby fra Hamar vant I Eidsivating lagmannsrett. Hun saksøkte staten for mangelfull utredning og helsehjelp og vant fram I både tingretten og lagmannsretten. Råsson Larby skriver I en pressemelding at hun opplever dette som helt uvirkelig og at hun aldri har vært så lettet. Styreleder i Endometrioseforeningen, Marte Øyen, sier dommen historisk og slår fast at alle har krav på forsvarlig utredning og helsehjelp. Seks spanske sykepleiere har fått fast jobb ved helsehjemmet i Vågå kommune. Eldrebølgen gjør det vanskelig å få tak i helsepersonell mange steder i landet, og i Vågå har de nå fått hjelp utenfra. Kommunalsjef Thomas Ranstad Haugen mener dette en god løsning.
9: Ja, et bedre enn bemanningsbyrå, på mange måter, i alle fall fordi de kommer inn i faste stillinger. Men vi ser på dette som en langsiktig investering i tjenestene våre og i ansatte, og da dette en kjempegod løsning. Det ser i alle fall sånn ut nå.
8: Valmsnes gårdsysteri i Åmot trekker tilbake ost på grunn av mistanke om listeria, det melder Mattilsynet. Det gjelder all ost solgt fra desember og fram til i dag, og alle som har kjøpt osten fra denne perioden bes om ikke å spise den. Listeria er en bakterie som i sjeldne tilfeller kan gi alvorlig infeksjon. Eldre, gravide og personer med nedsatt immunforsvar har størst risiko for sykdom. Bygging av en jernbanestrekning mellom Trysil og Sälen i Sverige skal nå utredes. De to kommunene Trysil og Malung-Sälen får 3,1 millioner kroner til dette fra EU-programmet Interreg Sverige-Norge. Lokalpolitikere i Norge og Sverige har i mange år kjempet for en slik jernbanestrekning, og forsvaret mener at dette ville bedret forsyningslinjene mellom de to landene i en krigssituasjon. Og Køygen og stupetårnet i Hamar kommer til å holdes stengt i morgen og fredag, det skriver Hamar kommune på sine nettsider. Årsaken at kommunen skal gjennomføre en tilstandsvurdering av pumpestasjonen, og for å kunne utføre arbeidet må både badeområdet på Køygen og stupetårnet være stengt, opplyser kommunen.
10: Dette morgen i innlandet på NRK P1.

0: Ja, da akkurat denne låta her ble brukt i reklamen til et relativt kjent drikkeprodukt, en type brus, så tok det helt av. Den ble nummer en både i Østerrike, Tyskland, Norge, Nederland og Schweiz. Det var Robin Beck med First Time. Da skal vi ha litt om været, og i dag så blir det delvis skya og oppholdsvær I lavlandet med skiftende bris. I fjellområdene blir det sørlig bris, og fra I ettermiddag frisk bris utsatte steder lett skya vær, men stadig flere skyer utover ettermiddagen, og stort sett oppholdsvær også I fjellet.
1: Og på temperaturlista mi så Hamar, Lillehammer og Gjøvik de som har høyest grader, måler høyest på gradestokken I dag. 10 grader det der. Gran har 8, Kongsvinger 9, Elverum har 8 grader, Trysil 6, Tynset 7 grader, Otta og Fagernes har begge 8 grader, og på Fokstugu det 6 grader.
0: Ja, og det var jo for øvrig et nydelig vær da jeg syklet til jobb I dag, så sto sola akkurat opp, så da jeg kjørte fra Ottestad mot Hamar over Stangebrua, så ser jeg liksom at sola kommer opp I en sånn der gul, oransje, rød farge, så vidt der over horisonten, og speiler seg I Mjøsa med vikingskipet ved siden. Det var så vakkert at jeg burde ha stoppet og tatt et bilde. Det gjorde jeg ikke.

0: fra TV-serien Rådebank, Emma Steinbakken med «Jeg glemmer deg aldri». Da skal vi til avisrunden, og Ida, du har bladd I avisene, og det ryktes at det litt sexrelatert her.
1: Det noe vovet.
0: Ja.
1: Vi starter I Oppland Arbeiderblad og på Gjøvik. Og vi skal hjem til forfatter, mentor og retreat-leder Elin Enger, som bor på et stille og rolig småbruk med panoramautsikt over Mjøsa. Der rullet nemlig store TV-biler og et helt kamerateam inn på tunet. Og ut stiger ingen ringere enn Triana Iglesias og Janne Formo.
0: Ja vel.
1: Du husker dem kanskje fra blant annet Paradise Hotel og Janne Formo.
0: Jeg har hørt navnene.
1: Ja. Karsten og Petra for eksempel.
0: Ja.
1: Målet for besøk I hvert fall, det var å lære om tantra, livskraft og kroppskontakt av den lokale firebarnsmoren. De skulle nemlig på Gjøvik for å spille inn en ny serie som heter Bedre Sex.
0: Som skal gå på en annen kanal enn vår.
1: Ja, på Viaplay.
0: Ja.
1: Enger, hun jo da forfatter av boka Lyst med store bokstaver. 30 dager til nytelse, overskudd og bedre sex. Hun også sertifisert tantralærer. Selv så beskriver hun tantra som langt mer enn seksualitet. Til OA så sier hun at for meg handler tantra om mye mer enn bare sex. Det handler om livskraft, trygghet og følelsen av å være levende til stede I livet sitt. Hun mener at mange mennesker lengter etter nærhet og ekte kontakt, men at få egentlig har lært hvordan man bygger det. Så I sommer så arrangerer hun jo Tantra-festivalen på Gjøvik for 5. år på rad, og I juni så inviterer hun også til en egen festival for kvinner.
0: Ja.
1: Så fra Mjøsas bredder så tar vi turen inn til tjukkeste Oslo-gryta via Hamar Arbeiderblad. Å starte en lokal revygruppe med veninngjengen jo gøy nok I seg selv det, men å stå på selveste chat, hvordan sier du det?
0: Chat Noir.
1: Ja, det det. Ja. Chat Noir, skulle jeg si.
0: Ja, det
1: Chat Noir.
0: Chat Noir.
1: Ja. Ja, der står I hvert fall de nå. Selveste I hovedstaden 20 år senere. Det jo de færreste forunt. Etter å ha spilt for fulle hus gang på gang her omkring, så tok de med seg hedmarksdialekta og de rosa skoa rett inn på Norges kanskje mest historiske revyscene. Og ikke nok med det, de fylte nesten 2 hele saler. De har solgt cirka 1000 billetter av litt over 1100 mulig på de 2 showene. Da.
0: Mm.
1: Selv så sier en av de 5 damene da, at om noen hadde spådd dette for 20 år siden, så hadde de rett og slett gapskrattet og bedt dem om å ta seg en bolle. Men ja, teatersjefen I Oslo, han I hvert fall stum av beundring, og melder at ingen andre utenfra, altså utenfra Oslo, da, har solgt så mange billetter. Så en skikkelig maktdemonstrasjon fra Hedmarken der altså.
0: Dette de friserte fruer, var det ikke det?
1: Ja, sa jeg ikke det, kanskje?
0: Det kan hende du sa, men I hvert fall friserte fruer.
1: Ja, det greit å ha det på det rene. Vi avslutter I skogene utenfor Skarnes. Glomdalen, de skriver om et slags mysterium. Birøkter Laurinas, han fikk nemlig en mildt sagt stressende telefon om at noen hadde rasert bikuben hans nede I Djupdalen. Da han kom frem, så var synet dramatisk. Kubene, de var knust til pinneved, og honningen var søkk borte. Først tenkte han at det kanskje var noen lokale pøbler eller en klønete elg.
0: Klønete elg der altså?
1: Ja, det var I hvert fall det han sier til avisen. Men så fikk han øye på sporene I lyngen. De var enorme, og da var det ingen tvil lenger. En vaskeekte honningsulten bjørn hadde hatt et skikkelig etegilde. En bjørneforsker han bekrefter saken til avisa og sier at lukten av honning helt umotståelig for bamsen. Og nå har birøkteren satt opp strømgjæret I all hast. For som han sier, finner du en skikkelig god restaurant, så kommer du gjerne tilbake.
0: Tusen takk for en flott avisrunde, Ida.

0: kanadiske Justin Bieber med Sorry, og vi skal snart konkurrere her I NRKs morgensending fra innlandet.
1: Vi skal til VM.
2: Først og fremst vi jo gode kompiser. Vi går kødda litt og sånn, så...
1: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
1: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Valdres sine store musikalske helter staut der med ja da. Svaret på konkurransen I går, det var TV-programmet Nytt liv I gamle hus.
1: I dag så har vår kjære kollega Audun beveget seg inn I et musikalsk fruktlandskap, kan vi kanskje si.
2: Setter på Bob James sin plate 2 fra 1975 på side B. Låta You're As Right As Rain. Ser på platecoveret her, en gyllen hånd som holder I et rødt eple. Og det litt gøy at det et eple der, for 1,5 minutter ut I låta, så begynner James å spille sånn. Vi tar det en gang til. Og med litt høyere hastighet og litt repetisjon av et par takter, hva blir det? Jo, røyksopp med låta Eple. Så det var vel inspirasjonen der. Hvilket klesplagg, mer populær I gamle der enn nå, har ordet eple I seg?
1: Ja... Kan du, skjønte du det, så kan du sende ditt svar til oss I appen NRK Radio, Nadio, med navn og adresse.
0: Gjør det. Frem til nyhetene klokka 7 så får du Rihanna og Jay-Z med Umbrella.

0: Morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Det mangel på arbeidskraft her i landet. Den årlige bedriftsundersøkelsen fra NAV viser at private og offentlige virksomheter mangler 34 000 personer. Det helsevesenet som mangler flest, men også industrien og bygg- og anleggsbransjen trenger mange flere folk enn de får tak i. NAV-direktør Eve Vangsnes Bergli tror det kommer til å ordne seg.
1: Så vet vi også at det mange som ønsker å komme i arbeid, så vi har jo håp og tro om at vi kan få redusert den noe mer. Vi oppfordrer jo arbeidsgivere til å kanskje finne løsninger som gjør at man kan komme i arbeid selv om man ikke er fullt ut kvalifisert. Når det gjelder yrkesvalg, så pleier vi alltid å si at det er viktig å velge noe du interesserer deg for. Samtidig så vil jo det være trygghet og gode jobbmuligheter innenfor helse, pleie og omsorg.
0: Fremskrittspartiet befester sin posisjon som landets største parti på en ny meningsmåling i dag. På målingen som Norstat har laget for NRK, Vårt Land og Dagbladet, så har FRP en oppslutning på 31,4%. Det er partiets beste måling siden 2009, og de er dobbelt så store som Høyre, som får 16,1%. Arbeiderpartiet er det nest største partiet med 21,1%, mer enn 10 prosentpoeng mindre enn Fremskrittspartiet. Det er mer om meningsmålingen i Nyhetsmorgen i NRK P2 nå. EU-parlamentet og EUs medlemsland er enige om å innføre tollavtalen med USA. Den såkalte Turnberry-avtalen skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Samtidig så vil USA kreve inn 15% i toll på import av de fleste europeiske varer, sier reporter Eivind Molde.
2: Den største partigruppa i EU-parlamentet, EPP, skriver i en pressemelding nå i dag tidlig at avtalen om amerikanske tollsatser den gir sikkerhet for europeiske bedrifter og arbeidstakere. De skriver videre at dette er et viktig steg i arbeidet for å dempe den spenningen som har preget forholdet mellom EU og USA når det gjelder handel. Og de skriver også at denne avtalen vil hindre en alvorlig opptrapping av handelsspenningene mellom USA og landa i EU.
0: USAs president Donald Trump hadde krevd at EU godkjente avtalen senest 4. juli. Holder oss i USA, for republikaneren Thomas Massey tapte primærvalget i natt. Primærvalget det er et valg der partiene bestemmer hvem som skal stille til mellomvalget i november, og Massey er dermed ute av kampen om et sete i representantenes hus. President Trump gikk hardt inn for å få ham vraket, og Trumps foretrukne kandidat, Ed Galrain, stakk av med seieren. Kinas president Xi Jinping har nå tatt imot Russlands president Vladimir Putin i Beijing. De to lederne håndhilste under en velkomstseremoni for kort tid siden. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører på morgensendinga fra Innlandet med Ida, Ola og Knut. Er det mange som tar kontakt med gravferdsbyråer for å planlegge sin egen begravelse, og hvorfor gjør de det, og er det lurt å gjøre? Det skal vi få svar på om ikke så alt for lenge. Men i nyhetene så starter vi i Eidskog, der kommunestyret i går vedtok å investere i gruvedrift, Knut.
4: Ja, de gjorde det, for det nystartede mineralselskapet Element 29 ønsker å kartlegge mulige mineralforekomster i regionen. Og nå går Eidskog kommune inn med 1,25 millioner kroner i aksjekapital i selskapet, og får en eierandel på 25%. Høyre og Fremskrittspartiet stemte mot, men ordfører Camilla Thue fra Arbeiderpartiet gikk i bresjen for forslaget fra talerstolen.
5: Her har vi etter mitt syn en gyllen mulighet til å være med og prøve å skape noe. Kanskje ikke for oss som sitter her nå, kanskje ingen vil være med i kommunestyret her når, hvis dette her gir avanse, men kanskje for våre fremtidige generasjoner som vi har en visjon at vi skal satse på.
4: Fire gutter i slutten av tenårene ble kjørt til sykehuset i Kongsvinger etter at en bil kjørte av veien og veltet ved Åbogen i Eidskog i går kveld. Alle var ved bevissthet etter ulykken. Politiet har midlertidig beslaglagt førerkortet til sjåføren. Staten anker ikke endometriosedommen som Elisabeth Råsholm Larby fra Hamar vant i Eidsivating lagmannsrett. Dermed er dommen rettskraftig. Hun saksøkte staten for mangelfull utredning og helsehjelp, og vant fram i både tingretten og lagmannsretten. Råsholm Larby skriver i en pressemelding at hun opplever dette som helt uvirkelig, og at hun aldri har vært så lettet. Styreleder i Endometrioseforeningen, Marte Øyen, sier dommen historisk og slår fast at alle har krav på forsvarlig utredning og helsehjelp. Valmsnes gårdsysteri i Åmot trekker tilbake ost på grunn av mistanke om listeria, det melder Mattilsynet. Det gjelder all ost solgt fra desember og frem til i dag, og alle som har kjøpt osten fra denne perioden bes om ikke å spise den. Bygging av en jernbanestrekning mellom Trysil og Sälen i Sverige skal nå utredes. De to kommunene Trysil og Malung-Sälen får 3,1 millioner kroner til dette fra EU-programmet Interreg Sverige-Norge. Lokalpolitikere i Norge og Sverige har i mange år kjempet for prosjektet, og forsvaret mener at dette ville bedret forsyningslinjene mellom de to landene i en krigssituasjon. Ordfører Turid Bakke-Viken i Trysil er svært glad for vedtaket.
6: Må kunne si at med den verdenssituasjonen vi har akkurat nå, så er det mer realistisk enn noen gang. For det er jo flerbruk som er tanken bak denne nye jernbanestrekningen, der både sivilt vil jo være kjempefordel for både næringen vår, som består av både reiseliv og annen industri som transporterer gods. For innbyggere så klart, men ikke minst i forsvars- og beredskapssammenheng da.
4: Og utredningen skal være ferdig innen utgangen av 2028. Og Synne Vo fra Lesja er tildelt prisen Årets Nynorskbruker 2026 av Nynorsk Kultursentrum. Det skriver de i en pressemelding. Artisten og låtskriveren har markert seg tydelig i sentrum av norsk popmusikk. De siste årene står det. Og Synne Vo skriver i pressemeldingen at hun synes det er veldig fint at nynorskbruken hennes blir verdsatt av andre som har den samme kjærligheten for språket. Og prisen den deles ut under åpningen av festspillet i Havdebygda 11. juni.
7: God morgen, dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: detalj, eller jeg har valgt ut noen sanger, eventuelt nei, det får andre ta seg av, som for øvrig foreløpig leder.
1: Ja, Harry H. skriver til oss at som i en alder hvor jeg nærmere 80 enn 70, det naturlig å tenke på at en vakker dag det slutt. Jeg skal kremeres, og min aske skal strøs i et område som statsforvalteren har godkjent, skriver Harry. Vi skal snart få besøk i studio også og prate om begravelser, men først Darling West og Still Here.

0: Still Here med bandet Darling West. Det skal handle om begravelser og om hvorvidt folk planlegger sin egen siste reise. Og som du sa tidligere I dag, Ida, det jo bare en ting som sikkert her I livet, og det at du en gang skal dø.
1: Ja, men I hvor stor grad tar vi regi selv over dette, og hvorfor gjør vi I så fall det? Vi har jo fått en gjest I studio her. Velkommen til deg, Lars-Ove Stenberg. Du gravferdskonsulent og medeier I gravferdsbyråene.
2: Stemmer. Takk for invitasjon.
0: Og det første det mange som tar kontakt med dere og som ønsker å planlegge sin egen begravelse?
2: Det nok kanskje I større grad nå enn tidligere. Gravferd har jo vært et tabutema I mange, mange år hvis du ser tilbake I tid. Men det har jo endret seg med tiden. Men mange ikke som kommer og planlegger sin egen begravelse. Men jeg tror at det snakkes mer om rundt middagspå.

0: bordet enn det vi gjorde tidligere, og det preger jo valgene som blir tatt.
1: Av de som da kommer til dere og på en måte ønsker å planlegge sin egen begravelse, da, når du sier at det ikke så mange som gjør det, da det kanskje heller de etterlatte da, som tar seg det. Men av de som gjør det, hvorfor gjør de det? Har du noe inntrykk av hva som motivasjonen?
0: Jeg tror nok ofte det handler om at det små familier. De har kanskje ikke barn, kanskje siste gjenlevende I familien, og ønsker da å sette sitt eget preg på den avsluttende seremonien.
2: Mm. Det lurt å gjøre det her, eller det noen fallgruver?
0: Nei, jeg tenker jo det veldig lurt å snakke om gravferd. I hvert fall når det begynner å nærme seg, at du kan ytre dine egne ønsker, at du kan komme med hvordan du tenker at det skulle være, og så vil det jo være opp til de pårørende I etterkant og bestemme om de vil følge deg, men da har du I hvert fall gitt en pekepinn.
2: Ja.
1: Er det noen spesielle grupper som skiller seg ut her, eller? Er det stort sett eldre, eller det også yngre kvinner, menn?
0: Nei, det nok jevnt fordelt mellom kvinner og menn, men det mye eldre, ja. Mm. Det det.
2: Men du sier ønsker, det noen... Hva de vanligste ønskene til folk, da?
0: Det et godt spørsmål. Jeg tenker at noen har jo noen forhold til for eksempel sanger og musikk. Og det gjerne litt sånn det går på når du kommer med egne ønsker. Det kan også være blomster, eller farger, eller noen sånne ting som du har noen tanker om hvordan du vil ha. Men det ikke noe sånn gjenganger I utgangspunktet. Litt gøy at dere spilte Emma Steinbakken med Jeg vet hva borte I stad. Og det jo sånn når det kommer nye sanger, så kan vi plukke ut de sangene som vi vet kommer I en seremoni.
2: Ja, og den har kommet.
0: Den har kommet, og den har blitt synget mange ganger.
2: Mm.
1: Men er alt lov når det kommer til ønsker for egen begravelse, eller etterlattes begravelse? Eller altså, skjer det av og til at dere må sette ned foten og si at, hør her, det her går ikke?
0: Det hender seg nok at man må sette ned foten. Det handler ikke om hva som lov og ikke lov, men det handler noe om rommet du velger å ha en seremoni I.
2: Ja, for
0: velger du å ha en kirkelig seremoni, så det selvsagt noen kjøreregler som vi må følge. Velger du å ha en livssynsåpen seremoni I et annet lokale, så står du mer fritt til å velge hva du vil ha selv.
2: Ja, I en kirke så spiller du kanskje ikke den tyngste death metal musikken, hvis noen måtte ønske det.
0: Det passer seg ikke.
2: Nei. Det noen historier du husker spesielt godt etter dine år som gravferdskonsulent?
0: Det noen seremonier som setter større spor enn andre, og da handler det gjerne om at du har klart å treffe den nerven og den historien til avdøde som gjør at det blir en helt spesiell seremoni. Og det kan være rare ting, og det kan være fine ting. Jeg har hatt en lastebilsjåfør hvor vi spilte On the Road Again på tur ut av kirka.
2: Mm.
0: Det jo litt spesielt for noen,
2: ja.
0: Men der passet det veldig godt.
1: Mm. Helt til slutt, hva det beste rådet du kan gi til dem som nå kanskje vurderer å planlegge sin egen begravelse, selv om det ikke noe som tyder på at et dødsfall nært forestående? Da?
0: Jeg tenker det viktigste vi kan gjøre å snakke med noen. Om hvordan vi tenker vi vil ha det hvis vi har noen tanker om det være åpen og så kan de pårørende ta det med seg inn I samtalen med begravelsesbyrå
2: tusen takk for praten Lars-Ove Stenberg og da det jo ikke helt unaturlig å spille en låt jeg vet veldig mange ønsker at de etterlatte skal høre I begravelsen sin

0: Bjørn Eidsvåg med låta «Jeg ser», og det jo en låt som veldig mange ønsker å høre i sin egen begravelse, eller som de da vil at etterlatte skal høre i sin begravelse. Og nydelig låt.
1: Ja, veldig. Absolutt. Dette her jo litt sånn tema i dag, og vi har spurt i dagens avstemning, har du planlagt din egen begravelse? Da det tre svaralternativer. Foreløpig så det nei, det får andre ta seg av som leder.
0: Det kanskje ikke helt overraskende.
1: Nei, jeg tenker kanskje det, for å være ærlig. Kan også svare, jeg har valgt ut noen sanger som foreløpig andre plass, og så det siste alternativ, ja, ned til minste detalj.
0: Vi skal straks prate med dagens meteorolog, som vakthavende meteorolog, som det heter. Men først en liten påminnelse om hva NRK har å by på.
2: En podcast fra NRK.
3: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
4: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
5: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
6: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
0: Da skal det handle om været, og god morgen til deg, Per Egil Haga, statsmeteorolog.
7: God morgen, ja.
0: Du, hvordan blir været i innlandet denne onsdagen?
7: Det ser ut til at det blir litt vekslende når det gjelder skydekket. Stedvis så det skyet nå, mens andre steder så det nærmest skyfritt. Så det vil nok kunne variere litt utover dagen. Der det mye skyer nå, det håp om at skyene skal kunne løse seg litt, og der de ikke har skyer, så vil de nok trolig få litt mer skyer utover særlig ettermiddagen. Fordi det et skyområde som ligger lengre sørvest, og det trekker langsomt øst og nordover, så det blir nok litt mer skyer gjennomgående når vi kommer ut på ettermiddagen og kvelden. Noe særlig nedbør blir det ikke ut av skyene, og det blir også ganske rolige vindforhold, også opp i fjellet. En bris fra ja, sånn overveiende en sørlig retning kanskje, muligens opp mot frisk bris de mest utsatte stedene.
0: Men like sikkert som at torsdag kommer etter onsdag, så det også vær på torsdag, gitt. Hva slags vær blir i morgen?
7: Ja da, det blir vær i morgen også, og da det disse skyene som kommer fra sør, da har nok de med seg nedbør som da kommer inn over innlandet i morgen. Kanskje noen få dråper i de sørligste områder i kveld, men i morgen så blir det nok mer en gråværsdag, i hvert fall første del av dagen, med regn. Ser det litt lettere ut når vi kommer ut på ettermiddagen og særlig i kvelden at dette nedbørområdet da skal trekke videre østover, men det ser nok ut til at det skal bli litt regn, men kanskje mest da i de sørlige områder. Der kan det komme en 10, kanskje 15 millimeter, mens det blir noe mindre da i de nordlige områdene. Så litt påfyll av regn i morgen, og så ser det lettere ut igjen på fredag, når dette nedbørområdet trekker seg videre øst og nordover, så blir det oppholdsvær og en god del med sol på fredag, og da får vi også litt høyere temperatur enn vi får i dag og i morgen.
0: Nydelig. Tusen takk skal du ha for den meldingen, Per Egil Haga. Frem til nyhetene 7:30, så får du låta Golden.

0: Ekomorgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Ny rekord for Sylvi Listhaug. FRP dobbelt så stort som Høyre i ny måling.
1: Veldig blått. Og det er jo flott.
0: Det er mangel på arbeidskraft her i landet. Særlig helsevesenet sliter med å få tak i folk. Donald Trump fester grepet på det republikanske partiet i USA. I nominasjonsvalget i Kentucky så kvittet Trump seg med brysom kandidat. Fremskrittspartiet befester altså sin posisjon som landets største parti og er nå dobbelt så stort som Høyre. Det viser en ny meningsmåling utført for NRK, Vårt Land og Dagbladet. FRP får en oppslutning på 31,4% i målingen, og det er det beste resultatet siden 2009. På gata i Oslo så er det flere forklaringer på den kraftige veksten for Sylvi Listhaugs parti.
2: Jeg synes det er positivt,
3: jeg. Jeg vet ikke, jeg er ikke noe stort imot det.
4: Ja, det reflekterer befolkningen, da.
5: Altså, jeg tror kanskje folk har litt lyst på en endring snart, da.
6: Aldri før har Sylvi Listhaug sett 30-tallet som FRP-leder i Nordstats meningsmålinger.
2: Hun liker jeg veldig godt, ja.
3: Hva er det med henne?
2: Nei, jeg er fin dame, ærlig dame, sier da mener.
6: En oppslutning på 31,4% vil ha gitt 58 stortingsmandater, mer enn dobbelt så mange som Høyre.
1: Jeg tror veldig mange ser at det trengs en ny kurs. Vi er nødt til å gjøre noe med det faktum at vi har veldig høye skatteavgifter. Vi bruker veldig mye penger.
6: Målingen er utført etter at en FRP-rådgiver måtte trekke seg som følge av rasistiske uttalelser i fylla. Listhaug mener å ha forklaringen på hvorfor partiet ikke ser ut til å bli straffet av velgerne.
1: Altså, det var jo en sak som vi var veldig kontant på, og jeg tror at det viktigste for folk er politikken, at de ser at vi ønsker en ny kurs for Norge.
6: Arbeiderpartiet står så å si på stedet hvil i målingen. Regjeringspartiet får en oppslutning på 21,1%. Og Fremskrittspartiets sterke tall gir flertall på Stortinget med Høyre alene. Men nestleder Henrik Asheim jubler ikke for en oppslutning på 16,1%.
7: Det er virkelig begynt å bli rillebror i forhold til FRP.
8: Ja, på denne målingen så er Fremskrittspartiet veldig høyt oppe, og vi er ganske langt nede. Og det vi ser på tallene også er at vi henter velgere fra Arbeiderpartiet, men lekker mange velgere til Fremskrittspartiet.
6: Tilbake på gata i Oslo fant NRK i alle fall en velger som ikke har så mye til overs for Sylvi Listhaug.
9: Som driver og roper og skriker og høyre om alt mulig som er galt i verden, det er jo, synes jeg, bedre å fokusere på andre ting.
0: Reportere her, det var Mats Rønning og Knut Are Tornås. Her er kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand. Hva sier denne målingen om velgerne i Norge?
10: Det forsterker seg en tendens hvor de to partiene som tradisjonelt har hatt makt, Arbeiderpartiet og Høyre, sliter, mens det er det mest systemkritiske partiet som velgerne belønner for å være nettopp det.
0: Og hvilke politiske konsekvenser kan det få at FRP går så mye til forfra fram?
10: Det som blir spennende er å se om dette påvirker hva slags handlingsrom og selvtillit Høyre føler de kan ha i møte med et stadig mer større FRP. Gjør det at Høyres mulighet til å ta egne selvstendige valg blir mindre. Vi så i dieselsaken hvordan Høyre navigerte, mange vil si, etter FRP der. Og da er spørsmålet om det også vil gjenta seg når det kommer til forsvarsplan eller skattepolitikk eller andre saker hvor regjeringen ønsker brede forlik.
0: Takk skal du ha, kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand, og du kan lese mer på våre nettsider nrk.no om hvordan det har gått med de andre partiene. Det er mangel på arbeidskraft her i landet. Den årlige bedriftsundersøkelsen fra NAV viser at private og offentlige virksomheter mangler 34 000 personer. Det er helsevesenet som mangler flest, men også industrien og bygg- og anleggsbransjen trenger mange flere folk enn de får tak i. Vegard Eik er driftssjef i LAB Entreprenør i Bergen.
11: Det er en utfordring med å få tak i nok kompetent arbeidskraft som fagarbeider. Flinke fagarbeider, det tar vi imot med åpne armer.
12: Men det er helsevesenet som sliter allermest med mangel på arbeidskraft. Og i Vestland, som er fylket med størst mangel uansett bransje, ender omsorgssenteret i Hyllestad kommune ofte opp uten søkere.
13: De nye utdannede, de vil helst ikke reise til lille Hyllestad for å bosette seg her med en fast stilling.
12: Konstaterer verneombud Toril Folkestad. Sykepleier Lill-Katrin Wolf merker arbeidspresset.
14: Det er litt lite sykepleierkollegaer og egentlig helsearbeidere også, da.
12: NAV-direktør Eve Vangsnes Bergli stadfester at mangelen på arbeidskraft har gått ned til under halvparten av toppåret 2022. Men hun synes fremleis at 34 000 er et for høyt tall.
15: Så vet vi også at det er mange som ønsker å komme i arbeid, så vi har jo håp og tro om at vi kan få redusert den noe mer. Vi oppfordrer jo arbeidsgivere til å kanskje finne løsninger som gjør at man kan komme i arbeid selv om man ikke er fullt ut kvalifisert.
12: Skal arbeidssøkere være mer villige til å flytte på seg da? Og tenke annen type jobb enn det de egentlig først og fremst vil ha?
15: Det tror jeg ikke jeg skal svare på. Når det gjelder yrkesvalg, så pleier vi alltid å si at det er viktig å velge noe du interesserer deg for. Samtidig så vil jo det være trygghet og gode jobbmuligheter innenfor helse, pleie og omsorg.
11: Sånn som det ser ut fremover nå, så er det jevnt godt med arbeid. Vi trenger mye gode fagarbeidere som kan jobbe med nevene og få gjort noe fysisk.
0: Driftsjef Vegard Eik i LAB Entreprenør i Bergen til slutt er reportere Leif Rune Løland og Bård Siem. Det har vært en rekke nominasjonsvalg i USA i natt, altså valg der politikere kjemper om å få stille som kandidat for sitt parti til mellomvalget i høst. Spesielt et av disse valgene har blitt fulgt med argusøyne. Det ble regnet som en test på hvor sterk kontroll Trump nå har over det republikanske partiet.
16: I have called and conceded the race.
17: Det er Thomas Massey som snakker. Han innrømmer nederlaget. Hans motstander Ed Gallerain vant. Men det gjorde også Donald Trump. Massey var noe så sjelden som en Trump-kritiker i det republikanske partiet, og han fikk hele apparatet i ansiktet denne gangen. Massey tapte med god margin i det fjerde distriktet i delstaten Kentucky, men det er et stort men. Primærvelgerne som forkastet Massey i natt var splittet. De eldre støttet Trumps mann. De yngre vil ha noe annet enn det vi ser nå, er hva Massey trekker ut av valgresultatet. Det hans tidligere stabssjef, nordmann Hans Høg, trekker ut av det, er at de yngre ikke er like begeistret for Israel som de eldre. Og han mener at landet har spilt en vesentlig rolle denne gangen.
18: Det som er den store forskjellen her er Israel-lobbyen og antall penger da, som man har pøst inn de tradisjonelle media her. Og dette mediemarkedet i Kentucky, særlig denne valgkretsen, er det mange eldre mennesker, og der de får informasjonen sin gjennom Fox News.
0: Sa Hans Høg, tidligere stabssjef til Thomas Massey. Reporter her, Halvar Sandberg. Filmen Lave forventninger ble i går vist for første gang under filmfestivalen i Cannes. Etter sin første filmrolle så forventer ikke Marie Ulven, bedre kjent som Girl in Red, å få gullpalme. Men hun har allerede sikret seg en gyllen gjenstand.
19: Ok gutta, nå skal jeg putte inn gullpalme. Nå skal jeg vise dere hvordan man gjør det. Fyller opp i Cannes, gulltann! Fyller opp i Cannes, gulltann!
20: Når vi treffer dem i filmbyen Cannes, oser Marie Ulven av uhøytidlig selvtillit. Men før innspillingen av filmen Lave forventninger var hun glad for at regissøren ikke satte lista for høyt.
19: Da jeg først ble spurt, så tror jeg at jeg drev å overmeide. For at jeg ble sånn, herregud, Kusti som bare gikk inn på meg, sånn, hva hvis jeg bare suger, og hva hvis jeg bare er skikkelig dårlig.
20: Det er slik vi er vant til å høre henne, syngende og energisk på scenen. Men nå skal hun vise fram en mer lavmælt side.
21: Hun er ikke keen, men redd for å si det.
22: Det er ikke lett.
20: Mannen bak filmen, Eivind Landsvik, sier at det hele startet på en noe uvanlig måte.
23: Jeg begynte å skrive den filmen her for å forsøke å utforske hva skjer hvis ikke dette går? Og jeg hadde kanskje ikke i begynnelsen, så hadde jeg ikke noen forventninger om hvordan den kom til å bli laget.
20: Og med to personer med lave forventninger sentralt i filmskapingen, var det kanskje godt å ha med skuespiller Anders Danielsen Lie, som hadde klokketro på prosjektet.
23: Jeg hadde tro på at Eivind hadde de egenskapene som en filmskaper trenger for å lage en sånn film.
20: Ute på gaten i den franske kystbyen røper han også at han var glad for å endelig spille en mer positiv karakter, som for en gang skyld ikke ender tragisk.
24: Jeg dør alltid, i alle
0: tingene
24: jeg spiller. Hva er greia med det?
0: Reporter dørte her, Håkon S. Moro. Så er det sånn at Martin Ødegaards Arsenal er seriemester i engelsk fotball for menn. Rivalen Manchester City måtte nøye seg med 1-1 mot formlaget Bournemouth i går kveld. Det første ligagullet på hele 22 år ble feiret nord i London i natt.
25: 52 år, jeg har vært vittnes my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league!
26: Champions of England! We know what we are! We know what we are! We know what we are!
0: Arsenals kaptein Martin Ødegaard skal dermed løfte Premier League trofeet når serien den avsluttes på søndag. Det Ulf Tannesfjell som har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
1: God morgen. Dette morgen I innlandet på NRK PN. NRK.

0: Alex Gray og Iselin med 5 Minutes. Klokka 7.43, det NRK P1 fra Innlandets morgensendinga du hører på. Og Knut Røsrud, du har kommet i studio for å gi oss et lite sammendrag av nyhetene denne morges på morgenskvisten.
1: Ja, og vi kan starte med en nyhet som kom nå for litt siden. Det at tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen fra Hamar valgt som ny styreleder i Oslo Pride. Trettebergstuen overtar etter Lars Arnesen, som går av som styreleder etter 3 år. Og som vi hørte i Dagsnytt, så viser NAVs årlige bedriftsundersøkelse at det mangel på arbeidskraft, særlig i helsesektoren, og dette gjelder også Innlandet, der 1000 bedrifter har svart på undersøkelsen. 1 av 4 i Innlandet jobber innen helse- og sosialtjenester, likevel det problemer med rekrutteringen. Og vi har også hørt at 6 spanske sykepleiere har fått fast jobb ved helsehjemmet i Vågå kommune. Eldrebølgen gjør det vanskelig å få tak i helsepersonell mange steder i landet, og i Vågå har de nå fått hjelp utenfra. Kommunalsjef Thomas Ranstad Haugen mener dette en god løsning.
0: Ja, vi skal til Vågå om en liten stund. Det noe i trafikken, Ida?
2: Ja, takk. Stille og rolig var egentlig bare det jeg skulle si.
0: Ja.
2: Men gi oss gjerne beskjed da, hvis dere ser noe.
0: Ja. Som sagt, vi skal til Vågå, men først så skal vi hjem til Maria Haugås Midtet.

0: sang Maria Haukås midtet. Det et faktum, eldrebølgen over oss, og det gjelder både I distriktskommuner og I byene.
1: Ja, og det her gjør det jo veldig vanskelig å få tak I nok kvalifiserte helsearbeidere. Men I Vågå har de nå fått uventet hjelp fra sydlige strøk.
2: Dani, går det bra? Ja. Kan du hjelp?
3: Raoul og Dani har lært seg norsk I Alicante. Nå de og fire andre spanske sykepleiere flyttet Vågå og fått fast jobb ved helsehemmen.
2: Jeg jobbet på Tenerife. Jeg bare fikk en måned kontrakter. Men her, med en gang, vi fikk fast stilling. Og det har vært utrolig.
3: De seks spanske helsearbeideren rekruttert gjennom selskapet Global Working. Dømmen av mange søker seg et stabile arbeidsforhold I Norge.
4: Siste 10 årene så har vi hatt 1500 sykepleiere som har vært med I programmet vårt, og som faktisk har reist til Norge.
3: Gro Anette Norskog.
4: Man tenker jo at det etisk riktig å hente sykepleiere fra et annet land enn Norge. Helsevesenet I Spania bygd opp helt annerledes enn det I Norge, så når de ferdige med 4 års utdanninger her, så det jo ikke noe gitt at de får fast jobb. Så det at de da får muligheten til å dra til Norge, jobbe I faste stillinger over tid, opparbeide seg ansiennitet, og veldig mange velger også å dra tilbake innen 3-4 år, mens andre da velger å bli.
3: Og Thomas Ranstad Haugen I Vågå kommune mener at denne løsningen et godt alternativ til bemanningsbyrå.
5: Ja, et bedre enn bemanningsbyrå, på mange måter, I alle fall fordi de kommer inn I faste stillinger. Men vi ser på dette som en langsiktig investering I tjenestene våre og I ansatte, og da dette en kjempegod løsning. Det ser I alle fall sånn ut nå.
3: Dani og Raoul har funnet seg godt til rette I Vågå, men de vedgår at kombinasjonen av dialektbruk og tunghørte pasienter fremdeles en utfordring.
2: Ja, jeg snakker litt rart. Og de hører litt dårlig, så det vanskelig også de snakker, og jeg forstår kanskje ikke helt. Så det bare med å spørre.
0: Ja, reporter her, det var Even Lusetter. Vi skal snart konkurrere igjen, så ikke gå vekk fra radioapparatet. Lars Kolberg først.

0: mannen som synger om cover fra Toten, han heter Lars Kolberg og fra Snertingdal. Da det konkurransetid igjen, og svaret I går var lyder fra TV-programmet Nytt liv I gamle hus.
1: I dag skal du få servert både frukt og musikk. Kollega Audun har mer.
2: Setter på Bob James sin plate 2 fra 1975 på side B. Låta You're As Right As Rain. Ser på platecoveret her, en gyllen hånd som holder I et rødt eple. Og det litt gøy at det et eple der, for 1,5 minutt ute I låta, så begynner James å spille sånn. Vi tar det en gang til. Og med litt høyere hastighet og litt repetisjon av et par takter, hva blir det? Jo, røyksopp med låta Eple. Så det var vel inspirasjonen der. Hvilket klesplagg, mer populær I gamle der enn nå, har ordet eple I seg?
0: Ja, hvilket klesplagg har eple I seg, det lurer vi på I dag.
1: Ja, vet du det, så sender du svaret ditt til oss I appen NRK Radio med navn og adresse.
0: Og vinneren kan vente seg en fin premie. Det snakket om et handlenett, et blått sådan.
1: Ja, vi kan si det.
0: Med en hvit NRK-logo på. Plass til I hvert fall 4 liter melk og et brød.
1: Det
0: ikke verdens største handlenett, altså det jo ikke det. Men det fint. Frem til nyhetene klokka 8 så skal du få følge med en svenske som heter Tommy Nilsson. Og han synger om Öppna din dør.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8. Fremskrittspartiet befester sin posisjon som landets største parti og nå dobbelt så stort som Høyre, viser en ny meningsmåling utført for NRK, Vårt Land og Dagbladet. FRP får en oppslutning på 31,4% i målingen, og det det beste resultatet siden 2009. Her partileder Sylvi Listhaug.
1: Jeg tror veldig mange ser at det trengs en ny kurs. Vi nødt til å gjøre noe med det faktum at vi har veldig høye skatteavgifter. Vi bruker veldig mye penger, samtidig så det kuttes i helse. Det kuttes i skolen, det kuttes i kjerneoppgavene.
2: Nå står vi i en situasjon hvor egentlig hele politiske debatten handler om et Arbeiderparti som forsøker å si at vi har ingen problemer, alt helt strålende i Norge, og et Fremskrittsparti som tegner et bilde av et Norge som bekmørkt og hvor alt går galt. Og det å være både moderate, ansvarlige, men også tydelige partier på borgerlig side, det vårt mål.
0: Slutt nestleder Henrik Asheim i Høyre, som får en oppslutning på 16,1% i Norstats måling. Og på NRK.no så kan du finne ut hvordan det har gått med de andre partiene. Det mangel på arbeidskraft i Norge. Den årlige bedriftsundersøkelsen fra NAV viser at private og offentlige virksomheter mangler 34 000 personer. NAV sier dette mindre enn halvparten av mangelen som ble målt i toppåret 2022. Helsevesenet alene mangler flere enn 9 000 personer, men også industrien og bygg- og anleggsbransjen trenger flere tusen flere enn de får tak i. NATO reagerer på amerikanske kutt i sine militære styrker i Europa. USA reduserer sine stående styrker i Tyskland og Polen, og amerikanerne har også stanset en forsendelse av missiler til Europas forsvar. Dette har ikke NATO-medlemmene blitt forberedt på, sier Europakorrespondent Anders Børingbo.
3: Ja, dette noe man overhovedet ikke liker, og kanskje det verste at disse Tomahawk-rakettene ikke kommer til Tyskland slik det var planlagt. Dette langt rekkende missiler som viktige for forsvar og avskrekking. Dette har da amerikanerne fryst, og så i tillegg så kommer da dette styrkenedtaket på 5000 soldater i Tyskland. Det man også da kritiserer i NATO at dette ikke blir varslet av amerikanerne på riktig vis.
0: I dag skal NATOs generalsekretær Mark Rutte møte medier i Brussel. I morgen så det utenriksministermøte i alliansen i Sverige. Samtidig EU og USA enige om å fjerne importavgifter på amerikanske varer, det melder nyhetsbyrå Reuters. Avtalen skal hindre høyere tollsatser på europeiske produkter i USA. Den en del av en handelsavtale kjent som Turnberry-avtalen, signert av Trump og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i fjor. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Og her nyheter fra Innlandet. Tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen fra Hamar valgt som ny styreleder i Oslo Pride. Trettebergstuen overtar etter Lars Arnesen, som går av som styreleder etter 3 år. Fri Oslo Viken mener Trettebergstuens brede erfaring til den organisatoriske skeive bevegelsen gjør henne særlig godt egnet til å forvalte de verdiene som Fri og Oslo Pride jobber for. I dag legger NAV fram den årlige bedriftsundersøkelsen der ca. 1000 bedrifter i Innlandet har svart på spørsmål om bemanningsbehov og arbeidskraft. Undersøkelsen viser at nesten 1 av 4 Innlandet jobber innen helse- og sosialtjenester. Likevel det problemer med rekruttering i denne bransjen. Ifølge NAV skyldes dette i hovedsak mangel på kvalifisert arbeidskraft. Arbeidskraftmangelen klart størst på fagarbeidernivå ifølge undersøkelsen. Og Vågå en av kommunene som sliter med å få tak i helsepersonell. Nå har 6 spanske sykepleiere fått fast jobb ved helsehjemmet i Vågå kommune. Kommunalsjef Thomas Ranstad Haugen mener dette en god løsning.
5: Ja, et bedre enn bemanningsbyrå på mange måter, i alle fall fordi de kommer inn i faste stillinger. Men vi ser på dette som en langsiktig investering i tjenestene våre og i ansatte. Og da dette en kjempegod løsning. Det ser i hvert fall sånn ut nå.
4: Valmsnes gårdsysteri i Åmot trekker tilbake ost på grunn av mistanke om listeria. Det melder Mattilsynet. Det gjelder all ost solgt fra desember og fram til i dag, og alle som har kjøpt osten fra denne perioden bes om å ikke spise den. Listeria en bakterie som i sjeldne tilfeller kan gi alvorlige infeksjoner, og eldre gravide og personer med nedsatt immunforsvar har størst risiko. Nyhetene fra Innlandet var ved Knut Røsrud.
6: Dette Morgon I Innlandet på NRK PN.

0: Glenn Frey fra Eagles, Part of Me, Part of You. Vi har jo en avstemning I appen I dag om, hvor vi spør om du har planlagt din egen begravelse. Og da alternativene ja, ned til minste detalj, eller jeg har valgt ut noen sanger, eller nei, det får andre ta seg av. Og vi har jo fått noen meldinger I appen også, Ida.
1: Ja, og blant annet så skriver jo Kjell Ivar,

0: stem på det du mener passer best for deg, og send oss gjerne en melding om det også. Vi har pratet med meteorolog Per Egil Haga om noe helt annet, nemlig om været.
1: Stedvis så det skyet nå, mens andre steder så det nærmest skyfritt. Så det vil nok kunne variere litt utover dagen. Der det mye skyer nå, det håp om at skyene skal kunne løse seg litt, og der de ikke har skyer, så vil de nok trolig få litt mer skyer utover særlig ettermiddagen. Fordi det et skyområde som ligger lengre sørvest, og det trekker langsomt øst og nordover, så det blir nok litt mer skyer gjennomgående når vi kommer ut på ettermiddagen og kvelden. Noe særlig nedbør blir det ikke ut av skyene, og det blir også ganske rolig vindforhold også oppe i fjellet. En bris fra, ja, sånn overveiende en sørlig retning kanskje, muligens opp mot frisk bris de mest utsatte stedene.

0: Synne Sørgjær med låta «Jeg vil ha deg».
1: Rettssaken etter drapet på Heidi Sagen I Hamar nærmer seg slutten. I dag skal aktoratet og bistandsadvokaten holde sine avslutningstaler og legge ned påstand om straff for de tre mennene som sitter på tiltalebenken.
0: Og hovedtiltalte, en mann I 40-årene, står tiltalt for drap, grovt ran og likskjending. En mann I 50-årene tiltalt for grovt ran, mens en mann I 40-årene tiltalt for medvirkning til grovt ran. Og reporter Stine Bekkelien, du har fulgt saken og på plass I tinghuset I Hamar igjen, og nå nærmer saken seg slutten. Hva slags dag det retten går I møte I dag?
2: Det blir nok en alvorlig og tung dag her I Hamar tinghus. Et veke med forklaringer, vitneforklaringer og bevis, så skal nå saken samles I en tråd. Aktoratet skal ut fra dette prøve å gi retten det endelige svaret på hva som skjedde jo Heidi-sagen denne februarkvelden I fjor. Og så det jo klart at det knyttet spenning til

0: påstanden om straff som nok vil komme litt senere ut i rettsdagen i dag.
1: Ja, for to av de tiltalte har aktoratet varslet at det kan bli lagt ned påstand om forvaring. Hvorfor det?
0: Ja, statsadvokaten har jo varslet at det kan bli aktuelt med forvaring, altså en tidsubestemt straff for to av de tiltalte. Det er prat om personer i et ganske tungt rusmiljø, noen av dem med tung og lang kriminell historikk. Det, og at det kan være fare for gjentagelse for alvorlig vold, kan være blant årsakene til at det er varslet at det kan bli aktuelt med forvaring til to av dem. Og den veka her på mandag så la de rettspsykiatrisk sakkyndige fram sin rapport til de to. De har jo undersøkt hovedmannen, som han blir kallet, og en mann i 50-årene. De rettspsykiatrisk sakkyndige konkluderte med at de begge to har en personlighetsforstyrrelse. Det ble jo lagt fram tidligere dommer som de har på seg. De prater om ganske så mange dommer over en lengre periode. Bare for mannen i 50-årene så strekker dommene seg tilbake til 1990-tallet. Og de prater om blant annet grove tyveri, vold, trusler og kroppsskade. Men så får vi se da i løpet av dagen i dag om aktoratet mener at de bør dømmes til forvaring eller ikke.
2: Mm. Bistandsadvokaten skal også holde sin prosedyre i dag. Hva blir viktig fra den siden?
0: Ja, det er Hanne Sverdrup Dahl som er deg etterlattes bistandsadvokat. Hun har sagt hele veien at denne saken naturlig nok er veldig, veldig tung for deg pårørende. Noen av deg har selv vært på plass i retten under hovedforhandlingen her, og hun vil nok, bistandsadvokaten også, vil nok prate om tapet for deg pårørende og legge ned krav om oppreisning.
1: Så til slutt, Stine, hva skjer videre i rettssaken etter at aktoratet er ferdig i dag?
0: Ja, planen foreløpig er at forsvareren skal prosedere i Mørgo. Da er det Darius tur til å prate for sine klienter før dommeren trekker seg tilbake og trekker saken til domstad, som det kalles.
2: Tusen takk for denne rapporten, Stine. Jeg tipper at du kommer tilbake og orienterer mer fra retten og rettssaken i dag i EFTA-sendingen vår.
0: Ja, det gjør jeg.

0: Det var Joe det med End of Beginning.
1: Det var glede og jubel hos proffsyklist Ådne Holter fra Ottestad da han tidligere i vår ble tatt ut til å sykle det 3 uker lange prestisjefulle etapperittet Giro d'Italia. Som en av flere nordmenn på laget Uno X så han fram til 21 mer eller mindre beintøffe etapper og så å si en hel mai måned på sykkelsetet.
0: Men debuten i et 3-ukersritt, det fikk en brutal start og en slutt nesten før eventyret var i gang. For allerede på den andre etappen var 25-åringen fra Ottestad uheldig og havna i en velt.
2: Nei, det som skjedde var at det var glatte bulgarske veier som gjorde at en 30-40 mann gikk i bakken, sklei rett og slett. Det jo en veldig sånn klassisk sykkelvelt, for å si det på den måten.
0: Skjønte du med en gang at dette her var alvorlig?
2: Nei. Ting gikk så fort, både hastighet og foreløpet, for å si det på den måten. Men jeg merket jo fort at på en måte det var mange som gikk ned, og jeg var jo ganske langt foran i feltet, så jeg visste at det kom veldig mange bak også. Så jeg regnet med det var mange som gikk ned, og det var det jo også.
0: Hvor skadet ble du egentlig?
2: Nei, det ikke så veldig egentlig, sånn til syvende og sist. Så det jeg glad for, og det jo det viktigste det. Men der og da så jeg hadde ganske dypt kutt i pekefingeren, så jeg blødde en del. Og så hadde jeg slått skulderen ganske hardt. Så jeg har fått en syklist bak i ryggen nå. Det gikk jo fint, men det gjorde jo litt vondt da. Så jeg hadde jo på en måte litt smerte i nakke og rygg. Og så var vi jo veldig usikre på om hodet var slått også. Så da, ja, en kombinasjon av alt det gjorde jo på en måte at jeg ikke fikk lov til å sykle igjen.
0: Hvordan var det å få en sånn beskjed?
2: Der og da så var jeg på en måte ikke i stand til å sette meg på sykkelen heller. Så det var jo like greit sånn sett, men jeg vet ikke, hadde man kanskje fått litt tid på å komme seg og lagt seg ned og ting hadde fått roa seg, kanskje hadde klart det, men det blir jo på en måte bare spekulasjoner, og der og da så var jeg ikke i stand til å sykle rett og slett.
0: Giro d'Italia, det ruller jo videre. Hva gjør Ådne Holter nå?
2: Ja, nei, det er jo litt sånn omstilling da. Det har vært litt tungt mentalt og på en måte ikke være der og plutselig være hjemme dagen etterpå. Så jeg har prøvd å koble av litt. Selv om altså, kroppen har jo trengt litt hvile med tanke på skaden, men nå begynner jo det å bli bra. Men som for hodet sin del så har jeg bare hatt behov for å koble av litt og ja, tenke på andre ting.
0: Ja, for det er jo naturlig nok en utrolig skuffelse.
2: Ja, det er det. Det er vel egentlig det som gjør mest vondt.
0: Men det kommer jo både et Tour de France og det kommer et La Vuelta i Spania. Hvordan ser du på sjansene til å bli med i et av de ritta?
2: Tour de France er på en måte, det er langt unna. Men ja, det kan jo hende på en måte døra til Vuelta er åpen nå da. Så får vi se. Det er mye andre ritt i sommer og utover høsten som er å kule, så nei, jeg vet rett og slett ikke.
0: Hva blir neste store mål da?
2: Nei, jeg vet ikke, det var Girons årets mål. så når den på en måte ikke gikk så bra, så må man jo naturligvis omstille litt, og det har jeg liksom ikke landet helt.
0: Ja, det sa syklist Ådne Holter, og vi får bare ønske han en riktig god bedring, og så det kommer, han kommer nok garantert sterkere tilbake. Det vi helt sikre på. Vi har en avstemning i dagens, i appen vår i dag, hvor vi spør om du har planlagt din egen begravelse, og alternativene er ja ned til minste detalj, eller jeg har valgt ut noen sanger, eller nei, det får andre ta seg av, og det flere som har meldt oss og har syn på denne saken her, Ida.
1: Ja, blant annet Arne Matglad, han sier at nei, jeg har ikke planlagt min egen begravelse. Det får da arvingene ta seg av når den tiden kommer. De får både gård og skog og det som står på bok, så da får de betaling nok. Håper dette blir mange år til.
0: Ja, gå inn i radioappen og avgi din stemme. Frem til nyhetene klokka 8:30, så blir det Johnny Cash som synger Hurt.
3: I hurt myself

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8.30. Fremskrittspartiet er Norges største parti på meningsmålingen som Norstat har laget for NRK, Vårt Land og Dagbladet. Med en oppslutning på 31,4%, så er partiet mer enn 10 prosentpoeng større enn Arbeiderpartiet, som er nest størst. Høyre får 16,1%, men det at FRP er nesten dobbelt så store som dem kan påvirke Høyre, mener politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Det som blir spennende er å se om dette påvirker hva slags handlingsrom og selvtillit Høyre føler de kan ha i møte med et stadig større FRP. Gjør det at Høyres mulighet til å ta egne selvstendige valg blir mindre? Vi så i dieselsaken hvordan Høyre navigerte, mange vil si, etter FRP der, og da er spørsmålet om det også vil gjenta seg når det kommer til forsvarsplan eller skattepolitikk eller andre saker hvor regjeringen ønsker brede forlik.
0: Blir det mer om meningsmålingen i Nyhetsmorgen, NRK P2 straks. I USA tapte republikaneren Thomas Massey sitt nominasjonsvalg til representantenes hus og er ute av kampen om gjenvalg. President Donald Trump gikk hardt inn for å få ham vraket. Norske Hans Høeg har jobbet for Massey i kongressen og har vært med i valgkampen i delstaten Kentucky. Hva mener store reklamekampanjer fra Israels mektige støttespillere i USA har avgjort nominasjonsvalget, og ikke Trump?
2: Da vi begynte i kongressen i 2012, var noe av det første vi bedt om å gjøre, var underskrive på et dokument hvor vi da erklærte vår støtte til Israel. Denne Israel-lobbyen, som er vanvittig mye sterkere enn folk er klar over, også amerikanere, og Thomas nektet å gjøre det. Og i 14 år så har den lobbyen forfulgt oss. Særlig denne valgkretsen er det mange eldre mennesker, og der de får informasjonen sin gjennom Fox News. Hvis du ser på den yngre generasjonen, altså yngre enn 65, da, så vinner Thomas 70-80 prosentpoeng. Det er bare da denne eldre generasjonen som er veldig, veldig pro-Trump.
0: Verdens helseorganisasjon, WHO, er bekymret for tempo og størrelsen på Ebola-utbruddet i Kongo. Dødstallene stiger, og WHO vurderer om vaksiner som er under utvikling kan brukes for å stoppe spredningen av det livsfarlige viruset. Det finnes ingen godkjente vaksiner eller behandlingsformer mot denne Ebola-varianten. Minst 136 Ebola-relaterte dødsfall er nå registrert i Kongo, i tillegg til over 500 smittetilfeller. Kinas president Xi Jinping har tatt imot Russlands president Vladimir Putin i Beijing i dag. De to lederne håndhilste under en velkomstseremoni utenfor Folkets store hall før de skal ha samtaler, viser en video fra russiske medier. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører på morgenen fra Innlandet med Ida, med Ola og med Knut. Nå tar nyheten, og vi skal først til en historisk dom som er blitt rettskraftig.
4: Ja, for staten, de anker ikke endometriosedommen som Elisabeth Råsholm Larby fra Hamar vant i Eidsivating lagmannsrett. Hun saksøkte staten for mangelfull utredning og helsehjelp, og vant fram både i tingretten og lagmannsretten. Råsholm Larby skriver i en pressemelding at hun opplever dette som helt uvirkelig, og at hun aldri har vært så lettet. Styreleder i endometrioseforeningen, Marte Øyen, sier dommen er historisk og slår fast at alle har krav på forsvarlig utredning og helsehjelp. Bygging av en jernbanestrekning mellom Trysil og Sälen i Sverige skal nå utredes. De to kommunene Trysil og Malung-Sälen får 3,1 millioner kroner til dette fra EU-programmet Interreg Sverige-Norge. Lokalpolitikere i Norge og Sverige har i mange år kjempet for jernbanestrekningen, og forsvaret mener at dette ville bedre forsyningslinjene mellom de to landene i en krigssituasjon. Ordfører Turid Bakke-Viken i Trysil er svært glad for vedtaket.
5: Må kunne si at med den verdenssituasjonen vi har akkurat nå, så er det mer realistisk enn noen gang. For det er jo flerbruk som er tanken bak denne nye jernbanestrekningen, der både sivilt vil jo være kjempefordel for både næringen vår, som består av både reiseliv og annen industri som transporterer gods, men ikke minst i forsvars- og beredskapssammenheng da.
4: I dag legger NAV fram den årlige bedriftsundersøkelsen der ca. 1000 bedrifter i innlandet har svart på spørsmål om bemanningsbehov og arbeidskraft. Undersøkelsen viser at nesten 1 av 4 i innlandet jobber innen helse- og sosialtjenester. Likevel det problemer med rekruttering i denne bransjen. Ifølge NAV skyldes dette i hovedsak mangel på kvalifisert arbeidskraft. Og Synne Vo fra Lesja tildelt prisen Årets Nynorskbrukar 2026 av Nynorsk Kultursentrum. Det skriver de i en pressemelding. Artisten og låtskriveren har markert seg tydelig i sentrum av norsk popmusikk. De siste årene står det. Synne Vo skriver i pressemeldingen at hun synes det veldig fint at nynorskbruken hennes blir verdsatt av andre som har den samme kjærligheten for språket. Og prisen den deles ut under åpningen av festspela i Hovdebygda 11. juni.
6: God morgen. Dette morgen i innlandet på NRK P1.

0: Massiv hit for australske Men at Work, som da sang om der de var fra, nemlig Down Under. Vi har pratet med statsmeteorolog Per Egil Haga, som hadde dette å si om været I Innlandet nå I dag.
1: Stedvis så det skyet nå, mens andre steder så det nærmest skyfritt. Så det vil nok kunne variere litt utover dagen. Der det mye skyer nå, det håp om at skyene skal kunne løse seg litt, og der de ikke har skyer, så vil de nok trolig få litt mer skyer utover særlig ettermiddagen. Fordi det et skyområde som ligger lengre sørvest, og det trekker langsomt. Øst og nordover, så det blir nok litt mer skyer gjennomgående når vi kommer ut på ettermiddagen og kvelden. Noe særlig nedbør blir det ikke ut av skyene, og det blir også ganske rolig vindforhold også oppe I fjellet. En bris fra, ja, sånn overveiende en sørlig retning kanskje, muligens opp mot frisk bris de mest utsatte stedene.
0: I dagens spørreundersøkelse så har vi lurt på om du har planlagt din egen begravelse, og der har du cirka 20 minutter på deg til å avgi stemmer. Det alternativene ja, det har jeg gjort ned til minste detalj, eller jeg har valgt ut noen sanger, eller nei, det får andre ta seg av. Og det har skapt litt engasjement blant lytterne våre det her, Ida.
2: Ja, det har egentlig det. Vi har fått inn masse meldinger. I stad så fikk vi jo en melding fra en som mente at begravelse noe som etterlatte da, bør få styre og ha kontroll på. Vi har fått en melding fra Rita her, som enig at de etterlatte kan ha litt regi I begravelsen, men de må få noen føringer. De må vite, ja, begravelse, kremasjon, hva ville den døde ha ønsket, hva slags musikk likte den døde. Veldig mange pårørende synes det en stor utfordring ikke å vite, og de vil gjerne at dette blir gjort I den dødes ånd da, og I respekt. Det min erfaring, skriver hun.
0: Og Berit skriver at hun tenker som så at begravelser for de etterlatte, så de får arrangere den som de mener passer best, både med tanke på avdødes liv og de etterlattes ønsker. Men for egen del, skriver Berit, så har hun søkt om og fått tillatelse til at asken hennes blir spredd på et område som alltid har vært viktig for henne.
2: Og så kan vi ta med også en melding fra Anonym her, som skriver at ja, jeg har planlagt det meste av min bisettelse. Dette må vi gjøre da jeg tok videreutdanning I palliativ behandling for 18 år siden.
0: Vi skal snart ut og kjøre sykkel, eller ut og sykle litt, sammen med, jeg håper å si store og små, men her var det vel snakk om mest småfolk. Vi skal til Fagnes etter at Taus har sunget Trur eg fell.

0: Rundt 200 barn fra ett år og oppover stilte til start da sykkelløpet Tour of Norway for Kids besøkte Fagernes I går kveld.
1: Et flott arrangement, mener Eivind Botten fra CK Valdres, som en av arrangørene.
2: Det hovedsakelig en sykkelfest for barn, så det alt fra de som tre hjul til de 12 år.
3: Vi ser folk stille seg opp her nå, det ganske små de minste.
2: Ja, det jo da dem som sykler med tre hjul eller støttehjul da. Så dem først ute I løpet, så da blir det en runde på de, og så blir dem 5 og 6 år, og 7 og 8 og 9 til 12 da, til slutt.
3: Hvorfor du med her I dag?
4: Fordi jeg synes det gøy å sykle.
3: Har du syklet lenge?
4: Ja.
3: Hvor lenge da?
4: 3 år cirka.
5: Og kjør! Vi har 3 sykkel, og støttehjulgjengen av gårde her I Fagernes Park.
2: Formålet jo at de bare skal ha det gøy. Mange vil jo sikkert komme først også, men grunntanken vel at de skal få premie og at det moro å sykle og være sammen.
3: Hva skal de som med være opptatt av her nå, og foreldre ikke minst?
2: Nei, det noe å være med ungene sine og ha det gøy og heie og ja, støtte barna som har lyst til å være aktive. Så I går så var det 150 som var påmeldt, men nå tror jeg jammen det 200. Altså.
3: Skal du sykle fort?
4: Ja.
3: Hvorfor det?
4: Fordi jeg vil.
3: Du har veldig fin hjelm da. Hva det du har på toppen av hjelmen?
4: Hanekam.
3: Alle som med her har på hjelm. Hvorfor det viktig, tror du?
4: Siden man, hvis man ikke har på hjelm, så kan man få, hvis man detter, så kan man få veldig vondt.
3: Hvordan sykkelinteressen I Valdres om dagen?
2: Den faktisk veldig bra, så vi har jo også barnetreninger på tirsdager. Så der det mellom 50-70 barn faktisk, som med fra hele Valdres. Så det god oppslutning I forhold til folketallet.
3: Dere har hatt dette her noen ganger før. Det sånn at det blir flere og flere med, eller?
2: Ja, det har ligget ganske likt de to siste årene, I hvert fall. Men det har vært en veldig bra oppslutning fra siste 6-7 år, I hvert fall. Så har det blitt flere og flere.
3: Denne løypa, fortell om den. Den krevende, eller den, hvordan den?
2: Nei, den skal være veldig enkel, for alle skal få mestringsfølelse her også. Så det litt asfalt, og så det en liten sløyfe på gressbanen her. Og så det rundt 400 meter, tenker jeg, den løver runden da. Så de minste tar en runde, og de litt eldre tar flere da.
3: Målet her at alle skal med?
2: Alle skal med, ja.
3: Og alle får premie?
2: Alle får premie også.
6: Skille premie, og ikke premie for 463. Alle vinnere her på Forlander for Kids.
3: Var det gøy å sykle?
4: Ja.
3: Hva som var gøy da?
0: Ja, til slutt her hørte vi Ada Gladheim Vesterås, og gutta tidligere I saken het Eirik Vestrom og Henrik Larsen Hermundsplass. Og reporter på Fagernes I går, ja det var Arne Sørenes, usikker på om han fikk premie eller ikke, men det jeg vet at vi har plukket ut en vinner I konkurransen, og det kommer snart.

0: Hamar-baserte bandet Paper Crown med Four Leaf Clover. I konkurransen I dag hadde Audun funnet en gammel sang, og deler av den låta ble senere samplet av og brukt I en stor hit med bandet Røyksopp. Hør på konkurransen en gang til, kanskje?
1: Ja.
2: Setter på Bob James sin plate 2 fra 1975 på side B. Låta You're As Right As Rain. Ser på platecoveret her, en gyllen hånd som holder I et rødt eple. Og det litt gøy at det et eple der, for 1,5 minutter ute I låta, så begynner James å spille sånn. Vi tar det en gang til. Og med litt høyere hastighet og litt repetisjon av et par takter, hva blir det? Jo, røyksopp med låta Eple. Så det var vel inspirasjonen der. Hvilket klesplagg, mer populær I gamle der enn nå, har ordet eple I seg?
1: Ja. Og svaret da, som mange visste, det var altså eplenikkers. Jan på Vinstrad trukket ut som dagens vinner. Og handelnett av typen blått på vei til deg nå snart. Gratulerer.
0: Ja, og hvis du lurte på det, eplenikkers det altså da en lang poseformet knebukse eller nikkers, og buksemodellen ble lansert som sports- og uniformsplagg allerede på 1860-tallet, men var særlig populært som fritidsplagg for menn og gutter I vestlig motebilde på 1930-tallet, og eplenikkers var lenge også et typisk klesplagg for de som spilte golf.
1: Buksemodellen ble jo da spøkfullt kalt eplenikkers på norsk, fordi man kunne gjemme epler I buksebeina når man gikk på epleslang. Det har jo også mange nevnt, eller tilføyd da, I svarene sine til oss, at denne buksa da, har vært nyttig for dem når de har vært på epleslang.
0: Kom ikke å si at du ikke lærer noe av å høre på P1 på radio.
1: Nei, nei.

0: Vilde Kjosås sang «Er du sikker?» og det en ting jeg sikker på, så det at Knut Røsler har kommet inn I studio for å gi oss en oppsummering av dagens nyheter.
1: Ja, og en av sakene denne morgenen at tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen fra Hamar valgt som ny styreleder I Oslo Pride. Trettebergstuen tar over etter Lars Arnesen, som går av som styreleder etter 3 år. Og som jeg hørte I Dagsnytt denne morgenen, så viser NAVs årlige bedriftsundersøkelse at det mangel på arbeidskraft, særlig I helsesektoren. Dette gjelder også innlandet, der 1000 bedrifter har svart på undersøkelsen. En av 4 I innlandet jobber innen helse- og sosialtjenester. Likevel det problemer med rekrutteringen. Og mangel på helsepersonell merker man blant annet I Vågå kommune. 6 spanske sykepleiere har der fått fast jobb ved helsehjemmet I Vågå kommune. Og kommunalsjef Thomas Ranstad Haugen mener dette en god løsning på bemanningsutfordringene.
2: Det straks tid for 9-timen. Der det Mari Garås Monsson og Knut Folkestad som programledere. Og I dag får de besøk av den prisbelønte country-artisten, sier vi vel, Ola.
0: Country.
2: Ja, Tobias Stein heter han. Han nemlig aktuell med et nytt album som heter Heimakjær, hvor han skriver tett på egen oppvekst, bygde-Norge og livet som turnerende artist.
0: Vi har, det har handlet om begravelser litt I sendingen vår I dag, og vi har spurt dere lyttere om du har planlagt din egen begravelse, og 69% av dere svarer at nei, det får andre ta seg av. 23% sier at de har valgt ut noen sanger, mens 7% har planlagt ned til faktisk minste detalj. Da sier Ida og Ola takk for følge, og vi avslutter med en låt som kanskje noen vil har spilt I sin begravelse, for alt jeg vet.
2: Skal du ikke se bort ifra?
0: The Cranberries med When You're Gone. Takk for oss.

0: Klokka er 9, her er NRK Nyheter. Det er mangel på arbeidskraft her I landet. Den årlige bedriftsundersøkelsen fra NAV viser at private og offentlige virksomheter mangler 34 000 personer. Størst mangel det I helsevesenet, men også industrien og bygg- og anleggsbransjen trenger mange flere folk enn de får tak I. NAV-direktør Eve Vangsnes Bergli likevel optimistisk.
1: Så vet vi også at det mange som ønsker å komme I arbeid, så vi har jo håp og tro om at vi kan få redusert den noe mer. Vi oppfordrer jo arbeidsgivere til å kanskje finne løsninger som gjør at man kan komme I arbeid selv om man ikke fullt ut kvalifisert. Når det gjelder yrkesvalg så pleier vi alltid å si at det viktig å velge noe du interesserer deg for. Samtidig så vil jo det være trygghet og gode jobbmuligheter innenfor helse, pleie og omsorg.
0: Fremstegspartiet styrker posisjonen sin som landets største parti på en ny meningsmåling I dag. På målingen som Norstat har laget for NRK Vårt Land og Dagbladet har FRP en oppslutning på 31,4%. Det partiets beste måling på nesten 20 år, og det dobbelt så store som Høyre som får dryge 16%. Arbeiderpartiet det neste største partiet med dryge 21%. Altså 10 prosentpoeng mindre enn FRP. Tolletaten går nå ut og åtvarer mot å kjøpe alkohol fra ulovlige utsalgsstader. Nylig ble det beslaglagt nesten 250 liter ved Ørjetollstasjon av det tolletaten mistenker falsk sprit. Innholdet fremstår ofte som ekte og trygt, men kan I realiteten være farlig. I verste fall kan drikkevarene inneholde metanol, som kan være svært giftig selv I små doser, åtvarer tolletaten. Trolltunga et av de største ikonene I norsk reiseliv, men akkurat nå det bomstopp for alle som ønsker seg ut på det verst kjente fjellutspringet på Vestlandet. På grunn av akutte rasfare nemlig vegen opp dit stengt I 3 uker. Turistnæringen fortviler, og trafikkdirigent Per Jarle Vangen må stoppe skuffa turister.
2: Nå klokka 1, og hittil I dag så har det kommet 7 turistbiler, 2 personer cirka I hver bil, alle utlendinger, og de må snu.
3: På kontoret sitter ordfører Roar Lager Haug framfor datamaskiner og studerer bilete av rasområdet.
4: Det pågått et stort rassikringsarbeid der etter at vi har hatt ras tidligere, og så viser det seg at steinmassene veldig ustabile, og at det farlig å bevege seg på veien. Så vi må sette sikkerheten først.
5: Det veldig uheldig at dette skjer utgangspunktet I det hele tatt, men også nå spesielt I oppløpet til disse hovedsesongen for reiselivet I Hardanger.
0: Så til slutt Andreas Skogseth I Visit Hardangerfjord, og reporter var Tale Hauso og nyhetene fikk du av Hanna Kolås. Og fra et norsk ikon til et annet I nytimen.
6: Ja, du inne på noe der. Vi skal til et musikalsk høydepunkt for mange I dag.

0: For hvis du ikke har hørt om dagens gjest I 9-timen, så har du antagelig bodd under en sten.
1: Ja, for det nemlig den prisbelønte og folkekjære countryartisten Tobias Steen som kommer til oss.
0: Det siste året så har han spilt 85 konserter land og strand rundt. Kanskje det nettopp derfor at hans nye album har fått titelen Heima Kjær.
1: Alltid godt å komme hjem, men alltid godt å komme til 9-timen også.

0: Ja, vi er jo glad i søtsaker i 9-timen. Maroon 5 og Sugar her. Nå kommer jeg på at nå kan jeg gi en liten oppdatering på hva som hadde skjedd med kransekaka. Jeg hadde kjøpt en kransekake før 17. mai. Den har stått ute i yttergangen i lang, lang tid. Og nær sagt hver gang jeg har gått forbi, så har jeg tatt med en liten kransekakering. Og så var jeg såpass smart at jeg tenkte, for jeg ser at den består av to deler av denne kransekaka, kanskje 10 ringer som er nederst i del 1, og så 7-8 i del 2. At jeg må ta den største ringen hver gang, så at når man skulle montere kaka på 17. mai, så kunne man ikke se så tydelig at unge Folkestad hadde vært og naska i kransekakeboksen.
1: Men du, det gøy, hvor mange ringer var det til slutt som var redd da, når selve 17. mai kom?
0: Jeg trodde jo kaka skulle være veldig, veldig lav. At det skulle bare være sånn 8-10 ringer, men når jeg satt den sammen, så var det ikke mulig å se at det hadde vært å sneke til med en olympisk ring eller to.
1: Men du smart, altså nå fikk jeg fryktelig lyst på kranskake, og det her føler jeg skjer hvert år etter 17. mai, når det har gått et par dager, så slår det meg sånn, nei, jeg fikk jo ikke spist noe is, og ikke hadde jeg noe kransekake, men det var mye annet jeg fikk kost på meg, altså, så jeg skal være fornøyd med det også, men det en del sånne klassikere, ikke engang en pølse, altså alle ting som vanligvis pleide å være 17. mai, men det ble eggerøre, det ble laks, det ble godsaker på frokost, og en del voksenbrus. Ja,
0: det
1: høres
0: ut som når du skippet pølse og is og sånt, så har du hatt en mer voksen
1: har du hatt en,
0: 17. mai-feiring. Jeg kom på, vi har faktisk en urørt ostekake stående i kjøleskapet. Hvor lenge kan den stå der? Ikke før jeg begynner å spise den, men før den blir dårlig, for det har ikke knekt den kaka.
1: Og skal du også begynne å spise den fra bunnen? Nei, da blir jo hele det som gjør ostekaka borte først. Neida, men du, jeg, bare siden vi nå har så vidt mimret bittelitt om 17. mai, da, selv om nå det noen dager siden, jeg vil bare oppfordre til å gjøre ikke for å være sånn, jeg så smart-aktig dame her nå, altså, men nå har jeg vasket bunadskjorta etter bruk. Det har jeg skjønt at jeg smart, så rekker ikke sånn flekker å sette seg før neste år, og så blir det full krise. Så hvis du ikke enda har hengt bort bunaden opp på loftet, eventuelt ikke vasket den, så bare gjør det med en gang. Pakk inn alt sølv i plast. Gjør alle de der tingene som gjør at du nesten bare kan snuble inn i bunaden din om et års tid. Eller før da, hvis du skal bruke den i noen bryllup i løpet av sommeren, eller konfirmasjoner, eller noe sånt.
0: Jeg merker at jeg er litt preget av at jeg hadde to fridager etter 17. mai, så mange er kanskje ferdige med denne daten her, men vi får jo Tobias Sten inn, han har hatt en aktiv 17. mai-feiring, spiller for russen blant annet, han blir litt overrasket selv, har han sagt, over hvor godt musikken hans traff også de som er i den målgruppa der.
1: Ja, og Tobias Sten er jo nå et lokomotiv som bare fortsetter å dundre på. En ting er jo selvfølgelig at han også funker for russen, men han har jo spilt land og strand rundt nå de siste årene, fått fanbase, jeg tror nesten i hver krik og krok av Norge, men dere begynner han også å snuse litt over landegrensene, ser blant annet at om 8 dager så skal han over til Sverige og spille på countryfestivalen der i denne High Chaparral temaparken, så jeg gleder oss til å høre litt om de her nye tingene som ligger i vente. Og så selvfølgelig ta for oss et par av godlåtene fra den nye platten også.
0: Skru opp en god låt nå.
1: Skal vi se nå.

0: I love your smile. Jeg introduserte dette som tannlegemusikk, for jeg liker å tenke at tannlegen er veldig opptatt av at vi smiler og at vi flekker tenner. Tobias Sten, velkommen til Nitimen.
1: Tusen, tusen takk.
0: Når var du sist hos tannlegen?
2: Og da var kanskje 3 uker siden faktisk.
0: Åh, såpass nylig. Ja.
1: Jeg var hjemme på Stord.
0: Hjemme på Stord.
3: Ja, for det, du har holdt deg til den samme tannlegen fra alltid.
1: Ja, og så er det jo så... Ja, det er litt dyrere i Oslo, så kjekt.
3: Men siden vi først har åpnet opp det kapitlet der, og så stod det til, var det null hull? Har det gått bra å være turnerende artist? Oi, sånn på tannhelsefronten?
1: Jeg tror faktisk, det var litt hål, altså.
3: Ja.
1: Hun spørte, oi, sånn, hun så i moren min, så, oi, sånn, har du hatt noen livsstilsendringer de siste 2 årene? Så jeg, ja, altså, du kan jo trykke deg, så
0: ja. Ja, fordi... Det var ikke meningen å åpne den døren der, men ja.
1: Men nå er den åpnet.
3: Nå er den åpnet, og det er jo et poeng, Tobias, for de siste 2 årene for deg har vært ganske annerledes, ser jeg for meg, enn mange andre på din egen alder. Denne startfasen av 20-årene kan jo innebære alt fra jeg vet ikke helt hva jeg skal bli, jeg skal ut og reise, jeg tester ut noen studier, mens du har blitt en av Norges aller mest kjente artister. Ja. Og sist jeg så deg, Tobias, det var jo da 22. mars på Spellemann. I det vi vet godt hva som skal skje, og du ikke vet det,
1: oi,
3: for du står klar og skal spille,
1: ja,
3: og så står jeg på scenen der og leser opp noen greier. Jeg vet ikke når du skjønte at dette også handler om deg, men vi kan høre litt på
4: Jesus. Årets Spellemann skriver musikk vi ikke bare lytter til, men som vi kjenner oss igjen i, som har blitt lyttet til flere millioner ganger. På vei til fest for å bli fin på vin. På vei fra jobb med 100 problemer i lomma. På en balkong i vårsola. Med en Marlboro rød i hånda. Og akkurat som grammofonspilleren i bronse har han turnert rundt fra sted til sted og bergtatt sitt publikum. Med låter som treffer alt fra melkebilsjåfører og

0: tenåringer til gråmelerte og hitlistene, ja, så var aldri juryen I tvil. Her står du med en gitar. Fy faen, du deilig, årets spillemann, Tobias Steen! Blir overrasket ute I publikum. Og før dette så har jo TV-seerne har jo sett denne vandrepokalen som beveger seg rundt. Ja. Og du tror egentlig bare at du står der klar for å spille en låt. Hva husker du selv fra dette øyeblikket? Du jo etter hvert faktisk blitt vant til å bli overrasket, men allikevel, ja. Hva kommer til deg av det du husker fra dette her, Tobias?
1: Altså først og fremst så hadde jeg hadde våknet opp I Göteborg samme dag, samme morgen, og så hadde vi kjørt fra Göteborg til operan, direkte til operan. Så jeg var jo kjempetrøtt og var helt sånn, var full I nerver, var dårlig, sant? Og så visste jeg at jeg skulle spille, og så står jeg der klar, og så det ikke ofte folk tar meg på seng og kan overraske meg lenger, fordi at dere I NRK har I hvert fall
0: gjort vart.
1: Misbrukt denne her sjansen.
0: Jeg vet det.
1: Og så hører jeg fin på vin,
0: ja.
1: Da blir jeg sånn, faen, det altså... Ja. Men jeg visste ikke at jeg var kvalifisert Å vinne den prisen Jeg trodde du måtte ha holdt på så lenge Eller hatt en så lang karriere da. Men så ja, skjønner jeg da Så ble jeg sånn, herregud, dette her ja. Altså, jeg hadde veldig mange folk å takke sant? Jeg hadde egentlig skrevet en lista med navn Men jeg fikk ikke opp et ord når jeg stod der Så jeg følte meg litt dårlig etterpå Men ja, det var en utrolig fin dag Mm. Ja, og veldig kjekt at min mamma og min pappa var der
0: Ja, det klart
1: ja, Det veldig kult
0: Og det jo den aller gjeveste prisen årets spillemann der Som dere har skjønt at den vandrepokalen Den har jo nå vandret I såpass mange år At den også ganske sånn kjør
1: Du, den ganske kjør
0: Hvor den har fått plass akkurat nå?
1: Den står att med TV-en Faktisk ja. Det litt sånn syk plass Men det så gøy jo at Jeg så på YouTube så jeg når Karpe fikk han Og da var han på TV Og så var han også på siden av TV Så det var litt sånn, det var litt stilig å se på da
2: Ja,
1: ja
2: så kult
1: ja, Det veldig surrealistisk at han står hjemme hos meg
2: ja, ja, ja.
1: Og det blir vondt å gi han fra seg
0: Ja, men det jo heldigvis noen måneder til som du kan holde på den da
1: Ja
0: Men det jo litt gøy, bare siden vi åpnet med, holdt på å si denne tannlegebesøket som sier, ja, har du hatt noen store endringer I livet de siste par årene? Ja, det har du jo. Nå også har du fått denne prisen her, og jeg vet ikke, når det går så radig unna, Tobias, så det sikkert nesten vanskelig å få med seg alle tingene underveis, men lenge før det eksploderte, sånn som det nå har gjort for deg, kan du huske hvordan, når du så for deg en sånn artistrøm, hvordan du så for deg at det skulle være, og... Og samtidig, hvordan det liksom sammenlignet nå som du har Oi. Levd litt I dette ja. Her store trøkket en stund?
1: Altså, jeg trodde vel at det skulle være litt sånn som det sant? Men jeg hadde aldri forventet at det faktisk kunne være sånn som det Men altså sånn, det vanskelig å forestille seg sånn å bli, å faktisk bli stoppet på gato, sant? Og bli, ja, det veldig mye... ting, så plutselig blitt ting, så jeg aldri har vært ting før for eksempel bare da går på butikken hjemme på Stord, eller da går på Gardermoen da, en fredags formiddag, sant? Det var ikke det samme som det var før altså, denne reising og denne turnering også, trodde jeg ikke skulle være så kan jeg si, tøff for kroppen og jeg kjente I hvert fall på det I høst Da hadde jeg oppimot Når man hadde spilt 80 konserter der Da kjente jeg at, oi dette her Jeg må begynne å sette regler Og litt mer strukturert Dager for meg selv Hvis jeg skal holde på med dette her til jeg dør altså, For dette her er tøft sant? Og folk tror det bare opp på hotell og ha det gøy Og drikke og kose seg Og være full I adrenalin Men å være full I adrenalin i 13 måneder I strekk, sant? Det ganske tøft
0: for kroppen. Det ganske tøft for kroppen,
1: ja. Så, men ja, jeg lærer jo as I go, sant? Men ja, men det et veldig kult liv. Herregud, jeg skal ikke sitte der og klage og være negativ og når jeg først har fått dette her. Jeg elsker det. Men en må behandle det med respekt.
2: Det er godt at tannlegen din sikkert hører på, vet du, ok? Har vi satt oss noen nye mål? Det med kanskje regler, hva har du prøvd å innføre for deg selv da, på en måte, for å holde det her litt nede når det blir så mange spillejobber, for eksempel? Så.
1: Nei, det er jo alltid fra ta med joggesko på, i kofferten, prøve å få brukt det i hvert fall, og så holde meg opptatt, og ikke gå rundt og bare være nervøs hele dagen, og prøve å ha en aktivitet mellom lydsjekk og konsert, og en frisbee-golf-turnering, eller en dart-turnering. Og bare prøve å nyte det mer, sant? Være litt mer med de andre, og ikke være så mye i mitt eget hoved, og være sånn nervøs, og være litt mer kødden, og ja. Men det er lettere sagt enn gjort, altså, det er det. Men ja. Det går nok bra.
2: Det går nok bra. Vi skal høre titelkuttet fra ditt nye album. Ta med en hilsen fra Aril fra Levanger her. Oi. Hils Tobias Stien fra meg. Jeg synes den albumet her er det beste albumet noensinne. Så fantastisk. Gleder meg til å se deg på Festningen Festival i Trondheim.
1: Åh, tusen takk, Aril.
0: Og det nettopp titelsporet vi da skal høre nå. For oppi alle disse 85 konsertene, eller hva det til slutt ble i 2025, så rakk du også å skrive det som nå har blitt albumet som har kommet ut. Så skal vi selvfølgelig snakke mer med deg etter vi har hørt Heima Kjær.
1: Nytt.
0: Nytt, ja.

0: Tittelkuttet fra det nye albumet til Tobias Steen, som forsiktig setter fra seg kaffekoppen han har fått lånt av Nitimen. Fin låt, Tobias.
1: Tusen takk.
0: Fint cover også på Heimakjær. Visst nok et håndkolorert fotografi av Stord kirke.
1: Det stemmer.
0: Hentet fra et gammelt postkort datert tilbake til 1911.
1: Ja. Her er det god.
0: Ja, men du ser at det ser ned på en skjerm der jeg har skrevet ned dette. Ja. Hvordan kom du på eller over hele dette albumcover-ideen?
1: Du er veldig glad for at du spurte. Nei, altså på Stord så har vi en sånn der Facebook-gruppe altså, som heter Gamle Bilete fra Stord.
0: Ja.
1: Og der ligger jeg i sengen en dag, så bare scroller jeg på den, og jeg liker å se på den av og til, sant? Og så kommer jeg over dette her, og så bare, ok, der har vi det, har vi albumcoveret. Så sender jeg det til teamet mitt, og sier, vi må få tak i dette her. Og så var det en fyr, så hadde dette her, og så hette, det er en veldig lang historie, jeg skal prøve å være kort. Så hette Paul, og så hadde han dette bildet, og så måtte vi få tak i Paul, og så fant vi ikke tak i Paul, og så fant vi tak i noen som kjente Paul, barnebarnet til Paul, og Paul bodde i Etne, og han hadde dette bildet låst inn i en safe. Men nøkkel til seifen var vekke, så vi måtte hente vinkelsliper og åpne seifen og besøke han i Etne. Og så måtte vi skanne kort i Etne, og så spilte jeg huskonsert for de som bodde i Etne, og så vi fikk boller, og så spilte vi konsert i Etne. Og så, ja. Det var en veldig, veldig, wow, veldig fin historie. Så tusen takk til
2: deg. Ja, som også gjorde at du kom tett på noen som du kanskje ikke hadde truffet, ja, hvis det ikke var for det her da.
1: Ja, veldig fin familie oppe der. Så, ja.
2: Så herlig. Men det her med Heimakjær, som jo plata di heter, hva legger du i det selv? Er det liksom Heimakjær til heimplassen Stord, eller er det at du nå kjenner sitt, du er så mye på tur, at, det er hjemme, at du kjenner deg mer hjemmekjær, jeg trenger også å være mer hjemme. Altså, ja, ta oss litt inn i hva det er for deg.
1: Nei, altså, det er jo da, sånn, da var Heimakjær, det er vel, det er kanskje ordet som beskriver meg best, måtte, akkurat nå, og det betyr veldig mye forskjellig, spørs litt hvem du er og hvor du er i livet, men det handler vel om å føle på et manko, eller et mangel på en plass, eller en følelse om at du ikke, at du har, at du savner noe som du en gang hadde da, eller at du var på en plass du ønsker at du ikke var i livet. Og akkurat nå så er jeg heimakjær veldig mange ting, sant? Jeg er heimakjær til Stord, og heimakjær til en følelse. Og jeg tror bare da at det er veldig mange folk som måtte, kan kjenne på at det er noe jeg mangler i livet. Jeg vet ikke hva, men jeg føler meg bare litt heimakjær til et eller annet. Så jeg bare ble litt forelsket i det ordet der egentlig. Så ja, det føles veldig rett for meg å lage et album om å være heimakjær da. Mm.
0: For i titelen står det når du sjunger at faen meg, jeg blir heimakjær. At det nesten kommer litt sånn overraskende på det, ja. At,
1: ja, du finner liksom ut av, faen, det er dag etter dag etter. Derfor har jeg ikke sovet så bra om nettene, jeg er heimakjær.
2: Ja. Du, det her fine albumcoveret som vi snakket om i sted, det kan jo, altså du som hører på 90 min, gå inn og se på nå. Men for alle oss som ikke har vært og tilbrakt så mye tid på Stord og på din hjemplass, hvis du skulle tatt oss med noe, beskrevet litt omgivelsene som du vokste opp i, og som du kanskje tenker litt på de gangene du kjenner på den hjemmekjærfølelsen opp mot Stord da. Hva er det som kommer til deg når du liksom tenker på din hjemplass?
1: Det er båten, kanskje båthammen nå, på Stord. Det er liksom en perfekt sommerdag da, på Stord. Det er liksom at du våkner opp kanskje, og så går du oppe på fjelltur til Kattnakken, og så står du på Kattnakken, og så kan du se ned til båthamnen, og så kan du se at ok, jeg er i båten om 20 minutter.
2: Ja.
1: Sant? Så det er liksom det som jeg synes beskriver Stord veldig fint. Da vi har fjell, men vi har også fjord, og veldig fint sånn maritimt miljø da, med naustfester og båt og øye og sånne utflukter da, så er det bare sånn, ja, vi er jo et øysamfunn, så det er kanskje en sånn peak sommerdag for meg da, beste barndomsminne, egentlig.
0: Men hva slags kontakt har du med dine barndomsvenner? Sånn, er de spread all over the place, som det heter? Altså, noen er jobber eller utdanning? Eller,
1: ja. Så, ja, altså mange er jo, det er jo sånn stor, det er jo en måte, knyttepunktet på Vestlandet er jo Bergen, altså mange flytter til Bergen og får seg et liv og utdannelse og alt av det, sant? Så har jeg noen venner som studerer for å bli lege i Kroatia, og noen skal bli arkitekt i Sør-England, og alt det der. Men det er veldig gøy liksom da kommer hjem da. Fordi vi er gutter jo sånn, vi driver ikke å ringe hverandre hver dag, og vi er ikke på FaceTime-pakken, sant? Så, men vi holder liksom livet for hverandre litt skjult, sender et par snapper her og der, og så kommer vi hjem i jul og sommerferien, og ser det sånn, vi møtes, og så, ok, hvordan går det med deg? Hva gjør du på nå? Og så bare, og så har vi det, og så er det sånn så ingen, ikke en dag er gått forbi, sant? Vi er nett sånn som vi var når vi vokser opp med hverandre, sant? Og jeg har jo hatt samme kompisgjeng, vi har vært 10 gutter da, sier jo første klasse på barneskolen. Så jeg er veldig heldig der da, med at vi er såpass sterke. Så hvis det er noen gutter og noen som hører på, så savner jeg dere, og jeg gleder meg veldig mye til sommer.
0: Ja. Beste følelsen.
2: Ja. Ja, det der med sånne vennskap som går så langt tilbake, det er jo nettopp magien med det, at man ikke nødvendigvis trenger å ha så mye daglig kontakt, men så vil det alltid være et lite knips, og så er dere tilbake. Og sånn er det nå når dere er i år hvor dere blir 23, det kommer til å være sånn helt sikkert når dere blir 63 og 93 for den del. La merke det også, på plata di så har du jo med deg masse dyktige musikere, det dukker en viss Kurt Nilsen opp på en låt, og så er det vel også da, etter det jeg har skjønt, en barndomsvinner der, blant annet Helena, som er med å kore på flere av låtene. Hvordan er det å ta med seg litt av hjemplassen også inn i musikken din på den måten?
1: Det var så kjekt når hun sa ja. Og bare sånn at jeg kan på en måte få med stor da, sant? Og meg og hun har jo spilt litt konserter i dag på Bara, og spilt på litt sånne der, forskjellige events på Stord, og det er veldig gøy å liksom kunne spille inn musikk i lag da, så når Norge og liksom inkludere mer folk, da på en måte vise stort litt hva jeg holder på med, da. Hva type liv jeg lever. Det er utrolig, utrolig givende.
0: Vi skal høre mer fra den nye platen din, der også hun dukker opp en låt som både jeg og Mari har merket det straks litt ut, også sånn når det gjelder teksten, fin låt som vi kommer tilbake til, men vi ga deg en oppgave på vei inn i NRK 90-minns studio, en låt du skulle ønske du hadde skrevet selv, som du ikke har skrevet selv.
1: Ja, altså det er jo et umulig spørsmål å stille en artist, da, sant? Men i dag så blir det kanskje en som heter Got Them Lonely Love, skrevet av Jason Isbell. Da er jeg vel... Det er en låten som lærte meg å kanskje grine litt, og ja, det er en utrolig fin låt.
2: Og så det er en låt som også fikk deg til å ordentlig kjenne på følelsene. Da gir vi det ut. Dette blir en liten gave til alle våre herlige lyttere.

0: Nydelig der, Goddamn Lonely Love, Jason Isbellas og Drive-By Truckers. En låt som så god at Tobias Steen skulle ønske at han hadde laget den selv. For å slenge på litt skryt fra våre lyttere også, Tobias. Marianne her skriver jo, Tobias har jo en nådegave når det gjelder å skrive og formidle musikk. Helt fantastisk.
1: Tusen takk.
0: Vi fikk høre titelsporet i stad, Heima Kjær. Og før vi snakker mer om den nye plata, la oss også bare slenge inn spørsmålet fra Jostein her. Var skråstrekk er søstra di bedre i fotball enn deg?
1: Oi, sant. Oi. Ja, Jostein. Jeg begynte på fotball i første klasse, og jeg sluttet på fotball i første klasse. Og hun var ganske god. Så jeg var bedre enn hun i svømming, men i fotball, der ble jeg knust, altså.
0: Det er bra, da har vi fått det på det regnet.
1: Ja.
2: Til jeg kom på, i musikkbransjen så er det jo en sånn uskreven regel, alltid blir sagt at det er det vanskelige andre albumet, altså alle de gode ideene, alt man har gått og bært på gjennom oppveksten og planene man har lagt, det får man gjort på første albumet, og så får man litt dårlig tid, det skal komme opp et nyttet, men du kjenner selv at det her er liksom, føles mer rett enn det første.
1: Ja, absolutt.
2: Hvorfor det?
1: Nei, det var vel kanskje at jeg var kanskje litt mer dreven som songskriver, og at jeg kjente meg selv bedre, og at jeg skriver best når jeg er sliten, og jeg skriver best når jeg egentlig ikke har tid til å skrive, og da oppsummerer vel egentlig ganske mye livet mitt i fjor. Så jeg bare, det bare satt veldig lett og korrekt denne gangen. Og ja, det føltes mye riktigere.
0: Ja. Så i alt det hektiske med de her 85 konsertene og alt som foregikk i 2025, så var det egentlig ypperlig rammer, er det det du sier, for at du også måtte skrive låter opp i alt det stresset, for da er du best.
1: Ja, egentlig.
0: På et vis.
1: Men jeg får aldri lov å velge hvor tid melodi kommer til meg, da.
2: Nei.
1: Ja, det er ofte sånn, når jeg ikke har tid, sånn, da kommer det. Sånn, når jeg satt på middag, på fredag når jeg slapp albumet, da var jeg på en middag for å feire litt, sant, og var veldig stas og veldig stolt over selv. Så sitter liksom jeg og liksom, fader, nå fikk jeg noe bra her.
0: Hva liksom, gjør du da?
1: Nei, da må jeg ta på mobilen, og så må jeg gå inn på sånn voice memos, altså voice recording, så må jeg bare synge litt inn i en mobil, og så legger jeg en vekk da.
2: Men da går du bort fra middagen og stiller rom?
1: Nei, eller? Nei, jeg sitter rundt på det. Det er en uting, jeg er jo høflig, jeg vet, men det er et sånt jeg kanskje dealer med alt dette her da, at jeg er avhengig av å gå i studio, og for det er liksom min frisone, ingen kamera, ingen menneske der som liksom kan se noe eller dømme, sant? Det, i studio er liksom fritt, så jeg skal faktisk i studio nå om en halvtime etterpå.
2: Men neste gang du kommer, så tar du med mobilen din, det har du jo alltid med deg selvfølgelig, ja. du er jo snart 23, så du har jo mobilen implantert sikkert på kroppen et sted, men da må du ta med, og så får vi høre en sånn voice-memo fra noe som har blitt en låt da.
1: Altså, ja, dere kan gjøre noe, men...
2: Nei, gjør det, kjør på.
1: Ja, men dere får snakke om noe annet mens jeg henter noe.
2: Mens du gjør litt, da.
0: Ja, men jeg så også for meg, siden vi fikk høre i sted den her jakten på det post... Altså det kortet som har blitt til coveret, Knut, at man måtte inn i safe, så tenkte jeg nå plutselig også på sånn fremtiden, når noen kommer over de gamle lydfilene til Tobias Steen, så er det også da lydsporet hele livet ditt, siden det plutselig er midt i et middagsselskap, eller... midt oppi noe annet å gjøre, så må du inn og synge litt da. Fant du noe her nå?
1: Jeg fant noe, jeg skrev tilgi meg.
0: Er det sant?
1: Men jeg vet ikke hva som kommer
0: okay.
1: her. Så det er spennende.
3: Oi.

0: lenge vekk.
1: Wow!
2: Så det er...
1: Det er fantastisk.
2: Sånn det høres ut når jeg skriver en sånn. Ja.
3: Men det der kan du ikke gjøre i en middag. Kanskje være helt gitar og...
2: Eller? Nei. Nei, det har jeg nok fått melodien. Og så kommer jeg hjem og så springer jeg til gitaren og synger den på gitaren.
1: Skjer det faktisk også da, kan du også våkne opp noen ganger på natta?
2: Ja.
1: Og så, så må du opp og gjøre noe da.
2: Det er ikke så ofte. Men det er ofte på kveldstid da, at den er mer kreativ som en menneske, tror jeg.
1: Men du sa rett og slett nå at etter du har vært her så skal du i studio og spille inn noen nye låter. Så du er allerede nå i gang med neste del av Tobias Sten egentlig?
2: Ja. Det er den låten jeg skrev på den middagen da, på fredag. Den skal jeg inn og spille inn nå.
1: Nei, så herlig. Og om en ukes tid så har jeg lagt merke til i din etter hvert ganske fulle konsertkalender for månedene som kommer, at du skal over til Sverige. Du nevnte jo i sted, du kom rett fra Göteborg da det var Spellemannpris i mars.
2: Ja.
1: Da hadde du gjort en del konserter i Sverige, og så neste uke er det da Countryfestivalen i denne High Chaparral, er det som man sier det, tror. I Småland i Sverige, en sånn temapark, skikkelig countryfestival. Ja, ja. Masse store navn, også deg inn i miksen der. Hva er det du holder på med dette Sverige-prosjektet ditt for tiden?
2: Nei, gode spørsmål. Ja. Altså, det viste seg jo til at svenskene også har jo vondt i hjertet. Svenskene også får skilsmisseproblemer, og svenskene også har jo et miserabelt liv, sant? Og kan jo Tobias Sten komme inn og klappe deg litt på skulder. Neida, men de forstår hva jeg sier. Mange tror at jeg, eller det kan høres ut som jeg er fra Skåne. Jeg har litt lik dialekt fra Skåne. Så det er kjekt da. Og så hører de på, og så kommer de på konserter. Og så sitter de og griner og vil ha bilder. Og ja, er veldig, veldig kjekk det også, sant? Så det, hvorfor ikke?
1: Mm. Jeg ser også for meg, for du har vel vært på noen tilsvarende festivaler i Norge også, som er sånn regnspikka countryfestivaler. Og det ser jeg for meg må være noe litt eget
2: da, altså, da,
1: noe annet enn å seile inn blant andre. Selv om alle festivaler er gøy sikkert, men der møter du vel en litt egen verden også.
2: Ja, det er den hele. I fjor spilte jeg på Breim countrytreff, og så, eller det heter vel Norsk countrytreff, og så spilte jeg på Troms country, og i år skal vi spille på Seljo country. Og da, der er da du kommer inn til et annet land, sant? Det er trailer park og folk som, sant? Det er skikkelig bra. Det er helt, ja. Der er folk seg selv 100%, og da er det er ingen VIP-telt, sant? Det er ingen VIP-bånd, ingen golden circle, sant? Det er bare, kom med husvogner di, og så sitter du og drikker øl til du stuper, sant? Det er vakkert.
1: Og sikkert ekstra høyt antall folk med hatt, hvis jeg får meg også.
2: Ja.
1: Kommer hatt på hodet. Du, vi skal høre en av de låtene. Knut var jo innom det i sted, at vi har jo hørt masse gjennom plata di, og det er noen låter som også stikker seg ut i form av at de går kanskje enda litt, det er djupt og litt sårt.
2: Mm.
1: Men det er også det som ofte blir god musikk da, men Langarma genser, det er den låta vi har lyst til å nå sende ut til norske folk.
2: Mm.
1: Også få litt sånn både ettertanke og lytte litt nøye etter på teksten. Men hva vil du fortelle til våre lyttere om denne låta før vi setter den på?
2: Altså Langarma genser, da er en låt som jeg ikke visste jeg kunne skrive. Eller... Det er jo først og fremst en veldig grusom sång. Veldig,
1: den gjør vondt.
2: Ja, den er vond, altså. Men det er en låt til deg, altså antar jeg opp tematikken partner, vold da. Og det er en låt til deg som, og det er jo et tabutema å snakke om. Mm. Så den låten går jo til deg som måtte sitte hjemme og oppleve dette hver dag, og trenger litt spark i rev for å komme seg ut og be om hjelp og snakke om det. Og jeg skal ikke normalisere partnervold, men informere om det sånn at folk måtte vite litt hva de skal gjøre. Og ja, kjenner til folk som lever dette livet her, som ikke er et liv å leve, så jeg har bare lyst til å gi deg en sång de kan høre på for å ikke føle seg så alene, kanskje.
3: Som vi sa før du kom hit, det er alltid godt å komme hjem, alltid godt å ha deg i nitimen, men også Tobias Sten, tvi med alt av musikk i 2026, så hører vi Langarma genser.
2: Ha det bra.
1: Ha det jo.

0: Vi skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: vår lytter Anja, som akkurat nå på tur i London. Les Imprimés er sånn hun sier at vi skal si dette bandnavnet da. Love and Flowers var låta.
1: Nå er klokka 10 for en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås. Du startet i Litauen.
2: Ja, for der går flyalarmen og folk er bedende om å søke dekning. Årsaken er at det er sett droner ved grensa til Belarus. Flyplassen ved hovedstaden Vilnius er stengt, og folk i parlamentsbygninga er sendt i tilfluktsrom. Den siste tiden har det vært liknande tiltak i alle de baltiske landa, fordi droner fra krigen mellom Russland og Ukraina kan komme på avvege. NATO reagerer på at amerikanske kutt i sine militære styrker i Europa blir gjort på veldig kort varsel. USA reduserer sine stående styrker i Tyskland og Polen, og amerikanerne har også stanset sending av missil til Europas forsvar. NATO-medlemmene må også være forberedt på flere kutt, sier Europakorrespondent Anders Børingbo.
3: Fordi amerikanerne skriver jo i sin forsvarsstrategi, så det er homeland security, altså innlandssikkerhet, som er deres prioritert nummer en. Deretter kommer Stillehavet, så kommer Europa lenger ned på lista. Så man har jo ventet at det ville komme kutt, men at det ble uanmeldt og såpass omfattende hadde man kanskje ikke ventet. Men dette fører jo til at et europeisk ben i NATO må bygges mye sterkere, og at europeerne tar over USAs rolle i et NATO som fortsatt består.
2: En nordmann er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige. Det var i begynnelsen av september i fjor at to personer ble drepne i Göteborg. Svensk politi mener drapet var knytt til en konflikt mellom kriminelle i byen. Den 35 år gamle mannen fra Sørlandet ble pågripen etter en biljakt i Oslo og utlevert til Sverige i fjor høst. Han nekter straffskyld. Det er fare for streik i flyselskapet SAS etter at det i natt ble brutt i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Nå må partene møtes hos Riksmekleren, og sist de gjorde det, endte det i streik. Når de møtes, er forbels ikke klart. Så skal vi høre at Larvik kommune nå skal selge huset der Thor Heyerdahl vokste opp. Det får flere til å reagere.
4: Dette er barndomshjemmet til Thor Heyerdahl. Her ble han født 6. oktober 1914.
5: I dette huset, i den gamle delen av Larvik, vokste han opp, den verdenskjente eventyreren, oppdageren, vitenskapsmannen og miljøverneren. Nå skal barndomshjemmet selges sammen med en rekke andre kommunale eiendommer. Det reagerer Marianne Sørensen på. Hun er kulturformidler for Vestfoldmuseene.
4: Man kan ikke selge historiske hus ut på det private markedet, og at det her kanskje blir brukt som et feriebolig for en familie.
5: Larvik kommune kjøpte barndomshjemmet for 4,7 millioner kroner i 2007, men ønsker nå ikke lenger å eie det. Det bekrefter Kjetil Vold, som sitter i hovedutvalget for eiendom og teknisk drift i Larvik for Høyre.
6: Rett og slett fordi at det er ikke noe Larvik kommune har bruk for.
7: Så du frykter ikke at det blir en privatbolig, kanskje hytte for noen, da?
6: Ja, så hvis det blir det, så blir jo eiendommen allikevel tatt vare på. Den forsvinner jo ikke. Den blir jo tatt vare på for fremtiden.
2: Reportet her var Gry Eirin Skjelbred. Noen i nitimen som er klar til å bla opp?
1: Altså, jeg har kanskje noen lytter da, som vil kjøpe.
0: Altså, jeg hadde hatt tilgang på, for jeg ser for meg den kommer til å koste litt mer enn det jeg har tilgang på, men ut fra, nå har jeg søkt opp også, det ser ut som et utrolig idyllisk, nydelig hus. Mm. Og så tror jeg at jeg i så fall ville dratt fram noen av de gamle guide-egenskapene mine, sånn at jeg på en eller annen måte kunne holdt fast ved det historiske også. Invitert inn en og annen som har lyst til å komme inn og se litt historie, da.
1: Ja, nei, jeg vet ikke så mye om kommunen Larvik sin økonomi, men jeg tror for mange norske kommuner så er det bare en utvei. Da må man nok selge unna noe her og der. Så håper jeg det blir tatt godt vare på, uansett. Well,

0: Big Bang og Lizzie her i 9-timen, The Oslo Bowl. Vi har et bursdagsbarn i blant oss, eller det å si bursdagsbarn er jo helt feil når noen fyller 80, men det å fylle år er jo allikevel, det er noe barnlig over det.
1: Ja, det kan jo hende at vedkommende hadde sagt «Oh, thank you very much for the compliment, Knut», for det er selveste Cher som blir 80 år i dag. Jeg vet ikke om du er sånn anlagt, Knut, at du ser fremover i eget liv og har en slags følelse eller fornemmelse av hvor lenge du kommer til å være her. Har du noen gang sett for deg deg selv som 80-åring?
0: Nei, men det er vel noe som helt der jeg regner med at jeg skal klare å klokke inn der hvis det ikke noe helt merkelig skjer. Jeg tror sånn genetisk og sånn, så ligger vel an til å nå en slags snittalder som jeg tror kanskje er enda høyere enn 80 har blitt, ja.
1: Ja, men så har du da...
0: Jeg kan ikke se ferdig med hvordan jeg ser ut.
1: Kommer du til å være, er du en sånn glad... Hvis vi nå gir deg oppgaven nå da, er du en glad laks når du er 80 og ser tilbake og tenker sånn, ja, jeg er glad for alle ting jeg har gjort, og så videre, eller kommer du til å være litt sånn bitter over ting du ikke turte å kaste deg ut i? Mm. Eller hva håper du da? For nå har du fortsatt år på deg til å gjøre om på det også, faktisk.
0: Denne samtalen hadde jeg med vår felles venn og kollega Jean-Henrik Mathiasson, også programleder i 9-timen. Det var aldri på lufta, nemlig, men nå klarer jeg faktisk å knytte den opp mot Cher. Det kan jeg gjøre etter hvert. Fordi jeg så et intervju med Kiss-legenden Gene Simmons, som vel også nærmer seg de 80, i hvert fall 75-76, vil jeg tro. Og så sa han følgende i et intervju. Altså, hvis livet er en maraton, som jeg mener at det er, det er ikke en spurt, det er en maraton, det kommer til å gå opp og ned, og målstreken er langt, langt der fremme for de aller fleste av oss. Ok, når du nærmer deg målstreken, slapper du av, eller holder du det gående, sprenger du den siste 100 meteren for å komme i mål på maraton? Og da vil jeg tro at de fleste, når de tenkte på det, måten vil ha sagt, man holder jo gassen oppe, du fortsetter jo å sprenge, du legger det ikke ned og begynner å løpe litt sånn sakte, eller gå mot
1: slutten. Men det er gøy, men samtidig så vil jeg vil ikke løpt alt for fort heller, for da blir det så fort ferdig. Hvis livet i så fall er ferdig når jeg treffer målstreken, så vil jeg jo tenke at da skal jeg ha et sakte, behagelig maratontempo, hvor jeg i hvert fall kan snakke med de jeg er heldig å få løpe med på slutten der.
0: Ja, det kan jeg være enig i, men jeg tror de aller fleste ville tenkt at ja, men man fullfører jo.
1: Ja,
0: det
1: er ikke noe, og i betydning, jeg skal ikke sette meg ned og sitte i en gyngestol i 10-15 år og bare vente på at jeg sakte beveger meg denne streken da. Men jeg håper liksom at jeg sitter på det tidspunktet der og er litt tilfreds, og kanskje også litt fornøyd med et par tre ting jeg turte å gjøre. Og igjen, vi har jo mange år foran oss til å klare å snu litt på det også. Jeg tror nemlig det der å navigere etter sin indre 80-åring innimellom kan være smart hvis man står ved veivalg. Cher står frem som et like viktig ikon nå som hun var på 80-tallet, har jo inspirert en hel ny generasjon med artister, jeg mener alt fra Lady Gaga til Beyoncé, de har vært ganske sånn tydelig uttalt fans av Cher også. Vi skal selvfølgelig hylle henne. Vi regner med at vi hører på henne også, selvfølgelig også.
0: La meg først knyte sløyfe på denne gaven, fordi det jeg mente å se med Gene Simmons og hans historie om å fortsette å spreng, også på oppløpet på en maraton. Han var jo sammen med Cher slutten av 70, begynnelsen av 80-tallet. Så det kan man jo også se for seg.
1: Men kan vi da se for oss, ok, de driver med, de skal nok være her en god stund, altså de har nok mange mil igjen. Tror du deres veier kan krysses på nytt? For det er jo noen som blir gjenforent med gammel kjærlighet på slutten av livet.
0: Ja, nå er han gift igjen, eller igjen.
1: Ja, men det har vel ikke.
0: Nei, nå spekulerer vi. La oss heller høre. If I could turn back time. Gratulerer med dagen. Share.
1: Happy birthday!

0: Det er jo en fascinerende tanke da, Knut. Hvis man kunne skrudd tida tilbake, kanskje til og med tatt en tidsmaskin, hva ville man gjort da?
1: Ja, umulig å si.
0: Jeg ville kanskje, hvis jeg kunne valgt, reist enda lenger tilbake enn jeg selv har levd. Sånn sett også. Hvis jeg tenker på det som mer en tidsmaskin enn bare å få tida tilbake, for eksempel. Mm. Bare for å oppleve noe jeg ikke har opplevd så langt. 70-tallet, for eksempel, hadde vært gøy. 60-tallet.
1: Du har gode argumenter. Dette høres ut som en stiloppgave du vil ha behersket. Ja.
0: Jeg begynner å skrive på den her nå. Ja.
1: Men det her er direkte sent radio. Vi er på klokkeslettet 10.15, 15.20. mai 2026. Og du, Øyvind, står sammen med et menneske. Hvem er dette?
2: Du, dette er Mona, som jeg står sammen med akkurat nå her ute, og det er live på direkten. Kjenner du det på noe, Mona?
3: Ja, jeg kjenner den ganske hardt nå. Hei, jeg heter Mona. Vi står her i Oslo nå, og det er fint vær, det er sol, og så ser jeg bak meg at folk driver og legger opp blomster her.
2: Ja, og så tenker du på stemmen din. Stemmen din, er den ok? Altså, nå kan alle, vi så bevisste, bør vi kanskje ikke være, men du kjenner litt annet på det?
3: Ja, jeg har ikke all verdens fin stemme, men jeg håper at folk liker stemmen min i dag.
2: Ja, det gjør vi. Norge setter veldig pris på den, og enda mer nå når vi nå begynner å lytte ordentlig. Men barna dine, de er 3 og 6 år, de, Mona, og de er kritiske til stemmen din.
3: Ja, det stemmer. Jeg får ikke lov å synge nattsangen, fordi godnattasangen er ikke helt riktig bygd for meg, og de mener at stemmen min er ikke fin nok til at jeg skal synge godnattsang. Og jeg får ikke lov til å lese noen bøker heller, fordi stemmen min er ikke som trollet i boka. Så vi prøver å bearbeide den da.
2: Du får tenke at de er ganske intelligente når de er 3 og 6 år. Barnehage, hvor du for øvrig har jobbet i masse år, i 10 år i barnehage minst, og da en 6-åring, så jeg kan tenke meg at du er helt perfekt virkelig i stemmen. Hvilken er du tar forresten? Er det Soro?
3: Det stemmer. Jeg pleier å synge Soro, lille mann, da er dagen. Nei, du, det der høres jo så stygt ut når jeg synger.
2: Åh, du er så kritisk da, for det trenger du ikke, fordi, og det tror vi, kanskje det handler om at du er en så snill og godt menneske på alle måter. Altså, er barnehagelærer, men vurderer nå, eller vurderer ikke, du skal begynne å jobbe eller studere i Trondheim for å bli barneskolelærer. Det kan vi snakke litt om etterpå, men vi så politihesten her, og da kjenner du med en gang nesten at du får lyst til å løpe etter dem.
3: Ja, du skjønner at jeg er litt sliten av at de får lov til å bæsje over alt. Og så er det slik at jeg er jo en rydde menneske av meg. Jeg liker å rydde. Så jeg pleier veldig ofte å gå rundt med handsker og poser og pleier å plukke litt dritt etter dem. Ja, jeg vet at det er ikke min jobb, men fremdeles så synes jeg det skal se fin ut i gatene. Og så pleier jeg å plukke søppel etter andre.
2: Ja, så hvis jeg for eksempel hadde liksom bare sluppet et eller annet sigarett eller et eller annet når jeg gikk bortover, de fleste har vel gjort noen feil i livet, så kan du, ja, det er helt på ordentlig.
3: Ja, da pleier jeg å løpe etter og si fra, unnskyld meg, den der må du nesten plukke opp, det ser ikke fint ut.
2: Og hvordan reagerer folk da?
3: Nei, mest så er de ganske positive til dem. Å, tusen takk for at du sier ifra, så går de stakkars tilbake for å plukke opp. Men unnskyld meg, sånn skal det ikke være. Man skal ikke legge igjen ting etter seg.
2: Ja. Oi, oi, oi, nei, da hadde jeg vært så

0: skamfull, men jeg hadde faktisk gjort det, for at jeg kan bli irritert av mange ting, men akkurat den håper jeg at jeg hadde tatt bra. Og når Brann var på besøk, da, nå ikke dette bare Brann, dette alle, for det var jo cupfinale mot Bodø Glimt, riktig nok så tapte de vel, men, og derfor kanskje også litt ekstra søppel, men det var jo i nyheten at det var overalt, og hva gjør Mona da med 6- og 3-åringen, da sier du hjemme?
1: Nei, da kjører vi på med ekstra dugnad, da tar vi opp posene, og så tar vi opp handskene, og så går vi ut og plukker etter andre.
0: Ja, for det bor ikke engang ved Ullevål stadion?
1: Nei, det ikke helt riktig der vi bor, men det ikke sånn det skal være ute i Oslogatene, og det veldig mye søppel overalt. Og da,
0: ja, hva sier barna da?
1: Barna med på det, de jo ganske positive. De har jo nettopp hatt rysken både på skolen og SFO og barnehage, og da tar jeg med dem, og så pleier vi å plukke litt her og der.
0: Du, hva tenker du om samfunnet? Hva vårt ansvar når vi del av et samfunn?
1: Da pleier jeg å si, vær vennlig og kildesorter, vær vennlig og ta opp i hvert fall søppel etter deg.
0: Men kjenner du det her på masse områder, det der at vi en helhet, fellesskap?
1: Ja, jeg føler jo det. Vi har jo ansvar alle sammen. Vi må jo være flinke til å plukke opp i hvert fall etter oss, hvis ikke vi vil plukke opp etter andre. Men så setter jeg veldig stor pris på at vi kan plukke opp etter andre også. Vi må jo tenke på vår etterkommende generasjon.
0: Ja. Vet du hva, Mona? Jeg tenker at vi har så mye å lære. Her står de nå og graver opp blomstene, masse mennesker, og skal sette nye blomster, selv om de fortsatt litt fine. Jeg hadde jo nesten hatt de fortsatt. Altså, men minst 10-12 stykker som jobber for samfunnet bak oss med å gjøre det vakkert. Nå du i gang med noe nytt, fordi at du er barnehagelærer i 10 år cirka, og så spennende nå, for nå blir du deltid i Trondheim, kjenner sommerfugler for å se om du vil bli lærer.
1: Jeg kjenner den på meg, det jo et nytt by, men så tenker jeg at hvis jeg kommer til en ny klima og en ny by, så bidrar det med å komme litt ut av den der samme sirkelen, for å si det sånn, og hverdagslige rutiner, og så tenker jeg at det kan bidra med å lære meg hvordan jeg skal lære barn og så komme til i gang med skolestart og matematikk, og kanskje det blir skole, og kanskje jeg fortsetter bare i barnehage, men kunnskapen kommer jeg til å sitte igjen med, og det det jeg vil bidra med samfunnet.
0: Sånn at, hva vil du si til slutt akkurat om det der med å være barnehagelærer med den alderen, 4-5 år, hva din lidenskap i forhold til å være viktig, ja, for dem?
1: Jeg ser jo at språket har begynt å bli litt ødelagt i det siste. Jeg selv har pleid å si døms, når døms ikke eksisterer, og det heter deres. Men jeg ser jo at den kunnskapen som jeg kommer til å sitte igjen med kan faktisk hjelpe mange barn i barnehage å komme til skolestart og lære seg at det sånn man skal bruke norsk språk, og det sånn alfabetet ser ut, og det sånn man skal bidra samfunnet med når man blir til et viktig borger i samfunnet.
0: Å, Mona, du har en viktig stemme både til Soro og til alt annet. Lykke til i Trondheim med det nye klima og bort fra komfortzonen. Vi heier på deg.
1: Tusen takk skal du ha. Takk.
2: Herlig.
3: Mona der, altså i møte med, jeg har fått med, men det jo en debatt om ettåringen skal gå i barnehage, men Monica setter jo støt inn mot de litt eldre ungene, og jeg har absolutt null mening om akkurat den debatten, men jeg kom på at det skal være litt tidsaktuell også der.
2: Her har vi evig aktuelle.
3: Det er sjefen.

0: Jeg var ute og hentet meg en kaffekopp i lokalen her i Bodø, og da står radioen på bort i ditt hjørne der, og det kan bekrefte at Anastasia sin stemme, ja, den når godt ut.
1: Ja, den gjør det, vet du.
0: Så du skal ikke veldig langt inn i en Anastasia-låt før du skjønner hvem som er vokalist, for de som er opptatt av musikkquiz og slikt.
1: Ja, og hvis, altså vi gratulerte jo Cher tidligere i sendingen med at hun blir 80 år i dag, og hvis du havner nettopp på en musikkquiz eller noe annet hvor spørsmålet er hvor gammel er Anastasia, så kan du notere deg ned at hun ble født i 1968, 17. september. Det betyr at hun per nå er 57, men blir 58 da, 17. september dere.
0: Ok, annet quiz-spørsmål kommer nå. Hva er verdens lengste undersjøiske tunnel?
1: Åh! Tør jeg å gjette på at
0: den... Nei, jeg vet ikke hva som er det nå, men jeg vet hva det blir.
1: Ja, det er nettopp det, for det er lurespørsmål.
0: Ja, lurespørsmål.
1: For den er jo i ferd med å bygges, og dette her er såpass interessant for mange land at altså CNN har nylig vært nede på havets bunn der, 392 meter under havet da, tro.
0: Ja.
1: 392 meter, altså 27 kilometer lang skal den til slutt bli, denne undersjøiske tunnelen som skal gjøre reiseveien fra Stavanger til Bergen 40 minutter kortere.
0: Det er jo helt fantastisk, jeg elsker sånn fremskritt. Ikke at jeg kjører den strekningen så veldig, veldig ofte, men 40 minutter på nedkortet reisetid mellom Bergen og Stavanger, eller andre veien da, Stavanger og Bergen, det er formidabelt. Blir ikke ferdig før i 2033, men vi har snakket om dette livets maraton, så da har jeg en ny ting å se frem til.
1: Og, ja, jeg gleder meg faktisk litt, jeg også, men jeg må ikke tenke for mye på hvor langt ned vi egentlig er. Faktisk 392 meter. Altså, bare for å gi deg en annen quiz-relatert ting, hvor høy tror du Eiffeltårnet er?
0: 313 meter med mast.
1: Oi, ja, det var veldig spesifikt, for jeg har bare sett et rundt tall på 300, men det høres ganske riktig ut. Men det er i hvert fall, vi kan se for oss at vi skal djupere ned enn Eiffeltårnet og velse det, og så skal vi kjøre 2,7 mil under havet der. Du skal ikke ha mye klaustrofobi før du synes det der kan bli litt tett, selv om det er effektivt, men det går utover nå, jeg vet ikke om jeg skal si går utover, eller om det er stas. Altså, det som per nå er Norges minste kommune, står nå i fare for å miste tittelen sin, da, fordi det skal jo hentes opp ganske mye steinmasser for å lage denne tunnelen, og det blir jo selvfølgelig sluppet ut igjen, og gjør at areal øker.
0: Ja, Kvitsøy utvider arealet sitt med 130.000 kvadratmeter, det høres enormt mye ut, man kan bare se for seg i leilighet, og så gjør du matematikken utifra det, men 130.000 kvadrat, det kan bety at Kvitsøy vokser forbi utsida på statistikken. Det er jo på en måte litt sånn juks å lage landarealet større ved hjelp av stein, som på en måte allerede finnes i naturen, altså massen blir jo på en måte det samme da, det er bare at du legger det en annen plass, og vet, en plass på Vestlandet, så er det sånn, når du lurer på hvor stor tomta de er, så eier du så langt ut i havet som du kan gå med en hest på fjerde sjø, eller et eller annet sånt da. Så at det er jo en del av landarealet fra før, vil jeg ha sagt. Det som er under vannskorpa der, men klart hvis du lager steinfyllinger fra denne enorme undersjøiske tunnelen, og du bygger det opp sånn at det vil være på tørt land hele tiden, så tenker jeg da utvider du kommunearealet, men jeg mener at det som er under vann, vi kan jo ikke se den grensen under vann.
1: Nei, det er noe med det.
0: Men det er, da er jeg likevel tilhørende, som jeg har sagt fra før.
1: Men nå stiller jeg spørsmålet for så vidt både til deg, Knut, til alle som hører på 90-timen, men spesielt hvis det er noen som hører på fra Kvitsøy akkurat nå, altså er det stas eller ikke å stå i fare for å miste denne tittelen som Norges minste kommune? Altså er det liksom, er det noe som er litt gøy kuriosa at vi har hatt dette, eller er det litt stas at vi ikke lenger snart er det? Her klarer jeg ikke helt å skjønne hvordan jeg som innbygger på Kvitsøy ville tenkt, eller kjent, eller følt.
0: Men klart man får jo oppmerksomhet når du minst i seg selv, så det er ikke på en måte nødvendig.
1: Jeg får jo lyst til å dra dit, og jeg har aldri vært der. Altså 167 øyer, og i underkant av 600 innbyggere. Dette høres som et veldig trivelig sted å reise rundt, og jeg tror her har folk tid til å ta seg en kaffekopp og en passiar, altså, og en skikkelig god livsprat.
0: Og så er også en værhane, når en lytter skriver at en del av oss synes det er bortkastet penger. Altså den fergeturen som er i dag er på 25 minutter, fin pause på veien, fergen går hvert kvarter, hva er så problemet? Jeg vet ikke, men det høres ut, hvis det, hvis det kult å være verdens, eller Norges minste kommune, så det kult å være verdens lengste skjøtunnel
1: også. Ja, det så mange måter man kan se på det her på. Og hva skal man bruke de 40 minutter man sparer på egentlig? Hva skal man bruke de til hver dag? 40 minutter spart, ok, hva rekker du egentlig?
0: Ja, det blir for vanskelig for meg.
1: Du kan fylle kaffekoppen, du kan gå på en dotur, og så rekker du et kort møte ekstra da, for eksempel. Nei, det her, vi finner ikke noe fasitsvar.
0: Og nå, musikk.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland er vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai i appen NRK Radio. Hey.

0: meg.
1: Ja, da, der kom han seg ut av rommet til slutt, plystrende som er lerke, det der, Christopher. Ja.
2: Kom på at det sikkert masse Arsenal-fans som plystret så lystig i dag. Manchester City hadde jo muligheten til å ta igjen forspranget, sånn at det var spennende til aller, aller siste runde, men de snublet mot Bournemouth i går, eller Bournemouth kanskje, jeg er veldig usikker på den Bournemouth-uttalen min.
1: Bournemouth.
2: Men det betyr jo at vi kan gratulere Arsenal-fans med liga-gull. Det har vel stort sett vært Manchester City og Liverpool som har tatt det de siste årene. Og det er så artig å se på, hvis man går inn på Facebook da, så ja, selvfølgelig han er Arsenal-fan, og han og hun, altså folk man har møtt gjennom livets lange løp. Så gratulerer til alle dere der ute, alltid stas faktisk, med et Premier League-mesterskap.
1: Ja, det er kjempestas. Nå måtte jeg faktisk inn og sjekke selv, for jeg fikk på følelsen av at en gammel nabo av meg også er sånn super Arsenal-fan. Ja,
2: Bjarte Tjøstheim.
1: Ja, i så fall. Men så tørte jeg ikke å si det nå før jeg eventuelt vet det helt sikkert. Det er i så fall en nabo som var rett over leikeplassen, som vi leiket mye sammen med i oppveksten. Ja, ja. Men det er jo noe stas, og ikke at den her herlige seieren for Arsenal sin del skal handle om mitt liv, altså, men den gangen da jeg fikk den her overraskelsesturen opp til Bodø og skulle se Arsenal mot Bodø Glimt, så bodde jo jeg plutselig på samme hotell som Arsenal, og jeg sto jo der altså som en litt sånn idiot i heisen, altså jeg tror jeg sto med så mange av trenerne og apparatet uten å helt vite hvem alle var, altså jeg visste jo godt hvem Martin Ødegaard var, og det ble jo stor ståhei da han ankom det hotellet, men alle andre ganger jeg sto og var litt sånn, yes, are you ready for match tonight? Visste jeg ikke helt så hvordan smalltalker man med Arsenal?
2: I en heis.
1: I en heis, og inn i frokostsal.
2: Altså, smalltalker heis er umulig nesten. Men tok du noen bilder?
1: Nei, jeg turte jo ikke
2: det. For
1: da
2: kunne du lagt ut på sosiale medier i dag. Gratulerer med ligamesterskapet, så har du liksom claim to fame der. Men du hadde en liten historie knyttet til det, og det var mer enn bra nok.
1: Og vi sier gratulerer uansett med seieren. Og så kan et lite frempek. Martin Ødegaard er jo en av de mange som vi skal høre mer om i morgen, for det har blitt laget en fantastisk ny tv-serie nå som ligger ute med et par første episoder i NRK TV-spilleren. Vi skal til VM, og for alle oss som ikke nødvendigvis er så inne i fotball. Jeg tror det også er gøy for de som er inne i det, så blir man jo der veldig godt kjent med hele gjengen som nå utgjør landslaget vårt, og som skal ut i ilden til sommeren. Fantastisk laget altså.

0: Camilla Vigestrand i en ny time. Sist så traff Øyvind på Mona, som skulle flytte til Trondheim og jobbe i barnehage der. Hun sang helt frivillig en liten nattasang med noe litt dårlig stemme, og fikk også høre det av ungene sine. Men man skal synge og snakke med den stemmen man har. Vi kjenner jo din stemme, Øyvind, veldig, veldig godt gjennom alle de her mikromøtene. Men det er nye folk på andre siden av mikrofonen til enhver tid. La oss høre på en ny røst.
1: Ja, la oss høre på en ny røst. Dag, som dommer i Trygderetten. Synger du godnattasanger først, Dag?
2: Jeg synger ikke så mye godnattasanger.
1: Nei, gjør ikke det?
2: Nei.
1: Forteller du eventyr til 2-7-åringen?
2: Definitivt.
1: Å ja, hva du velger da?
2: Du, akkurat nå leser vi Ringenes Herre.
1: Ah, hvor langt har du kommet i den boka der?
2: Vi skal akkurat begynne på To tårn.
1: To tårn, og da har man kommet til side 760, jeg bare tuller.
2: Altså, det ikke så langt unna, altså. 390 eller noe sånt.
1: Oi, oi, oi. Du like interessert som barna?
2: Definitivt. Kanskje mer.
1: Kanskje mer, ja. For det mange detaljer i den boka.
2: Det mye detaljer som ikke jeg fikk med første gang jeg leste den også. Så det fint å kunne gjenlese den nå.
1: Du, Dag, vi må lære om det å være dommer i Trygderetten, for da det leser du, hvis du lei av å lese, holdt jeg på å si, kan du bare begynne å lese kjennelser, for da vil de i hvert fall sovne, vil ikke det?
2: Definitivt. Så det jo liksom neste steg etter Ringenes Herre, for å få dem til å sove.
1: Da hadde vi alle sovnet, men, og nå skal vi snakke om det etterpå, veldig god reklame for det, men hvor mange, altså hva Trygderetten? Vi må jo ta dette veldig kort og greit. Mann med veldig hvit skjorte, burgunderrød bukse, nydelig dressjakke, og så har du sånn fint oppe i lommen også, hva heter det for noe?
2: Hanky.
1: Hanky? Altså det med det lille lommetørkle man har der?
2: Ja.
1: Bruker du det?
2: Jeg bruker det aldri. Altså annet enn til pynt da.
1: Ja, det er annet enn til pynt. Trygderetten, fortell oss, lær oss litt om hvor mange dere er, hva dere gjør.
2: Trygderetten, cirka 70 personer jobber kanskje i Trygderetten. Vi da første instans for alle klagesaker eller ankesaker om alle trygdeytelser og en del pensjonsytelser.
1: Så det vel... Hvor mange dommer av i året?
2: Vi ligger vel på rundt 5000 i året.
1: 5000 i året, så dette her angår jo egentlig hele, alle lytterne våre er i løpet av livet. Det er ganske godt gjort hvis man ikke mottar trygd på en eller annen måte eller blir pensjonist. Så her er det, angår det alle. Og det er jo, hvordan er det fungerer da? Det er deg og noen eksperter som da avsier dom, om de for eksempel har rettmessig krav på mer trygd og så videre.
2: Det det. Stort sett en dommere. Man kan også settes med noen eksperter, leger og andre. Og ja, avgjør av saken.
1: Hva kan en typisk sak være?
2: Typisk om uføretrygd, dagpenger, tilbakebetalingskrav hvis du har fått for mye eller sånne ting.
1: Og da kan det være staten som fører det?
2: Absolutt. Der staten er alltid motpart i de fleste sakene, eller da pensjonskasser. Og så det da individet som må bringe den inn for Trygderetten.
1: Oh, ja, så det Gunnar og Ane og Øyvind og Knut og hele gjengen som hvis vi føler det, ser det, som vi følger med selv. Nå våkner det mange der ute, ikke sant? Og se, vet du hva? Jeg mener at jeg har rett på mer her, og da, men det litt sånn tøft gjort å ta det til retten også, til Nydalen der dere sitter.
2: Ja, det det. Det jo skriftlig prosedyre i all hovedsak, så man kan på en måte bare skrive at jeg klager, til NAV eller pensjonskassen, og så sender de da over saken til Trygderetten. Så det noen saker som da blir muntlig behandlet, men ellers det ikke så skummelt sånn sett. Så man kan på en måte få den behandlet på avstand. Og det jo et lavterskeltilbud, ikke sant? Ingen kostnader med å anke den inn for Trygderetten. Og dette for å sørge for rettssikkerhet for, som du sier da, de veldig mange som på en eller annet nivå i livet får en trygdeytelse eller en pensjonsytelse.
1: Og det jo ganske voldsomme saker. Altså, vi demmer jo den der EØS-skandalen, ikke sant? Det var noen EØS-lover som ble tolket feil.
2: Helt riktig, ikke sant? Og, så det har vært mye større fokus på individuelle rettigheter gjennom EØS-retten og menneskerettighetene, også da i Trygderetten.
1: Og i Nederland nå, du har hørt en nederlands...
2: Riktig, det derfor jeg her i dag, for å høre nederlandske ministeren for opprydningen av den nederlandske trygdeskandalen, Sandra Palmen, som også fortalte om på en måte, lignende erfaringer fra Nederland. Så her det på en måte fellestrekk i andre europeiske land også.
1: Og det også en enorm skandale.
2: Enda større kanskje enn den norske. Ikke sant? Så her det mye å lære, og viktig da, og, i hvert fall det vi lærte i dag, viktigheten av på en måte, å se individet i disse sakene.
1: Ja, hvordan er vi gode? Blir vi bedre på å se individet i sakene?
2: Jeg mener vi har blitt bedre på det, ja. Absolutt.
1: Og hvordan er det nå? Nå er det jo en strålende dag i dag. Ja, det ble dag det. Og du skal hjem til Bærum. Nå barna på skole og barnehage. Og så skal du da sitte og skrive kjennelser der inne. Hvordan det?
2: Nei, det jo ordentlig det. Det jo spennende. Vanskelig arbeid, ofte vanskelige vurderinger. Og da det ofte fint å kunne ha den litt sånn dypt konsentrert på hjemmekontoret, når man skal skrive de aller vanskeligste, kanskje, ikke sant?
3: Så... Sparer du med kona?
2: Det jo ikke lov å spare med kona.
1: Det ikke det, nei. Så du må leve alene med dette?
2: Ja, egentlig. Kan du selvfølgelig anonymisere det veldig, abstrahere det litt, og så stille et sånn abstrakt spørsmål. Det kan man gjøre.
3: Det kan jo hende en del koner der ute er glad for det, som hadde vært glad for at hvis vi menn hadde ikke lov til å spare. Altså med det vi var nødde om.
2: Ja, det kan godt tenkes. Min kone er veldig forståelsesfull og lytter ofte når hun må.
3: Ja, det skjønner vi jo da veldig godt. Jeg tror også kjæresten min hadde vært litt glad noen ganger når jeg var i gang med å nøle, at jeg hadde hatt ikke lov til det. Dag, da kan jeg bare si tusen hjertelig takk for at du i... Ja, vi tar hverandre i venstre hånd. Det var egentlig litt sånn fint. Kaffekoppen i høyre, og jeg mikrofonen i høyre, ja, det stemmer. Ha en strålende dag. Vi kan bare slutte der. Ha en strålende dag.
2: Tusen takk.
4: Ha en nydelig dag, og for en drøm å være, altså det høres som at han glad i jobben sin, og så ha den her eventyrstunden som like gøy for far selv, som helt sikkert også for barna, å være godt inn i å lese Ringenes Herre i hvert fall, det var vel sikkert for han som sju da, tipper jeg. Ja. Åh, har en ny eventyrgenerasjon som skapes.
0: Ja, jeg likte også den lille detaljen på tampen, der man på en måte helder seg litt på skross, motsatt av det man gjør, fordi at man har kaffekopp og mikrofon, da blir det venstre over der, og så likte også programkonseptet som vi så vidt fikk hørt litt om her, ikke lov å sparre, som jeg ikke vet hva blir slags program. Ikke lov å le på hytteaktig, men ikke lov å jobbe med trygdrett og sparre med noen.

0: noe Michael Jackson-aktig over dette Michael Jackson som musikalsk sånn, salgstalsmessig helt på høyden igjen etter den nye filmen som bare heter Michael. Det her var selvfølgelig Daft Punk og The Weeknd, I Feel It Kind.
1: Det var artig at du refererte til det, for det hørte jeg også sånn og Sille snakket om på 9-timen i går. Og det er jo litt artig hvordan den nye generasjonen går rundt og synger nettopp med sånn hi-hi, Michael Jackson-måte. Og minnte meg også på at den filmen går på kino nå, men vi har vært opptatt av helt andre ting enn Michael Jackson-filmen i dagens 9-time. Blant annet i sted så var vi innom denne nye veitunnelen som bygges og skal bli verdens lengste og djupeste veitunnel til slutt, som skal korte ned reiseavstanden mellom Stavanger og Bergen på 40 minutter, og så fjaset vi litt rundt sånn, ja, hva skal man da bruke de ekstra 40 minuttene man sparer på, og så videre, eller er det koseligere med en ferjetur med litt av svele i handa og kanskje en sånn venstrehilsing fordi du har kaffe i andre hånda der, og så videre. Vi har fått litt innspill da.
0: Ja, Annelise, vet du hva hun snakker om, hører også med såkalt interesse på samtalen om ny tunnel, og hva jeg skal bruke spart tid på, og takk for koselig program, så hyggelig det, Annelise, at du er med og hører på med interesse.
1: Ja,
0: hun har vokst opp i Strand kommune, og der har de alle år måttet ta ferge for å komme til Stavanger. Ferget tok 40 minutter, og i tillegg til å måtte ha ut i god tid for å være sikker på å komme med, så kunne hun gjerne komme 5 minutter for sent da, til siste kveldsferga, da måtte hun enten vente på kaja eller ta inn på hotell.
1: Altså,
0: vanskelig å time hvis du skal rekke tog eller fly som er forsenket og i det hele tatt. Så det er ikke bare den tida som ferga tar som spiller inn her. Nå har Annelise og andre hatt Ryfast-tunnelen siden desember 2019, som hun mener for øyeblikket er verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel. Også det er en rekord som står for tur. Kvitsøy kan bli forbigått, altså fordi de får så mye av denne steinen som greves ut, så blir det større areal. Men hun mener at det er en dyr, men befriende løsning å kunne kjøre når man vil på døgnet.
1: Og vet du hva, jeg synes det her er veldig fascinerende tema i seg selv, det her med undersjøiske, dype, lange tunneller. Takk for innspillet, det er alltid fint å høre fra dere som hører på oss.
0: Altså, vi heier vel først og fremst på landforbindelse. Altså, ferge, det kan være så koselig du bare vil, det kan være så masse svel og hyggelig folk som jobber der, og en liten pause og så videre. Men nei, jeg tror nok det å kunne kjøre selv er best.
1: Jeg sier som Ole Brom, ja takk begge deler. Så kan man velge litt da.

0: Gunn Kvåle og William Gamborg med luft her på tampen av 9-timen. Vi er tilbake i morgen, kommer Erik Solbakken og Morten Ram og snakker om ny fantastisk tv-serie. Vi skal til VM.
1: Ja, det får du glede seg.

0: Da klokka blir 11, og I nyheten nå, Hanna Kolås breder seg om Litauen.
1: For der dronevarslet som styresmaktene sendt ut I formiddag nå opphever. Flyalarmen I landet gikk, og folk ble bedt om å søke dekning, også statsministeren og presidenten, fordi dronen ble oppdaget I luftrommet. Men kort tid etter ble alt avblåst, og styresmaktene sa det var trygt å forlate tilfluktsrommet igjen. Den siste tiden har flere droner fra krigen mellom Russland og Ukraina kommet på avveie, og så sent som I går ble en drone skutt ned av et NATO-kampfly over Estland. Et stort fremstegsparti kan endre høyre, det sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand. FRP Norges største parti på en fersk meningsmåling Norstat har laget for NRK, Vårt Land og Dagbladet. Med en oppslutning på 31,4% de mer enn 10 prosentpoeng større enn Arbeiderpartiet, som nest størst. FRP også nesten dobbelt så stort som høyre, som får dryge 16%.
2: Det som blir spennende å se om dette påvirker hva slags handlingsrom og selvtillit Høyre føler de kan ha I møte med et stadig større FRP. Gjør det at Høyres mulighet til å ta egne selvstendige valg blir mindre? Vi så I dieselsaken hvordan Høyre navigerte, mange vil si, etter FRP der, og da spørsmålet om det også vil gjenta seg når det kommer til forsvarsplan eller skattepolitikk eller andre saker hvor regjeringen ønsker brede forlik.
1: Høyesterett forkaster Høyby anken, det melder TV 2. Marius Borg Høyby ønsker å sone varetektsfengslinga med fotlenke på Skaugum. Det har han nå fått nei til av alle tre rettsinstanser. Grunnbeløpet I folketrygda øker med nesten 5%, det opplyser regjeringen I samband med trygdeoppgjæret. Grunnbeløpet blir brukt av NAV til å rekne ytinger som pensjon, trygd og sykepenger. Det som blir kallet 1G blir dermed 136 549 kroner. Så fotball, statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer nå Arsenal-kaptein Martin Ødegaard med Premier League-tittelen. Arsenal vann den engelske eliteserien I går kveld for første gang siden 2004, da rivalen Manchester City ikke greide å slå Bournemouth. Nestleder I den norske supporterklubben Therese Togstad Berg sier Ødegaard har vært avgjørende for laget.
3: Denne sesongen har han jo vært plaget med en del skader, det har vært en del diskusjoner rundt han, flere mener at han kanskje ikke så god lengre, det har vært noen som har ment at man burde selge han, han har ikke fått så mye spiltid grunnet disse skadene, men han jo kaptein I laget, han får veldig gode skussmål fra jobben han gjør også utenfor banen I garderoben og har vært en viktig faktor for at Arsenal vinner.
1: Til slutt skal vi høre at 23 år gamle Magnus Rørbakken ifra Arna I dag nådde toppen av verdens høyeste fjell, og ble dermed den yngste nordmannen som har klatret Mount Everest. Rørbakken nådde den 8848 meter høye toppen I Nepal like før klokka 6 norsk tid, ifølge Bergens Tidende. Og høydeskrekk det jo en frykt for mange som det skal handle om I landsmøtet I dag.
4: Ja, da du helt rett, Anna. Men vel ingen av oss har tenkt å sette turen til Mount Everest med det første, så vidt jeg vet.

Nei, har du hørt? Her det igjen. Dette landsmøte med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskård Sunde på NRK P1.

0: landsmøte.
1: Oi, takk skal du ha.
0: Starte med et sitat fra Doug the Pug, som har bursdag i dag. Kjempebra, Pug.
2: Ok.
0: Visdom.
1: Så fin.
0: Selveste Doug the Pug. Han har 3,4 millioner følgere på Instagram, og ifølge min kilde, en god venn av Shakira, Ed Sheeran og Justin Bieber. Forbes har kåret han til verdens nest mektigste kjæledyr, kun slått av Grumpy Cat.
2: Oi.
0: Hvil i fred, Grumpy Cat. Oh. I dag blir den lille mopsen Doug the Pug 14 år!
1: Gratulerer!
2: Hurra!
0: Gratulerer ut til hele familien Gislefoss, Jon Smith, Siri Wiberg, Charalampo Sarkosidis, Bente Wahl og Rafael Escobar Løvdal og andre der ute som er glad i meteorologi, for i dag er det verdens meteorologidag.
2: Veldig bra.
0: Så i dag kan du trygt scrolle litt ekstra på Yr. Kommer det snø på julaften? Sjekk det ut nå. Blir det regn i bryllupet neste år? Det er bare det inn på Yr og finne ut av det. Er du fan av Yr, Elin Åndal Herseth?
2: Jeg er Yr-avhengig.
0: Så bra. Elin er jo programleder med teknisk arming i dag. Ved siden av meg i sekretariatet sitter Torfinn Borkhus, programleder med ansvar for quiz.
3: Takk. Jeg har klart quizen.
0: Hvilken quiz?
3: Yr-quizen.
0: Ellers har produsent Mai Reppen kontroll på hverdagsklubben. Vi kan by på russehits, dyrekrok og verdens premiere på nykjenning. I tekstanalys i dag. Da er agenda godkjent. Delegaterne er klare, og vi sier velkommen til møte.

0: Smith & Thell, det er TH først der. Thell med Year of the Young.
1: Fra hvilket year?
0: Litt usikkert. Kommer den da? Kanskje,
1: det er litt viktig, Ellen, hvis folk skal spille hitster at de vet.
0: Ja, da har du rett i det. Jeg skal
1: der, finne ut av det.
0: Ja, bra, veldig, veldig
1: year fint. Year of the Young.
0: Ok, da jeg var rimelig fersk her i NRK på Tyholt i Trondheim, så var jeg litt sånn ekstra på vakt, generelt. Gjør jeg noe feil? Ja. Var det noen som skurret litt på meg der jeg var i kantina? Har jeg gjort alt jeg skal gjøre nå når jeg pakker sammen og går hjem for dagen? Mm. 2 timer etter at arbeidsdagen er egentlig over. Jeg tipper det her er sånn som er vanlig når man er ny på et sted. Men altså, en dag satt jeg på do. Som man jo gjør gjerne i løpet av en arbeidsdag når man drikker såpass mye kaffe som faktisk inntar her.
2: Jeg er faktisk innom der flere ganger om dagen.
0: Det har du helt rett i.
1: På

0: Nei, ikke om det var en mann eller en dame. For selv om jeg var på en damedo, så brukes de jo litt om hverandre her. Alt etter hvor god tid man har, og hva som ledig. Det var i hvert fall sånn jeg behandlet toalettene. Mm. Men jeg husker at personen var lynras med å rukke døra. Den, jeg tror kanskje den var sånn, kan, knapt 20 centimeter åpen, ikke helt sikker.
1: 20 centimeter åpning,
0: ja? Ja, kanskje, maks. Ja, ja, det er jo ikke noe jeg kan si.
2: Det trenger ikke å være jordmor for å skjønne
0: det. Nei, men ok, jeg har ikke vært i en sånn situasjon da. Men altså, med andre ord, jeg tror ingen så meg, eller noen ting som ikke burde blitt sett av andre da.
1: Vet du hvem det var?
0: Nei, jeg har ikke peiling. Ikke peiling. Men etter det her så har jeg altså vært så ekstremt stresset på å låse denne dodøra når jeg på jobb. Det jo to dører på veldig mange do her.
1: Ja.
0: Den ytterste døra, du går inn, og så låser du den, og så går du inn i dør til og lukker den.
1: Luktsluse, veldig smart.
0: Ja. Hver eneste gang jeg har gått inn dør nummer to, så må jeg åpne den på nytt igjen og sjekke om jeg har vridd om låsen. Ja. På den ytterste døra. Ja. Uten unntak. Jeg sjekket i går, jeg gjorde sammen nå rett før sending. Ja, akkurat greia. For hvis jeg ikke gjør det, nei, altså den tanken har egentlig at jeg klarer ikke å sette meg på det doet uten å ha sjekket om døra
1: er låst. Du må gjennom dorutinen før du kan gjennomføre dorutinen.
0: Ja, og det er da min frykt at noen skal komme inn på do mens jeg setter og gjør mitt.
2: Mm.
0: Ja. Det er sjelden stor arbeid for å si det sånn, hvis du skal være litt utleverans, for det er jo tross alt på jobb, men uansett, jeg har ikke så veldig lyst til å bli tatt med buksa nede. Nei. Buksa blir talt. Nei. Så jeg lurer på, er det noen som har noen sånn, kunne tenkt seg til å dele noen andre ting som jeg kan klar å bli litt, få litt frykt for da. At jeg vil ikke kalle dette en tvangslidelse, for jeg har ikke vært hos noen og fått noen diagnose, og jeg tror ikke jeg på en måte blir dårlig hvis det plutselig skulle skje at jeg har glemt å låse en døra, eller at jeg klarer å la være å sjekke at det er låst der. Men dette er en frykt.
1: Ja.
0: Ja, så absolutt. Ingen av dere som er redd for å gå på do på jobb?
2: Nei,
3: ikke slik,
0: nei. Jo, Mai, du skal jo ikke sette utenfor vinduet her. Mai setter altså og veiver med begge hender over høvet.
1: Men ikke snakke med Mai om det der. Det er litt vondt for henne, faktisk.
0: Ja, hun blir litt stressa når vi snakker om det her med morgenmøte. Hun
1: har lyst til åpningen 20 centimeter.
2: Men jeg gjorde jo egentlig det samme som det en gang, Elin, bare at da var en Birger Vestmo som kom inn til meg, vår gode kollega i filmpolitiet, som nå jeg kan.
0: Ja, han er kan.
2: Men han hører ikke det her,
1: kom han inn for å anmelde dobesøk?
2: Ja, han...
1: Jeg liker det Torfinn gjør når han sitter her og bæsjer. Terningkast 5.
2: Han sa sånn, men Borkhus, lås døra da.
0: Ja,
2: husker jeg hva han sa. Da var jeg litt ny i Petri, så da var det litt spesielt at legenden Birger Vestmo kom inn.
1: Men hvis det først skal være noen, så tenker jeg, så er det greit at det er Birger.
2: Veldig greit at det var han.
1: Ja.
0: Du fikk akkurat en melding fra en kvinnelig kollega her i internmeldingssystemet vårt. Dette har skjedd med meg på jobb. Store bokstaver, jeg skal ikke nevne navn.
2: Ja.
0: Verste ever. Nå var det bare et sitat da, derfor tillater jeg meg å tok et annet poeng.
2: Ja.
1: Det var ikke fra Hilde von Smelrohr, som så mange tror.
0: Nei, det var ikke det.
1: Bare til det sagt.
0: Det var ikke Smelrohr, men kunne ha vært. Ok, du kan dele dette, eller hva som helst annet, hvis du går inn i appen NRK Radio. Ligger allerede i avstemming der også, som vi skal snakke om litt senere i dette møtet.
2: Helt riktig! Kjem aldri straks, jeg om antall dobesøk i løpet av en arbeidsdag.
1: Ja!

0: Og det var Skåle som sang I Could Miss You Forever. Det var jo litt fint, var det ikke det?
1: Det var veldig fint.
0: Ja, ja. Du, det kom noen spørsmål om noen Toyota-vits her. Hvem er det som føler seg truffet på det?
1: Jeg føler meg veldig truffet. Ja. Fått melding fra Kristoffer. Mm. Når kommer dagens Toyota-vits?
2: Ja!
1: Og dette er jo fordi jeg lovte en Toyota-vits, så skal dere få det. Er dere klare for dagens Toyota-vits?
0: Ja.
1: Hva slags bil kjører en pirat? Mm. En Toyota Yaris. Terningkast 3.
0: Ja, ok, ja, bra du sier det selv.
1: For flere Toyota-vitser, følg med i morgen.
0: Jeg prøver på noe annet her, skal vi se.
2: I oversikten vår over hvor mange ganger du er innom toalett i løpet av en arbeidsdag, så er det veldig jevnt. Alle finnes.
0: Nei.
2: Alle mulige finnes der ute. Eneste som ikke har fått en stemme enda, det er 5 toalettbesøk i løpet av en dag. Det har ingen fått, ikke fått noen stemmer, men 6 pluss derimot, ja da.
1: 6 pluss?
2: Ja.
1: Ja.
0: 6? Ganger 6. På do?
2: Ja, i løpet av en arbeidsdag.
0: Åh, ok.
2: Ja. Og der kom det, nå er det 3 ganger i løpet av en arbeidsdag som leder. Okay. 3 ganger i løpet av en arbeidsdag som leder.
0: Dette er jo nesten som når vi hadde sånn en vedderløp.
2: Ja, det er omtrent som landstoto, det her bare handler om dobesøk, det er veldig underholdende.
1: Dette er jo utrolig interessant da. Hvor mange ganger er du innom toalett i løpet av en arbeidsdag?
2: Og nå er det likt mellom 1 og 3 og 5.
0: Jeg prøver på nye, dette er nummer 2.
2: Slå meg at jeg ikke har lagt inn 4.
3: Hallo, du tar det.
0: Oh, nei.
2: Hei, hei, Tove! Halla, det er landsmøte som ringer.
3: Er det landsmøte? Åh, oh, du tror det!
2: Ja,
3: det
2: var
3: det! Åh, jeg var så stresset, fordi jeg har sendt en melding til dere, så nå trodde jeg det var den som skulle komme på.
2: Ja! Altså, du trodde det var den som ringte deg for? Nei.
3: Ja!
0: Er det du som er en mann som går alltid på Dovre i arbeidstida?
3: Nei, altså min mann går alltid på do i arbeidstida, fordi at da får han betalt for å bæsje.
2: Ja.
0: Jeg ser ord, hva heter det, sånn en...
2: Korrektur?
0: Korrektur når jeg skriver Dovre i stedet for do her, men det var veldig artig.
3: Ja, det var ikke Dovre, det var ikke Dovre.
1: Mannen går alltid på Dovre i arbeidstida, sier du det?
3: Ja. Det er langt i så fall.
0: Ja, hvor er du henne akkurat nå da, Tove?
3: Du, akkurat nå så har jeg vært oppe i Domodossola i Nord-Italia, så nå er vi på vei tilbake til Lago Maggiore der vi bor for tida.
1: I alle dager? Hva?
3: Vi har hatt et sabbatsår i Italia, og nå er vi snart på vei tilbake til Lillehammer, men vi har bodd her et år nå, så nå begynner det å tikke mot slutten.
0: Hvordan har det vært?
3: Det har vært helt fantastisk. Vi hadde en liten oppsummering med noen venner i går som er herifra. Da. Og det er, sånn der, det er så fantastisk å være her, og de er så inkluderende og åpne folk. Og de spørte liksom, hva er det du har lært av å være her et år? Liksom spørte de også, italienerne. Og da tror jeg det der med å bare være litt sånn kom si, ikke planlegge at du skal på besøk til folk, men bare gå innom i døra og sette deg ned, ta en kaffe og gå igjen, liksom.
1: Ja.
3: Sånn som det var litt i gamle dager på bygda, sånn har vi kanskje opplevd det litt her nede da.
1: Hva er topp 3 fordel med italiensk kultur, synes du?
3: Det er åpenhet.
1: Ja.
3: Og så er det den der vanvittige kjærligheten de har for mat.
1: Ja.
3: Det er dessverre ikke bare bra, men det er jo bra også. Og så er det litt at de har det der. Ok, vi står opp om morgenen, ser hva vær det er, og så legger vi planene etter det. Så det er litt sånn kom si, det er litt sånn godt da.
1: Sabbatsår i Italia, det var ikke måte på.
0: Nei. Og ikke det hadde du trodd du skulle si heller.
3: Nei, men så du vant jeg ikke trodde konkurransen. Jeg hadde håpet krus, jeg samler jo på NRK-krus.
1: Ja, men du, jeg kan gi deg en god nyhet, for dette, du vinner jo T-skjorte i Trudel-konkurransen, og den vinner du ikke.
3: Å ja!
1: Men et krus, nei, det skal du få som plaster på såret.
3: Å, fantastisk! Ja,
0: han er en veldig generøs her.
1: Ja, men jeg er en sånn type.
0: Ja.
3: Ja, det var nesten større enn en t-skjorte for meg også.
1: Så bra.
0: Ja, men det var veldig fint.
1: Hvor i Italia var det du sa at du var?
3: Nei, altså vi bor ved Lago Maggiore, som er en av de sjøene som ligger helt i Nord-Italien. Det er liksom nabosjøen til Komosjøen da.
1: Ja.
0: Og Gardasjøen er vel en av de også, er det ikke det?
1: Og hjelpes.
3: Ja, det er den tredje på en måte.
1: Ja. Mm. Er det der George Clooney bor?
3: George Clooney er vel på Komo, tror jeg.
1: Ok, og du må hilse da.
3: Ja, men det er litt sånn der, sånn sjåkel, altså sjåkelom, altså dette er litt sånn, Ja, vi hilser vel ikke så mye på deg fra Koma. Det liksom, lager man gjøre som er vårt, liksom.
1: Jeg forstår.
3: De litt poshy, de vet du. Vi på bygda, og de liksom de poshy.
2: Ikke kom dragene med han George Clooney, det tullet der, Sven.
3: Nei, nei, da det mye bedre med Dario Grassi, som jeg kjenner som er vennen vår, liksom.
1: Oi, oi, oi, Dario Grassi, det ikke det verste.
2: Må helse han, da, i hvert fall.
3: Men du, jeg må bare få si det, at det helt fantastisk. Vi har vært på OL, vi har vært på Giro d'Italia her en dag. Jeg så på en Johannes Døvne Mitte fra Lillehammer. Vi har vært og sett på Norge-kampen, Bodø-Glimt-kampen, var på Sassiolo-kamp. Altså her i Nord-Italia, helt fantastisk.
1: For et år.
0: Anbefales man da, terningkast 6?
3: Ja.
0: Ja. Helt nydelig.
3: Men det skal bli godt å komme hjem til Lillehammer, det må sies.
1: Ja, Norge,
3: Lillehammer er fint det også.
1: Norge-San Francisco.
3: Ja, det er det.
1: Ja, men det er herlig, da sier vi buongiorno, eller hva sier man? Arrivederci, nei.
3: Arrivederci.
1: Arrivederci.
3: Ja. Ja. Ok, bye.
0: Ha det bra.
3: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio. Og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Camilla North var det med Som du er her I landsmøtet nå. Er det greit å skru på ørene I trærne?
1: Ja, for hver eneste dag så la oss være og lese ei bok. Og det helt uforståelig, for den roen som senker seg over en sliten kropp når han slår opp I ei bok og begynner å lese, den helt uvurderlig. I dagens samfunn vil jeg faktisk si at det både en menneskerett og en nødvendighet å lese I ei bok. Og ja, jeg vet at I gamle dager, når Gutenberg helt på, da mente de at utstrakt boklesing, det var skadelig for oss, det var farlig. Men det ingen til oss I møte I dag som lever I den gangen. Og I gjettboka kan du dessuten vinne landsmøtes heimelogg og bokmerke. For å helle styr på hvor du var enn I boka. Så I dag så gjør jeg som jeg ofte gjør. Jeg fyrer opp I peisen, jeg tenner et lys, og jeg blar opp I en norsk bok som kom ut I fjor. Og om du skjønner hva for en bok det så kommer det innsendingsinfo etterpå. Jeg vet at det finnes utallige bøk flere enn et menneske kan lese på 5 år avhengig av hvor fort det les via H.C. Andersens liv og litteratur. Likevel vil jeg våge meg på å skrive en biografi som skildrer mange av forfatterens skjulte sider. Jeg vil skrive om det som så hemmelig at det aldri skulle bli offentlig. For på tross av 4 selvbiografier og enda flere autoriserte og uautoriserte biografier, dagbøker, tusenvis av brev, notater, skisser, tegninger, regninger, menyer, fotografier, fotografier, portrettmalerier, teaterbilletter og togbilletter. På tross til hårlokker, avtrykk og negler, ei halv tann tårer som har misfarget en obrukt konvolutt, på tross til en uendelighet og ytre beskrivelser av og tegn og rester fra H.C. Andersens liv, det fortsatt mange mysterier som gjenstår. Skjønte du hva for en bok det var jeg las starten på nå? Send oss en melding I NRK radioappen for å delta I konkurransen. Skriv navnet på boka, navnet ditt og eksakt plassering til postkassa di, så kan det hende du vinner.

0: Vi har ventet i...
1: Mål foran mål i avslutning!
2: Ja, da!
1: Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.
5: Nå hører du landsmøte på NRK P1.

0: Øyvind Veiseth sin regnbue fikk du her I landsmøte.
1: Ja da, det landsmøte, og Sigurd har sendt oss en melding om dagens, jeg vil si, tema.
0: Ja.
1: Og vi snakker om det som noen kanskje kaller OCD, lett OCD, som vi kanskje bare kaller for små ting du litt stresset for, litt, ja. Ting du litt redd for. Og Sigurd skriver, Hepp var på handicap-toalettet på Heathrow I London og gjorde nummer to. Etter jeg var ferdig og skulle skylle ned, fant jeg ikke noen knapp å trykke på. Jeg fant da en rød knapp som jeg trykket på.
0: Nei, nei, nei, jeg aldri rød knappen.
1: Det var nødalarmen. Og den gikk over hele flyplassen.
2: Oi, helg. Ai, ai, ai.
1: Jeg synes vi skal ta tre sekunder alle sammen.
2: Hele Heathrow.
1: Bare tenke på Sigurd.
2: Ja, ja, ja.
1: Det går bra, Sigurd. Ja, du kom deg gjennom det.
0: Åh, kanskje, ja.
2: Du har vært sterkere enn du noensinne har vært.
1: Ja. Du, altså. Ja. Du alle verden regnbuesfarge. Ja. Kjør på, Sigurd. Det lov.
0: Vi har fått melding fra en som skåret noe over middels på nevrotisme, som hun underskriver meldingen med. Glemte å låse ytterdøra til butikken min en kveld. Det hadde heldigvis ikke vært noen på besøk der I løpet av natta. I hvert fall så var det ingen som hadde tatt noen ting. Fikk uansett en redsel for at det skulle skje på nytt, så jeg begynte da å si høyt I det jeg låst døra. Nå har jeg låst!
2: Ja.
0: Denne teknikken har berget meg fra grubling som kan ødelegge en hel dag, som om jeg husker på å blåse ut stearinlysene, slå av kaffetrakteren, og så videre, og så videre, og så videre.
1: Kjempelurt!
0: Det var veldig smart.
1: Kjempelurt!
2: Jeg husker den gode gamle når oss... den gamle familiehytta.
0: Ja.
2: Når oss fôret en fra den. Gassen! Gassen! Ja, ja, ja. Har skrudd av gassen! Det var alltid sånn her. Det var gassen. Det var en sånn slags... Alle hadde tvangstanke om den gassen.
0: Men tror dere går forbi nå neste gang jeg går på do, så har jeg gått inn den første tynne døra, og så hører dere bare, jeg har låst døra! Ja. Jeg skal prøve det neste gang. Takk for det var et bra tips.
1: Nå har jeg låst
0: døra. Nå har jeg låst.
1: Nå har vi lest den sms'en.
0: Ja.
1: Nå har vi lest den sms'en.
0: Ja, vi har tid til mer, dere. 50 måter, og ja, vi snakket jo Fifty Shades of Grey, da, som ja. Vi hørte filmmusikk derfra.
1: Ja.
0: Tor Bjørnan skriver 50 måter å lage skrei på. Ja, versjon.
2: Og så har jo havnet litt I den her hvor mange ganger du på innom toalett I løpet av en arbeidsdag I dag?
0: Ja.
2: Det har fått inn litt forskjellig. Jeg ser at barnehageansatte og sykepleiere, de lever ikke I luksus her.
0: Nei.
2: De heldige om de får til ett dobesøk I løpet av en dag. Men Brullen skriver inn her. Hei. På min arbeidsplass var det for noen år siden utført en effektivitetsundersøkelse på alle ansatte. Alle arbeidsoppgaver ble gjennomgått og målt tidsforbruk på. Dobesøk gjennom dagen ble også registrert. Det viste seg at det var I snitt to personer på do til en kvar tid.
0: Nei.
2: Og begge ble oppsagte.
0: Jeg tror
2: det var en sånn en.
0: Ja, kanskje det, ja.
1: Ja.
0: Du må gjerne melde oss om toalett eller hva du ønsker I appen NRK Radio.
1: Gjerne andre ting enn toalettet.
0: Det hadde også vært veldig hyggelig, kanskje. Ja, vi kan jo prøve å komme oss videre. Hei, frem til nyhetsoppdatering.

0: Det var Haik det som sang I'm on your side. Da er klokka 12, og i nyhetene nå, Hanna Kolås, så handler det om en nordmann som er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige.
1: For politiet mener det er snakk om et bestillingsdrap. Det var i begynnelsen av september i fjor at to personer ble drepne i Göteborg. Svensk politi mener drapet var knytt til en konflikt mellom kriminelle i byen, forteller påtaleansvarlig Karin Lindell.
2: Jeg mener at det er et oppdrag som han har fått. Jeg mener at jeg kan vise det gjennom den bevisning som finns. Vi har ikke kunnet så att säga, knyta vem som har gett det här uppdraget. Det har vi inte kunnat utreda för närvarande i vart fall. Så att han är en utförare som har fått det här uppdraget.
1: I mitten av juni ska Ukraina motta den första delen av EUs miljardlån. Idag blev det klart att den första utbetalningen består av nästan 35 miljarder kronor. Det var i december at EU-landet ble enige om å gi Ukraina et lån på totalt 90 milliarder euro, men selve utbetalingen ble stanset på grunn av motstand fra Ungarn, men etter maktskiftet i Ungarn i april gikk lånet gjennom. Det er fare for streik i flyselskapet SAS etter at det i natt ble brutt i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Nå må partene møtes hos Riksmekleren, og sist de gjorde det, endte det i streik. Når de møtes, er forberedelsene ikke klart. Så skal vi høre at Norges lengste og djupeste undersjøiske tunnel kommer til å gjøre Norge og Rogaland større. Millioner av kubikkmeter stein fra byggingen av Rogfast-sambandet kommer til å skape nytt land. Kvitsøy kommune kan miste statusen som Norges minste, takket være jobben til byggeleier Robert Lysne Elgåen.
3: Nå ser vi elektren der borte, nå blir den fylt opp med en gravemaskin, så ser du der borte. Så nå fyller de på stein som har kommet fra tunnelen, og når den da er full, så finner han sin posisjon der den skal droppe, og sånn er starten på å bygge nytt land.
4: Og det er ikke bare på Kvitsøy at fylket blir større. Steinmassene fra Rogfast blir spredt utover flere kommuner for å skape nye næringsområder og havne. I 2033 står Rogfast ferdig. Da vil Kvitsøy være landfast. Reisetiden mellom Stavanger og Bergen vil være kortere ned med 40 minutter. Og kartet over Rogaland vil ha fått flere nye flekker.
1: Dette er reporter Berit Helle Jonsbråten på Kvitsøy. Så tar vi med at Kongehuset opplyser til NRK at dronning Sonja skal gjennomføre programmet sitt fremover som planlagt. For to dager siden måtte dronninga avlyse sitt offisielle program grunnet hjerteflimmer. Kongen og dronninga skal neste veke på en tre dager lang fylkestur til Vestland og skal der besøke fire kommuner. Det blir trolig ikke utsett for tekstanalyse, men det blir lytteren i landsmøtet.
0: Aner ikke hva som treffer når du hører på det, som vet du, Hanna.

0: Det var jo en Robbie det da. Robbie Williams, Candy. Nytt quizspørsmål, hvilken boyband var han en del av? Eller gutteband, unnskyld.
1: Take that, tror jeg.
2: Bra, det svarer jeg.
0: Veldig. Ikke Backstreet
2: Boys. Nei, det ville
0: vært veldig fint. Vi har jo fått en vits til. Og denne vil jeg si går retning kanskje spesielt deg, Sven.
2: Mm-hmm.
0: Per Willem skriver: Hei igjen, apropos do. Hva slags toalett går Super Mario på?
2: Hva slags toalett går Super Mario på?
0: Ja.
2: Nei, vet ikke.
0: Han går på Nintendo.
2: Det er jo fakta. Det er jo faktisk helt sant. Vi har jo fått en vits fra Ynva Frank. Og hva sier det oss at han heter Ynva Frank?
0: At han er som han Håvard Karlsen, heier på Liverpool.
2: Ja, for Ynva står for
0: You never walk alone.
2: You never walk alone. Og nå er det sånn at det er jo veldig mange som er glad i Liverpool i Norge. Det er vel Norges mest populære lag. Har nesten 50 000 supporter i Norge offisielle.
0: Ja.
2: Og det har jo fått den merkelige bieffekten at nå er det 20 mennesker i Norge, 20 kvinner har navnet Ynva som sitt første fornavn. For veldig mange Liverpool-fans kaller sine døtre for Ynva.
0: Og så er det jo lett å ta opp på disse reglene for hva du kan kalle ungene dine også. Nettopp, ja.
2: Mm-hmm. Så hvis det noen Ynva som hører på, heia Liverpool til dere.
0: Ja.
2: Men Ynva Frank kan ha sendt en vits. Hvordan ser man i Sverige om bilen er polsk?
1: Oi, nei, jeg vet ikke.
2: De ser det på lakken.
1: Jaså, ja.
2: Ser det på lakken.
1: Ja, nå begynner det å nærme seg. Der fikk akkurat alternativet. Nei, da slapp helt av, ble nettopp ferdig. Jeg stemmer. Ja, nøkkelen er akkurat lagt ut. Sitter du på do akkurat nå, avstemminga
0: i
1: statistikken vår.
2: Oi, oi, oi.
1: Så hvis du sitter på do akkurat nå, inn i NRK Radio-appen og bidra til undersøkelsen. Du har alternativet. Jepp. Nei, da slapp helt av, ble nettopp ferdig. Og niks.
0: Vet at du er anonym der.
1: I avstemningen, altså, alle anonyme.
0: Er det tre avstemninger som ligger ute nå?
2: Minst
0: ja.
1: Eller, det er jo det er en blanding mellom avstemninger og statistikk da, vil jeg si.
0: Ja, okay.
1: For oss må være litt sånn
0: Skjønner. Mm-hmm. Du kan altså sveipe opp eller ned eller venstre og høyre eller hvordan alt det er, ettersom hvilken telefon du har for å finne. Og her i landsmøtet så blir det altså nå snart tekstanalyse.
2: Ja.
0: Dagens spørsmål er ironisk nok veldig enkelt. Er teksten i sangen Ironic av Alanis Morissette egentlig ironisk?
1: Det er noen som sitter på do akkurat nå. Det er det.
0: Okay.

0: Ironic, her er landsmøte, og dette er en del av spalten tekstanalyse, så her går det an å gjøre seg noen tanker rundt teksten. En liten fiffig fakta før vi begynner om Alanis Nadine Morissette, det er at hun er tvilling.
1: Åh, ja.
0: Visste jeg ikke. Broren heter Wade Imre Morissette, og de er født begge to. 1. juni 1974, så de fyller snart 52.
1: Ok. Er det nå vi skal premiere her i landsmøtet?
0: Ja, her i tekstanalyse er det nå klart for verdenspremiere på nykjenning, så nå er det bare å holde seg fast. Jeg vil si dette er et av mine aller dårligste verk.
1: Oi, ok. Da kommer den her.
0: Det er litt annerledes. Kjør på. Kjør på kjenning.

0: ikke. Men min smarte venn Chris sa for mange år siden noe veldig fiffig som jeg aldri har klart å glemme, og det er at han sa at Alanis Morissette sin låt Ironic, den er da vitterlig ikke ironisk, hevde han. Og hva tenker dere når dere har hørt låta? Er det ironiske ting som blir sagt i Ironic?
1: Nei, jeg er helt enig med din kompis. At dette er, det meste er bare, kanskje det er et uheld, eller, men det er ikke ironisk, nei.
0: Det er litt trist.
1: Ja, uheldig.
0: Store norske leksikon skriver følgende. Ironi er det å uttrykke noe man ikke mener, eller noe som er det motsatt av det man mener, i hånende eller spøkefull hensikt. For at ironien skal fungere, må den egentlige meningen skinne gjennom, for eksempel gjennom tonefall eller ansiktsunntrykk. Den egentlige meningen kan også framgå av situasjonen og sammenhengen. Eksempel, etter et mislykket møte kan man si med ironisk tonefall, det gikk jo kjempefint! Det gikk jo kjempefint! Det er ironi. Og vi kan jo ta for oss litt tekst her i Ironic, som for øvrig er fra 1995. Når Alanis Morissette ga ut Jagged Little Pill. Hun skriver: en mann på 98 år vant i lotto og døde neste dag.
1: Ja.
2: Det er ganske ironisk, for da hadde hun vunnet i lotto og tenkte at nå skal jeg leve av sorgfrie dager resten av mitt liv, og så bare så slutter det.
0: Ja,
1: jeg tenker at, ja, for jeg hadde tenkt at det er bare trist, liksom. Eller sånn unødvendig, eller hva man skal si.
2: Ja, men nå tror jeg vi er litt mer på skjebnens ironi.
1: Ja,
2: for
1: sant.
2: Den kan nemlig...
0: Skjebnens ironi.
2: Ja.
0: Det er enig. Skjebnens ironi.
1: Ja.
0: Men hvis det skulle vært ironisk, så måtte han jo si sånn... Han måtte på en måte ha visst at han skal dø. Altså sånn, ei, tenk at jeg vant i dag!
1: Ja, og så...
0: Jeg skal dø i morgen!
1: Ja.
0: Da hadde det vært ironisk. Regn på bryllupsdagen, er det ironisk?
2: Nei, det er jo bare været.
1: Ja, og uflaks.
0: Ja, det var kjipt.
1: Hvis ikke du drømte om regn, hvis ikke du, noen er jo sånn da.
2: Men hun synger også at det er som å bli sånn, det er som å bli, hva kalles det, når du blir, du er dømt til døden, men du blir...
1: Benåda.
0: To dager etterpå, eller sånt.
2: Ja, to minutter for sent.
0: Ja.
2: Hvis du blir benåda to minutter for sent fra dødsstraff, det er jo ironisk.
0: Ja, det er vel ikke ironisk.
1: Eller er det bare
2: uflaks? Er ikke det skjebnens ironi at en person som sitter og venter på dødsstraff, eller som får dødsstraffen sin, så blir den benåda bare to minutter for sent?
1: Du irriterer meg hver gang du sier skjebnens ironi, for da tenderer jeg til å være enig med deg.
0: Ja, det er et veldig godt argument, Torfus.
2: Ja, for at i Norge så opererer oss jo med ironigenerasjon. Det tror jeg kanskje du er, Elin?
1: I hvert fall på tampen av den.
2: Ja, for at det er jo nettopp det oss prater om her med at det blir sånn fleipa med. Motsatte. Det motsatte er, blir fleipa med.
1: Her var det topp stemning også, det begynner seg.
2: Men jeg tror det her er en annen type ironi som amerikanerne bruker og som det handler om her.
0: Ja, altså dette handler jo om kø. Står der, kø når du er for sent ute. Jeg synes ikke det er kjempeironisk, kanskje det er litt trist. Men jeg har finnet noe som jeg mener 100% ironisk, for hun sier jo her: Mr. Play It Safe was afraid to fly. He packed his suitcase and kissed his kids goodbye.
2: Han ville jo ikke
0: fly. Nei. Det er liksom greia hans i da. Men så til slutt så tok han et fly, and as the plane crashed down, he thought, well, isn't this nice? Ikke sant?
2: Det er
0: klinkironi!
1: Ja.
0: Og jeg mener jo at røyking forbudtskilt på en sigarettstump, det er jo veldig ironisk. Det må da være veldig ironisk hvis du har et røyking forbudtskilt på en sigarett.
2: Ja.
0: Det må da være klinkironi.
1: Ja.
2: Også når du får en sånn gratis skyss, når du allerede har betalt. Det synes jeg er ironisk på en måte.
0: Ja, kanskje. Ja. Nei, men det er kjempebra, folkens. Det var tekstanalyse.
1: Ja, nydelig det.
2: Var du så enig om noen ting?
0: Nei.
1: Egentlig ikke.
2: Bli aldri det.
0: Nei. Sånn er livet.
2: Sånn er tekstanalyse.
1: Jeg er heldigvis ikke norsklærer heller.

0: Ja. Velkommen til Dyrekroken, dere.
1: Takk skal du ha.
0: Apropos kjenninger og sånt, det der vel kanskje min absolutte favoritt av alle de vi kjører her I dette møtet. Vi skal nå til en gjeng med usedvanlig utspekulerte apekatter. Vi har jo hørt om aper som stjæl som ravna før, men nå skal dere få høre om noen som har tatt, jeg vil si, minst et hakk lenger. Og det da snakk om langhalemakaker som bor rundt Uluwatu-tempelet. Og de har ikke bare lært seg å stjæle, de har utviklet en hel forretningsmodell basert på utpressing og forhandling.
1: Ja vel.
0: Mm-mm. Forskning fra blant annet University of Lethbridge I Kanada har faktisk studert denne adferden I årevis, og resultatene fascinerende og kanskje til og med litt skremmende. De vet nemlig nøyaktig hva som har høy verdi I de her makakene, og de ikke interessert I å stjæle hva som helst.
2: Mm.
0: De har lært seg å skille mellom ting du ikke bryr deg så alt for mye om, og ting du sannsynligvis kommer til å være desperat etter å få tilbake. ting av verdi som tomme, ting uten verdi, tomme plastposer, hårstrekk, dekselet til kamera ditt. Disse bruker gjerne yngre apekatter til å øve seg på.
1: Ja.
0: Eller de slipper dem bare rest ned hvis de innser at det her ikke noe du bryr deg om. Høy verdi. Da mobiler, pengebøker, dyre solbriller, merkebriller og, som det stod I nettsaken jeg leste, reseptbelagte briller. Som Jaha. Kan altså ha ganske avanserte briller. Det har disse makakene skjønt at dette har høy verdi.
1: Ja.
0: Forskningen viser at eldre og mer erfarne aper, de målrettet går etter gjenstander med høy verdi, for de vet at da får de bedre gevinst. Så nå kommer vi til det som gjør de her, altså, dette enda mer avansert. Kunsten å forhandle I gisselsituasjon. Når apa har snappet til seg telefonen din, som da blir gisle, så sprenger den sprenger ikke sin vei for å ødelegge eller spise på den. Nei, den setter seg ned et par meter unna deg,
1: ja.
0: Så venter den, mens den holder telefonen din som gissel.
1: Ja.
0: Og det nå da forhandlingene begynner, for det ikke alt som går an av, eller gangbar valuta her. Apene, de tar kun imot spiselige bestikkelser.
1: Ja.
0: Men ikke hva som helst for en iPhone. Det blir nesten som en budrunde når du skal prøve å få igjen den her telefonen din. For hvis tempelvaktene, eller du, altså tempelvaktene på dette tempelet,
1: ja.
0: Tilbyr ei, ja, bare en liten peanøtt eller noe sånt for en dyr mobil, så kan apa finne på å snu seg bort, eller rest på høyet.
1: Ja,
0: og bare,
1: oi.
0: Nei, nei. Ja. De krever dyrere løsepenger, som for eksempel rå egg, banana, ja. Eller en hel pose med kjeks.
1: Ja, så først, hva det som mest verd?
0: Ja, det er jo da type, det må være litt sånn...
1: En hel pakke kjeks,
0: liksom. Ja, det blir mye bedre hvis du prøver dem en kjeks, ja. Da blir de sur.
1: Ja.
0: Først når apa fornøyd om mengden eller kvaliteten på maten, altså med det da, så slipper den gjenstand ofte helt uskadet,
1: ja.
0: Mot at den får da mottatt etter gissel, eller ja. Ikke gissel, men betalinger. Og dette da lært adferd, og det går I arv, sier forskerne.
1: Mm.
0: Det ikke et naturlig instinkt, men en kultur som har utviklet seg I denne spesifikke apeflokken over flere 10 år.
1: Ja.
0: Unge aper, de observerer de eldre, de ser at okay, han best av han tar denne firkantet glassgjenstanden fra mennesket,
1: mm.
0: og så får han 4 egg I retur.
1: Oi, oi, oi.
0: Den jo veldig fin.
1: Ja.
0: Det tar I snitt rundt 4 år før en unge aper og mestrer den kunsten å vurdere verdi og gjennomføre vellykket forhandling, uten å ødelegge gisle, har forskerne også funnet ut. Et viktig tips hvis du skal dit, disse tempelvaktene, de eksperter på å hjelpe til med forhandlingene, så hvis du mestrer noen ting, så det lurt å få tak I en uniform.
1: Ja.
0: Det beste trikset uansett å gjemme bort alt av briller, mobiler og løse gjenstander før du går inn I området,
1: ja.
0: For disse makakene, de ser deg nemlig an I det sekundet du går ut av bilen.
1: Ja. Ja.
0: En av de som hadde kommentert på en av disse sakene skriver, jeg var der I 2016. De stjal solbrillene mine, og jeg måtte betale med en sjokolade via en forhandler for å få det tilbake. Så dette altså, ja, tenk deg det da.
1: Jeg ikke så redd for at kunstig intelligens skal ta jobben vår, Nei. Men makakakene, ja. De skal passe oss for, ja. Bare vent.
0: Ja, plutselig de her også, vet du. Blir jo varmere.
1: Vil du ha ønskelåt, ja? Send meg en banan I posten.

0: Daniel Lukas var det med kvelertak her I landsmøtet.
1: I går ringte Tore inn etter musikkbingoen. Han ønsket seg CC Cowboys med Harry, siden det var årets russelåt det året Tore var russ.
0: Ja, nettopp.
1: Og så da lurer jeg på nå, hukse døk da, Elin og Sven, hva som var russelåten det året døk var russ?
0: Jeg husker to låter fra det året jeg var russ.
1: Ja.
0: Det ene Aqua.
1: Ja, hvem var året da?
0: 97, er russ 97.
1: 97, ja.
0: Det var Aqua med den her med Barbie Girl.
2: Det riktig!
0: Og så stod vi på dansegolvet og ropte, du noe av det styggeste, noe av det styggeste. Jeg har sett, jeg har ikke det da, med stygge lille trin eller noe.
1: Nettopp, enn du da, Sven, russ I
3: 02.
1: 02.
3: Jeg aner ikke hva som var årets russehit da, men jeg vet I hvert fall at vi hørte alt for mye på den finske, vet du?
1: Den finske, vet du?
0: Det var min første ringetone. Ja.
3: Freestyler!
0: Freestyler!
3: Ja. Den hørte vi mye på, og så hørte vi vel alt for mye på Rosa Helikopter. Så jeg vil svare, hvis det en quiz, vil jeg svare Rosa Helikopter.
1: Ja, nettopp. Det var jo litt forskjellig russehits fra område til område, sted til sted, diverse sånne ting. Det ikke den som står I min oversikt, som russehiten 2002. Det kommer oss at ende til.
3: Ok.
1: Ja, fordi at jeg har nemlig nå samlet inn, jeg har en oversikt her, alle russehits fra 1989, og frem til I dag, det gidder jeg ikke. Men frem til med svenskas fåte.
0: Ok.
1: For utviklingen her, den ganske tydelig. For I starten så var det jo skikkelakke, ikke sant?
0: Ja.
1: Og 1989 da, La oss begynne med den. Her hitten I 1989. Hørte du det?
0: Ja.
1: Det Dumb Dumb Boys med Splitterpine.
3: Ja.
1: Den eneste på oversikten etter det jeg kan se, som faktisk her to ganger. Det skal så komme til nå. Nå kommer vi til 1990, og det her vel det året da vår kjære produsent... Ja. Nei, det var ikke det. Var det 1990 her.
3: Det var Harry da.
1: Ja da! Det var det. Det var den Tore ønsket seg.
0: Den plata der tror jeg kanskje hadde en sånn gjenoppliving det året her, Boris. Vi hørte mye på den der også.
1: Ja, jeg tror CC Cowboys har gått litt...
0: litt sånn opp og ned, ja.
1: Så kommer vi til 1,90.
0: Ja.
1: Skås til Stavanger. Her Morten Abel I selskap med, hva var vel to andre?
3: September When.
1: Det September When, og sangen heter...
0: Bullet Me.
1: Ja, Bullet Me, veldig bra. Og så, som sagt, 92, Dumb Dumb Boys har en ny russehit. Hvor
3: bunket den da? Samme låt!
1: Nei. Dette en slags country, det nærmeste Dumb Dumb Boys har kommet country.
0: Overrasket, dette russehit.
1: Ja, det var en russehit.
0: Ja.
1: Transit heter den.
3: Den kul.
1: 92 var det. Men nå kommer det et markant skille. For fra 92 og Dumb Dumb sin transit, så kommer vi til 93, og det her noe helt annet.
3: Ja.
1: Nederlandsk, belgisk, eurodance.
3: Å, herre min skaper.
1: Too unlimited.
3: Oi.
1: No limit.
0: No limit.
1: Ja, da, og så hopp oss videre til... Dette vel det året faktisk...
0: Det tror jeg var Mai-syn. Mai
1: var russ. Da var det nederlandsk-belgisk duo.
0: Mm.
1: Og så kommer vi til 94. Nå en tysk duo. Og den her ikke så lett å komme på navnet på. Men de heter Dance to Trance. Og sangen heter The Power of American Natives.
3: Oi.
1: Ja. Så her det urinvånerne I Amerika som blir lyftet ut på fram. To Dance to Trance.
0: Ja, for den tror jeg ikke nådde meg.
1: Så skal vi I 95. Ja. Her kommer det noe tysk, tror jeg. Her tror jeg en Sven har hørt.
0: Hør på lyden av det.
1: Ja, hør på lyden til det her. Han bruker kanskje litt tid på å komme I gang her.
0: Ja.
3: Veldig vil du bli millionærstemning. Okay.
1: Vil du bli millionærstemning? Det var litt gameshow. Og unnskyld, det her nå jeg blandet, for det her hype med Linda Johansen.
0: Ja.
1: Hands up. Baby, hands up. Ok, men spiller den neste da, Elin.
3: Var det norsk den der?
1: Den er norske, eller altså Hype er svensk duo, men de hadde med seg Linda Johansen.
2: Er det sant?
1: Her er det som var
0: 95. Åh, snakkes.
1: Ja.
0: Scooter,
1: back in the house, move your ass. Og så, Elin, snart fremme ved Rus 97. Rus 97 er her.
0: Hi, Barbie. Hi, Ted. Gå.
1: Ja da, det var dansk-norsk samarbeid. I 1998 så var russiten svensk. Det er også. Den her har begynt, den her lyder vel kjent.
0: Oi, oi, oi, så mye var på byen og hørte på den her.
1: Jeg hadde aldri i verden klart å komme på navnet på bandet.
0: Det er Drømhus.
1: Drømhuset?
0: Ja.
3: Drømhus!
1: Vil ha deg. Og så var vi på 99, og da skal vi vel til, det er vel faktisk nederlandskatt, det tror jeg. Nederlandsk Eurodance.
0: Jeg merket jo at dette var tiden jeg gikk på byen. For jeg kjenner jo lukten av hårspray når jeg kjenner liksom, vet hvor vi var henne og hvordan setene var på den uteplassen. Jeg
3: kjenner lukten av russebusset, altså nå.
1: Her er Wenga Boys. Boom, boom, boom, boom.
3: Det er jo en låt.
1: Så kommer vi fram til 2000, det året jeg var russ, så den her hukser jeg altså ikke. DJ Alligator.
0: Ja, dette har vært der borte så fort som mulig.
1: The Whistle Song. Du skjønner jo at det her er russelått. Forferdelig greier. Men la oss gå videre til 2001, for nå er snart til Svens i russetid. Altså, her... Her er oss på en trio fra Holmlia. Det er Mag, Tony og Lula.
0: Dette kan jeg ikke huske helt tatt.
1: Nei, de kalte seg for Spin Up.
0: Ja.
1: Og Spin Up sin låt heter If You Wanna Party. Yes.
0: Mm. Når så du dette, hva?
1: Dette er 2001.
0: Å, men da
1: var
0: vi...
1: Og nå, Sven, nå kommer russetida di. Her er russetiden 2002. En norsk duo, det her også.
3: Er det sant?
1: Ja. Det her er 2PM. Bandet heter 2PM. Og sangen heter Come On.
3: Ok, okay.
0: Er det ikke noe du husker?
3: Nei, nei, nei, nei. Altså, men altså, dette var sikkert alt for grovt for Sørland, vet du. Du slapp ikke inn.
1: Ja, det er mulig.
3: Du stoppet i Kragerø. Kommer seg ikke inn på et riser. Der var det store bare politiet nettet. Her får dere ikke spille på Sørland.
1: Nei, det her er da altså den norske duoen 2PM bestod av Kurt Gåsø og Espen Knudsen.
3: Ja.
0: Og, før da vi begynte å nærme oss ordentlig russelåter, sånn som det er litt i dag.
1: Ja, altså etter her så er det Britney Spears og Bass Hunter og Cowboysarna og Guru Josh Project.
0: Jeg har blitt
1: så
0: gammel, mann.
1: Og så kommer faktisk David Guetta, Avicii og Alan Walker nå, så kommer litt ut på 2014-2025.
0: Ok, oi. Ja, ja.
1: Men det var en periode der på tidlig 2000-tal der det ikke sto bra til.
0: Er det bare dette som er? Er dette hele låta?
1: Tror jeg.
0: Nei,
1: det
0: skjer sikkert
1: noe mer.
0: Jeg er for gammel.
1: Det skjer sikkert noe mer, ja. Men det var en liten russehit-oppsummering så langt da.
0: Spennende.
3: Takk.
1: Hva var russehitten når du var ung? Nei, forresten, jeg vil ikke vite av det. Ikke send noen melding i appen. La det være.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai i appen NRK Radio. Dette landsmøte med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskård Sunde.

0: Er det ingen som tenker at det må, jo, det må være sånn?
1: Jeg tenker bare på Seinfeld, det er en kjempefin tv-serie som hadde denne her som kjenningsmusikk.
0: Nei, men må du kutte ut?
1: Veldig morsom serie, det med Jerry Seinfeld og venner hans i New York.
0: Det var The Rembrandts, I'll Be There For You, ikke fra Seinfeld. Tull. Hei, Mai.
2: Hei, hei.
3: Hei, hei.
0: Fått lov å komme inn i studio fra glassbordet ditt.
2: Ja,
0: du, takk for det. En, ja, det er veldig hyggelig at du er her også. Det kan aldri bli noen nordlendinger på radioen.
3: Mm. Sitat, eller Åndal Herseth.
0: Ja.
2: Ja. Jeg blir helt stum.
0: Nei, du må ikke bli stum, du er på radioen nå.
3: Åh, det er bra, bare la det være stilt litt. Nå skal jeg se hvor lenge jeg klarer.
2: Ja, nei, jeg har jo fått i oppgave da, som dere vet, å ivareta hverdagsklubben.
4: Fantastisk.
2: Mens Nora er borte. Mm. Og så har jo jeg også vært borte, så da har jo du, Torfinn,
3: hverdagsklubben. Ja, ja.
2: Og det er jeg veldig glad for det, så hadde jo vært fryktelig mange meldinger jeg skulle høre igjennom i dag.
3: Ja.
2: Så det har jo ikke jeg gjort, jeg har jo hørt igjennom bare dem som har kommet de siste dagene.
4: Mm-hmm.
2: Så i morgen så skal dere få sånn litt potpuri fra litt lengre periode.
0: Mm-hmm. Det viktigste spørsmålet, hvor mange er det som er med i hverdagsklubben nå?
2: Ja, hva tror du?
0: Jeg tror alle er der.
1: Jeg tror alle 11 fortsatt er med.
2: Ja, alle 11 er fortsatt med. Og hvor mange tror dere er med i Anna Hverdagsklubben?
1: Anna Hverdagsklubben.
3: Det er en person.
2: Det er det. Skal vi få høre fra henne?
0: Ok.
5: Ja, hallo. Det er Karin fra Nordfjord som ringer. Jeg sitter her ensom og alene. Fortsatt som eneste medlem av Annenhverdagklubben. Og har det faktisk gått over 5 uker siden klubben ble stiftet. Det er jo på mange måter gledelig at de gjenværende medlemmene av Hverdagklubben holder stand så godt de gjør. Men samtidig så begynner jeg å innse at jeg kanskje kan bli historisk. Som det siste medlemmet som mistet plassen sin i Hverdagsklubben.
4: Ja.
5: Og hvis jeg på den måten kan få en velfortjent plass i historiebøkene, så får jeg vel heller holde ut ensomheten i Annenhverdagklubben.
0: For Karin, hun ringer altså Anna hver dag.
2: Hun ringer Anna hver dag. Ja. Ja, jeg synes hun fortjente litt plass i eteren hun også.
0: Ja, men veldig
2: hyggelig. Som står på og holder ut ensom. De andre har jo blitt veldig sammensveisa.
0: Ja, de har jo det. Ja.
2: Så skjønner jeg jo at man har lyst til å være en del av det, ja. Egentlig.
0: Absolutt. Så,
2: ja, men som sagt, vi skal få en sånn ordentlig sånn gjennomgang av uka. De sender jo inn rapporter da, på vær og vind og ting de tenker på, og spørsmål til dere som dere må svare ut, og litt forskjellig.
4: Mm.
2: Så bare å glede seg til den
1: i morgen.
2: Potpurien.
0: Nydelig, nydelig. Takk skal du ha, Mai.

0: I leave.
1: Jo, var det med If I'm so bad. Vi er fremme ved punktet ordet fritt.
2: Ja, det er fritt, og det er jo veldig fint i landsmøtet at alle kan komme med sitt. Og ja, Kirsten, ja, ja. Hører på, jeg tror Kirsten ble engasjert av din flotte russehits-oppsummering, Torfinn Borkhus.
3: Ja, så bra. Det var noe som var glemt.
2: Ja, hun skriver Cotton Eye Joe ble glemt, i hvert fall fra min 1994-liste.
3: Alle dager. Han har glemt det.
2: Ready to come from, ready to go, ready to come from Cotton Eye Joe. Wow. Da fikk du den, Kirsten. Den ikke dum, den.
1: Så har vi den på hjernen alle sammen resten av dagen.
2: Det beklager.
3: Nordstrand Søgda Frode, han har sendt inn topp 10 det året han var russ. Det her må han nesten bare prøve å finne ut når han var russ. Bee Gees Night Fever, Andy Gibb Shadow Dancing, Bee Gees Stayin' Alive, okay. Debbie Bone, You Light Up My Life, Gino Vanelli, I Just Wanna Stop, John Travolta, Olivia Newton-John, Summer Nights, det jo Grease, ja. Da. The Rolling Stones, Miss You, Samantha Sang, Emotion, Eric Clapton, Wonderful Tonight og ABBA, Take a Chance on Me.
1: Det type 78 det her, kanskje?
3: Kanskje.
2: Stayin' Alive kom ut i desember 97, så jeg tror 78 er veldig bra anslag.
1: Ja, nettopp, ja. For at, ja. Jeg innbyr meg at Grease er fra ja. Rundt av den,
3: det kan være fra 78 faktisk, ja.
2: Grease, 1978 film, ja. 1978 blir mitt offisielle svar.
1: Ja, det er, og det er jo mitt år.
2: Veldig bra.
1: Fantastisk. Ja, ja, ja, ja, ja. Mm. Vi har jo også snakket en del om det å gå på do og være litt sånn redd for at noen skal åpne den døra. Mhm. Holine, hun sjekker alltid dodøra 2-3 ganger, helst mens hun sitter på do, om det lar seg gjøre. Sett i fra da jeg glemte å låse dodøra en av de første gangene jeg gikk på offentlig toalett alene som 4-5-åring. Det var oppe på gamle Kokk i Bodø. Det var altså kjøpesenteret i sentrum. Det er snart 40 år siden, men dette setter så godt i Holine fortsatt.
2: Heter det Kokk?
1: Ja, det heter Kokk. K-O-C-H.
3: Ja. Kåre har sendt oss en Toyota-vits, Sven.
2: Endelig.
3: Japaneseren og vossingen satt og drakk. Og de satt og drakk vossabrygg. Etter noen glas fann de på at de ville slåst, og vossingen gikk i bakken med et brak. Da er japansk og hette judo, og neste var japansk og det var karate. Etter noen glas til ville de prøve at, og da gikk japaneren i bakken. Han spurte da hva det var, og vossingen svarer at det var japansk det også. Det var jekken til Toyotaen. Altså, jeg tror hun slo henne i panna med jekken til Toyotaen.
2: Det var jekken til Toyotaen.
3: Slik går det når han drikker voss.
2: Vossevitse.
1: Det er jo ja, for seg selv det også.
2: Vi kan jo komme med litt sjokkerende forskning her nå. Vi har jo forsket litt på i dag, er sangen Ironic egentlig ironisk? Ja. Og nå har folk kommet med sin mening.
3: Ja.
2: 25% av dere mener at ja, den er ironisk.
1: Ja.
2: Og 30% av dere mener at den er litt ironisk.
3: Ja.
2: Så det betyr at jeg har mistet tonefallet mitt. Midt i denne. Jeg ble Jan Åge Fjørtoft midt inn der. 45% sier nei. Den er ironisk nok, så er han ikke ironisk.
3: Og det er flertallet.
2: Flertallet mener at Ironic ikke er en ironisk sang, og det er jo ironisk, og da hadde Alanis Morissette trikk.
3: Ja, da.
2: Det var likevel.
1: Er dere klar for litt Diana Ross?
3: Ja.
2: Herre. Diana Voss? Apropos musikk.
1: Nei.
2: Diana Voss.

0: Dette var Diana Ross, ikke Voss, med Upside Down. Og du hørte den her i landsmøtet på NRK P1, hvor vi nå fremme ved eventuelt.
1: Ja, Lene Kristine har sendt seg sin russehit fra 2011. Okay. Da hørtes det sånn ut. LMFAO Party Rock Anthem.
0: Oh, ja.
1: Takk, Lene Kristine.
2: Mens Ester var russ i 85, og da var russiten La det svinge.
0: Ja, selvfølgelig. Oi, nå skifter det farger her i studioet vårt.
2: Ja, det er sånn det er når vi må spille såpass bra musikk.
0: Ja, det var nok det som tok det. Anniken, er du med oss?
3: Hei.
0: Hei, så kjekt. Vi snakker jo om masse forskjellig, det er snart dagens. Jeg tenkte, du må være med på avrundingen her.
3: Mm.
0: Ja. Torfinn, hadde du noe du ville si om avstemningen eller sånt?
2: Nei.
0: Ja, ok. For vi har jo snakket masse om det å gå på toalett i dag.
3: Ja.
0: Og så leste jeg jo en melding fra en kollega, anonymt her tidligere i sendingen.
3: Helt anonymt.
0: Ja. Ja.
1: Det var ikke Hilde Ivan Smeller og bare så det er sagt.
0: Nei. Men det var?
3: Det var meg.
0: Det var det jeg kan stå fram.
3: Det var meg.
0: Fortell hva du opplevde.
3: Du, det som var greia, det er noe som skjedde i forkant her. Jeg hadde nemlig vært på jobb på desken, begynte å blø neseblod, og da løp jeg på do for å ordne det. Og da hadde jeg jo glemt å låse, for det var så mye annet å drive med. Men jeg hadde fått kontroll på det, så tenkte jeg, nå kan jeg like gjerne gå på do, jeg er jo her. Mm. Så da kommer det noen inn. Jeg sitter her med papir i nesa, bare, det var så mye greier. Ja. Så den er fin. Jeg vet jo hva hun husker meg som, hun som kom inn.
0: Ja.
3: Det er jo bare én ting. Jeg håper ikke alle andre husker meg for det nå. Men det var sånn nedverdigende på et helt eget nivå. Ja,
0: men det var litt godt å dele, det var det ikke det?
3: Jo da, det er godt. Det har tynget meg lenge nå.
0: Ja, men det er bra. Så det var deilig dette. Ja. Da får du en riktig god sending.
3: Takk.

0: Dette her var Tommy Fredvang som ga deg valsen her I NRK P1 når klokka nå I ferd med å bli 13.
1: Dette NRK P1.
0: Fremskrittspartiet fortsetter å vokse. Nå de dobbelt så store som Høyre, viser en fersk måling. Hvordan de klart det? Og hvor bekymret bør de andre partiene være? Spør vi en kommentator og en valgforsker I dagens. Som også handler litt om hvordan unge har det I dag. For nå kan foreldre som bekymret for tenåringene sine chatte I Mental Helse Ungdoms nye foreldrechat. I andre enden der sitter en videregående elev som trent på å hjelpe fra et ungt perspektiv. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Velkommen skal du være. Nå tar vi en kort nyhetsoppdatering som du får av Hanna Kolås, der det handler om Ebola-utbruddet.
2: For det ikke pandemisk, sier Verdens helseorganisasjon I dag. Likevel, Ebola-utbruddet I Kongo har spredt seg til nabolandet Uganda. Så langt har rundt 140 mistet livet av Ebola-smitte. I tillegg rekner en med at rundt 600 smittet. WHO har erklært Ebola-utbruddet for en internasjonal folkehelsekrise. Nå blir det vurdert om vaksiner som under utvikling kan bli brukt for å dempe smitten. EU-parlamentet og EUs medlemsland enige om å innføre tollavtalen med USA. Avtalen skal hindre høyere tollsatser på europeiske varer I USA. Tollkuttet en sentral del av handelsavtalen Donald Trump og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen undertegnet I fjor. Og det var ikke enkelt å få avtalen godkjent, forteller Europa-korrespondent Anders Børingbo.
3: I juli I fjor dro altså Ursula von der Leyen herfra og til Trumps golfbane I Skottland, symbolsk nok, inngikk denne avtalen på veldig kort varsel. Hun blitt kritisert for å legge seg alt for flat for Trump, for altså Trump og USA får 0% inn I EU, og dette har Ursula von der Leyen fått problemer med, og det har vært en vesentlig debatt rundt dette, og det var jo med nød og neppe nå at EU-parlamentet sluttet seg til dette nå I natt.
2: Tolletaten går nå ut og åtvarer mot å kjøpe alkohol fra ulovlige utsalgssteder. Nylig ble det beslaglagt nesten 250 liter ved Ørjetollstasjon av det tolletaten mistenker falsk sprit. Innholdet fremstår ofte som ekte og trygt, men kan I realiteten være farlig. I verste fall kan drikkevarene inneholde metanol, som kan være svært giftig selv I små doser, åtvarer tolletaten. Fotball nå, for når den norske fotballherrene spiller sin første VM-kamp på 28 år, blir statsminister Jonas Gahr Støre å se på tribuna I USA. Norge møter Irak I sin første VM-kamp natt til 17. juni, noe Støre ser frem til.
4: Altså jeg tror åpningskampen veldig viktig, for det setter jo liksom en stemning om laget fungerer og får det til. Og det en spennende motstander, ukjent motstander. Så jeg gleder meg veldig til det. Nå det en liten måned til.
2: 22 dager det faktisk, og Norge skal også møte Senegal og Frankrike I gruppespill. Og Anniken, det var statsminister vi skulle vært, da hadde vi fått billett.
0: Ja, det var det da. Vi får I alle fall sørge for å få med oss kampen, da, om ikke enn det blir fra tribunen på selve stedet. Det bare 22 dager igjen, altså. Tenk på det. Ikke så mye fotball I dagens I dag, men vi skal nå holde deg oppdatert på mye annet som foregår, blant annet norsk politikk som blir første tema ut.

0: Go West I NRK P1. Dette var The King of Wishful Thinking, som fikk starte dagens 13.07 har klokka blitt, og Fremskrittspartiet soleklart det største partiet I landet. Det viser en ny meningsmåling Norstat har gjort for NRK, Vårt Land og Dagbladet. Nå det sånn at FRP har en oppslutning på 31,4%, og det partiets beste måling på nesten 20 år. De dobbelt så store som Høyre, som får drøye 16%. Og partileder Sylvi Listhaug naturlig nok, får vi si, fornøyd.
1: Jeg ser jo veldig høye tall for Fremskrittspartiet, og veldig blått. Og det jo flott. Jeg tror veldig mange ser at det trengs en ny kurs. Vi nødt til å gjøre noe med det faktum at vi har veldig høye skatteavgifter. Vi bruker veldig mye penger.
0: Ja, det sa Sylvi Listhaug der, som rimer og greier og fornøyd. Ragnhild Grongstad, du politisk kommentator I Vårt Land og skriver I dag om FRP som protestparti. Hvorfor lykkes de som godt som nettopp protestparti?
2: Det et veldig godt spørsmål. Jeg tror vi alltid skal huske på at enkeltmålinger så klart øyeblikksbilder, men når det gjelder FRP nå, og det ser vi på tallene over tid, så det at de har ligget svært stabilt på et veldig høyt nivå over lang tid. Og når jeg snakker om hvorfor de lykkes som protestparti, så ser man jo ofte det at protestpartier eller bølger, at man løfter seg raskt opp, og så faller man raskt igjen. Men det det Listhaug har lykkes med, og det handler mye om at hun har klart partiet har klart å bygge høy troverdighet på veldig mange politiske saksfelt. Og når du har flere saker du eierskap til, så har du muligheten til å treffe mange flere velgere. Og jeg tenker bare et eksempel på det. Altså hvis vi skal sammenligne med Senterpartiet, som hadde en voldsom vekst I 2021, så falt man like raskt igjen. Altså mobiliseringen til Senterpartiet var mye mer snever og knyttet til én sak, altså distriktspolitikken da.
0: Nettopp, og så har vi sett for eksempel bompengepartiet og så videre som bare går rett opp og rett ned igjen. Men FRP holder seg jevnt høyt nå. Men kan man nå kalle det et protestparti når nesten hver tredje velger stemme på det?
2: Ja, ikke sant? FRP har jo styrket troverdigheten sin, så totalt sett så ser FRP noen gang, altså noensinne mye mer ut som et styringsparti enn vi har sett tidligere. Men FRP jo I høyeste grad et protestparti. Det en grunnleggende del av identiteten deres. Og det handler om at de ønsker å markere seg mot den bestående politikken. Og så tror jeg på en måte at hvis du får FRP som et... hvis Sylvi Listhaug blir statsminister og FRP skal styre en regjering, så vil du jo se et stort skifte I politikken I Norge. Altså for eksempel en langt mer omfattende privatisering av helse, et stort skifte I velferd, skole, skatt og innvandring. Så det et brudd med den, hva skal man si, etablerte politikken da, I Norge.
0: Det blir I så fall etter 2029, det jo noen år frem dit, men det jo ikke så veldig, veldig lenge til neste valg, et drøyt år til kommunevalget. Det skal vi komme litt mer tilbake til, men jeg vil snakke litt mer om Listhaug som partileder, som hun har vært nå I omtrent 5 år. Hva det hun har gjort annerledes enn sine forgjengere?
2: Ikke sant? Jeg tror når man tenker på FRP, så kan man kanskje også huske Carl I. Hagen som sto og viftet på 80-tallet med det han kalte et Mustafa-brev, et falsk brev da, ja. Der man advarte mot at muslimer skulle overta Norge. Denne type gromsete innvandringsretorikk og dyrking av fremmedfrykt har de gått veldig bort fra. Da Listhaug tok over partiet, så forsto hun at de kunne ikke bare være et innvandringskritisk parti, så de har breddet ut sakseierskapet. De snakker om veldig mange flere politiske saker med stor troverdighet. Men så har de har ikke blitt et liberalt parti I innvandringspolitikken, men de står fortsatt for en veldig streng linje, men de har endret på selve argumentasjonen. Altså, de har lagt innvandringsretorikken sin I et mye mer saklig spor. De snakker mer om at vi må ha en bærekraftig innvandring, og hvor mye velferdsstaten tåler. Noe som også har gitt dem ganske mange velgere, også blant folk med minoritets- og innvandringsbakgrunn.
0: Men ikke gjort at de har tapt de som likte den harde retorikken der?
2: Nettopp.
0: Som nevnt, så det drøyt år igjen til kommunevalget. Sånn som det nå, så ser jo ikke FRP ut som å ha noe sånn øvre tak på hvor mange velgere de kan stjele. Hvor urolig bør de andre partiene rundt omkring være nå da?
2: Nei, og det jo et veldig godt poeng, for når vi ser på bakgrunnstallene I disse målingene som vi følger måned for måned nå, så ser vi at de har evnen til å vokse veldig mye mer. Altså det gjelder folk som ikke hadde stemmerett forrige gang det var valg, som sier at de vil stemme FRP, men også folk som sier at de vil stemme FRP ved neste valg, altså som stemte på et annet parti. Og så har de, som jeg nevnte, ikke sant, veldig høy lojalitet blant velgerne sine. Så jeg tenker at for Høyre, som ble det største ordførerpartiet ved forrige kommune- og fylkestingsvalg, så dette veldig skummelt, for FRP ser ut til å kunne ta over bygd og særlig kysten på Sør- og Vestlandet. Da. Mm. Så der, ja.
0: Der. Det en jobb som må gjøres, om man skal klare å beholde makten. De høyre ordførerne rundt omkring, særlig på vest og vestkysten. Da. Takk skal du ha, Ragnhild Grongstad, politisk kommentator i vårt land. Vi skal jo ikke slippe tematikken helt, for straks så skal vi høre litt mer om hvem det som strømmer til FRP. Hvilke velgere stjeles, og hvilke partier det som mister sine? Mer om det etter musikk fra Ellen Maja.

0: Duostat var det med Elle Maja. Der vi snakker om norsk politikk her I dagens. Det sånn at nesten en tredjedel sier de ville stemme på Fremskrittspartiet hvis det var valg I morgen. Partiet oppnår sitt beste resultat nå på nesten 20 år og dobbelt så store som Høyre I en ny meningsmåling Norstat har gjort for oss I NRK, Vårt Land og Dagbladet. Men hvor kommer de nye velgerne fra da? Det skal vi snakke litt mer om straks når jeg får I gang stemmen et øyeblikk. Vi skal høre først folks forklaring på framgangen til Fremskrittspartiet.
1: Jeg synes de flinke til å treffe liksom, på en måte sånn skoleting spesielt, fordi det jo mye med fraværsgrensa og mye sånn der...
2: Ja, det ikke de som ville fjerne.
1: Jo. Og da jo, da gjør det enklere for ungdommer og liksom unge folk å treffe, eller velge dem da.
3: Altså, jeg tror kanskje folk har litt lyst på en endring snart da.
4: Hva synes du om Sylvi Listhaug da?
5: Nei, hun liker jeg veldig godt. Ja, fin dame, ærlig dame, sier da mener. Ja, jeg synes det positivt det, absolutt. Trenger noe nytt.
0: Ja, det var noen meninger fra gata der. Jonas Stein, du valgforsker ved UiT, Norges arktiske universitet. Hvor det FRP har hentet sine nye velgere fra?
6: Nei, altså den ene åpenbare forklaringen for FRP jo det at de har fått inn mange som ikke stemte før inn I valgurne. Mm. Og det gjorde jo at for eksempel blant unge menn så var det 10 prosentpoeng høyere valgdeltagelse ved fjorårets valg enn det var I 2021. Og veldig mange av dem har stemt på FRP.
0: Ja.
6: Og det andre jo det at de har fått gjennom det her valget en litt tydeligere distriktsprofil da. De har hentet inn mye velgere langs kysten og I Nord-Norge, spesielt da.
0: Hvilke partier det de plukker fra da?
6: Nei, altså de har tatt mye velgere fra Høyre, og de fortsetter å ta velgere fra Høyre. Det kanskje aller viktigste velgeovergangen, men også ser vi at de tar en god del tidligere Senterparti-velgere. Så Senterpartiet gjorde det veldig, veldig bra I 2021, men nå gjør det dårligere I 2025, og mange av deres velgere har mistet til FRP. Mm.
0: Men hvorfor appellerer de sånn til unge og folk I distriktene nå da? Hva det som har skjedd?
6: Nei, altså jeg tror nok det ligger en underliggende, så ligger det jo dyrtid. Ting blir dyrere, man oppfatter at politiske eliter og politikerne klarer ikke å ta tak. Og også det at man da opplever at da FRP leverer noe annet på det. Kanskje mer skattekutt, kanskje mindre stat, men underliggende, ikke mye penger på dyre klimatiltak, og også... jo innvandring en underliggende sak som har vært og fortsatt viktig for velgere som stemmer FRP.
0: Ja, hvordan har, altså hvis vi kaster et blikk ut I verden, hvordan har de truffet tidsånden, tenker du da?
6: Ja, jeg tenker jo at de treffer jo egentlig kanskje det zeitgeist, eller tidsånden, som vi sier. I veldig mange andre land så ser vi lignende ting, at høyre populistiske partier styrker seg, I distriktene, ikke de store byene, som litt protest mot de etablerte politiske partiene. Vi ser det I Storbritannia, vi ser det I Frankrike, og vi ser det I Tyskland. Så det en del av en større trend som nå også kommer til Norge.
0: Men altså, det først og fremst sakene, eller det partiledere og andre profiler som de skårer vel så høyt med?
6: Altså, jeg tror nok at man skal selvfølgelig alltid liksom, partiledere betyr noe, og politikere betyr noe, men over valg, så, med norske valg, så har jo sakene og den politiske holdningen vist seg å være den viktigste faktoren for det. Og vi ser jo

0: spesielt at innvandringspolitikk og klimapolitikk er der som og motstand mot mer globalt samarbeid der hvor, og mer nasjonalistisk holdning der hvor FRP vokser da.
1: Det spørsmålet mange stiller seg nå, sikkert også de mange høyreordførerne rundt omkring, jo, hva skal til for at denne store veksten til FRP dobber av, at det snur?
0: Ja, altså det her jo det som I hvert fall vi I valgforskning veldig spent på ved neste valg, ved lokalvalget, vil den her FRP-bølgen fortsette inn I lokalvalget, og I hvor stor grad vil det skje? Fordi at vi vet, historisk sett, så har FRP alltid gjort det mye svakere ved lokalvalg enn de har logget an på meningsmålingen. Og det handler kanskje om at de har et at de andre partiene har bedre lokale organisasjoner, de har sittende ordførere, de har kanskje et større partiapparat, og mange FRP-velgere har valgt å ikke gå stemme. Valgdeltakelsen jo 15 prosentpoeng lavere ved lokalvalg enn det ved stortingsvalg. Mm. Så om disse unge mennene vil gå inn og stemme på den lokale ordføreren, blir jo veldig spennende.
1: Mm. Ja, for det kan skje mye på et år.
0: Det kan skje mye på et år I politikken. For et år før valget I 2025, så var alle helt sikre på at det kom til å bli regjeringsskiftet, og det ble det jo som kjent ikke.
1: Det ble det ikke. Vi får se. Det blir spennende å følge med. Det gjør også du, valgforsker ved UiT, Jonas Stein. Takk for praten. Mer om den ferske målingen finner du som hører på inne på nrk.no. Og så til en låt som handler nettopp om Vestlandet, da. Oktober, Bergen.

0: skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det er en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.
5: Dette er Dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

0: Hva om det finnes noe mer, sang Ella Lockhart nydelig her I dagens, hvor klokka 13.28. Vi skal til Kongo I Afrika nå, der mange bekymret for utbruddet av sykdommen Ebola. Til nå det meldt om 139 dødsfall og 600 smittede, men tallene usikre, og de ventet å stige også. I formiddag holdt Verdens helseorganisasjon WHO en pressekonferanse om det her, og generalsekretær Tedros Adhanom om Ghebreyesus sier det snakk om en internasjonal folkehelsekrise, men at det ikke en pandemi. Beklager, her skulle vi hørt Tedros Adhanom Ghebreyesus snakke om Ebola-utbruddet. Vi forsøker den nå vi.
1: The situation is a public health emergency of international concern, but is not a pandemic emergency. WHO assesses the risk of the epidemic as the high at the national and regional levels and low at the global level.
0: Ja, risikoen høy regionalt, men lav på verdensbasis, sa WHO-sjefen her. Og med oss nå du, Lindy Surum, du generalsekretær I Leger uten grenser. Hva innebærer det at WHO nå sier at dette utbruddet en internasjonal folkehelsekrise, men altså ikke en pandemi?
2: Ja, det betyr at det heldigvis ikke en sykdom som per nå har spredt seg på tvers av land og kontinenter, altså over en stor andel av verden I mange regioner. Det det heldigvis ikke tilfelle. Det har derimot spredt seg ganske mye innenfor et land, og spesielt I øst I Kongo, men også til Uganda, da, nabolandet. Og det at de erklærer en internasjonal folkehelsekrise fordi dette kommer til å kreve en internasjonal koordinering og tiltak, og ikke minst finansiering, og ved at WHO går til denne erklæringen, så vil det føre til økt finansiering, og at vi også får oppmerksomhet om det, at jeg nå sitter og snakker med deg,
0: ja.
2: Og det noe som erklæres ganske raskt, og altså før det eventuelt blir mer globalt. Så vi Leger uten grenser helt enige med WHO, dette svært alvorlig, og vi glad for at de også signaliserer det ved denne erklæringen.
0: Mm. Og du jobber selv I denne delen av Kongo under Ebola-utbruddet I 2019. Det et urolig område nær grensa til Uganda med mange mennesker på flukt også, og så har dette viruset sirkulert en tid før man oppdaget utbruddet. Hva det som mulig å gjøre for å begrense smitten?
2: Å stoppe et Ebola-virus I å spre seg en svært komplisert oppgave. Og det enda mer komplisert når det I en konfliktzone, som du sier. Jeg har jobbet flere ganger med Ebola, både utenfor og I konfliktzoner, og det som skjer nå I Kongo vi svært bekymret for I Leger uten grenser. Vi har allerede mobilisert raskt og tungt. Vi har rundt 100 internasjonale hjelpearbeidere på vei inn. Flere allerede ankommet. Vår første kargo fly landet I går. Og så det sånn at vi allerede på plass I den delen av Kongo, fordi det et område som allerede rammet av en humanitær krise, fordi det et konfliktområde mellom flere militsgrupperinger, som gjør at det flere millioner mennesker på flukt faktisk. Så da jeg var der nå sist I februar, og koordinerte så hadde det ingenting med Ebola å gjøre, men rett og slett å prøve å gi en svært prøvet befolkning tilgang på trygge fødsler og meslinger og malariabehandling.
0: Mm.
2: Så det altså så komplekst som det kan få bli. Jeg har jobbet 20 år I Leger uten grenser, de fleste av dem på jobb I kriser, og det å prøve å begrense et Ebola-virus I denne settingen, det det mest komplekse jeg har prøvd å gjøre.
0: Ja. Sier du det? Det finnes ingen godkjente medisiner mot denne varianten av Ebola-viruset, men det skal være en vaksine under utprøvning eller sånn. Vet du hvor langt man kommet?
2: Ja, det jo viktig det du påpeker der, for det som også gjør dette vanskelig, det at vi ikke har et av de viktigste verktøyene I den medisinske kassa, så det finnes ikke godkjent vaksine. Og det kommer til å ta lang tid å få den godkjent, den som under utprøving. Den har per nå ikke blitt prøvd ut på mennesker. Den lovende, så vidt jeg har fått med meg, men det kommer til å ta lang tid å få den godkjent. Og det som kanskje aller viktigste I en Ebola-epidemi, det å reagere raskt før viruset får spre seg mye. Så vi må bare starte med jobben, og ikke ikke med vaksine for øye, men heller å gjøre alle de andre tiltakene som vi gjør, og det å jobbe hånd I hånd med lokalbefolkningen og helsemyndighetene I Kongo. Tillit helt avgjørende I en Ebola-epidemi, for at de skal stole på at vi der for å hjelpe dem og ikke har andre agendaer. For vi skal jo be folk om å slutte å gjøre noe de på ingen måte har lyst til å slutte med, og det å ta vare på de de glad I. Vi kaller Ebola kjærlighetsviruset, fordi det de du aller mest glad I du smitter. Mm. Fordi dette jo en smitte som går via kroppsvæsker, og da må du få et sykt menneskes kroppsvæsker inn I din egen kropp, for å forklare det enkelt. Og hvis ditt barn eller din mor blir syk, får feber, kaster opp, etter hvert begynner å blø, så vil jo etter hvert menneske ta vare på henne, og det da man får virus, rett og slett. Så vi nødt til å jobbe sammen med lokalbefolkningen. Det det eneste som på en måte gjør dette litt enklere, det at dette en befolkning som kjent med Ebola. Det ikke første gangen de rammes. De vet hva det Helsemyndighetene har god erfaring med å sette opp smittevern, kontaktsporing, isolere syke mennesker. Mm. Så det bare å sette I gang, og dette kommer vi ikke til å greie alene. Vi nødt til å få så mange som mulig på plass til å hjelpe oss med det for dette ser vi på med stor bekymring. Vi trykker på den røde knappen, som vi sier, og vi redde for at det kommer til å bli langvarig.
0: Du altså generalsekretær I Leger uten grenser, Lindis Hurum. Jeg må si tusen takk for at du var med I dagens for å fortelle om dette Ebola-utbruddet. Mer om det finner du også inne på nrk.no nå. Klokka den 13.35 straks, og du skal få et værvarsel her etter musikk fra Harry Styles.

0: Dette er dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
1: Og inne på NRK.no nå kan du lese om hvordan verdens lengste og dypeste veitunnel er med på å gjøre Norge større. For denne undersjøiske tunnelen blir nå bygd under Boknafjorden i Rogaland, og millioner med kubikk stein hentes opp fra dypet. Fire kommuner i fylket tar nå imot denne steinen og fyller ut i sjøen og blir til nye bolig- og næringsområder. Og til sammen så vil dette her utvide Rogaland med drøyt 50 fotballbaner. Mer om det på NRK.no altså. Nå tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Trøndelag var varmest i landet i går, og blir det trolig også i dag. Det ventes over 20 grader i Trøndelag i dag, omkring 23 grader i varmeste stedene. Det blir til dels pent vær, men noe mer skyet om ettermiddagen, og det kan hende det kommer noen lokale ettermiddagsbyger i indre strøk. Også i Møre og Romsdal blir det mye sol og over 20 grader i dag, men det blir noe mer skyet utover ettermiddagen. Det blir fortsatt oppholdsvær også. Regnet på Sørlandet avtar noe i kveld. På Vestlandet fortsetter det med noe regn til og fra, og det øker på i natt. På Østlandet blir det trolig 20 grader før regnet etter hvert kommer. I Telemark og Buskerud kommer regnet utover ettermiddagen. I kveld trekker regnet inn sør for Oslo, men det er først gjennom natta at regnet kommer videre til hele Østlandet. Det blir rolig vindforhold i Sør-Norge med sørlig bris, minkende til frisk bris utsatte steder i Langfjella og på kysten av Rogaland. Og Spitsbergen får litt regn og skiftende bris i dag. Du får alle detaljer om været akkurat der du er hvis du klikker deg inn på yr.no eller hvis du laster ned Yr-appen. Klokka 13:40. Du får musikk fra Supermaria nå. Dette her Dans med meg.

0: Super Maria for deg I radioen din. Dette var altså Super Maria. Hvis du har en ungdom som så har du sikkert på et eller annet tidspunkt vært bekymret for hvordan det egentlig går med dem. Det jo ikke bare å være ung I 2026, og det jo ikke alltid like enkelt å være den voksne med hovedansvaret heller. I dag så åpner Mental Helse Ungdom sitt nye hjelpetilbud, kalt Foreldrechatten, og der kan mødre og fedre chatte med personer som selv unge akkurat nå. Adrian Lorentzen, du generalsekretær I Mental Helse Ungdom, og med oss nå, hvorfor trengs dette tilbudet her, mener du?
1: Nei, det jo unge selv som har den unike innsikten om hvordan det å være ung I dag. Fem år siden var ganske annerledes, så hvis foreldre vil ha innsikt I hva som rører seg inn I hodene på dagens unge, så det aller beste stedet å gå til unge selv. Og den innsikten tenker jeg at det veldig mange foreldre som vil ha veldig nytte av det, og det har jo foreldreschatten vår vist I dag.
0: Ja. Før du sier noe om hvordan det har gått, kan du bare si litt om hvem det som sitter og chatter I andre enden? Hvem disse ungdommene?
1: Disse ungdommene har vi hanket inn. Det videregående elever som har fått litt opplæring og som får hjelp og støtte av de som jobber I Mental Helse Ungdom. Men det også 16-17-åringer som går på videregående og som har som hovedoppgave å gå på skole og være ung. Det på en måte det de bruker mesteparten av tiden sin på. Og da kan de dele litt av sine tanker og erfaringer og perspektiv da, med andre som skriver inn.
0: Ja, dere åpnet I dag mellom klokka 10 og 12. Holdt dere på? Kom det noen meldinger fra foreldre?
1: Det kom veldig mange flere meldinger enn det vi hadde forventet at det kom, og det jo kjempebra. Og vi har jo åpent flere onsdager i løpet av mai og juni. Så det kom jo flere enn vi hadde forventet. Det var mer ekte enn vi kanskje hadde trodd, andre ting enn vi hadde trodd, og så var det de sa da, var jo at det var på en måte kanskje mer alvorlige, ekte problemer som foreldre skrev inn om. Jeg er så glad for at vi hadde så utrolig flinke unge som satt her og svarte, fordi det var nok litt vanskeligere å svare enn det de kanskje hadde sett for seg på forhånd.
0: Ja, for det var det jeg skulle spørre dem. Altså, man kan jo fort få tung og heftig, ikke sant, følelsesladet informasjon her, som både vanskelig å ta inn og svare på.
1: Det klart det. Og så har jo vi en hjelpechat som vi har åpent hver dag for unge, så vi har jo gode rutiner og systemer og oppfølging for de som frivillige I den chatten nå, så vi bruker jo all den kompetansen og kunnskapen vi har der for disse unge som svarer, og det jo kjempenyttige erfaringer for oss også. Men det jo ting som kommer inn som kan være heftig å svare på, men det har de stått I utrolig bra. Jeg så utrolig imponert over de som har vært med og stilt opp og svart I dag. Ja.
0: Og dere har fått responsanalyse til å gjøre en spørreundersøkelse for dere blant foreldre om bekymring og om hvor mye barna deres åpner seg for dem. Hva viser den?
1: Ja, det viser jo at nesten en av fem, kan vi si. Altså 16% av foreldre bekymrer seg for at de ikke når inn til barna sine. Det flere kvinner enn menn, altså flere mødre enn fedre som bekymret for om de klarer å nå inn til barna sine. Og så det et stort flertall som tror at de hadde fått nytte av å snakke med et ungt menneske, da. Så det jo noe av bakgrunnen for at vi kjører I gang dette her.
0: Dere holder åpent også de tre neste onsdagene, hvor folk kan stille spørsmål eller lufte tanker da, anonymt og få svar fra unge, men altså, ungdommer jo like ulike som voksne, så de svarene man får kan jo fort være litt lite overførbare til egen ungdom. Hvordan ser du på det?
1: Nei, jeg tror at altså, det jo helt klart at du snakker jo med en ungdom. Du snakker jo ikke med et tverrsnitt av den unge befolkningen I Norge. Hadde du gjort det, så hadde du sannsynligvis ikke fått et nøyaktig svar da heller. men dette jo en mulighet for foreldre å snakke med et ungt menneske da, som sitter og gjør seg erfaringer om hvordan det å være ung I dag. Og det jo like mange perspektiver og tanker om det som det finnes unge mennesker I Norge, kanskje flere. Så det jo litt av premissen når man skriver inn. Altså, det er ikke noe fagfolk man prater med, men det unge mennesker som sitter på sine perspektiv. Men tilbakemeldingen vi har fått viser jo med all tydelighet at foreldre veldig takknemlige. De som har skrevet inn veldig takknemlige for å kunne snakke med unge. Det var blant annet noen som sa at de hadde fått bedre hjelp av unge enn de har fått av hjelpeapparatet. Og det sier veldig mye fint om de som har svart, men det sier kanskje dessverre litt om hvordan det er å få hjelp i Norge i dag, da.
0: Dere åpner i alle fall foreldrechatten også de neste tre onsdagene. Man kan altså skrive med en ung person og kanskje få hjelp til å forstå eller snakke bedre med sitt eget barn, er håpet. Adrian Lonsson i Mental Helse Ungdom, tusen takk skal du ha.
1: Takk.
0: Så tar vi med musikk fra Ruben og Miriam Bryant. Dette er Der du brente vår bro.

0: Litt I vinden med sånn norsk-svenske samarbeid. Dette var Ruben og Miriam Bryant du fikk der du brente vår bro. Når man på visning så ser man jo ofte på utsikten, du titter litt på røra, sjekker solforhold, tar en tur på badet og tenker på romløsningen og sånn. Men det kan være at man også ser et blått skilt ved inngangspartiet der. Hvis huset eller blokka du på visning på har tilhørt en kjendis eller historisk person, hvilken betydning har egentlig det?
1: Du, vi blir ikke et minutt lenger her enn vi nødt til, altså. Du, vårt nye hjem venter. Du, selv om jeg blitt millionær, så kunne vel passe på litt, vel?
2: Nei, skipt her.
1: Vi begynner klokka 8 her, altså, og nå nesten 8:45.
0: Ja, tre glipp fra en lang karriere der denne uka, så ble et blått skilt med navnet og historien til skuespiller Aud Schønemann skrudd opp på veggen på en blokk på Oppsal I Oslo. Det organisasjonen Oslo Bys Vel som står bak skiltene, som jo finnes over hele landet, og formålet å fortelle kulturhistorie I kortform. Med oss du Karianne Amli, du boligekspert for aktiv eiendomsmegling, og etter hvert som vi får flere av disse blå skiltene rundt omkring, så det jo naturlig å lure på hva slags betydning har et sånt blått skilt på en bolig hvis den skal selges?
3: Det som artig med så skiltet, det det at det skaper en historie. Og det jo litt sånn at man jo ofte nysgjerrig da, vet du. Og som har bodd I blokka, jeg har akkurat kjøpt et nytt hus selv også, og veldig opptatt av liksom husets historie, hvem som har bodd der. Folk har også sendt meg bilder fra gamle dager, ikke sant, på huset jeg kjøpt, hvor det plutselig ble brukt som skolen I krigen, ikke sant. Og det samme gjelder litt som Aud Schønemann, da. Hun jo en profil som veldig mange av oss husker. Liksom fra barndommen og sånne ting så mer så skaper det en god stemning på visning tror jeg at megleren har noe å snakke om ja, bondler litt med interessentene og at jeg tror også at man kan bli husket da fordi nå den blokken her den vel på Oppsal og der det jo veldig, veldig mange like leiligheter ja. Og det klart hvis du har vært på 5 visninger da I løpet av en søndag så vil du huske den blokken hvor Aud Schønemann bodde for det har vært en annen prat og det gjør noe med liksom underbevisstheten til folk, og samtidig hvis du har en litt fin leilighet da, så tror jeg I hvert fall at du ikke blir glemt, så jeg tenker at det bare positivt, ja. Ja. Så lenge jeg har bodd en år, et person da, I denne blokka.
0: Ikke sant, men kan objektet stige I ren verdi av å være merket kulturhistorisk viktig?
3: Neida, jeg har vel solgt gamle skrivestua til Jon Nesbø en gang. Det bare også kjempekult, men at gode relasjoner skaper en god prat, men jeg tror liksom ikke at det har egentlig en sånn superverdi. Da må det være en person. Jeg solgte jo barndomshjemmet til Ole Paus, det solgte jeg I fjor, ja. Hvor Henny Moan har bodd, og André Bjerke, ikke sant, som var en stor kunstner, eller begge to var veldig store kunstnere. Det var kjempegøy å lage det prospektet, kjempegøy på visning, men det jo en enebolig igjen, så det vil jo kanskje bli et sånt, kunne blitt et sånt landemerke på sikt. Da. Ja. Men I blokker så, ja. Det egentlig bare en god historie, vil jeg si.
0: Men ligger bildene av de blå skiltene med I bildekarusellen på Finn der?
3: Ja, det ville jeg gjort I hvert fall hvis jeg var megler, 100%. Ja.
0: Men altså, det jo mange mennesker som man har lyst til å assosieres med, eller ser opp til og sånn, men så var du jo inne på at det jo også en del mennesker man kanskje vil ta avstand fra. Hva gjør du om du selger boligen til en helt åpenbar sånn person?
3: Da skriver man jo ikke om det. Hvis det ikke noe du må gjøre, da. Jeg har også satt på spissen. Jeg har jo solgt en leilighet for det var begått drap en gang. Ja. Og da må man jo nevne det. For da det jo en stor hendelse. Men når det kommer på personer, så har man liksom personvern nå, da. Ja. Så da skriver man selvfølgelig ikke om det.
0: Nei. Det mye dere må ta stilling til som jeg egentlig ikke tenker på I det daglige. Men ja. Det jo ikke alle hus og leiligheter langt derifra som har tilhørt en kjendis eller noen som har vært viktig. Men la oss si det en morsom historie knyttet til boligen. Da. Det noe du anbefaler selgere å fortelle megler I større grad?
3: Ja, det gjør jeg. Fordi det nok en gang det med nysgjerrigheten folk veldig stor. Og det vet ikke om har du kjøpt bolig selv før?
0: Ja, ja,
3: var du nysgjerrig på hvem du kjøpte da? Eller hvem som bodde der?
0: Ja, men jeg jo mest nysgjerrig på hvorfor de flytter da. om det
3: et eller annet liksom. Ja. Jeg veldig nysgjerrig på hvem som bodde der ofte. Kanskje ikke så mye på hvorfor folk flytter, for da skjønner jeg det. Folk kommer I forskjellige livssituasjoner. Mm. Men vi har hatt sånn intervju med selger I prospektene våre tidligere. Det det veldig få som egentlig har. Så jeg tror at så lenge du har en god historie, at den bør fortelles, ja. Fordi boligsalg jo følelser. Og det å kunne vekke noe bra følelse, eller hvis du har hatt positiv opplevelse med at du elsker å bo den der marka, du elsker å gå til stien som gikk opp av kuset, sånne ting synes jeg skal fram I prospektet.
0: Mm.
3: Faktisk, og ikke bare, kjøkken, bad og hele en bakka der. Fordi at det er følelser, og vi lar oss påvirke. Det sånn med lukt og sanser og historier.
0: Mm. Fant du ut noe mer om din bolig da, om hvem som bodde der og hva historien bak var?
3: Ja, for det første så det kjempeartig for at jeg ut på Nordstrand. Det som veldig artig at de... Det var et eldre ektepar jeg kjøpte som var sånn rundt 80 år. De har da 3 døtre, og hver gang jeg på butikken, så kommer folk bort til meg og sier, hei, du gratulerer med nytt hus da, når du kjøpte huset da. Ja, så ja, der har jeg vært på fest. De døtrene hadde veldig mye fester, så det veldig morsomt å se da, veldig mange har vært der.
0: Ja, og nå må du innfri da.
3: Jo da, men det gjør jeg, vet du. Men mer det at da fikk jeg til sin bilde fra at under krigen så okkuperte tyskerne ene steineskolen, eller 2 skoler på Nordstrand, og da var han mannen som eide huset vårt da, han var veldig snill, så da kom mange av de unge kom inn i stua her og hadde skole. Det synes jeg var veldig stas,
0: ja.
3: Fikk bildet av det.
0: Ja, det skjønner jeg. Nei, nå ble jeg nysgjerrig på å sjekke ut egen bolighistorie også. Du skal få fyke videre for å møte folk som skal selge boligen sin, Karianne. Tusen takk for at du var med I dagens.
3: Det hyggelig, takk for meg.

0: En låt som har florert I sosiale medier I siste drøye halvåret der. Du fikk Ray med Where's My Husband til slutt I dagens, som laget I dag av Ida Kjøstelsen, Kaja Fienskau, Kari Stenhjem og produsent og vaktsjef Even Nilsen sammen med meg, som heter Anniken Sande Krøvel, og som takker så mye for følge. Nå klokka 14, og du skal få en nyhetsoppdatering fra Hanna Kolås.
1: Som starter med et søksmål. For overlevende etter Scandinavian Star-ulykka har tapt et søksmål mot danske styresmakter. En dansk etat vart I dag frifunnen I erstatningssaker for nesten 50 overlevende og pårørende etter brannen ombord på skipet I 1990, som kostet 159 mennesker livet. 136 av disse var nordmenn. Krav om erstatning på 450.000 danske kroner til hver av saksøkerne vart avvist. Også nordmenn var del av søksmålet. Politiet mener det snakk om et bestillingsdrap I saker der en nordmann tiltalt for dobbeltdrap I Sverige. Det var I begynnelsen av september I fjor at to personer ble drepne I Göteborg. Svensk politi mener drapet var knytt til en konflikt mellom kriminelle I byen, forteller påtaleansvarlig Karin Lindell.
2: Jeg mener at det et oppdrag som han har fått. Jag menar att jag kan visa det genom den bevisning som finns. Vi har inte kunnat så att säga, knyta vem som har gett det här uppdraget. Det har vi inte kunnat utreda för närvarande I vart fall. Så att han en utförare som har fått det här uppdraget.
1: I Midtøsten nå for israelsk politi har en hemmelig avdeling som følger med på arbeidet til utenlandske journalister I landet. Det den israelske avisen Haaretz som har avslørt politiet sine egne dokument om overvåkingen.
3: De trekker frem spesielt saken til en italiensk frilansjournalist, Alessandro Stefanelli, en mann som har reist inn og ut av Israel en rekke ganger etter 7. oktober uten problemer, men som I fjor sommer ble nektet adgang. Nå viser dokumenter Haaretz har publisert at politiet har gransket hans dekning. De viser blant annet til at han har konstatert at Israel har innført et apartheid-system på den okkuperte Vestbredden. En uttalelse som I seg selv ikke lenger kontroversiell, fordi ledende israelske og internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner mener at Israel har innført et apartheid-system hvor palestinere og israelere blir behandlet forskjellig. Likevel blir dette brukt mot ham, og politienheten anbefaler da immigrasjonsmyndighetene å nekte han innreise, noe som også skjer.
1: Det sa Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, og Israel har nekta internasjonal medium fri tilgang til Gazastripa I snart 3 år, og samtidig nesten 200 palestinske journalister drepne I israelske angrep. Så tar vi med at befolkningsveksten demper seg noe I årets første kvartal, og årsaken til at veksten ble litt lågere enn på samme tid året før var at det kom færre ukrainske flyktninger til Norge. Men ifølge SSB var det samtidig en øke I fødselstallet. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Dette Eftan I innlandet på NRK PN.
5: Ja, god ettermiddag og velkommen til tre timers ettermiddagssending fra NRK Innlandet I dag med Stein Eseide og Anja Katrine Tomter.
6: I dag så skal vi blant annet hylle en ekte fotballhelt. Paul Jakobsen fyller nemlig 70 år I dag.
7: Paul Jakobsen I feltet, og Paul Jakobsen kommer til å score! Han kommer til å score! Skyter via keeper!
5: Ja, da Bjørge Lillind det som hyllet Paul Jakobsen. Han herjet jo med forsvarsspilleren på 70- og 80-tallet. Skåret mål på bestilling nærmest.
6: Ja, fra både Hamkam, Vålerenga og landslaget, og som mange mener tidenes største Hamkam-spiller.
5: Ellers får du som vanlig nyheter, vær, musikk og konkurranse og litt av hvert. Ellers også utover denne eftan.

0: Stor hit på 80-tallet, dette her, Nick Kershaw. Dette er Eftan, 7 minutter etter at klokka har passert 14. Knut Røsserud har hatt et blikk på de lokale nyhetene i innlandet I dag.
1: Og vi skal først til rettssaken etter drapet på Heidi Sagen på Hamar I fjor, der aktor ber om at hovedmannen dømmes til fengsel I 17 år. Mannen tiltalt for drap, grovt ran og likskjending. Statsadvokat Jo Christian Jore sa I sin prosedyre at det særdeles skjerpende omstendigheter I saken. Han sa det var et planlagt grovt ran, og at det ble begått et brutalt og meningsløst drap. Han mener Sagen var fullstendig forsvarsløs og ble utsatt for noe som ikke kan kalles noe annet enn tortur. Miljødirektoratet mener det ikke forsvarlig å flytte to ulver som det tatt bilde av I Storelvdal 9. mai. Bildet tatt ca. 1,5 kilometer utenfor forvaltningsområdet for ulv. Det var Klima- og Miljødepartementet som ba Miljødirektoratet vurdere om ulvene kan flyttes inn I ulvesona. Direktoratet viser til at det vanskelig å flytte ulver når det ikke snø, og at det mange ubesvarte spørsmål om ulveparret, og mener man må se på andre tiltak. Mange virksomheter I innlandet sliter med å få tak I riktig kompetanse, det viser NAV innlandets nye bedriftsundersøkelse. Omtrent 15% av bedriften I fylket har hatt rekrutteringsproblemer de siste månedene. Hovedårsaken mangelen på kvalifiserte søkere. Den samlede mangelen på arbeidskraft beregnet til rundt 2700 personer. Det størst behov I helse- og serviceyrker. Det svært lite snø på breene I Sør-Norge, minst det på Gråsubreen øst I Jotunheimen. Her det kun litt over halvparten av normale snømengder. Og lite snø kombinert med varmt vær gjør at snøbroene som ligger over bresprekker blir svekket. NVE ber alle som planlegger å gå på breer fremover være varsomme og vise stor aktsomhet.
2: Took a night bus to get here, running down a map to find you through 100 corridors.

0: Der gikk det unna, gitt. Sitt klar het Caroline Abbs egen låt her.
1: Fra Ringsaker, ny single dette året, og det kommer gjerne mer fra denne produktive damen.
2: En podcast fra NRK.
3: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
4: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
5: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
4: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Det var Sveits vinnerbidrag, det Eurovision i 2024. Ja, 24, vi kommer ikke så høyt når det gjelder temperaturer i dag kanskje, men det ikke så langt unna, eller Per Egelhaga?
1: Ja, god ettermiddag. Nei, nå 24 grader, det blir det ikke, men vi registrerer nå klokken 2 i ettermiddag, 20 grader på målstasjonen på Flisa, så sånn sett så er jo det grensen for å kalle det en sommerdag, så det er litt sommerlig preg på temperaturen mange steder nå i dag, ja.
0: Hvordan blir det nå utover kvelden og morgendagen?
1: Ja, det endrer seg ikke så mye nå utover kvelden når det gjelder skydekket. Det vil nok variere litt, være en del skyer. Nå nevneverdig nedbør ser det vel ikke ut at vi skal få nå hverken i ettermiddag eller kveld. Men det er et nedbørområde som er ganske nærgående, så når vi kommer til morgendagen, så ser det nok ut til at det etter hvert skal gi litt grann nedbør, først i de sørlige områder, og utover formiddagen så brer det seg også til de nordligste områder, så da blir det mer gråvær i morgen, og det ser nok ut til at det kanskje ikke blir lettere før vi kommer til kvelden i morgen. Det er ikke noe store nedbørmengder vi får, så sånn sett så blir det ikke nedbør i bøtter og spann, men det blir nok litt vått enkelte steder da, kanskje opp mot en 10-15 millimeter i de sørligste områder, og mindre da lenger nordover, og da blir det nok litt lavere temperatur i morgen, selv om det ikke er kjølig disse luftmassene vi får over oss i morgen heller.
0: Det er morgendagen, men går dette nedbørsområdet over, eller blir det mer regn fremover?
1: Ja, nei, det ser ut til at når det gir seg på kvelden i morgen, så går vi fredagen i møte med lettere værtype, svagt høytrykk, som ser ut til å gi oppholdsvær og også en del sol, og da er vi tilbake igjen til litt mer sommerlige temperaturer, og hvis vi kaster et blikk inn i pinsehøytiden som vi har foran oss, så vil nok også det være preget av høytrykksvær og mye sol og temperaturer over 20 grader. Det er nok kanskje lørdagen som er litt mer usikker. Et byggeværsområde som passerer fra vest mot øst, da, så da kan det nok bli forbigående litt mer skyer og trolig en regnskvett sånn her og der, men ikke direkte kjølig da heller. Så stort sett så blir det mye godt vær gjennom pinsen vi har foran oss.
0: Det er mange som er glad for å høre. Takk skal du ha, Per Egil Haga.
1: Bare hyggelig.

0: Lang isbane oppover. Hareide header og hjelp av flaggstengelsen faktisk til Solier. Solier til Pål Jakobsen inn på iskanten. Solier, Pål Jakobsen til Arne Larsen Løkland. Arne Larsen fram til det! Pål Jakobsen inn i feltet! Og Pål Jakobsen kommer til å score! Han kommer til å score! Skyter via keeper nå i mål! Via keeper nå i mål! Med Pål Jakobsen! Og 1-0 til Norge! Så jeg har spilt i 42 minutter! 42 minutter! Pål Jakobsen via keeper nå i mål! Og Norge leder 1-0 til VM-kamp mot Irland!
1: Ah, det var Bjørge Lillin som kommenterte. Pål Jakobsen, Pål Mål, som han ble kalt.
2: Og i dag så fyller HamKam-legenden Pål Jakobsen 70 år, og mange mener jo at han er tidenes beste HamKam-spiller og en av de største målskårerne norsk fotball har hatt. Og vi har en av de som kanskje kan mest om Pål Jakobsen utenom han selv, Mattis Røne, tidligere sportsjournalist i HA. Og er også i HamKams venner. Hei og god ettermiddag til deg, Mattis.
3: Hei, hei.
2: Du omtaler jo Pål Jakobsen som tidenes største kammerspiller. Hva var det som gjorde at han var så god?
3: Han hadde en evne til å score mål og være en sånn publikumspiller som ingen andre i HamKam har hatt. Han var, hadde fart, skjøt med begge beina, kunne skyte over utenfor, kom tilbake. Men han var også en del skade, og de skadeperiodene merket HamKam på publikumsinteressen.
2: Ja.
3: Altså mange kom for å se Pål, ikke HamKam.
2: Du, var Pål Jakobsen egentlig Norges svar på Maradona?
3: Det er vel å ta litt i. Fordi at du hadde en som heter Tom Lund som spilte på samme tida, som var relativt god, men Pål var en sånn giftig spiss. Mm. Han var det, han, ja.
1: Vi skal snakke med 70-åringen litt etterpå. Han har en traveldag, så vi må ta han på telefon, men dra oss gjennom Pål Jakobsen for de som hører på noe som ikke riktig vet hvem han var. Altså, han spilte på HamKam som 16-åring allerede, og så var det på Vålerenga, så var han på landslaget. Hva mer oppnådde han?
3: Nei, han var jo toppskårer i flere år i Elitserien, og han ble jo seriemester og cupmester med Vålerenga. HamKam har jo aldri vært oppe der, så, men han var stjerne uansett hvor han spilte, og han hadde flere tilbud fra utenlandske klubber. Blant annet så var Elton John i Oslo, og så Pål skåret 3 mål for Vålerenga mot Sogndal, og ville møte Pål og gi tilbud. Og Pål møtte Elton John, men sa nei til å spille for Watford.
2: Vet du grunnen til at han stadig sa nei til det?
3: Nei, men han, Pål har aldri vært noen jålete fyr, for å si det sånn. Så han trivdes best der han var. Dra på en fisketur og ja, ha de mulighetene.
1: Vi får spille Elton John hvert øyeblikk, men jeg har et gammelt klipp her fra da, det var jo ikke bare Pål som var god, han hadde en bror som het Tom, som også var veldig god.
3: Mm-hmm.
1: Og når var det de debuterte og kom på landslaget?
3: Tom var jo 17 år da han debuterte på landslaget, og var vel da den nest yngste i karrieren. Husker jeg ikke feil, så var det en som heter Tom Blom som var noe yngre, men det var jo usett vanlige talenter begge to da.
1: NRKs Rolf Hovden var på Briskeby da Tom, altså broren, var tatt ut på landslaget som 17-åring, og her ble de intervjuet da på banen, både lillebror Pål og storebror Tom. Men aller først så er det vel treneren til HamKam vi skal høre her som snakker litt om de to gutta.
4: Pål, er det grunn til å tro at han vil følge i sin 2 år eldre brors?
5: Det er nok grunn til å tro. Han er en annen type spiller, men han har, hvis han er en typisk, kanskje mer spiss eller mer pågående, hurtigere kanskje.
4: Ja, Tom, du spilte på guttelaget i Hamarkameratene i fjor og på A-landslaget i fotball i år. Det er unektelig gått noe fort.
6: Ja, jeg synes det. Det var Men jeg hadde fin framgang i vår, og jeg synes i hvert fall det veldig moro å komme så langt. Merkelig nok så har jeg ikke plaget nerver eller noen ting, for jeg hadde jo ingenting å tape, vet du, og bare å gå på.
4: Og du, Paul, du er enda bare 15 år og skoleelev, men hva tenkte du da storebror skulle debutere på fotballlandslaget?
7: Nei, jeg tenkte ikke noe spesielt, men det var morsomt da, synes jeg.
4: Ja, du går på ungdomsskolen og spiller på guttelaget fortsatt. Jeg går ut fra at du har satt av de samme målene som Tom.
7: Jeg prøver i hvert fall. Jeg vet ikke om det går.
4: Har dere et godt guttelag i Hammerkameraten i år da?
7: Ja, jeg ble pullemester da, og så er med videre nå og satser på kretsmesterskap.
4: Ja. Og så har vi fått noe som heter guttelandslag, det er vel også noe å tenke på?
7: Ja, vi har jo klart ikke år da, men prøver neste år.
4: Ja, ja Tom, de sier at lillebror han skal bli like god som deg. Tror du noe særlig på det?
6: Ja, vi spilte sammen på midtbanen på guttelaget i fjor, og da spilte han jo mye bedre enn meg, og han gjorde det hele fjor. Selv om han har ikke fått til så godt i år, synes jeg, som jeg hadde trodd, men jeg tror ikke det er noe fare. Det. Jeg tror nok han blir minst like god.
1: Hva er Raus, storebror Tom, der? Trodde Paul ble minst like god?
3: Ja, han sa gjerne det.
1: Det var forresten Christian Finnborg, som var Hamkam-trener, som vi hørte i starten der. Men Elton John kunne altså vært agenten som tok Paul Jakobsen til England. Sånn gikk det ikke.
3: Nei, han var klubbeier av Watford.
1: Skal høre litt på Elton John, altså.
2: Vi skal ringe opp Paul nå.
1: Ja, vi gjør det.

0: Elton John, mannen og artisten som traff Paul Jacobsen. Vi hørte den og så den på kamp.
1: Ja. Vi kan jo si, Paul, aller først gratulere med dagen til deg i dag.
2: Takk skal du ha, du.
1: Hvorfor takket du nei til Elton Johns tilbud om en karriere i England?
2: Ja, det ikke enkelt svar, egentlig. Det var vel helheten, vil jeg tro, og på den tida der så hadde jeg vel bedre tilbud enn Watford kunne gi meg, tror jeg.
1: Akkurat.
2: Det var vel en av årsakene, og da spilte det liten rolle om den heter Elton John eller helt noe annet.
1: Men du, 42 landskaper, mål på bestilling og en fart som skremte forsvarsspillere over hele landet. Og i dag så fyller du også 70 år. Og etter denne fotballkarrieren din så har du jobbet nesten 30 år som journalist i Hamar Arbeiderblad. Og vi har jo allerede startet mimringen her sammen med Mattis Røne som sitter i studio sammen med oss. Hvordan var det å våkne opp som 70-åring i dag?
2: Nei, det var akkurat det samme som jeg var for 30 år siden, tror jeg. Det er ikke store forskjell.
1: Men du skal ikke feire så stort, synes jeg du sa til meg.
2: Nei, vi er ikke noe sånn feiregreier. Det er innom noen barn og barnebarn som går ut inn her i hele dag. Det er det eneste.
1: Ja, men
2: noe stor feiring enn det blir det ikke.
1: Nei. Men hvis du da skal se tilbake på karrieren din, hva er det du er mest stolt av?
2: Nei, stolt av? Det er vel ikke noe sånn spesielt jeg er stolt av. Det er vel det at jeg har vært med i nesten 15 år på rimelig høyt nivå. Det er vel det. Sånne enkeltkamper er jo greit, men jevnt over så har jeg vel vært på et bra nivå, tror jeg selv da.
1: Nå må jeg, vi hadde egentlig tenkt at dette intervjuet kun skulle være med deg nå, Paul, men nå må Mattis kommentere, for dette er litt sånn typisk Paul Jacobsen, at han undersnakker seg selv.
3: Hallo, Paul, gratis.
2: Ja, hei, du, jo, takk.
3: Nei, dette er nok typisk Paul, ja. Han har aldri vært en selvhevdende person. Nei. Han har heller skrytt litt andre enn seg selv.
1: Men så var det alle disse skadene dine, Paul.
0: Matti sa jo at du kunne ha nådd enda lengre hvis det ikke hadde vært for disse forbaska skadene. Hva tenker du selv nå?
2: Nei, jeg tenker ikke så mye på det i og med at det hjelper ingenting at jeg tenker at hvis og frem til fall jeg ikke hadde fått den operasjonen eller hva det er for noe, så det eneste jeg tenkte på når jeg fikk den skaden er at når den operasjonen var unnagjort, så sa jeg at dette er første dagen i resten av mitt liv, og da skal jeg bli frisk bort.
3: Og da var du klar for nye operasjoner etterpå?
2: Ja, da var jeg klar da.
0: Men han skåret altså 5 mål mot Bryne, for eksempel i en kamp. Kan du si litt om hvordan sånne prestasjoner ble snakket om på Hamar den gangen?
3: Nei, det var som jeg nevnte at folk kom for å se Paul Jacobsen skåre mål. Ikke nødvendigvis for å se ham kan spille. Det var, han var et fyrverkeri av en spiss som, ja, bomma han så mistet han ikke selvtilliten av det, men kom igjen og skåret for et par-tre mål etterpå. Mm.
1: Men dere var liksom, det var du og broren din, Tom Jacobsen, dere var liksom et godt team da, i både HamKam og i landslaget, og jeg kan huske, da var sikkert ikke jeg veldig gammel, men jeg husker ofte at Tom fikk ballen, og så var det en deilig, kanskje litt lang passning over til deg, Paul, og så endte det kanskje i et mål. Var det omtrent sånn, eller?
2: Ja, egentlig, for at Tom kjente meg, eller vi kjente hverandre så godt, så at når Tom kom med ball i en spesiell posisjon, så visste jeg at der og da, dit kommer ballen der jeg løper, og det var 9 av 10 ganger så kom den ballen. Ja. Og da var det opp til meg å treffe den trekanten der.
1: Men helt frem til ganske nylig så har du altså vært den på landslaget med mest skårende i en og samme kamp mot Finland, men nå var det en kar som klarte å ta deg der.
2: Ja, det kom en liten ukjent spiller og tok den rekorden min nå, ja.
1: Han heter Haaland, og ja, men det skulle ta mange år da, før Haaland knakk denne rekorden din.
2: Ja, det var det, men den rekorden der har jeg ikke, liksom ikke tenkt på I det hele tatt, så det fire mål. Det liksom ikke noe...
1: Pizzan!
0: Hva betyr miljøet rundt Hamkam og sånn for deg I dag?
2: Nei, jeg følger godt med, men jeg ikke den som står, for å si, der hver dag og ser på treninger og sånn, men jeg følger godt med på både Hamkam og all annen idrett. Jeg jo blitt veldig glad I mye annen idrett og gjennom jobben min, så det går I idrett, ja. Men jeg følger med Hamkam, men ikke at jeg står ikke der hver dag og ser på.
1: Apropos det, så etter at du ga deg som fotballspiller, så ble du journalist I Hamar Arbeiderblad, og der ble du nesten 30 år da. Var det rart å gå fra det å bli intervjuet til å intervjue andre?
2: Nei, det ble jo litt etter hvert. Jeg var jo dårlig og klønte I starten, men det kom jo seg litt etter hvert. Og det jeg tenkte på var at jeg ble kjent med så mye fine folk. Og den bredde idretten med ildsjeler I hver eneste klubb, det fascinerte meg veldig.
1: Mm. Hva synes du, Mattis? Var du læreren til Pål, eller?
3: Vi prøvde å lære den. For å si det sånn, han var vel ikke lovende da han begynte. Pål ringte meg for han hadde behov for å finne på noe, og da startet vi med å lage tabeller og skrive resultatlister. Og så manglet vi en til å dekke en fotballkamp I fjerde divisjon. Og så sa vi, Pål, kan ikke du ta den? Ja, men jeg kan da ikke skrive, jeg sa. Nei, men du kan fotball. Så skal vi hjelpe deg å skrive. Ja. Og sånn startet det. Og så ble det bedre og bedre og bedre. Og som jeg sier, han har avsluttet som toppskårer også der.
0: Mm. Hvis du skal oppsummere fotballkarrieren hans, da, eller arven hans, med noen få ord, hva det som sittet når du tenker på Pål Jakobsens fotballkarriere?
3: Nei, det jeg tenker på, det først og fremst da, alle spektakulære målene. Det farten, skudd med begge bein, men jeg tenker også på alle skadene som jeg synes var veldig leit.
0: Mm. Pål Jakobsen, du får en fortsatt fin feiring.
2: Takk for det, du.
0: Vi feirer med en liten scoring en gang til her, vi.
4: Der lang isball oppover.
0: Husker du den?
4: Solier til Pål Jakobsen inn på isballen. Solier, Pål Jakobsen til Arne Larsen Økland. Arne Larsen slår til Pål Jakobsen I feltet, og Pål Jakobsen kommer til å score! Norge leder 1-0 til VM-kamp mot Irland.

0: Vi har ventet i...
1: Mål foran mål, vi har avslutning! Ja! Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: måtte roe oss ned litt med nesten 5 minutter Pink Floyd etter den lange fotballbolken. Anja?
1: Ja, man, det fint med fotball, og det viktig å hylle en stor fotballlegende som Paul Jakobsen, som fyller 70 år i dag.
0: Var ikke du litt forelsket, da? Som liten pike?
1: Jeg synes at Paul og Tom Jakobsen var veldig pene.
0: Kule.
1: De var jo noen år eldre enn meg, da, men, og hele laget, egentlig, hele Hamkam, jeg synes alle var kjekke og pene.
0: Det, nå skal vi høre at samferdselsministeren Jon Ivar Nygård griper inn i saken om sykkelritt i styrkeprøven. Rittet var tidligere avlyst etter at Statens vegvesen sa nei til søknaden om å gjennomføre rittet i år. Da. Nå ber Nygård vegvesen gjøre en ny gjennomgang av kriteriene for slike søknader. Det kommer fram i et svar til Stortinget i dag etter spørsmål fra Grunde Almeland i Venstre. Samtidig vil samferdselsministeren be veivesenet gå i dialog med arrangøren for å se om årets ritt likevel kan gjennomføres innenfor forsvarlige og trafikksikre rammer.
1: 20. til 21. juni altså, og det jo 800 deltakere da, som påmeldt til rittet, så vi får se hvordan det her går.
0: Fortsett å høre på oss utover denne eftan. Vi kan ikke gi deg svar på om det blir ritt eller ikke, men vi skal ha flere andre saker, så heng med oss.
2: Dette eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Elle Melle.
1: Var det? Kaller seg det. Bandet vi hørte synge Himmelhøge Sti. Klokka nærmer seg 15, du hører på Eftan fra NRK Innlandet. Vi skal ta inn NRK Nyheter om ikke lenge, og der er en av hovedsakene at det er fare for frisørstreik. Og så ble statsministeren vår, Jonas Gahr Støre, spurt om hvem som er favoritten hans på det norske herrelandslaget i fotball. Ja, svaret, det får du i nyhetene nå om 15 sekunder.

0: Klokka 15, her NRK Nyheter. Det kan bli frisørstreik. Fagforbundet og NHO Reis, Service og Handel klarte ikke å bli enige i årets lønnsoppgjør for frisører. Striden dreier seg om forskuttering av sykelønn og heving av minstelønnssatsene. Nå må partene møte hos Riksmekleren. Fremskrittspartiet framstår i mye større grad som et styringsparti nå enn tidligere, det sier en politisk kommentator i Vårt Land, Ragnhild Grongstad. FRP Norges soleklart største parti, det viser en ny meningsmåling Norstat har gjort for NRK, Vårt Land og Dagbladet. Der får FRP oppslutning på 31,4%, nesten dobbelt så store som Høyre.
1: Men FRP jo i høyeste grad et protestparti. Det en grunnleggende del av identiteten deres, og det handler om at de ønsker å markere seg mot den bestående politikken. Og så tror jeg på en måte at hvis du får FRP som et... Hvis Sylvi blir statsminister og FRP skal styre en regjering, så vil du jo se et... trolig se et stort skifte i politikken i Norge. Altså for eksempel en langt mer omfattende privatisering av helse, et stort skifte i velferd, skole, skatt og innvandring. Så det et brudd med den, hva skal man si, etablerte politikken da, i Norge.
0: NATO i ferd med å tilpasse seg nye tider, det sier generalsekretær Mark Rutte, og legger til at massiv opprusting i Europa og Kanada vil føre til store endringer i forsvarsalliansen. Samtidig tilbakeviser han at Donald Trumps plutselige uttrekking av 5000 soldater fra Tyskland kom som en overrasking, og sier at det ikke vil påverke NATOs forsvarsplaner. I USA over 17 000 personer evakuerte fra skogbranner i Kalifornia. Det var mandag brannalarmen gikk i de skogdekte åsene overfor Simi Valley, knapt 5 mil fra LA. Brannen har spredt seg raskt i det knusktørre terrenget, godt hjelpt av kraftig vind. Fotball nå, for når de norske fotballherrene spiller sin første VM-kamp på 28 år, blir statsminister Jonas Gahr Støre å se på tribuna i USA. Norge møter Irak i sin første VM-kamp natt til 17. juni. Og når NRK spurte Støre hvem som favoritten på landslaget, da svarte han Martin Ødegaard.
2: Ja, nå tenker jeg på, kan jeg som liksom statsminister si at ikke alle sammen, men jeg vil si, altså i dag vil jeg si at lagkapteinen er noe spesielt. Fordi det å være kaptein på et landslag, det jo noe spesielt. Han i tillegg kaptein på det laget som vinner Premier League i England. Det stort da. At en fotballspiller fra Drammen blir kaptein på historiske Arsenal, og så gjør det på den måten han, den personen han det jeg tror jeg holder en knapp på.
0: NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Dette Efton i Innlandet på NRK PN.

0: Dette Efton, 6 minutter etter at klokka har passert 15, og vi skal til rettssaken etter drapet på Heidi Sagen i Hamar, som nå nærmer seg slutten.
1: I dag skal aktoratet og bistandsadvokaten holde sine avslutningstaler og legge ned påstand om straff for de tre mennene som sitter på tiltalebenken. Hovedtiltalte, en mann i 40-årene, står tiltalt for drap, grovt ran og likskjending. Og reporter Stine Bekkelien, du har fulgt retten i dag. Hva har kommet frem?
2: Det var første statsadvokat Jo Christian Jore som heldt prosedyra fra aktoratet sin side i dag, og han startet egentlig med å si at de mener dette her var et planlagt ran, men et brutalt og meningsløst drap. Han brukte ord som at, om at Sagen ble nærmest torturert før hun ble drept, og at det var flere skjerpende omstendigheter i denne saken, blant annet at hun ble drept hjemme hos seg selv. Vi kan jo høre hvordan statsadvokaten beskriver saken.
3: Heidi Sagen ble drept i sitt eget hjem. Hun ble utsatt for grov vold før hun ble drept. Hun var fullstendig forsvarsløs, lå bunnet og teipet på gulvet i sin egen gang, og må ha opplevd dødsangst.
2: Hvordan vil du beskrive denne kvelden og natta i februar i fjor?
3: Jeg har i prosedyren min i dag oppsummert det som en grusom voldsutøvelse og et meningsløst drap. Og det tenker jeg i sum oppsummerer.
0: Det var varslet at det kunne bli lagt ned påstand om forvaring for hovedmannen. Hvorfor ble det ikke det?
2: Nå husker jeg ikke om jeg sa dette i sted, men det ble lagt ned påstand om 17 års fengsel for han mannen her, som altså da er tiltalt for både drap, grovt ran og likskjending. Og ja, det var varslet at det kunne bli lagt ned påstand om forvaring for han hovedmannen. Han er jo dømt en rekke ganger tidligere, blant annet for grove trusler, men de endte altså opp med å ikke be om forvaring, blant annet fordi at det er vanskelig å si noe nå om gjentagelsesfaren om 17 år. Derimot så ble det lagt ned påstand om forvaring for mannen i 50-årene. Han er tiltalt for grovt ran med døden til følge. Alternativet for han var en langt kortere fengselsstraff, og han er tidligere dømt en rekke ganger han med, men særlig for grov vold og trusler tidligere. Og aktoratet mener rett og slett at gjentagelsesfaren for hans del er såpass stor at samfunnet må vernes for han, og at en tidsbestemt dom da ikke er til strekkelig for å verne samfunnet. Og så er det jo en tredje tiltalt i denne saken her også, en mann i 40-årene som er tiltalt for medvirkning til grovt ran. Aktor la ned påstand om fengsel i 1 år og 6 måneder for han.
0: Retten settes igjen i morgen tidlig klokka 9, var planen for morgendagen.
2: Da er det forsvarerne sin tur til å prosedere. Da er det altså deg som skal holde sin avslutningstale og forklare saken fra sin klient sin side, og hva slags straff deg mener er riktig i denne saken her. Jeg pratet blant annet med Ole Strømmen, som forsvarer det med omtale som hovedmannen. Hans klient har jo erkjent drapet, ran og likeskjendinga, og Strømmen han har varslet at han vil nok be om noe mildere straff enn 17 år som aktor har bedt.
4: Det har vært lagt ned påstand om fengsel i 17 år for din klient i dag. Hva er reaksjonen på det?
5: Todelt. Det ene er jo at han er veldig glad for å slippe forvaring, som var en aktuell problemstilling. Så han er glad for at det ikke ble påstått. Når det gjelder lengden på straffen, så kommer jeg tilbake til det, men det ligger litt i sakens natur at vi mener det er noe streng.
4: Hva slags formildende omstendighet er det du ser for din klient?
5: Formidlende omstendighet, først og fremst erkjennelsen, den kom veldig tidlig, og så har betydning for oppklaring av saken og i retteføring av saken og for de pårørende. Så det kommer jeg til å bruke litt tid på i morgen.
0: Det sa forsvarer Ole Strømmen. Det er altså tre tiltalte i denne drapssaken som pågår nå på Heidi Sagen. Hovedtiltalte er en mann i 40-årene som er tiltalt for drap, grovt ran og likskjending. Så er det en mann i 50-årene som er tiltalt for grovt ran, mens en mann i 40-årene er tiltalt for medvirkning til grovt ran.
1: Og du kan lese mer om denne saken på våre nettsider nrk.no/innlandet.

0: Gunn Kvåle, William Gamborg der. I går meldte Mattilsynet at Valmsnes gårdsysteri I Åmot trekker tilbake ost på grunn av mistanke om listeria. Der har det vært en utvikling, Jonas Oden Ulseth, reporter.
1: Ja. Det riktig. Dette her meldte jo oss I NRK Innlandet både på vår nettside I går kveld og I nyhetene I morgensendingen på radio I dag tidlig. Og så vil bare presisere det at dette bare gjelder osten med produktnavn Glød. Utifra den første meldingen vår så kunne det se ut som det gjaldt all ost fra ysteriet, men det gjør det altså ikke. Dette her var I forbindelse med interne prøver, så ble det påvist listeria, denne bakteria, I en batch ost produsert I mars. Den aktuelle batchen den ikke solgt til kunder, skriver ysteriet på Facebook. Alle som har kjøpt osten glød I perioder fra desember og frem til I dag, bes uansett om å ikke ete den etter førevar-prinsippet, og de kan levere produktet til utsalgsted, eller så kan du kontakte produsenten for refusjon ifølge mattilsynet.
0: Ja, det gjaldt altså osten glød fra gårdsysteriet Valmsnes I Åmot. Videre I efterhånd nå skal vi ut på tur. Vi skal til...

0: Det var samisk Grand Prix-bidrag der i år. Vi hørte der, og det var Elinor som framførte låta. Vi skal til barnehage på Skreia, Anja.
1: Og det skal vi sammen med vår reporter Mari Ranheim, og hvordan er ståa nå?
2: Akkurat nå jeg i Eventyråsen barnehage på Skreia, og her driver barnehageungene og setter forskjellige grønnsaker i jorda. Og akkurat nå, altså i dag det som blir deres kjøkkenhage, og akkurat nå holder jeg på, jeg skal vi snikes inn på og se hvordan dette går.
3: Nå kan de lage fire høl, og så kan Philip få låne til han... Noah, kan du gi inn denne til Philip, så kan han lage fire høl. Så skal du få løk, Noah, som du skal putte ned i sølet.
2: Nå blir det sett det som ser ut som gul lauk i jorda her.
1: Oi!
2: Da, nå viser du frem en liten gul sånn settelauk, jeg vet ikke om det er det det heter.
3: Ja, stemmer det.
2: Og denne skal bli stor. Litt konsentrert gjeng her nå. Kjør så mye på hjertet. Nå sett Noah, nå grev du, og så setter du henne i jorda. Det er lauken. Det stikker opp en liten grønn flik fra jorda her, og det skal bli en stor lauk. Oi, hva var dette da, Noah?
4: Det her?
2: Ja.
4: Maur.
2: Er det maur?
4: Den må dø.
2: Den må dø. Bort med den mauren. Nå slår Noah bestemt på den mauren. Hvor var det den da? Tok du?
3: Noah, kanskje vi vil ha mauren i... Vi vil ha sånne små dyr i kjøkkenhagen vår, vet du. Vi vil ha meitmar.

0: og vi vil ha skrukketrøll. Og. De skal jo hjelpe oss med å gjøre jorda så mjuk og fin. Så da må de få lov til å bo her. Ikke sant? Så hjelper de oss litt.
1: Hva du driver med her?
0: Nei, nå har vi etablert en kjøkkenhage i Emetrosen. Og så nå vil vi gjerne at unga skal være med og se hvordan grønnsaker vokser og hva de trenger. De skal jo lære litt om sola og vatten og den biten der. Og så skal vi stelle det nå i vår og igjen sommeren og høsten. Og så skal vi høste og lage mat.
1: Og nå det der aller minste nesten som... Nei, ikke aller minste, kanskje?
0: Nei, de som, det en gruppe som mindre som skal være med og sette grønnsaker eller å plante. Mens alle skal være med på vattning og smak og den biten her. Så det litt ut fra alderen de sta.
1: Mm.
0: Så vi har allerede plantet både stangselleri har vi plantet ut, og hodekål og purre og gulrot har vi alt satt ut.
1: Ja. Og nå det altså denne, hva det du kaller det?
0: Kepaløk.
1: Kepaløk.
0: Eller på totning, og så det gul lauk.
1: Gul lauk, det det vi kaller det. Og nå har Noah fått hendene fulle her til små sånne settelauk som skal bli store. Jeg spør om å få låne dette redskapet for å grave jorda. Og putte små settelauk i jorda. Og disse, hva som skal skje med disse da, Noah?
2: Bli store.
1: Bli store? Hvor store da?
2: Kjempestore.
1: Kjempestore lauk.
2: På himmelen.
1: På himmelen? Oi!
2: Ja!
1: Oh.
0: Så bra. Men hva det disse lauken trenger nå? Nå har de fått jord, de har fått plass i under jorda. Tom, hva har de trengt det?
2: Vann.
0: Tom trenger vann. Og hvordan skal vi få gitt dem vattnet?
2: Vasken.
0: Må vi hente vattnet, kanskje?
1: Skal vi straks få være med og hente vatten med ungene her i Eventyråsen.
3: Bra det, Mari Ranheim.
4: Så hørte vi Vigdis Engen Holmstad da, som sammen med barna i dag for å få i gang denne kjøkkenhagen. Så det blir spennende å følge med videre. Det skal vel settes noen poteter også, skal det ikke det?
3: Det skal det. Det skal vi være med på også. Jeg vil si Mari skal geleide oss i kjøkkenhagen i Eventyråsen barnehage på Skreia, der vi i dag. På Toten også.

0: Det var musikk fra Toten og det. Fra Raufoss, Roy Martin, og vi på Toten i dag, sammen med EFTAs reporter Mari Arnesen. Nei, Mari Ranheim.
1: Nå står jeg fortsatt i Eventyråsen barnehage på Skreia, og jeg står her nå med både daglig leder og eier Vigdis Engen Holmstad. Kan du si litt om hva du holder på med her?
2: Ja, nå har vi etablert en kjøkkenhage. Det en utvidelse av drivhusprosjektet vårt. Vi har hatt foreldre med på en dugnad, så de har vært med og etablert den. Bygg kasser og hjertet oss med penger, så vi har muligheten til både kjøpe bærbusker og epletrær og ja, den biten der. Så nå har vi i dag plantet stangselleri, kålrot, purre, gulrot, poteter, løk. Og så vil det komme mer, for det mer på tur da. Så det jo viktig for oss at unge med og ser hva, at dette ser helt ifra starten da. Så når det bare et lite frø, så det blir noe vi kan ete.
1: Ja, for nå har nå i stad så har både treåringer og femåringer og seksåringer vært med og sett både potet og ja, forskjellige lauksorter i jorda her. Hva tenker du verdifullt med det?
2: Det veldig viktig at unger får møkk under negla. Det jo viktig for helsa vår, som mikroorganismen i jorda. Det en veldig mindfulness oppgave, så vi unger trenger å ro. Så vi tenker at kjøkkenhagen kan være en del av det for små grupper. Og så det som vi sier da, at vi ønsker jo kortreist, vi ønsker jo å vite hva vi et. Og i barnehagen så bruker vi mye grønnsaker og frukt, så nå skal dette være lite bidrag da. Og her vil unga være med helt fra starten, bo med sådd, de skal være med høst inn, og de skal være med tilberede mat sammen med kjøkkenassistenten vår.
1: Hvem står bak det initiativet her da?
2: Jeg veldig opptatt av å dyrke egen mat. Jeg har jo ikke noen stor gard, jeg har en liten hage selv. Men jeg synes at sammen med flere av de ansatte, og som brenner for dette her, da, så har vi fått med oss mange. Og så det en del usikkerhet på hvordan ting gjøres, og så tenker jeg at den kompetansen ønsker vi å spre da. Både åt ansatte, men også foreldre. Så jeg tenker at dette blir kjempebra.
1: Og du må jo ha tatt hensyn til at du har stengt på sommeren her da, så det, jeg tenker litt alternativ når det gjelder å vedlikeholde på sommerstid.
2: Ja, vi må nok ned om her, men målet at vi dekker til jorda mest mulig, slik at det ikke blir så mye fordamping. Og så ønsker vi å få til et system med en litt dryppvatning. Så det under prosess da. Så vil jo området her også bli gjerd inn for å ta vare på det som innenfor, for vi har mange aktive gravere som kanskje også har lyst til å grave på at dette får se hvordan det går med potetene. Så vi må hindre det i starten for å få litt veldig kutt prosjekt, og så vil vi også plante noe på utsetet gjerdet, som unge faktisk kan plukke selv da, når de selv vil. Som for eksempel bringbær eller solbær eller, ja.
0: Skal tidlig krøkkes.
3: Det var daglig leder og eier av Eventyråsen barnehage, Vigdis Engen Holmstad, og vi skal en siste gang tilbake dit om en liten stund.
0: Ja, det skal sås plantes mer der, som kan bli mat. Men vi skal jo konkurrere litt da.
3: Ja da, det skal vi.
0: Om ikke lenge. Klokka 15.30 om 30 sekunder. Vi skal høre hvordan været blir og fremover, så heng med oss.

0: sommerfugler I vinterland, men det slett ikke noe vinterland akkurat nå I innlandet. Per Egil Haga, hvordan ligger det an hos oss?
1: Det litt sommerlig preg på temperaturen mange steder nå I dag, ja. Det endrer seg ikke så mye nå utover kvelden når det gjelder skydekket. Det vil nok variere litt være en del skyer. Nå nevneverdig nedbør ser det vel ikke ut at vi skal få nå hverken I ettermiddag eller kveld. Men det et nedbørområde som ganske nærgående, så når vi kommer til morgendagen, så ser det nok ut til at det etter hvert skal gi litt grann nedbør, først I de sørlige områder, og utover formiddagen så brer det seg også til de nordligste områder, så da blir det mer gråvær I morgen, og det ser nok ut til at det kanskje ikke blir lettere før vi kommer til kvelden I morgen.
2: Dette Efton I innlandet på NRK P1.

0: City Boy var det. En gammel hit fra slutten av 70-tallet. Grunnen til at vi spilte denne låta var jo fordi det handlet om telefon.
1: Ja.
0: Nemlig. Og vi spør deg som hører på oss, husker du telefonnummeret? Går du rundt og
1: ja.
0: Husker det utenatt?
1: Kan du mange utenatt, Stein?
0: Jeg kan noen fra 70-80-tallet som ikke i bruk lenger, fast telefon. Ja. Da gikk vi rundt og hadde det i huet, men ja. Nå, nei. Nå det telefonen som gjør det for oss, altså mobiltelefonen husker for oss da.
1: Og vi har jo en avstemming, og det faktisk sånn, Stein, at de fleste svarer nettopp på det spørsmålet, eller nettopp det svaret, husker mange fra tida med fasttelefon, altså du husker mange numre derfra. Og så det 15% som svarer at de kan ganske mange, og så det 27% som svarer at de kan kanskje ett nummer i tillegg til sitt eget. Mm. Og så det 23% som svarer at de kan bare sitt eget nummer.
0: Ja, vi vil gjerne høre fra deg i meldingsinboxen vår også.
1: Vi kan jo ta med at Frøydis skriver at den husker de fleste fra da vi ikke kunne lagre så mange nummer, familiemedlemmer, tidligere arbeidskammerater og en tidligere stortingsrepresentant, skriver Frøydis da oss. Kjekt å ha. Mm.
0: Har du for eksempel opplevd at du står helt fast når mobilen tom for strøm eller borte og
1: hva gjør du da?
0: Låner en telefon, og du skal ringe hjem.
1: Eller du skal, ja.
0: Kan ikke nummer hjem. Gå inn i appen NRK Radio, send oss gjerne en melding. Hvor mange telefonnummer kan du utenatt?

0: Han hadde en stor karriere med The Commodores, og, men etter det på 70-tallet så hadde han jo også en stor karriere som soloartist, Lionel Richie.
1: Vi skal en siste gang tilbake til Eventyråsen barnehage på Skreia, for der har barna I dag jobbet med å plante ut ulike grønnsaker I den nye kjøkkenhagen deres.
2: Nå det gruppa Lykketroll som skal sette potet I kjøkkenhagen og får instrukser av Vigdis. Her borte skal vi høre på.
3: Oi, mange poteter skal denne bli nede I bakken her, og da må vi grave noen høl. Kanskje de kan bruke fingrene deres og grave to høl hver dag? Grave to høl her. Ja, kom an, grav I høl her.
2: Skal du grave mange høl?
4: Så mange
2: høl. Oi, så mange?
4: Ja, den også.
2: Ja, du skal også? Ja, hvor mange høl skal du lage da?
4: Så mange.
2: Oi, fire. Fire fingre viste du der. Må du begynne da?
3: Grave høl. Skal vi gjøre sånn? Og så må, for vi må lage litt sånn. Og potetene, så kan du putte potetene
2: ned I. Grev Emily Gøtte gjorde det her. Og putte en potet oppi. Og så må den dekkes. Der.
3: Skal du grave opp? Kan du grave opp?
2: Så enkelt. Hva dette blir for noe da, Emily?
3: Ja. Du må grave her.
2: Blir det en potet?
3: Ja.
2: Skal du sette enda en potet, eller?
4: Det masse grus.
2: Masse? Oi, så der. Hva du satte I jorda der da, Emily?
3: Anastasia, skal du ta og dekke over? Du må gjemme noe godt, ja. Skal du grave ned til?
2: Nå får Emily enda en potet.
3: Kanskje klarer du å grave her, da?
4: Ja, nå ikke.
3: Nei, kanskje du kan tråkke så litt oppi der. Tror du går fint, ja. Vær så god, Lukas. Ja, hva fant du?
2: Oi, hva dette for noe, Emily? En pinne. Og tok Emily vekk en pinne fra der hun skal grave høl. Og så grev hun et lite høl der og dekket den til med jord.
3: Ser du den der? Kanskje den har litt jord på seg? Sånn, ja.
4: Nei.
2: Hvor mange potet skal du sette da, Vigdis? Vil du si det til meg?
3: Nei, nå har vi sett cirka 20 stykker. Og så nå skal de få litt vatten, og så skal vi legge over ull fra søvn. Slik at de ikke blir frøsne, og ikke får sol. Ja, hvor søvn? Den har jeg hege hjemme hos seg. Så vi skal få ulla hit. Så skal vi lage ull over hele her. Det blir spennende.
4: Da kan vi finne egga.
3: Kan vi finne egg under ulla?
4: Ja.
3: Oi, spennende. Kanskje vi må begynne å dyrke egg?
4: Ingen egg.
3: Ja, vi kan kjøpe egg.
4: Ingen.
3: Ja, nei, det tomt. Ja. Vi har plantet alle, men poteten trenger nå vatten.
4: Ja, vatten. Ja.
3: Skal vi lure Aoro ned?
2: Nå springer vi og går der, for nå skal vi hente vatten til poteten, som vi nettopp har sett her I kjøkkenhagen.
4: Vi kan jo ikke ha uten vann.
2: Du kan ikke ha uten vann, nei, selvfølgelig. Da må vi gå og hente vatten, da.
4: Aoro, vi må hente vann.
0: Vi må stadig gå og hente vann. Det var god stemning.
1: Veldig.
0: Når ungene på barnehagen på Toten, Eventyråsen heter barnehagen, og jeg lærte å sette både potet og...
1: Løk og masse, og det skal spises, og de skal hygge seg med det når høsten kommer.
0: Mm. Lærer selvberging, disse ungene her.
1: Absolutt.

0: ikke det en fengende låt, så vet ikke jeg. Maria Mena, Molly Hammar fra Sverige.
1: Fint samarbeid mellom to nydelige skandinaviske stemmer.
0: I dagens lytterkonkurranse her på Eftan så skal du få høre en lyd. Litt ukjent for mange I dag kanskje, men det var noe vi drev mye med før I tida. Hva hører du lyden av her? Eller her?

0: podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Det var Bruce Springsteen, naturligvis. Arbeidsmarkedet i Innlandet holder seg stabilt, viser nye tall fra NAV, men mange arbeidsgivere sliter fortsatt med å finne folk med riktig kompetanse. Det skal vi høre mer om i neste time av Aftenposten.

0: Kygo og Parson James er det som stjal showet her, Stole the Show. Det er fare for SAS-streik, men først skal vi høre at det er brann I Møre og Romsdal. Her nyheten.
1: Her NRK Nyheter klokken 16. Det brenner kraftig I terrenget I Vikefjellet I Herøy I Møre og Romsdal. Brannvesenet har ikke kontroll og prøver å slukke brannen, men har problemer med vanntilførselen, og det spredningsfare. Brannhelikopter på vei, og politiet har vurdert evakuering, det sier operasjonsleder Espen Andresen.
2: Vi vil ikke evakuere før vi ser at det nødvendig eventuelt. Her nå så brannen I gress og lyng oppe mot fjellet. Frem til vi eventuelt ser at den truer husstander, så avventer vi. Men vi har det I bakhodet hele veien.
1: På Myrene I Arendal har politiet pågrept en mann etter at en person tidligere I dag ble kjørt til sykehus med alvorlige stikkskader. Operasjonsleder Arve Johan Myklebust I Agder politidistrikt sier til Agderposten at mannen ble pågrepet utendørs, og at det var ham de lett etter. Så får vi se om det riktig gjerningsperson, sier Myklebust. Nordmannen som tiltalt for dobbeltdrap I Sverige knyttes til en årelang gjengkrig. Politiet mener den 35 år gamle sørlendingen drepte to personer I Göteborg I fjor høst, og at det snakk om et bestillingsdrap, det sier krimjournalist her I NRK, Sverre Holm Nilsen.
3: Altså, det her en veldig lokal konflikt I Göteborg. Det I et lite område som heter Biskopsgården. Her det to rivaliserende fraksjoner. En opptelling SVT gjorde knyttet mer enn 30 drap til den her konflikten I løpet av et par, altså 5-10 år. Så det en av de mest potente konfliktene I det svenske kriminelle landskapet, men den veldig, veldig lokal. Biskopsgården et lite område I Göteborg, hvor det har vært ekstremt mange drap.
1: Og så det trygdeoppgjør, og nå viser det seg at grunnbeløpet I folketrygden øker med nesten 5%. Grunnbeløpet den summen som blir brukt av NAV til å regne på ytelser som pensjon, trygd og sykepenger. Og det som da blir kalt for 1G blir dermed 136.549 kroner etter oppgjøret. Det fare for streik I flyselskapet SAS etter at det ble brudd I forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Partene må nå møtes hos riksmekleren, og sist de gjorde det, ble det streik. Det jo ikke klart når det blir innkalt til møte. Tobias Santelmann trekker seg fra en rolle I neste sesong av tv-serien The White Lotus, den hvite lotus som veldig mange har sett. Det sier skuespillerens agent til VG I ettermiddag. I slutten av mars ble det offentlig at Santelmann hadde fått en rolle I HBOs populære serie, og I det siste har jo mange sett Santelmann I rollen som Harry Hole på Netflix. Og dronning Sonja skal gjennomføre programmet sitt fremover som planlagt. For to dager siden måtte hun avlyse gjøremålene på grunn av hjerteflimmer. Men kongen og dronningen skal nå på en 3 dager lang tur til Vestland fylke og besøke 4 kommuner. Og med den gode nyheten, det var NRK Nyheter, Hugo Fermariello.
4: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1. To be

0: kiss!
1: Ja da, Tom Jones og The Art of Noise åpnet time 3 med et kyss. Og time 3 av EFTA-en i NRK Innlandet er det du hører på. En kort nyhetsoversikt nå.
2: Ja, norsk og svensk politi gjennomfører krimtekniske undersøkelser i Koppom i Sverige, der Ragge Løkkeberg sist bodde. Det skriver avisa Glåmdalen. Leiligheten hans blir undersøkt med kriminalsøkshund, og politiet gjennomfører også rundspørringer i området. Politiet vil ikke opplyse hva de konkret leter etter, og Løkkeberg ble sist sett da han forlot sykehuset på Lillehammer i februar i 2024. Og ble meldt savnet samme høst.
1: Og staten anker ikke den mye omtalte endometriosesaken til Høyesterett. Dermed blir dommen fra Eidsivating lagmannsrett stående. Elisabeth Råsholm Larby saksøkte staten etter at hun som 13-åring ikke fikk tilstrekkelig hjelp for sterke smerter. Hun vant fram både i tingretten og lagmannsretten med at behandlingen og utredningen svikta, og staten ved pasientskadenemnda er dømt til å betale erstatning og saksomkostninger på nær 730 000 kroner. Fortsett å høre på oss. Eldrebølgen er jo over oss både i distriktene og i byene. Samtidig viser ferske tall fra NAV at mangelen på kvalifiserte helsearbeidere fortsatt er stor i Innlandet. Men i Vågå har de nå fått uventet hjelp fra sydligere strøk, nærmere bestemt Spania. Mer om det om få minutter etter at vi har hørt Skår.

0: sangscore. Nå til noe som angår oss alle.
1: Eldrebølgen den over oss. Dette gjelder både i distriktskommuner og i byene. Det gjør det svært vanskelig å få tak i kvalifiserte helsearbeidere.
0: Men i Vågå har de nå tatt grep og har fått hjelp fra sydligere strøk.
2: Dani, går det bra?
3: Ja.
2: Kan du hjelp?
4: Raoul og Dani har lært seg norsk i Alicante. Nå har de og fire andre spanske sykepleiere flyttet Vågå og fått fast jobb ved helsehjemmen.
2: Jeg jobbet på Tenerife. Jeg bare fikk en måned kontrakter. Men her, med en gang, vi fikk fast stilling. Og det har vært utrolende.
4: De seks spanske helsearbeiderne er rekruttert gjennom selskapet Global Working. Dømmen av mange søker seg et stabile arbeidsforhold i Norge.
5: De siste 10 årene så har vi hatt 1500 sykepleiere som har vært med i programmet vårt, og som faktisk har reist til Norge.
4: Gro Anette Norskog.
5: Man tenker jo at er det etisk riktig å hente sykepleiere fra et annet land enn Norge? Helsevesenet i Spania er bygget opp helt annerledes enn det i Norge, så når de er ferdige med 4 års utdanninger her, så er det jo ikke noe gitt at de får fast jobb. Så det at de da får muligheten til å dra til Norge, jobbe i faste stillinger over tid, opparbeide seg ansiennitet, og veldig mange velger også å dra tilbake innen 3-4 år, mens andre da velger å bli.
4: Og Thomas Ranstad Haugen i Vågå kommune mener at denne løsningen er et godt alternativ til bemanningsbyrå.
6: Ja, et bedre enn bemanningsbyrå, på mange måter. I alle fall fordi de kommer inn i faste stillinger. Men vi ser på dette som en langsiktig investering i tjenestene våre og i ansatte. Og da dette en kjempegod løsning. Det ser i hvert fall sånn ut nå.
4: Dani og Raoul har funnet seg godt til rette i Vågå. Men de vedgår at kombinasjonen av dialektbruk og tunghørte pasienter fremdeles en utfordring.
2: Ja, jeg snakker litt rart. Og de hører litt dårlig, så det vanskelig også de snakker, og jeg forstår kanskje ikke helt. Så det bare med å spørre.
1: Ja, det var en reportasje fra Vågå, og reporter her det var Even Lusæter.
0: Ja, de ser mot Spania for å få hjelp til å løse problemene rundt eldrebølgen der. I dag kom det nye tall fra NAV som viser at mange fortsatt sliter med å få tak i kvalifiserte ansatte, da, som i Vågå, særlig innen helse og sosial. Og vi har med oss fra NAV Innlandet, Hans Petter Emilsen, du er avdelingsdirektør. Hva tenker du om det som skjer, at vi må hente spanjoler og andre for å hjelpe oss?
7: Nei, altså, først har jeg lyst til å si det at vi har et stabilt arbeidsmarked i Innlandet, og vi har veldig lav ledighet, den ligger på 1,9% nå. Samtidig så står det 2700 jobber ledige. Det dette viser, det er at det er en strukturell utfordring i arbeidslivet. Vi har ikke den kompetansen som vi har behov for i store deler av arbeidslivet. Og mange av arbeidsgiverne som ikke får den kompetansen de har behov for, de velger enten å tilsette noen med lavere kompetanse, eller å ikke tilsette i det hele tatt. Og det er jo klart en utfordring med tanke på det store arbeidskraftbehovet vi har, særlig innen helsepleie og omsorg.
1: Hva tenker du vi må gjøre da for å få det her til å fungere bedre?
7: Ja, altså, det å øke samarbeidet mellom utdanning og arbeidsliv, det er viktig. Vi har allerede et godt samarbeid der, og mange arbeidsgivere, som det også illustreres her, tar jo grep for å øke kompetansen innen sine virksomhetsområder. Men så må vi også satse på i enda større grad å skreddersy

0: Vi står overfor et stort samfunnsproblem med å skaffe nok arbeidskraft.
1: Men nå tilbyr jo NAV kurs for eksempel for arbeidsledige, og man ønsker flere menn inn i helse og omsorg. Hva konkret gjør NAV innlandet her?
0: Ja, så NAV har jo et stort verktøy av virkemidler for å kunne bidra inn i arbeidslivet der det er behov. Og så har vi eksempelvis menn i helse, som er et tiltak der i utgangspunktet menn da, som har vært i andre yrker, får mulighet for et kvalifiseringsopplegg, slik at de kan gå inn i helse-, pleie- og omsorgssektoren. Og så tror jeg vi må også sørge for at omgivelsene våre er kjent med disse utfordringene, slik at det ungdom i større grad kan ta gode yrkesvalg. For eksempelvis utdanner du deg som helsefagarbeider eller sykepleier, så kan du få jobb hvor som helst i innlandet. Du er definitivt garantert en jobb, og det over lengre tid.
2: Mm. Så det er altså ikke et kompetanseproblem, som du sier, det er ikke mangel på jobber.
0: Det er ikke mangel på jobber. Det er et kompetanseproblem, ja.
1: Hvordan ser du på det at vi må hente for eksempel spansk og utenlandsk arbeidskraft da?
0: Ja, altså det er jo et svar på de utfordringene vi står overfor. Så samtidig som det vi vet at vi har egentlig tilgjengelig ganske mye arbeidskraft i innlandet. Vi har nesten 48 000 som står helt utenfor for arbeidslivet. Og NAV skal jo bidra til inkludering og er en viktig inkluderingsaktør. Så vi må også sørge for å bruke de virkemidlene vi har, slik at vi får sysselsatt flere, enten helt eller delvis, av de som står utenfor arbeidslivet.
1: Har du tro på at snarlig blir bedre?
0: Nå viser jo bedriftsundersøkelsen, hvis vi går et par-tre år tilbake, at dette har jo vært bildet over lengre tid. Men det blir ikke bedre, for å si det sånn.
2: Nei. Og du sier at dette er virkelig alvorlig, men hva må arbeidsgivere, utdanningssystem og NAV gjøre nå?
0: Nei, altså, som jeg sa, så må vi bare fortsette å øke det samarbeidet mellom utdanning og arbeidsgivere for å finne gode løsninger, slik at vi kan kvalifisere folk til de yrkene, og her da, helse, pleie og omsorg, som det er behov for.
2: Takk for at du var med oss, avdelingsdirektør i NAV Innlandet, Hans Petter Emilsen.
0: Jo, takk.

0: Nemlig. Før I tida så kunne mange av oss telefonnummerne til familie og venner utenatt. Nå det jo mobilen som huset for oss. Hva har egentlig skjedd med hukommelsen vår etter at alle kontakter nå bare lagres med navn og bilde? Det lurer vi på.
1: Ja, vi spør rett og slett hvor mange telefonnummer kan du utenatt? Og det flesteparten av innledningene svarer at man husker fasttelefonnummeret bedre enn mobiltelefonnummeret. Det 18% I undersøkelsen vår som svarer at de kan kun sitt eget telefonnummer. Og så det litt spredt utover her da, om man kan noen eller kan faktisk ganske mange. Og Ronald skriver til oss at jeg husket min mor sitt telefonnummer 72 55 48 87. Og etter hennes død I 1996 ble jo hennes telefonnummer slettet av Telenor, trodde jeg. Plutselig I 1998 ringte det til meg fra telefonnummer 72 55 48 87,
0: oi, oi, oi.
1: Og jeg skvatt skikkelig.
0: Å, det skjønner jeg.
1: Den enkle forklaringen var at noen av mine venner I Trondheim hadde fått min mor sitt telefonnummer. Helt utrolig opplevelse.
0: Ja, men det var helt utrolig at det skulle ringe akkurat til han.
1: Ja.
0: Jeg skjønner han skvatt.
1: Ja.
2: Kom verden, var klar.

0: Det var Jo Sverre med sangen Ka Om. Klokka nærmer seg 16.30. Vi har ikke bare nyheter verbalt, vi har også musikalske nyheter.
1: Ja, i dag litt rocka toner fra et band som heter Blått Regn, som har medlemmer fra Stange, Rendalen, Gjøvik og Stavsjø.
2: Hei, jeg Kim, og jeg synger.
3: Jeg Anders, og jeg spiller bass.
4: Jeg Marius, spiller trommer og perkusjon.
5: Jeg Stian, jeg spiller gitar og korer, og har skrevet teksta på den låta jeg skal høre nå. Vi Blått Regn, og dette den nye låta vår, Mjøsa. En kraftballade om innlandet og den flotte delen av landet vi bor i. En tekst som vi håper alle i Mjøsregionen kjenner seg igjen i. Husk, samme du en, så lenge du ser Mjøsa.

0: Ny musikk fra innlandet Blått Regn kaller bandet seg med medlemmer fra Stange, Rendalen, Gjøvik og Stavsjø.
1: Samme hen jeg er en, så bare jeg ser Mjøsa.
0: Ja, det var noe med det.
1: Ja.
0: Helt Mjøsa, rett og slett, den sangen der.
1: Ja. Vi kan lese på nrk.no/innlandet at et håndskrevet brev og en kirkenøkkel pakka i silkepapir kan løse et 50 år langt mysterium. Vi skal til Skjåk kirke, og der har altså...
0: Ja, denne uka så fikk kjerka plutselig pakke fra Tyskland.
1: Ja.
0: En gammel kirkenøkkel som skal ha blitt stjålet for altså, 50 år siden.
1: Ja, de måtte jo skifte nøkkellås, og det var jo mye styr da, på grunn av denne nøkkelen. Og nå har den kommet til rett igjen. Og på nøkkelen så står det Skjåk kyrkje 1938.
0: Spennende.
1: Ja.
0: Da kan du gå inn på våre nettsider, nrk.no/innlandet, og lese mer om dette mysteriet i Skjåk. Vi skal trekke ut en vinner i dagens lytterkonkurranse, rett etter dette.

0: podcast fra NRK.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg i Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbauset over at det var så høy dødelighet.
0: Hør dødsbakterien i appen NRK Radio. Det skal skje.

0: Simen Wikan var det i Eftan, hvor vi har snakket litt om det å huske telefonnummeret utenom vårt eget, utenatt.
1: Det er faktisk sånn at de fleste husker tida med fasttelefon og kan ramse opp både det ene og det andre nummeret fra den tiden. Men så er det da mange som svarer i vår undersøkelse i dag at de kan bare sitt eget. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, Marti Rehn, TV-programleder i kveld. Kan du mange telefonnummer utenatt?
2: Jeg husker faktisk godt med det som var fasttelefonnummeret vårt i barndommen.
1: Ja.
2: Det tror jeg aldri kommer til å glemme. Og så har jeg jobbet såpass mye her i NRK på sånne nyhetsvakter at jeg kan numre til operasjonssentralen til politiet utenatt.
1: Ja, det nemlig.
0: Litt spesielt.
2: Ja, det tror jeg kanskje ikke alle andre går og kan. Yrkesskade.
1: Et annet nummer som jeg husker veldig godt, og som jeg plumper og nesten sier noen ganger, det er når vi har konkurranse her i NRK, så sier jeg, du kan svare på konkurransetelefonnummeret 62419211.
2: Ja.
1: Det sitter spikra, men det trenger vi jo ikke å si lenger.
2: Nei, den har vel utgått.
1: Ja. Den har utgått.
0: Og så er det jo en del som husker Kykkelikokos-nummeret.
1: Ja.
0: Det gikk jo, det var et sånn barnetv-program som gikk på lørdager fra Hamar for øvrig, 815-49-300.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men det er ikke noen telefonnummer i tv-sendingen vår i kveld.
2: Nei, det er ikke det, men hvis du skrur på kvart på åtte, så får du blant annet litt om NAV sin bransjeundersøkelse, som du har vært innom i dag, da, som viser at det er ganske stabilt i innlandet, men fortsatt mangel på blant annet helsefagarbeidere. Og vi har jo vært ute på et helsehus i dag og hørt hvordan ståa er der, og så har det jo en interessant løsning opp i Vågå som du får mer om i kveld, da. I tillegg så er vi ute på frivilligsentralen i Lillehammer i kveld, fordi der kan du komme innom i dag og få fiksa sykkelen din til våren. Og det er jo kjekt å få litt tips om hva en må sjekke når en tar fram den ifra boden i disse tider.
0: Det er helt sikkert. Jeg måtte ta vekk bremsen i går, for den skurret bort hele tiden, og jeg nå kjører jeg uten bakbrems.
2: Hørtes ikke helt trygt ut.
0: Nei, jeg har forbremst, men jeg må ha hjelp. Jeg må ha hjelp. Ja. Kanskje jeg må dra til frivilligsentralen. Vi heller oss litt på telefonen, vi. Her kommer det en skikkelig gammel låt. Hallo, hallo.

0: Akkurat nå så det 38% som husker mange telefonnummer fra tida da det var fast telefon, mens 22% enten har svart kan ganske mange nummer faktisk, eller kan kanskje ett nummer i tillegg til mitt eget.
1: Så det jo veldig morsomt at 18% svarer at de kan kun sitt eget telefonnummer. Interessant.
0: Vi slipper å ringe opp Per Egil Haga, for han vakthavende meteorolog og kobler seg bare på en linje, og så vips, så har vi en i studio her, og han kunne fortelle oss at det bra vær i vente nå, altså.
2: Det litt sommerlig preg på temperaturen mange steder nå i dag, ja. Det endrer seg ikke så mye nå utover kvelden når det gjelder skydekket. Det vil nok variere litt, være en del skyer. Nå nevneverdig nedbør ser det vel ikke ut at vi skal få nå hverken i ettermiddag eller kveld. Men det et nedbørområde som er ganske nærgående, så når vi kommer til morgendagen, så ser det nok ut til at det etter hvert skal gi litt grann nedbør, først i de sørlige områder, og utover formiddagen så brer det seg også til de nordligste områder, så da blir det mer gråvær i morgen, og det ser nok ut til at det kanskje ikke blir lettere før vi kommer til kvelden

0: But you're just a boy.
1: Beyoncé var det. Vi har snakket om den såkalte eldrebølgen tidligere i sendinga, fordi både distriktskommuner og bykommuner sliter med å få tak i kvalifiserte helsearbeidere. Det viser blant annet den nye bedriftsundersøkelsen som NAV har gjort. Det er en lytter som reagerer på begrepet eldrebølgen, som jo er gått inflasjon i.
2: Ja, Reidun er 85 år, går 10 topper i Ringsaker, trener i treningssenter og lar ikke kroppen forfalle. Lurer på om det finnes noe annet ord for eldrebølgen. Jeg hater å høre det, føler meg ikke som en bølge, sier Reidun. Og kanskje er dette noe vi kan diskutere og snakke litt om i morgendagens eftersending. Om noen har noen gode forslag til et annet ord som kanskje er mer passende.
1: Ja.
2: Vi kan kanskje jobbe litt sammen.
1: Det er belastende ord, ja. Synes jeg. Og det er jo et faktum at, vi blir eldre, da. Men vi kan kanskje kalle det noe annet.
2: Ja.
1: Og det er veldig forskjell på det å være eldre.
2: Absolutt,
1: så noen er jo spreke
2: sånn
1: som Reidun
2: her. Ja. Ja,
1: men ta imot forslag, gå inn i appen NRK Radio og meld oss, så skal vi kanskje ta opp det i morgen, vi. Vi er her, vi.
2: Ja, det er vi.
1: Anja Katrine Tomter og Steine Seide takker for alle bidrag i denne sendinga, og ønsker deg en fin kveld. Etter oss så er det nyheter nå klokka 17 som vanlig, og så er det HC og Andrea som tar over, og der blir det mye god musikk. Imens, hei sveis.
3: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Her NRK Nyheter klokken 17. Regjeringen vil be Vegvesenet på nytt se på om den store styrkeprøven kan arrangeres. Etter at sykkelrittet mellom Trondheim og Oslo ble avlyst, vil samferdselsminister Jon Ivar Nygård nå be Statens Vegvesen sammen med andre aktører se på hvilke vurderinger de gjør når det søkes om å arrangere et slikt sykkelritt.
1: Arbeiderpartiregjeringen ønsker jo at det skal være mulig å arrangere sykkelritt i Norge, og vi ønsker jo å legge til rette for at vi skal kunne ha trygge idrettsarrangementer over hele landet, og derfor så har jeg tatt initiativ til at Statens Vegvesen gjør en gjennomgang av vurderingskriteriene for søknaden om å gjennomføre sykkelritt i Norge, og at de gjør en ny runde på det.
0: Betyr det at du ikke har tiltro til den opprinnelige faglige vurderingen?
1: Det betyr ikke det, men det betyr at jeg mener det bør være en ny vurdering, og at man må ha tett dialog med både politiet og sykkelmiljøet og andre sentrale aktører for å sikre at vi kan få disse arrangementene gjennomført på en trygg og god måte, som selvfølgelig også skal ivareta trafikksikkerhet. Det jo et viktig poeng.
0: For du vil ha sykkelrittet på veiene, du?
1: Jeg vil gjerne ha sykkelritt, og jeg synes også det fint da, hvis man klarer å få gjennomført for eksempel styrkeprøven og andre eventuelle berørte ritt i år.
0: Jon Ivar Nygård, samferdselsminister. Det mekles i elektrikeroppgjøret mellom L- og IT-forbundet og NHO Elektro. Partene sitter hos riksmekleren, og fristen går ut ved midnatt for meklingen. Blir det brudd, går 1628 elektriker ut i streik fra i morgen tidlig. Bedrifter i hele landet blir rammet, blant annet i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Tromsø. Iran har sluppet ut 26 skip gjennom Hormuzstredet de siste 24 timene. Oljetankere, konteinerskip og andre handelsskip passerte stredet, melder den iranske revolusjonsgardens marine på nettstedet X. Myndigheten i Sør-Korea bekrefter at det første sørkoreanske skipet har seilt gjennom stredet siden krigen startet. Alle skip som ønsker å passere gjennom Hormuzstredet må søke tillatelse, ifølge iranske myndigheter. På Myren i Arendal har politiet pågrepet en mann etter at en person tidligere i dag ble kjørt til sykehus med alvorlige stikkskader. Operasjonsleder Arvid Johan Myklebust i Agder politidistrikt sier til Agderposten at mannen ble pågrepet utendørs, og at det nettopp var ham de lette etter. Og så får vi se om det riktig gjerningsperson, sier han også. Norges tennisstjerne Casper Ruud slo belgiske Rafael Collignon i strake sett og klare for kvartfinale i ATP-turneringen i Genève. Kvartfinalen skal spilles i morgen, der skal Ruud møte australske Alexei Popyrin. Casper Ruud har vunnet turneringen i Genève 3 ganger før. Det var NRK Nyheter. Jeg minner om at du alltid leser det siste nytt på NRK.no. I studio nå, Hugo Fermariello.
2: NRK P1.
3: Du hører HC og Andrea.
4: God onsdag, Norge.
5: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen hit til oss.
4: Vi midt i uka, og vi helt i starten av dagens hverdagsfest.
5: Ja, og da jo resten av dagen redda nå.
4: Og kvelden av Eagle Cherry. Her Save Tonight.

0: Eagle Eye Cherry, you're safe tonight.
1: Jeg føler at jeg har et... vi sier jo ikke ørneblikk, vi sier jo haukeblikk.
2: Ja, vi gjør jo det, vi gjør det.
1: Men de har vel godt syn begge to.
2: Ja, de har nok det. Og vi har jo allerede satt i gang med å redde denne kvelden,
1: ja.
2: Sammen med den store, flotte vennegjengen vår, som alle sammen er hjertelig velkommen til, til hverdagsfest her på PN nå.
1: Så lenge du vil,
2: ja.
1: Og kan,
2: ja, da,
1: og gidder.
2: Hvis du driver med noe annet samtidig, så er det også helt i orden. Vi er bare glad for å ha deg med.
1: Og du kan til og med høre oss etterpå, hvis ikke du hører på akkurat nå. Kanskje du hører på oss i fremtiden. Litt spennende. Nå har det sikkert skjedd noe vi ikke vet.
2: Ja, ikke sant. Det
1: Moro.
2: Kan du tenke på. Da visste ikke de at...
1: Nei.
2: Men det vi vet er at vi skal gratulere Bodø i dag.
1: Gratulerer med hva?
2: Med at Bodø er 210 år gammel som ja. By i dag.
1: Gratulerer med dagen, ja. Bodø by.
2: Og det faller på den samme dagen som en hel høv med mennesker rundt omkring i verden går og later som de er millionærer.
1: Jaha.
2: Ja, det her gjør vi jo ikke i Norge, for dette synes jo vi er teit.
1: Ja.
2: Men i noen land, spesielt de der det snakkes engelsk, så er det i dag vær en millionærdagen din. Og det er altså rett og slett fordi at de tenker at hvis man tror at man er noe, så kanskje man føler seg som man er det. Og er ikke det at jeg tror at penger gir så mye ekstra lykke, men...
1: Jeg tror det.
2: Ja, ja da. Det er vanskelig å være helt bastant i noen retning på det der.
1: Ja.
2: Men de sier at spander på deg selv en spa-behandling, eller kanskje du skal gå et sted og prøvekjøre en eksotisk bil, eller...
1: Bare ikke kjøp den.
2: Nei, ikke sant, det er nettopp det, for du er det nemlig ikke, du bare later som.
1: Ja,
2: ja,
1: manifestering.
2: Nøy. Ja, det er det det handler om. Mm. Nøy deg kanskje med en spesiell kaffe på en kaffebar som du ikke pleier å besøke.
1: Ja.
2: Poenget er at mens du er på vei til å bli millionær, så fokuserer du på hva det er som føler deg, altså får deg til å føle deg rik, hva som gir deg den der lille lykken.
1: Men det er jo det som er spennende med disse milliardærene og så videre der ute.
2: Mm.
1: Ofte så er det jo folk som ikke ser ut som de har en krone egentlig.
2: Mm.
1: Går bare, og de er ikke ute på butikken, de kjøper ikke tre melk, de vet ikke hva melk koster.
2: Nei.
1: Det er noen andre som gjør sånt.
2: Ja.
1: Så det er vanskelig å leve som en riking egentlig, fordi de gjør jo ingenting. Heller?
2: Nei, det er en bra uttalelse.
1: Ja, jeg står
2: kan,
1: i den.
2: Vi kan la den stå, altså. Ja. Jeg har ikke noe problem med det, men jeg kjenner igjen det.
1: Du må
2: der,
1: ha tjenestefolk.
2: Ja, jeg vet ikke. For eksempel, salige Olav Thun i lua si. Han hadde vel en bil som han hadde hatt i veldig mange år. Han kjørte ikke noe Lamborghini.
1: Jeg tror ikke han var kjent for å bruke spesielt mye penger på seg selv i hvert fall.
2: Nei da. Så hvis du feirer hver millionærdagen i dag, så kanskje velg deg en annen millionær da, sånn at du får litt av den der Lamborghini-følelsen.
1: Ja, du må være nyrik.
2: Hvis du gidder, hvis ikke, så kanskje det er noe annet du er hektet på, noe som du har satt deg inn i og virkelig er fokusert på om dagen.
1: Ja, det er noen hekt vi har lyst til å snakke om i dag. Er det noe spesielt du er hektet på? Det kan jo være en matrett som du kanskje har spist den samme frokosten til frokost i tre år på rad.
2: Eller har du fått deg en ny hobby som bare er alt oppslukende? Springer du rundt nå til alle familiemedlemmer og spør om de har noen gamle frimerker liggende fordi du skal sette det i... album eller hva man gjør med frimerker.
1: Ja, dette er mer ditt bord.
2: Ja, jeg samlet en gang i tiden. Jeg kjøpte, og jeg synes det var fint. Jeg vet jo, i butikker så solgte de sånn collectors, eller samlesamlinger med frimerker.
1: Ja.
2: Og da, jeg tror ikke det var noe særlig verdt, men det var flott å se på, for det var sånn, der kan du få kjøpt 50 frimerker med fugler på.
1: Åh.
2: Sånn synes jeg var fint, ute. Eller blomster, eller biler.
1: Jeg tror du fortsatt er litt hektet, ja. Men det er mye man kan være hektet på, en person, en tv-serie, en drink.
2: Ja.
1: Fortell oss om det i appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea Blikk, på send inn.
2: Jeg er hektet på god musikk.
1: Jeg også.
2: Og her kommer det noe av det slaget, Rebecca Bangfield, med sangen Untangling. Untangling.

0: Ozzy Osbourne, A Dreamer.
1: Hva er du hektet på for tiden?
0: Ja, det er spennende, altså, dere har jo så mange forskjellige ting dere er hektet på.
1: Ja, så driftig dere her også.
0: Ja, det er fantastisk.
1: Mye handler jo også om sesongen vi er i. Hanne for eksempel har hektet på hagearbeid, tenker på planter hele tiden nå, og på syriner og peoner. Ah, skriver han det.
0: Fremdeles veldig mye flott som ligger foran. Mm. Kirsti skriver, jeg har blitt helt hektet på bymarka i Trondheim.
1: Jaha.
0: Har som mål å se alle 50 vann, har kommet til 10.
1: Ok.
0: Boka om bymarka, 50 vann og turopplevelser, blir flittig studert her hos meg, skriver han.
1: Ja, det var en liten boktips der også.
0: Ja, og en veldig sunn ting å være hektet på da.
1: Ja, det er sant.
0: Det innebærer jo masse friluftsliv og bevegelse.
1: Mats har blitt helt oppslukt av sjakk igjen etter mange år, har også fått skikkelig dilla på chiliolje og har det på det meste.
0: Flott. Kjersti skriver, Duolingo.
1: Ja.
0: 2118 dager på rad. Prøver å lære meg spansk.
1: Wow.
0: Tar tid og klarer ikke å slutte.
1: Nei, men det må du jo ikke gjøre når du har kommet så langt.
0: Nei, den har blitt hektet.
1: Ja, det blir en liten sånn tvangstanke etter hvert. Knut sier at det er mulig å få kjøpt Dr. Pepper i Norge til alle dere som lurte på det.
0: Ja.
1: Han har hektet på å lage ting i metall.
0: Ja.
1: Han er totalt uerfaren, men sveiser sammen hestesko for å lage hjerter, for eksempel. Eller lage fugler av skjeer og gaffler og ringer av fint bestikk.
0: Du verden.
1: Driftig.
0: Det hørtes gøy ut.
1: Ja.
0: Oddbjørn er hektet på isbading.
1: Ok.
0: Han har badet hver uke de siste 5 årene, og skal bade nå.
1: Åh.
0: Så nå sa det plask et sted.
1: Lykke til.
0: Ja, ha det fint, Oddbjørn.
1: Tove har hektet på puslespill. Mange som har det, har jeg sett.
0: Ja.
1: Sitter nå og skal plassere de siste brikkene på et 1000 brikker puslespill. Det er et mumipuslespill som hun fikk gave av sønn og kjæresten for 2 uker siden. Jeg elsker å pusle. Pusle mye med radio i bakgrunnen, og det kan anbefales, sier Tove Beate.
0: Gøy.
1: Mm-hmm.
0: Helge er hektet på stolpejakt.
1: Det er det mange som er.
0: Og puslespill.
1: Ja.
0: Det er jo litt forskjellige aktiviteter, men begge er flotte for en pensjonist, skriver Helge.
1: Mm. Dag har hektet på skyting.
0: Ja.
1: Han skal på skytebanen for å skyte obligatoriske skudd før man kan skyte opp til eksamen og få godkjent at man kan gå på elgjakt til høsten.
0: Ja.
1: Greit å være tidlig ute med dette, da det ofte er kø på skytebanen på høsten.
0: Fornuftig.
1: Litt tips også.
0: Ja. Marte er hektet på fargelegging.
1: Ja, det ser koselig ut.
0: Ja, og det heter jo vel også det, cozy coloring,
1: mm-hmm.
0: med fargerike alkoholtusjer, står det.
1: Ja.
0: Prøv det, du blir hektet du også. Det er zen, rett og slett.
1: Ja, og mye bedre for hodet ditt enn den der scrollinga som jeg holder på med.
0: Ja.
1: Jeg skal gjøre det, ja. Jeg har sagt det lenge.
0: Og så er det en beskjed til deg her.
1: Ok.
0: Det står, Andrea, når menn fisker, så er det fordi da får de høre så stor den er. Det er ikke sikkert den som sier det, og den som hører det, tenker på det samme.
1: Nei, ikke sant. Takk for tipset. Roy sier at det er havregrøt som er det store hektet. 365 dager i året, gjerne 2-3 ganger om dagen. Det er sunt, det er billig, det er hurtig, samt godt med enten sjokolade eller salt karamell proteinpulver pluss kanel.
0: Oi.
1: Og så må det lages på vann i mikron.
0: Ok.
1: Alle har en oppskrift på, ja. På havregrøt.
0: Ja, ja, det går unna, vet du.
1: Ja.
0: Alvin er hektet på solcellebelysning.
1: Oi!
0: Den er veldig fin.
1: Ja.
0: Lykter og lenker av alle slag rundt om i hagen. Jeg kjøper nesten alt jeg kommer over. Mye er bare dritt, men heldigvis er det noe som er veldig bra.
1: Ja.
0: Naboene tror nok at jeg feirer jul hele året, men det får så være.
1: Ja.
0: Koselig er det, skriver Alvin.
1: Og tenk, de elsker deg sikkert på Europris og lignende.
0: Ja da, det er klart.
1: Athea Josefine sier at hun får dilla på å sykle nå som det blir sommer.
0: Ja.
1: Det er jo sunt.
0: Ja, og Tove Karen er hektet på trening på Østfoldbadet, gåturer, baking og strikking.
1: Ja.
0: Og hunden Bella.
1: Åja,
0: ja.
1: Ikke sant. Anne-Marie har hektet på strikking. Jo mer mønster, jo bedre. Vanskelig å legge fra seg. Det blir mange sene netter.
0: Ja. Skal vi runde av hos Marit?
1: Ja, vi gjør det.
0: Marit skriver, vi er hektet på golf.
1: Åh.
0: Ja.
1: Men det tror jeg kanskje er den beste tingen å være sammen om å bli hektet på, for det er ofte bare en. Og han blir som regel veldig mye borte i perioder, så det er nok smart å dele den hobbyen.
0: Ja. Kos dere der ute på golfbanen, Marit. Tusen takk for alle meldinger. Dere er makaløse. Nytt tema i morgen.
1: Hva?

0: Try to forget you heter sangen til Mai.
1: Jeg kommer aldri til å glemme hva Tone hekta på.
0: Nei.
1: Hun sier at det litt som deg, H.C., litt sesongbasert.
0: Aha.
1: For mange år siden så lagde nemlig Tone et strikket juletrekostyme, som, by the way, veier 15 kilo.
0: Oi.
1: Og hver desember så klær Tone på seg det her og drar rundt på julemarkeder, særlig rundt omkring i Rogaland, for å spre litt ekstra julestemning. Veldig koselig, sier hun, og til og med vært i utlandet og i Oslo for å spre juleklede der også. Og foruten om det så har hun på dag 260 i Duolingo for å lære seg polsk. Det virker så langt umulig, men hun har ikke gitt opp ennå.
0: Fantastisk.
1: Og da, Tone, kan jo du for eksempel feire at det er 218 dager igjen til julaften?
0: Ja, kan jo det. Da kan du bare ta frem kostymen og gjøre deg klar.
1: Ja, eller 200 dager kanskje, for jeg vil jo tro at det er desember det hele foregår for Tone.
0: Det er jo sesong det da.
1: Mm.
0: Det er også mulig å feire noe mer tradisjonelt, som en fødselsdag, eller navnedag, eller bryllupsdag.
1: Ja, kanskje du har kjøpt deg et nytt epletre i dag.
0: Kanskje det.
1: Kanskje du har fått hjemmelagde boller.
0: Ja, eller noen kom med kromkaker på døra.
1: Det er så mange ting i dette livet som burde feires, og du burde fortelle oss om det i appen NRK Radio. Du søker opp hos Andrea, klikker på send inn, forteller oss hva du feirer, litt om deg selv, og du husker mobilnummeret ditt.
0: Jeg gjør det, og sørg også for at du er tilgjengelig når klokka blir 18. Da blir vi venner og prates på radioen etter nyhetene.
1: Og vi sørger for at du får premie hjemme i posten.
0: Det er så fint.
1: Ja, det er det.
0: Dette er også fint. Dette er Whammy Boy fra Moss. Her er låta Ocean.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai i appen NRK Radio.

0: Craig David og Seven Days.
1: Vi er fortsatt på jakt etter dagens nye venn, så hvis du har noe å feire, så kom deg inn i appen NRK Radio. Søk opp på Sandra, klikk på scenen og fortell oss hva du feirer.
0: Ja, det kan være stort, det kan være smått, det kan være helt fantastisk, eller bare middelmådig.
1: Ja da.
0: Ja. Nå skal vi få et fint værvarsel av statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, som vet hvordan været blir i morgen.
2: I morgen så blir det ikke fullt så varmt som det har vært i Trøndelag. Nå har de vært varmest landet noen dager på rad. I morgen så blir det nok ikke det. Det ventes regnbyger i Trøndelag. Også på Vestlandet blir det regnbyger i morgen. Så blir det jo lettere på Vestlandet utover morgendagen, mens i Trøndelag er det motsatt. Der blir det lettest første del av dagen. På Østlandet, der får vi regnbyger, men det er en god del sol vest for Oslo og Mjøsa etter hvert. På Sørlandet, der starter det ganske tidlig med at det blir lettere, men dagen eller natten vil jo prege seg regnbyger, så blir det jo lettere og vi får mye sol på Sørlandet, og temperaturen vil nok sikkert bikke 20 grader stedvis på Sørlandet, men kanskje ikke på kysten, for der er det sørvest opp i en liten kuling der det tar mest tak. Troms og Finnmark, også her får vi regnbyger, men det er få byger utover ettermiddagen, og det blir nok mye sol etter hvert i deler av Troms og Finnmark, men der vi kan få mye sol i morgen, det er i Nordland, og der trolig får vi den høyeste temperaturen i landet i morgen med over 20 grader, kanskje 22, og det blir jo bare til dels pent vær i Nordland, men denne varme lufta over det kalde havet kan jo gi en del tåke, særlig noen havtåke langs kysten kan det bli en del av i morgen. Og på Spitsbergen, der får vi litt regn i morgen. Stå.

0: Døve fugla heter sangen til Daniel Kvammen. En hyggelig geiling. Du,
1: i dag... Det høres ut som en fugl, det var egentlig en geiling.
0: Det var nettopp det, det gjør det. I dag er det verdens meteorologidag.
1: Er det det?
0: Da vil mange tenke, ja, da skal de snikkert snakke med Meteorologisk institutt, men jeg sa meteorologidag, ikke meteorologidag.
1: Nei, det mangler en e.
0: Verdens meteorologidag er i mars.
1: Jeg husker ikke det lenge siden vi feiret den.
0: Nei, er det 27. mars, eller?
1: Sikkert.
0: Jeg husker ikke. Verdens meteorologidag.
1: Metro, og ja. Metro som i undergrunnstog.
0: Ja, eller som i meter.
1: Åh. Meteorologi.
0: Det er verdens dag for vekt og mål.
1: Å, i all verden.
0: Ja, jeg vet, og her kan det sies så mye. Og man kan tenke at det er skikkelig gammeldags, men det er ikke det, for så sent som i 2019 så valgte man verdens meteorologidag til å omdefinere et kilo i Norge. Altså 1000 gram.
1: Jep, det er det jeg kjenner det som, ja.
0: Før så var det et fysisk objekt, nå er det... basert på den fysiske grunnkonstanten Plancks konstant, men jeg orker ikke å snakke om det, for jeg skjønner ikke noe av det.
1: Håper ikke det.
0: Derfor tenkte jeg at vi heller skulle snakke om litt sånne rare ting rundt vekt og mål. Som for eksempel, hvor mye veier alle menneskene på jorda?
1: Ja, det er jo litt frekt å spørre om.
0: Ja, men når vi slipper å spørre hver og en, men bare smeller dem sammen.
1: Ja, hvor mange har vi blitt nå? Vi har jo rundet...
0: Er det 8 milliarder?
1: 8 milliarder,
0: ja. Jeg lurer på det.
1: Ja.
0: De sier nemlig verdens meteorologidag er viktig, og i dag så har de et slagord som går på at riktig mål og vekt er nødvendig for tillit. For det gjøres jo handel rundt omkring i verden, og hvis noen i ett land sier at ja, du skal få et tonn med ris av meg, og så veier de et tonn annerledes enn de som har kjøpt det, der er det kanskje bare 900 kilo.
1: Ja.
0: Da blir det uvennskap, og så blir det krig, og så blir det dumt.
1: Ja.
0: Mens hvis man er enig over hele verden hvor mye er et tonn, så har man tillit. Eller, det ser vi jo i dag at man ikke har allikevel, men det gjør i hvert fall ikke noe verre.
1: Jeg tror det handler så mye om vekt, nei.
0: Det gjør ikke noe verre at vi er enige om hvor mye et tonn er. Men alle menneskene på jorda veier 390 millioner tonn.
1: Ja, det høres jo ikke så galt ut.
0: Tror du vi veier mer eller mindre enn alle kuer på jorda?
1: Mer.
0: Nei.
1: Nei.
0: Alle kuer veier 420 millioner tonn.
1: Oi.
0: Ja.
1: Jeg synes det er rart at vi er ute på en kule, og jeg vet, tyngdekraft og så videre, men det er jo rart at vi ikke detter ned.
0: Ja, det er veldig rart.
1: Det er mye vekt.
0: Ja.
1: Og så er den jo ganske ujevnt fordelt, tenker jeg på det.
0: Ja, det er rart at den ikke sånn... vipper ved New York, liksom.
1: Ja, litt vanntunge, ja. Litt sånn.
0: Blir jorda tyngre når vi bygger store hus og byer?
1: Nei, den gjør jo ikke det.
0: Nei.
1: Og det skjønner jeg heller egentlig ikke så mye av.
0: Nei, det er fordi at alt vi bruker til å bygge, sement og metaller og sand og stein og sånn, er jo materialet som allerede var på jorda, så vi flytter bare på atomene, vi skaper ikke noe mer masse.
1: Men de har jo hentet ting fra der ute.
0: Ja, det henter seg selv faktisk, for jorda blir tyngre av seg selv, men det er ikke fordi vi bygger, det er fordi at det detter ned ca. 40 000 tonn med såkalt kosmisk støv og meteoritter fra verdensrommet hvert år.
1: Mm. De tok vel med seg noen steingreier fra både...
0: Ja. Noen kilo ble det nok, men...
1: Ja, så det må jo være noe.
0: Med 40 000 tonn av gitt som treffer oss hvert år, det synes jeg er helt vilt.
1: Ja, vi har sluppet av litt der ute også, har ikke det?
0: Og så har de jo veid hvor mye det veier alt det vi har skapt på jorda.
1: Ja, hva med når det er astronauter ute i verdensrommet da? Da er vi litt lettere.
0: Nå er det 4-5 stykker i verdensrommet, da kan vi regne 380 kilo lettere jord. Menneskeskapte ting veier 1,1 teratonn, eller 1,1 trillioner tonn.
1: Ja.
0: Og det er jo greit nok. Teknisk Ukeblad sier at innen 2040 så vil det vi har skapt veie dobbelt så mye som alt som var her naturlig, altså biomassen, levende planter og dyr og sånn.
1: Det høres ikke så bra ut.
0: Nei, innen 2040... dobbelt så mye?
1: Ja.
0: På begynnelsen av 1900-tallet så var det vi hadde skapt bare 3% av den biomassen.
1: Mm.
0: Så da var vi ingenting. Nå har vi virkelig, virkelig overtatt.
1: Ja.
0: Ja. Men gratulerer med dagens meteorologidag.
1: I like måte, min venn.
0: Takk skal du ha.
1: Og til alle som feirer.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Regjeringen vil be Statens vegvesen vurdere på nytt om sykkelrittet Den store styrkeprøven kan arrangeres. Vegvesenet har tidligere i år sagt nei til rittet mellom Trondheim og Oslo, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård.
1: Jeg vil gjerne ha sykkelritt, og jeg synes også det fint hvis man klarer å få gjennomført for eksempel styrkeprøven I år. Arbeiderpartiregjeringen ønsker jo at det skal være mulig å arrangere sykkelritt I Norge, og vi ønsker jo å legge til rette for at vi skal kunne ha trygge idrettsarrangementer over hele landet, og derfor så har jeg tatt initiativ til at Statens vegvesen nå gjør en gjennomgang av vurderingskriteriene for søknaden om å gjennomføre sykkelritt I Norge, og at de gjør en ny runde på det.
0: Sa samferdselsminister Jon Ivar Nygård. En hemmelig avdeling I israelsk politi følger med på arbeidet til utenlandske journalister I landet. Det har avisa Haaretz avslørt, og de melder om flere eksempler der kritiske medier blitt nektet innreise til Israel. Samtidig nesten 200 palestinske journalister drept I israelske angrep på Gazastripa siden terrorangrepet fra Hamas I oktober 2023. Å jobbe I Israel annerledes enn før, mener Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Så Israel I utgangspunktet kanskje det landet hvor man som journalist kan operere friere enn noen andre steder. Du har fri tilgang til kilder, folk ikke redde for å si hva de mener, myndighetskilder lett tilgjengelige, man kan reise nærmest hvor man vil, men vi har sett samtidig etter 7. oktober at Israel har strammet grepet, blant annet det innført et militærsensur I forbindelse med disse krigene med Iran, som gjør at vi som på bakken I Tel Aviv ikke kan rapportere om iranske missiler som treffer sensitive mål, militære mål, etterretningshovedkvarter, israelske styrker. Vi har forbud mot å snakke om de tingene, da risikerer vi å bli arrestert og kastet ut av landet. Det noe helt nytt. Og så har du den situasjonen på Gazastripen hvor vi fortsatt ikke slipper inn.
0: Sa Yama Wolasmal. Iran har sluppet 26 skip gjennom Hormuzstredet de siste 24 timene. Oljetankere, containerskip og andre handelsskip har nå passert stredet, melder den iranske revolusjonsgardens marine på X. Myndigheten I Sør-Korea bekrefter at et sør-koreansk skip nå har seilt gjennom stredet for første gang siden krigen startet. Alle skip som ønsker å passere Hormuzstredet må søke tillatelse, ifølge iranske myndigheter. Under sitt besøk til Kina sa Russlands president Vladimir Putin at han vil delta på APEC-møtet I Shenzhen I november. Det samme skal Trump. APEC et økonomisk samarbeidsforum for 21 medlemsland rundt Stillehavet. Putin og Xi møttes I Beijing I dag, kort tid etter at Trump også besøkte presidenten. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: NRK P1.
4: Du hører HC og Andrea.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
6: Hos Andrea på plass for deg her på NRK P1 I en time til.
5: Vi håper du har lyst til å slå følge.
6: Vi skal straks treffe dagens nye venn.
5: Men først skal vi treffe Paul Young her. Every time you go.

0: Every time you go away, sang han Paul Young.
1: Så kommer vi tilbake.
0: Ja, det gjør vi. Og på denne tiden av døgnet kommer vi tilbake som en trio.
1: Ja, vi gjør det, vi skal ta imot dagens nye venn. Og i dag så er det jo deg, Birgitte, god kveld.
2: God kveld.
1: Hei, Birgitte.
2: Hei,
1: Birgitte.
2: Hei.
1: Hei, du, hva feirer du i dag da?
2: Du, i dag feirer jeg at jeg har byttet navnet mitt og tatt tilbake pikenavnet mitt som et mellomnavn.
0: Gratulerer.
1: Ja, gratulerer.
2: Takk.
1: Hva var anledningen? Eller ofte, man må jo ikke ha en anledning, men det er jo ofte det.
2: Jo, anledningen er at jeg heter Lena Birgitte Horn, gift Horn, og så Lena har jeg aldri hatt noe forhold til, så det tenkte jeg det kan vi ditche. Og så har jeg akkurat flyttet til Sandefjord. Og der er min far fra, som han solgte gården Pinsle for mange år siden jeg var liten. Og da het jeg det hele oppveksten, så da følte jeg liksom at nå var jeg tilbake til mine aner, og ville liksom ta tilbake identiteten min. Det er jo et navn jeg har bart til jeg var 30 år, liksom.
1: Ja, Birgitte Pinsle Horn da, altså.
2: Yes.
1: Flott navn, gratulerer med det.
2: Også, takk skal du ha.
1: Ja, det er jo deilig, man kan jo bare bytte navn hvis man, og det at du har hatt et navn du ikke har hatt noe forhold til. Hvorfor skal du ha det da? Jeg skjønner deg godt, ja.
2: Ja, nemlig, jeg prøvde å bli kalt det en gang jeg var i Amerika et år, for da var det noen som, jeg tenkte at det var lettere enn å si Birgitte, men det funket så dårlig, for jeg hørte jo ikke på når noen snakket til meg og sjefen og ingenting, så det var nei, ferdig med det. Nei.
0: Men som vi forstår det, så er det ikke bare nytt navn du skal, for du har for så vidt allerede sagt det, for at nå skal du flytte til Sandefjord. Hvor flytter du fra?
2: Du, vi har flyttet nå nylig da, fra Hallingdal, hvor vi har bodd i 6 år.
0: Ja. Og før det da, jeg bare spør jeg nå, for det høres ut som du er på en sånn livsreise, altså du er ja. Inne i et sånn 10 år hvor det skjer mye.
2: Ja, nei, vi er fra Oslo, og så hadde vi, var så heldige å kjøpe oss en hytte på Golsfjellet, akkurat rett før pandemien, og i tillegg til en cocker spaniel valp, en hannhund som heter Balto, som nå 7 år. Og så kom pandemien, og da først fikk vi jo ikke lov til å være på hytta, men når vi fikk lov til å dra opp, så var vi der, hadde vår egen lille kohort, elsket hytta, elsket livet der oppe, og tenkte at her er det bare så deilig å være. Og så kom vi tilbake til Oslo etter pandemien, og da kjente vi på at, nei, vet du hva, her går det ikke an å bo.
1: Nei.
2: Jeg satt på bussen. Ja, det vokste fra det. Det var, jeg synes, alle halte og dro i unger og skrek og stresset, og det var bare helt forferdelig. Så vi bare tenkte, jeg satt på bussen og grein til jobben, og tenkte liksom at her kan jeg bare ikke bo. Og så bestemt, så sa mannen min, kan du ikke bare se om du får en jobb på Gol da? Så tenkte jeg, ja, da ser vi på det. Og så fikk jeg jobb med en gang på Gol.
1: Kult!
2: Det var et kvarters møte og en kaffe liksom, så var den i boks. Så da var det bare å pakke i snippsekken og flytte. Så fikk han jobb rett etterpå. Så da har vi altså hatt en fantastisk reise med å bo på fjellet i 6 år. Det har vært helt utrolig. Men nå ble jeg liksom savnet til ja, familie og venner og liksom litt nærheten til det. Og ikke minst fjord og sjø og frodighet. Liksom.
1: Ja, det er jo
2: det. Savnet nå. Ja. Ja. Så da pakket vi snippsaken igjen og dro til Sandefjord. Ja,
1: så deilig. Søkte du da jobb i Sandefjord, og det var like lett, eller?
2: Ja, ja, faktisk. Så både jeg og mannen min har fått oss jobb her. Jeg begynner 1. juni, og han har allerede begynt. Han begynte 3 dager etter at vi kom.
1: Å, så spennende.
2: Så vi har vært litt heldige der, da. Men Nei, det tenker jeg at man må bare gjøre det man har lyst til.
0: Ja, for at heldig, sier du, men det er jo også noe med å tørre å gjøre det. Det er bare rive opp røttene og stikke.
2: Ja, jeg kan jo si det sånn at jeg har en søster, og moren min sa alltid at jeg har en datter som er utdannet siviløkonom, og så er en som er utdannet sommerfugl. Ja. Det var meg.
1: Åh,
2: bildet til
1: sommerfugl.
2: Ja, så det betyr vel, ligger vel litt i kortene. Jeg har ikke bare ligget på latsida hele livet, liksom, men jeg har vært litt mer i ro etter at jeg traff mannen min. Da. Ja.
1: Og så vet jeg jo at du har kjøpt deg, eller dere, ny, eller gammel sveitservilla, og det passer jo fint til dekorasjonsbloggen da, som du driver.
2: Ja, det gjør det. Det er jo veldig inspirerende sted å være. Det er et gammelt hus fra 1909. Ordentlig sveitserstil med flaggstang og stakittgjerder og eplehage og alt som hører til. Så her kjenner vi på veldig god atmosfære og trives kjempegodt allerede, så det blir helt fantastisk inspirerende å drive med det på bloggen da, ja. Som for øvrig bare en liten sånn hobby, ikke noe betalt blogg, ingenting, det min liksom dagbok, fordi jeg liker å drive med det jeg gjør.
1: Ja, da skal vi... Jeg gleder meg til å følge.
0: Ja, dekorasjonsbloggen.com, der kan vi se bilder fra Sveitservillaen i Sandefjord fra 1909 og Birgitte med det nye mellomnavnet Pinsle. Gratulerer, og tusen takk for at vi får lov til å være venner dine.
2: Jo, tusen takk for at jeg fikk lov. Det var veldig hyggelig.
0: Veldig koselig var det.
1: Fortsatt. Lykke til i Sandefjord.
0: Ja, og god kveld, og hils mannen din.
2: Det skal jeg gjøre.

0: podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: sviker, heter sangen til Stina Talling.
1: Birgitte heter dagens nye venn. Hun heter Birgitte Pinsle Horn.
0: Ja, det gjør hun. Ja. Og hun har flyttet til Sandefjord.
1: Og feiret altså det nye mellomnavnet sitt.
0: Ja, gratulerer med det. Og har du lyst til å følge med på det nye livet i Sandefjord, så kan du helt sikkert i fremtiden se bilder på dekorasjonsbloggen.com.
1: Ja, det er klart du kan.
0: Sånn er det. Ja. Nå skal vi snakke med Rafael Escobar Løvdahl igjen. Han er jo statsmeteorolog, og ja, Rafael, det har vært mye snakk om at det har vært milde perioder og kalde perioder, og på denne tiden av året så pleier vi å begynne å registrere norsk sommer, meteorologisk sett, og er det noen som ikke har fått en sommerdag ennå?
2: Det var det helt til i stad.
0: Ja vel.
2: For nå har Nusvåg fått seg 20,2 grader, men det var riktig. Det var noen som ikke hadde fått av sommerdagen ennå. Nordland og Troms, de fikk det i går.
0: Ja.
2: Finnmark jobbet med saken, og i dag så klarte de det. Så nå
0: gratulerer.
2: Har vi, ja, gratulerer så mye. Vel fordelt. Her har de jobbet godt. Ja. Men ja da, Nusvåg, 20,2 grader har de registrert nå. Det blir sikkert litt til. Så nå har vi fått nordisk sommerdag fra nord til sør.
0: Ja, og status nå er at vi har noe varmluft over oss, men det er alltid et men.
2: Det er alltid et men, vet du. Vi bor så langt nord, og vannet, hvis noen har prøvd å bade, er kaldt.
0: Ja.
2: Og det som skjer da, når du får denne varme lufta over landet vårt, med det kalde vannet rundt, så er jo det en oppskrift på å få denne fuktige luften som ligger i, det, i den varmen, til å kondensere og danne havtåke. Så ja, det er gode muligheter for at vi får havtåke stedvis i nord i morgen. Kan nok også være noe havtåke på Sørvestlandet, mens på Østlandet og Sørlandet, der kan det jo trolig være litt sånn tåke innover land, ja, når det da klarner opp etter at regnbygene gradvis gir seg løpet av morgendagen. Men tåka, den er nok litt til og fra, altså. Så, ja.
0: Jeg har flere spørsmål her nå.
2: Sånn
0: havtåke, ja, hvor langt innover land overlever den, og når skifter navn liksom, til det blir landtåke?
2: Ja, jeg tror vi snakker om diverse prosjekter som må gjøres for å finne ut av det,
0: ja.
2: Men det spørs jo litt. Hvis, når den kommer innover land, så har det litt å si hvordan det landmassene ser ut. Hvis det er litt heving på dette her, så kan den nok overleve ganske lenge, for da blir den jo presset og gradvis oppover, blir litt kaldere, og på en måte får holdt på med denne kondenseringen og beholdt fuktigheten.
0: Ja.
2: Men nå, det vi må huske, vet du, som er lett å glemme, ja, i hvert fall jeg, det skal jeg ikke si, det er lett å glemme ting, men nå er det jo da 20. mai.
0: Ja.
2: Og sola står høyest på himmelen omtrent rundt 20. juni. Så nå er vi bare en måned fra, ikke sant?
0: Ja.
2: Så det, sola står like høyt nå som den gjør midt i juli.
0: Ja, ikke sant?
2: Ikke sant? Og da den tar godt på, så nå når denne havtåka kommer inn over land, hvis det da ikke er noen andre skyer, så tar den sola veldig godt tak og får varme godt opp landmassene, så da, ja, da får den der tåka, eller havtåka bein å gå på når den kommer inn over land.
0: Ja.
2: Den gjør det. For ja, nå er det jo, ja, 20. juli kunne vi tenkt oss at sola står så høyt som det.
0: Ja, det er en spennende tanke. Jeg lurer også på, du sa når bare regnbygene gir seg, og det er vel litt stikkord nå, for nå er det hopp og sprett og kontraster.
2: Ja, det endres jo fort. Vi snakket om det i sted, men det er jo noen som, vi jobber jo både i Tromsø og Bergen og Oslo, ikke sant?
0: Ja.
2: Og så flytter man litt på seg i ny og ned. Og nå har vi fått en som jobber i Tromsø,

0: ned til Oslo.
1: Hyggelig.
0: Og han sa at det var litt greit å bo her nå, for det skiftet ikke så fælt.
1: Nei.
0: Fordi i Nord-Norge, sa han, der kunne det være sånn at du kunne få en sluttbygge, men så kom jo sola fram, og nå står den så høyt at det varmer den skikkelig, så da går det fra å være sluttbygge til å bli ordentlig varm. Nå det ikke snakk om sluttbygge de dagene her i nord, langt derifra, for nå det mildluftmasser, og det regn som kommer, kommer jo på en måte fra de indre strøkene og ut i dag. Så det er ikke der, men som det inne på.
1: Ja. Litt av hvert.
0: Litt av hvert. Ja. Med både sol og regnbygge, og sikkert regnbue og tåke, som både strålingståke og havståke.
1: Ja.
0: Frost tror jeg vi skal unngå.
1: Ja, men det er godt. Det er godt. En fin nordisk eller norsk vårdag i dag og de kommende dagene.
0: Det blir nordisk sommerdag, for det er nok... det skal mye til at et eller annet sted ikke får 20 grader i løpet av neste dagene, hver dag fremmer. Så et eller annet sted vil nok være nordisk sommerdag, tror jeg.
1: Nå smiler vi alle sammen, Rafael. Tusen takk.
0: Det var så lite.

0: Odd Nordstoga sang og spilte kveldssang for deg og meg.
1: Det var fint. Passet jo fint.
0: Da er livet et sted, fint sted å være, når Odd er i radioen.
1: Vi er enige.
0: Ja, veldig hyggelig. Men nå kommer det altså noe nytt her som kanskje ikke er så hyggelig.
1: Å nei.
0: Neida, men vi trenger kontrastene i hverdagen for å merke selve livet på kroppen.
1: Men selv i hverdagsfesten?
0: Ja, dette er bare, dette er, hva kaller vi da? Vi kaller det for public service. Hva blir det på norsk?
1: Folkeopplysning.
0: Folkeopplysning, ja. For det hender at jeg sitter og surfer på internettet, og da er jeg veldig glad i sider som kan lære meg noe. Gjerne ren informasjon, saksinformasjon.
1: Deilig. Tips, SSB er favorittnettsiden din.
0: Hva sa du nå?
1: SSB.
0: SSB elsker jeg.
1: Ja.
0: Ja. Og sånne nettsteder hvor du kan lese hvor mange mennesker vi er akkurat nå. Og din side?
1: Det er også en favoritt.
0: Synes også det kan være fint. Og i dag fikk jeg en kraftig advarsel, stod det.
1: Ja.
0: Ups, ups.
1: Ups, ups.
0: Jeg vet ikke om det er overdrevet, men det kan jo ikke skade å være ups på det.
1: Ja, det er nok noe overdrevelse der inne.
0: Det, de lever vel av klikk de også, men jeg kjente meg igjen, for det var bildet av kjøkkenrull, altså tørkepapir, med nystekt bacon oppå. Legger du nystekt bacon på kjøkkenpapir?
1: Ja, det hender det.
0: Hender det at du legger bacon på kjøkkenpapir i mikron?
1: Nei.
0: Hender det at du legger annen mat på kjøkkenpapir i mikron?
1: Nei.
0: Nei, hender det at du varmebehandler mat på kjøkkenpapir?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det tror jeg, da hadde jeg tenkt at det tar fyr.
0: Ja.
1: Jeg skjønner ikke helt hvordan mikron funker.
0: Man skal passe seg for det.
1: Ja, jeg er ikke så glad i å legge inn i det popcornposen heller, for det er jo papp.
0: Egentlig så er ikke du så veldig glad i mikrobølgeovner.
1: Nei, jeg er ikke det.
0: Nei. Neida, men dette handler egentlig ikke om ovnene, det handler om papiret.
1: Ok.
0: For fersk test avslører miljøgifter i flere typer kjøkkenpapir. Og det er resirkulert kjøkkenpapir det jeg snakker om. Og det er jo, man skal jo bruke resirkulert papir, men det er bisfenol A i en del av det resirkulerte kjøkkenpapiret.
1: Jeg visste ikke at kjøkkenpapiret var resirkulert.
0: Nei, det skal være merket.
1: Ja.
0: Ja. Så vi kan gå rett til hovedsaken, så slipper vi å lure.
1: Ja.
0: Du skal se etter glass- og gaffelsymbolet på pakka med kjøkkenpapir.
1: Som betyr at du ikke kan ta det i oppvaskmaskinen, men altså, det tåler å spises.
0: Det er trygt for matkontakt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og du må ikke spise papir, kanskje.
0: Nei, men da kan du ha for eksempel, altså det er spesielt viktig ved feit mat, sånn som bacon.
1: Ja.
0: Hvis den kommer i kontakt med det kjøkkenpapiret som er resirkulert og har bisfenol A i seg, så kan den giften smitte fra papiret til maten, og dette er norske dagligvarerbutikker veldig opptatt av. Norgesgruppen og Coop har merket produktene sine. Rema 1000 står det her, har en hel serie med den slags papir, og det er også merket med glass- og gaffelsymbol og er trygt å bruke. Så i Sverige er dette et større problem enn i Norge, men ekstra papiret. Knut Lutnes, seniorrådgiver for kommunikasjon og myndighetskontakt i Coop, sier til Dagbladet at de merker alle produktene, og de har tre godkjente, men husholdningspapiret fra merket Ekstra er laget av resirkulert papir og ikke egnet til direkte kontakt med næringsmidler.
1: Mm.
0: Og han sier det er bra at denne problemstillingen blir omtalt slik at folk bruker akkurat det kjøkkenpapiret riktig, altså ikke med mat.
1: Mm.
0: Jeg ante ikke at Nei. Det var forskjell på tørkerull?
1: Nei, og poenget her er jo altså at tørkerull på bacon, det bruker du sånn at det blir litt sprøre, sånn at fettet renner av.
0: Ikke sant? Det er nettopp det.
1: Tenk så farlig fett det er for papiret, du. Det ble jo helt ødelagt etterpå, man kan ikke bruke det til noen ting.
0: Ja, det er bare å kaste det. Hvis du har gammelt...
1: Jeg tror ikke bacon er noe spesielt helsebringende heller, bare sånn som det er nevnt.
0: Jeg elsker bacon, ja. Jeg elsker bacon. Når det er nevnt det der med det ekstra papiret, og igjen da, vi er ikke ute etter noen, First Price kjøkkenpapir ble i en periode laget av resirkulert papir, og der er det fremdeles produkter i butikkene. Så First Price, eller Norgesgruppen, sier det kan være der ute, så sjekk. Se etter det der glass og
1: gaffeltegnet
0: på papiret.
1: Ja,
0: men det er altså et lite problem i Norge i forhold til Sverige, da, for der var det 25% eller et eller annet av produktene.
1: Men de har mange problemer, de, vet du.
0: Ja, deriblandt at de er svenske. Unnskyld. Unnskyld. Nå fikk jeg vondt i hjertet mitt.
1: Ja. Det har du godt, da.
0: Ja. It was just two lovers. Sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pinking orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother.

0: kveldens tidsmaskin starter med en svær hit som jo egentlig var en filmlåt.
1: Ja, og det er ikke sikkert alle husker det.
0: Nei, det er sant.
1: Simple Minds, Don't You Forget About Me har jo stått på egne bein i 41 år. Men som du sier, gjennombruddet fikk den i filmen The Breakfast Club i 1985.
0: En klassiker.
1: Ja.
0: Sangen er jo ikke skrevet av bandet selv, så de sa først nei til å spille den inn.
1: Mm-hmm.
0: For de hadde et prinsipp, og det var at de bare skulle fremføre sanger som de hadde skrevet selv.
1: Ja, men prinsipper er som kjent til for å brytes.
0: Mm-hmm.
1: Og da de skjønte at dette kunne bli en svær hit, så ombestemte de seg og sa ja da.
0: Ja. Ja, og mens de tenkte seg om, altså, så var det flere i mellomtida som hadde takket nei til å spille inn denne låta. Brian Ferry sa nei, Corey Hart sa nei, og Billy Idol sa nei.
1: Ja, det var dumt.
0: Ja.
1: For dette ble jo Simple Minds gjennombrudd, så jeg tror ikke de har angret et sekund.

0: Simple Minds, de kan takke vokalist Jim Kerrs daværende kone for dette gjennombruddet faktisk. For det var hun som trodde på Don't You Forget About Me da alle de andre sa nei, det er ikke bra nok, vi har ikke skrevet den selv. Så hun fikk overtalt Jim, som da overtalte resten av bandet, og det var slik de slo igjennom.
1: Ja, det var lurt.
0: Det var det.
1: Jims daværende kone var for øvrig Chrissy Hines fra The Pretenders.
0: Ikke sant?
1: Ja, og Chrissy visste hva hun snakket om, hun er god på musikk.
0: Hva er det, vet du? Nå skal vi fra en skotsk gjeng med rockere til en amerikansk jazz-pop-vokalist. Hun heter Norah Jones.
1: Åh, vakkert.
0: Norah Jones.
1: Den indiske musikklegenden Ravi Shankars datter, for det er hun jo,
0: ja,
1: skiftet navn fra Jitali Norah Jones Shankar til bare Norah Jones da hun var 16 år, rett og slett fordi far ikke lenger var sentral i livet hennes da.
0: Nei, ville ikke ha noe med han å gjøre lenger i det navnet.
1: Litt usikker, men det var hun og mor som flyttet til Texas.
0: Ok. I 2002 så ga hun ut den første plata si. Den heter Come Away With Me. Og første spor på den plata heter Don't Know Why.

0: Det er altså 24 år siden Norah Jones tok verden med storm.
1: Tenk på det, du.
0: Ja, vi har hørt Don't Know Why, den aller første singelen hennes.
1: Den er nydelig.
0: Ja, den er det.
1: Og sangen var det New York-gutten Jesse Harris som hadde skrevet 3 år tidligere.
0: Flink gutt.
1: Han ga den ut på plate, men den plata ble kun solgt på hans egen webside.
0: Ja, smått opplag.
1: Ja. Ja. Og i 2001 så dro han til Texas med noen venner, og der møtte han Norah Jones på universitetet i Dallas.
0: Det var et lykketreff.
1: Mm-hmm.
0: Det resulterte i at Norah flyttet til New York, spilte inn sangen hans, ga den ut på plate, og det tror jeg både hun og Jesse var glad for sammen vant de 5 Grammys for den skiva.
1: Wow. Vi skal hoppe bakover i tid igjen, rett før millenniumskiftet faktisk.
0: Ja.
1: I 1999 kom plata The Writings on the Wall. Den er jo med Destiny's Child og var deres album nummer 2.
0: Ja, og den største hitten derfra heter vel Say My Name.

0: Det var mye bråk rundt Destiny's Child, og egentlig hele plata i 1999 ble jo litt overskygget av drama i mediene.
1: Ja, jøye meg.
0: To av medlemmene i gruppa hadde fått sparken uten å vite om det, og de visste ikke at de var ute før de så at det var to andre som hadde deres plasser i musikkvideoen til denne låta, Say My Name.
1: Ja, det er grovt.
0: Jeg har hørt noe om at de kunne jo ikke, disse nye kunne jo ikke noe koreografi eller, så derfor er det bare sånn poseringer i den musikkvideoen. Ja. Du måtte finne på noe.
1: Ja. Nei, det er vilt. Det var rett og slett noen andres navn på de kvinnene som mimet til stemmene deres.
0: Fysha meg.
1: LaToya og LaTavia ble jo forbanna og saksøkte Beyoncé Knowles og faren hennes, som jo var manager for gruppa.
0: Mm. Jeg må si, jeg skjønner det.
1: Ja, det skjønner jeg også veldig godt.
0: Det høres nesten for sykt ut til å være sant.
1: Ja.
0: Det ble mye bitterhet av det,
1: ja.
0: Men Beyoncé og Kelly Rowland, som jo var med helt fra starten,
1: ja, ja.
0: De synes det var greit da, så de har fortsatt, og det har jo gått veldig bra med dem. Det er jo egentlig bare de to som har hatt store karrierer etter dette prosjektet også.
1: Ja, ikke sant?
0: Bandet gikk i oppløsning en eller annen gang etter den siste plata som kom i 2004.
1: Ja. Det neste bandet holdt på å gå i oppløsning da det ene medlemmet døde i en bilulykke. Hun var på ferie, det var helt tragisk. Hun het Lisa Lopez, og hun var altså Ellen i TLC.
0: Mm.
1: Det var i Honduras det tragiske skjedde i 2002. Og etter det så var det jo bare T-Boss og C, Chili, igjen i gruppa.
0: Vi skal høre kjempehiten Waterfalls. Den er fra 1995, så her er alle tre med.

0: TLC, som altså er initialene deres, men som også står for Tender Love Care, var det, med Waterfalls. Og her handler det om å unngå alt som er fristende, men farlig, som ubeskyttet sex og narkotika.
1: Ja, ok. Ja. Sangen er på TLCs album nummer 2, som heter Crazy Sexy Cool.
0: Ja. Ja. Nå gleder vi oss til kveldsåpent etter nyhetene, for da er Tormod og Ingull klar for å ta deg med videre utover onsdagskvelden her på NRK P1.
1: Det blir kjempekjekt.
0: Det gjør det.
1: Vi skal runde hjemme i Norge.
0: Det blir kjekt det også.
1: Ja, det blir det virkelig. Vi skal til Stavanger. Året er 1981, og Mods med nyinnflytter Morten Abel Knudsen fra Bodø i spissen ga ut sitt debutalbum Revansj. Og fikk en kjempehit med Tore Tang. Men det var jo flere sanger på den platta, så klart.
0: Ja.
1: Ja, og en av dem heter Me to går alltid alene.
0: Så hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Utenriksminister Espen Barth Eide krever at israelske myndigheter behandler arresterte norske aktivister fra Gaza-flotiljen med respekt. Filmen som Israels innenriksminister Ben-Gvir har publisert på X viser uakseptabel behandling av aktivistene fra Gaza-flotiljen. Representanter fra Norges ambassade i Tel Aviv reiser i morgen til fengslet, sier Eide. I Oslo har et barn på ett år falt ut fra et vindu i en boligblokk, trolig fra andre etasje. Ifølge politiet framstår skadene som alvorlige. Politiet tror barnet har falt ut i forbindelse med lek og anser det som en ulykke. Foreldrene er på stedet. Den store styrkeprøven kan ikke gjennomføres i år, sier arrangøren av styrkeprøven. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård ba i dag Statens vegvesen gjøre en ny gjennomgang av vurderingskriteriene for søknader om sykkelritt.
1: Jeg vil gjerne ha sykkelritt, og jeg synes også det er fint hvis man klarer å få gjennomført for eksempel styrkeprøven i år. Derfor har jeg tatt initiativ til at Statens vegvesen gjør en gjennomgang av vurderingskriteriene for søknaden om å gjennomføre sykkelritt i Norge, at de gjør en ny runde på det.
2: Den beslutningen er tatt fra vår side. Vi kan ikke gå tilbake. Vi fikk avslaget så sent at vi hadde ikke noen mulighet til å gjøre noe annet enn å si at nå må vi avlyse.
0: Det sa Thomas Svane Jakobsen fra arrangørklubben Rye Sykkelklubb. Høyre skal bygge opp partiet fra bunnen av. En ny meningsmåling viser en nedgang på 1,5 prosentpoeng og en oppslutning på drøyt 16%. FRP er nesten dobbelt så stort som Høyre. Disse tallene er for dårlige, sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
3: Vi gjorde noen ting ganske feil eller dårlig, og det ene var at vi ikke var gode nok på problembeskrivelse og det å ha en situasjonsforståelse folk kjente seg igjen i. Vi var heller ikke gode nok på sakseierskap, vi mistet sakseierskap på nesten alle områder, og vi har ikke vært gode nok til å ta vare på og inkludere organisasjonen. Så på de tre månedene Ola og Henrik og jeg har lederpartiet, så har vi brukt den tida særlig på å reise rundt, på å få innspill, på å snakke med våre medlemmer og andre som kunne tenke seg å stemme Høyre.
0: Så var Ine Eriksen Søreide. Under sitt besøk til Kina sa Russlands president Vladimir Putin at han vil delta på APEC-møtet i Shenzhen i november, og det samme skal Trump. APEC er et økonomisk samarbeidsforum for 21 medlemsland rundt Stillehavet. Putin og Xi Jinping møtes i Beijing kort tid etter David Trumps besøk. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Det er kveldsåpent her på NRK P1 som er i gang, og det er Tormod Ingull som står i studio i kveld. Det blir en del filmrelatert musikk i den første timen av sendingen, men først Lisa Ekdal.

Anna-Lisa Jekdal med Bortom det blå, som startet kveldsåpent I dag. Og som sagt, det blir litt filmrelatert musikk og prat I denne timen. Vi skal innom både Girl in Red og Billy Joel. Men først, Gunn Kvåle og William Gamborg med luft.

0: Ja, det var Gunn Kvåle og William Gamborg selvfølgelig som sang Luft. Det har vært en del snakk det siste om at det I filmer blir brukt skuespillere som egentlig ikke skuespillere, men kjendiser. Men akkurat når det gjelder blanding av musiker og skuespiller, så det jo lange tradisjoner for at man har gjort begge dele, sånn som Madonna og Lady Gaga og Morten Abel, og, for å ta et tilfeldig utvalg. Og nå, ja, nå det Marie Ulven sin tur. Hun kanskje bedre kjent som artisten Girl in Red. Som jo har gjort det skart over hele verden. Hun spiller nå I den nye filmen Lave forventninger, som hadde verdenspremiere på filmfestivalen I Cannes I går. Og der møtte reporter Håkon Nesse-Murå. Og Marie sier at hun glad for at regissør Eivind Landsvik hadde nettopp lave forventninger til seg selv, da hun skulle prøve seg på noe helt nytt.
1: Da jeg først ble spurt, så tror jeg at jeg drev å overveide, eller hva heter det? Jeg tror det heter å overveie. For at jeg ble sånn, herregud, Kusti som bare gikk inn på meg, sånn, hva hvis jeg bare suger, og hva hvis jeg bare skikkelig dårlig, og innsatt sånn, det veldig stort ansvar å bli tilbudt den rollen, det skikkelig stor tillitserklæring. Så jeg synes det var bra at Eivind hadde lav oppmentning til det, fordi plutselig så hadde jeg sikkert bare angret skikkelig også, og sagt sånn, nei, jeg tror ikke jeg kan rolle allikevel, jeg tror jeg kommer til å suge.
0: Filmen handler om karakteren Maya, en artist som har møtt veggen og blitt skikkelig og flyttet hjem til mor. Og selv om noe av dette her kanskje kan minne litt om Marie selv, så det ikke en film om Girl in Red. Det ekte skuespilljobbing Marie har gjort, og skal vi tro anmeldelsen som har kommet I dag, som du også snart skal få høre, så har hun gjort en strålende jobb, selv om å si at hun gruer seg mest til grining på kommando.
1: Det jo en sånn grinescene på slutten som jeg hadde gruet meg ganske mye til, mens jeg hadde drivet godt rundt I en måte. Det var en av de siste scenene jeg filmet. Så den gruet jeg meg til, men den gikk egentlig ganske bra. Fordi når jeg først begynte å grine, så bare, da bare pølget det ned.
0: Ja, og hva vår egen Birger Vestmo syns om denne nye filmen, det skal du straks få høre. Men først så det jo på sin plass å spille litt Girl in Red selvfølgelig, og låta Hemingway jo tematisk tett opp til hva denne filmen handler om. Låten kom I fjor og handler om en tung periode med depresjon og mye drikking for Girl in Red.

0: Det var Girl in Red, det med Hemingway. Og så altså til den ferske filmanmeldelsen av denne filmen, Lave forventninger. Og for å si det sånn, filmanmelder Birger Westmo, han har latt seg imponere av den nye skuespilleren Marie Ulven.
1: Underviser du i engelsk?
2: Ja.
1: Mm-hmm. Hvordan det å gå inn i klasserommet og snakke engelsk?
2: Nei, det jo flaut.
1: Det det, ikke sant?
3: Lave forventninger er en god film om depresjon, identitet, minne, forventninger og voksenliv. Den jo tidvis overraskende morsom til å handle om depresjon, en balansegang filmen mestrer uten problemer. Og det med to debutanter som imponerer på hver sin side av kameraet. Marie Ulven, kjent som Girl in Red, innfrir til de grader i sin første filmrolle, mens regissør Eivind Landsvik debuterer med en erfaren veterans autoritet i spillefilmformatet. Det kanskje noe triersk over hans skildringer av unge voksne i motbør, men Landsvik har definitivt sin egen filmstemme å rope med.
2: De har en eller annen greie gående, de to der.
1: Jeg tror han veldig keen på henne.
2: Og hun?
1: Hun ikke keen, men redd for å si det.
3: Marie Ulven spiller Maja, en artist som har flyttet hjem til mora si, spilt av Tone Beate Mostrøm, etter en personlig kollaps som har stoppet karrieren hennes. Hun får en deltidsjobb på en videregående skole, og snubler seg til synelaten til retningsløst gjennom dagene mens

0: da.
1: Ja, alle var fulle.
2: Marie Ulven fremstår som en fiks ferdig skuespiller i debuten. Hun kan faktisk minne om en ung Liv Ullmann med sitt utgrunnelige blikk, som man aner det skjuler seg noe hemmelig bak. Det her skaper en spennende dynamikk i spillet hennes, der hun lenge dekker for hva figuren egentlig tenker og føler, men så pipler det frem etter hvert, inntil demninga brister i en gripende scene. Det ligger mye omsorg og kjærlighet i det nydelige samspillet med Tone Beate Mostrøm, mens Anders Danielsen Lie og Snorre Kinn Monsson tilfører kjærkommen komisk avlastning i en film som ellers har en litt tung tematikk. Lave forventninger er en gledelig god første film fra både en fersk skuespiller og en nyslått spillefilmregissør som gjerne må lage mer film.
3: Men du har ikke lyst til å dra på kino nå?
0: Kino?
3: Ja.
4: Terningkast 5.
5: Oi sann, femmer fra Birger der til Lave forventninger, som altså hadde verdenspremiere i går i Cannes, men hjem her så må vi vente en god stund før vi får sett denne femmerfilmen på kino. Den kommer først 11. september. Nå, med en gang, kommer Zimmermann som her synger om månen.

0: skal til VM.
1: Først og fremst så vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

Terence Trent D'Arby var det med Wishing Well. Da tar vi kikke litt grann på fotballkampen som pågår, eller det I hvert fall en som pågår. Det I Eliteserien så spiller Start hjemme mot Bodø-Glimt. Kampen starter klokka 18. Og det Bodø-Glimt som leder I øyeblikket, det står 1-2 til gjestelaget. Så kampen mellom Lillestrøm og Kristiansund, den skulle ha startet klokka 19, men der kampen foreløpig utsatt. Og Ålesund Brann, den starter klokka 20. Erika Andriana kommer her nå, bli her.

0: For blikket det binder bare for siste gang.
1: Det var Erika Andriana med Bli her. Jeg må bare ta med noe av det dummeste jeg har hørt på lenge her. Musikk I biopics jo I vinden om dagen. Siste årene så har vi gjort filmer om Elton John og Queen og Dylan og Springsteen og for å nevne noen. Og nå da, til høsten, så skal man starte innspillingen av en ny sånn film om Billy Joel denne gangen. Det et lite skjær I sjøen her, for Billy Joel selv nemlig, han ikke med på notene, bokstavlig talt. For filmen, den da såkalt uautorisert Billy Joel, han vil ikke at denne filmen skal bli laget han. Og dem som skal lage filmen, dem har verken rettighetene til historien om Billy Joel, eller til musikken hans. Så da kan det altså bli en Billy Joel-film uten en eneste sang med Billy Joel. Altså, det kan jo ikke være... Altså, tror du virkelig at de gidder å lage den filmen her da? Altså, en ting jo at filmskaperne har tenkt å lage en film om Billy Joel uten å ha med musikken hans. Det jo seg selv relativt opp etter veggen. Men så det jo også ganske snodig at Billy Joel nekter dem å bruke musikken. For I går... Så snakket vi jo I det videobrede om denne Michael Jackson-filmen som går på kino, og så følgene av den jo altså at Michael Jackson akkurat nå verdens mest spilte artist. Men Billy Joel, han tydeligvis ikke interessert I det påfyllet til familieformuen som dette jo åpenbart må være. Og grunnen til det, at Billy litt muggen på dette opplegget her, det at filmen den skal hette Billy and Me, og den fortelles gjennom øynene til Billy Joes tidligere manager. Så der det åpenbart noen greier. Uansett, hvis de virkelig lager dette, så tror jeg det blir en snodig affære. Og det høres også ut som om, ja, om et par års tid så kommer det en ny film som omhandler rettssaken etter den første filmen. Vi får se. Vi tar litt Billy Joel her vi nå da, for vi har lov nemlig. Dette The Piano Man.

Det var Billy Joel med The Piano Man, selvfølgelig. Og jeg tipper jo det at når man faktisk skal lage filmen om Billy Joel, altså filmen som han selv godkjenner og vil bidra til, så kommer filmen til å hete The Piano Man. Bare vent og se. Jeg setter herved 5 kroner på det. Eller, det kan jo hete My Life, for så sagt. Ja, ja. Men det jeg lurer på er, hvorfor er det ingen norske regissører som hiver seg på her og lager noen sånne musikkfilmer om norske gamle rockestjerner? Det jo haugevis med norske artister som kunne ha vært å lage en sånn film om. Man må jo ha noen år på baken, selvsagt. Tre små kinesere, for eksempel. Jeg gleder meg til den filmen kommer. Den kunne ha hett Klassebildet.

Det lar av med sjelen, var det. Jeg tenkte å hive på en liten sånn post-mortem bursdagshilsen I dag. Joe Cocker, salig Joe Cocker, han ville hatt bursdag I dag, så da tenkte jeg at vi kunne spille hans første store låt. Det var jo hans versjon av Beatles-sangen With a Little Help from My Friends. Litt artig detalj der, det jo at det Jimmy Page, altså fra Led Zeppelin, som spiller gitar. Det hører man med et halvt øre når man... Om man bare vet det.

Joe Cocker med With a little help from my friends var det. Vi skal for øvrig innom enda en stjernebursdag I dag, for Cher, hun har runddag som det heter, men det får vi komme tilbake til litt senere I programmet. Nå det Christian Christensen som kommer her med Desperat.

Christian Christensen med Desperat var det. I Eliteseriekampen mellom Start og Bodø-Glimt, så ja, kampen nesten ferdig nå, det står 1-4 til Bodø-Glimt, og så har også kampen mellom Lillestrøm og Kristiansund nå kommet I gang. Det står 0-0 etter 7 minutter her, og Ålesund Brann, den starter klokka 20. Men nå kommer Tobias Sten.

Jeg var Tobias Sten, med selvfølgelig hånd, hånd i hånd. Vi skal straks ha nyheter, men vi får med oss Dean Lewis fram mot Dagnytt.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Et barn kritisk skadd etter å ha falt ned fra et vindu i en boligblokk i Oslo. Politiet tror barnet har falt ut i forbindelse med lek og anser det som en ulykke. Reporter Kalle Turkerud er på stedet.
1: Ja, politiet har ikke veldig mye mer opplysninger til oss, eller helsepersonell her heller. I forbindelse med lek, en ettåring sies det, har også falt ut av et vindu, og er nå på sykehus sammen med foreldrene sine, og det er snakk om et kritisk skadd barn her. Så det er det vi vet.
0: Sa reporter Kalle Turkerud. Operasjonsleder Krister Martinsen anslår i politiloggen at barnet falt mellom 5 og 6 meter. Utenriksminister Espen Barth Eide krever at israelske myndigheter behandler arresterte norske aktivister fra Gaza-flotiljen med respekt. Filmen, som Israels innenriksminister Ben Gvir har publisert på X, viser uakseptabel behandling av aktivistene fra Gaza-flotiljen. Representanter fra Norges ambassade i Tel Aviv reiser i morgen til fengselet. Under sitt besøk til Kina sa Russlands president Vladimir Putin at han vil delta på APEC-møtet i Shenzhen i november. Det samme skal Trump. APEC er et økonomisk samarbeidsforum for 21 medlemsland rundt Stillehavet. Aldri før har Ålesund hatt flere cruiseturister i byen enn de har i dag. Cruiseturismen øker kraftig langs hele kysten, og bare i dag fyller over 12 000 turister fra to enorme skip gatene i Ålesund.
2: Cruiseskipa ruver over taka i Ålesund i dag. Det har vært en av de travleste dagene i havna i år, og nærmere 13 000 cruiseturister kunne gå i land.
3: It's overwhelming because it's very much people.
2: Det venter over 800 000 cruiseturister til småbyen, og politikeren mener det har gått for langt.
4: Skal det først og fremst være en by for oss som bor her, eller skal det være en turistattraksjon som fylles mer og mer opp med sightseeingbusser og suvenirsjappe som et slags Disneyland?
5: Jeg synes det er en flåsete og respektløs påstand. Ålesund kommune er en kommune i vekst, og Ålesund skal være en fantastisk by der man bare skal bo, leve og skape i, og også få lov å besøke.
0: Sa Ålesund-ordfører Håkon Lykkebø Strand fra FRP, og nestleder Jonas Maas Nilsen i MDG var han vi hørte før Strand. Og reporter var Silje Talberg. Tennis. Norske Casper Ruud er klar for kvartfinale i ATP-turneringen i Genève. Ruud slo Rafael Collignon fra Belgia i strake sett i dag. NRK Nyheter, Harald Berre.

Det var Empire of the Sun, det med We Are the People. Neste ut Atle, som kommer her med sin usynlig.

Atle med usynlig, hva det? Jeg minner for ordens skyld om appen NRK Radio, der det mulig å finne oss I kveldsåpent, og hvis du har noe på hjertet, så kan du sende en melding som går rett inn hit til studio, som for eksempel Carl Christian har gjort. Han kommer med et godt tips, for jeg spilte jo Pianoman med Billy Joel I sted, og han, Carl Christian, mener at vi bør også høre Gustav Nilsen sin fantastiske versjon ifra Beat for Beat, hvor han har på seg parrykk og later som han Trond Nageldal. Jeg har ikke tilgang til den akkurat her og nå men den altså søkbar ut på internett der, og bør sjekkes ut veldig morsomt. Så der, et lite tips fikk dere, så bruk appen NRK Radio for å sende meldinger inn til oss I kveldsåpen. Nå det Skår som kommer her med I Could Miss You Forever.

0: Det var Score med I Could Miss You Forever. Jeg tenkte å snike inn litt sånn egenreklame her nå, for av og til så kan det være greit å bare minne dere på hvor mye bra musikk som du kan finne I NRKs arkiv og I NRK TV da. Der har du for eksempel, vi må nesten kalle det for en liten skattekiste med musikalske godbiter, nemlig det som heter for NRK-scen. Der kjente artister tar oss med til steder som betyr mye for dem, og så spiller de også helt unike versjoner av låtene sine, som du bare finner der inne. Så du kan få en av dem her nå I kveldsåpent. Det gjelder Magne Furuholmen fra AHA. Han tok oss nemlig med inn I sitt eget atelier, der han ga en egen liten minikonsert omgitt av egen kunst, og han spilte sangen Time is on your side, som en låt til dem av oss som enda ikke godt voksen.
1: Time is on your side. Nei, den det er jo mer sånn beskjed til ungdommen. Ja, det vel litt sånn, jeg har blitt bestefar, så jeg tenker liksom beskjed til yngste generasjonen at liksom, bruk tida godt. Motivasjonslåt egentlig for den yngre generasjonen.

Magne Furholmen, Time is on your side, som altså var fra NRK-scen. Den finner du da inne I NRK TV. Der finner du også selvfølgelig Beat for Beat, som Carl Christian tipsa om her I sted. Vi tar en liten kikk på fotballkampen som pågår nå. I Eliteserien så nå kampen mellom Start og Bodø-Glimt ferdigspilt. Og der vant Bodø-Glimt 1-4. Og I kampen mellom Lillestrøm og Kristiansund så har de holdt på I en drøy halvtime nå. Der leder Kristiansund etter en scoring etter et kvarter. Og så kampen mellom Ålesund og Brann I gang også, men her står det 0-0 foreløpig. Dette One Republic, I ain't worried.

0: podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Sundreberget med Stein Torleif Bjella var det. Nå skal vi snakke om Muse, som tilbake med ny musikk. Og denne gangen så går de tilbake til røtteren med den nye singelen som de har sluppet, Hexagons. Den kom I går, og denne sangen har allerede gjort Muse-fansen oppskjørta. Og det takket være et sånn lanseringstriks som de har holdt på med de siste dagene. For I helga så la de ut en slags sånn digital skattejakt, der du kunne finne sånn skjulte koder på reklameboards som var satt opp I blant annet London og New York og Paris og sånn. Og så når du fikk satt sammen det her kodene, så fikk du da tilgang til låten før det offisielle slippet. Og Hexagons, det hentet fra et album som kommer nå, nytt Muse-album. Det heter The Wow Signal. Det det tiende albumet deres blir det, og albumtitelen Wow Signal, det jo dette signalet fra verdensrommet som kom på 70-tallet, og som fortsatt et uløst mysterium hva dette egentlig var for noen ting. Så Hexagons, den får du her nå. Ikke fullt så mystisk den,

Ja, det hørtes ut som Muse det der, det skal være sikkert. Det var altså Hexagons fra den kommende plata The Wow Signal fra Muse. Nå er det Marion Ravn som siger opp I bakgrunnen her. The Minute.

Minutes med Marion Ravn var det. Fått inn en melding fra Jon nå, som sitter med kona Ragnhild på hytta og slapper av og satt opp platting og montert bålpanne. Og Jon foreslår at jeg kan spille en låt med. Vet du, sorry Jon, jeg tør ikke åpne for ønskelåta I kveld, altså. Det vi har mye på programmet, men jeg lover å spille den låten en annen kveld, hvis du minner meg på det. Jeg lover det. Nå det Joa som skal slippe det, og etter det så blir det værmelding her på P1. You say I'm

0: Det var Joa med If I'm So Bad. Da har vi fått inn statsmeteorolog Siri Wiberg. God kveld.
1: Ja, god kveld.
0: Du, det var så, altså i dag at Finnmark fikk sin første sommerdag.
1: Ja.
0: Og dette er meteorologspråk for over 20 varmegrader, er det riktig?
1: Ja, da må det være 20 grader eller mer for at vi definerer det som en sommerdag.
0: Men hvis det er 20 grader om natta, da er det plutselig tropenatt.
1: Da er det tropenatt, ja.
0: Hva, bare for ordens skyld, hva er temperaturen som kvalifiserer for en god høstdag?
1: En god høstdag?
0: Ja.
1: Ja, nei, det må vel være 12,5.
0: 12,5, det er sånn offisielt? Så er det høstdag?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, vet ikke. Altså, kan du sjekke opp det til neste
1: gang? Ja, jeg vet at vår og høst, da skal det være under... Nei. Er det middeltemperaturen som skal være mellom 0 og 10 grader, både på vår og høst? Ja. Men hva liksom makstemperaturen er, det
0: er bare hva som helst. Det her kan du finne ut av, så tar vi den senere alene. Ja. Nå tror jeg vi får kaste oss over været for morgendagene.
1: Vi skal gjøre det, og det kan faktisk bli sommerdag enkelte steder i Nord-Norge, også i morgen, i hvert fall kanskje i Troms og Nordland. Jeg tror Finnmark får litt mer skyer, og det kommer inn noe regn nå i løpet av natten, og det vil også blåse en etter hvert vestlig liten til stiv kuling på utsatte steder i Finnmark i morgen, men så skal vinden avta utover ettermiddagen og kvelden, i hvert fall i Vest-Finnmark. Og til kvelden så blir det også litt lettere vær i indre strøk av Finnmark, mens Troms får også litt regnvær i natt og først på morgendagen, men fra i morgen ettermiddag så blir det opphold og lettere skydekke. Og i Nordland så er det også ventet mye pent vær i morgen, men her kommer det også litt regn i natt i nord for cirka Bodø, og så kan det være at skyen henger litt igjen i morgen tidlig, men det skal bli fint over hele sånn etter hvert da. Trøndelag og Møre og Romsdal starter ganske så bra med lettskyet og pent vær, men så skal det skye til utover dagen, først da i de sørlige områdene, og i morgen ettermiddag så kan det også dukke opp noen regnbyger, det er særlig kanskje i de indre og sørlige strøkene hvor disse bygene kommer. Vinden øker også litt på ut på ettermiddagen og kvelden til sørvestlig frisk bris på kysten. Og så har vi da også sendt ut et farevarsel på at det er lokalt gress- og lyngbrandfare her i Trøndelag, og så nord på Vestlandet da, inntil det kommer nedbør av betydning. Sør for Stad og Dovre så blir det litt grått i morgen, i hvert fall først på dagen, perioder med regn, men så blir det litt lettere etter hvert. Skydekket kan sprekke opp, og det vil fortsatt gå enkelte regnbyger, men i Agder her klarner det etter hvert opp og blir mye sol, men det kan legge seg litt tåke i vest, og også på Vestlandet sør for Stad så blir det opp og svær utover dagen, og kan hende også litt sol, men også her er det mulig at tåka legger seg særlig på kysten i sør. På Østlandet så får vi nok byger helt frem til kvelden ser det ut til, men da blir det stort sett opphold også her. Og så glemte jeg Spitsbergen, for de må jo også få være med, men det blir ikke så aller verst her. Litt rolige vindforhold, stort sett opphold her og period med sol.
0: Men byger på Østlandet, hvor mange millimeter må det komme før det regnes for en regnværsdag da?
1: Nei, det trenger ikke å være så mange. Eller ja, hvis du skal ha dagen, ja. Ja, nei, det er jo et godt spørsmål.
0: Ja, nå har du fått mye å tenke på. Dette får vi snakke om siden.
1: Ja, så skal jeg stå opp midt på natten for å komme meg på jobb i morgen tidlig. Jeg kommer til å ligge og tenke på været nå. Ja.
0: Det gjør du hvert titt og ofte, tenker
1: jeg. Ja, jeg gjør faktisk det, så det er ikke så veldig uvanlig.
0: Takk skal du ha, Siri. Vi snakkes en annen kveld.
1: Det gjør vi.

Kurt Nilsen med Get Moving To var det. Jeg spilte jo ny musikk fra Muse I sted her nå, men det jo flere gamle helter som rører på seg for tida. Peter Gabriel, han driver og gir ut I plate. Men det virker som om han har tenkt å ta seg god tid. Altså, han kom med en plate I 2023, den heter for IO, I-O, litt usikker, I/O. Nå kommer han med en plate til, som da heter O-I, altså omvendt, O-I. Poenget her det at denne plata, O-I, den følger månefasen, og han har tenkt å bruke et år antagelig da, på å slippe hele plata, for hver ny måned så kommer den låt. På den forrige plata, altså I-O, så kom sangene på fullmåne. Det litt forvirrende det her, jeg ser det. Men også om ikke det nok, så det sånn at han kommer altså, med en og en låt, men for hver låt så kommer det I to versjoner, så det to versjoner av samme låten som kommer hver gang, en såkalt dark mix og en bright side mix. Og I helga var det ny måned, så da kom det altså en låt nå før helga, og den tenkte jeg vi kunne ta nå. Dette da, the bright side mix av sangen Won't Stand Down, siste nytt fra Peter Gabriel.

Peter Gabriel won't stand down. The bright side mix var det altså. Det finnes altså en dark side. Ingen skal beskylde Peter Gabriel for å ikke høres ut som seg selv I alle fall. Det var greit her, vet du. Kanskje vi skal ta en ny låt da om en måneds tid ved neste ny måned. Så har vi disse fotballkampene som pågår. Det pause nå I kampen mellom Ålesund og Brann. Der leder hjemmelaget 1-0. Og Lillestrøm Kristiansund, der leder Kristiansund fortsatt 0-1 I den kampen. Og så var det jo også en kamp som ble spilt tidligere mellom Start og Bodø/Glimt. Den ferdig, der vant Bodø/Glimt 1-4. Det nyheter her på PN om ikke så alt for lenge, og så vi tilbake selvfølgelig igjen med kveldsåpent etter det. Frem mot nyheter nå så blir det Unni Wilhelmsen og Paul Flåta som har slått seg sammen og fremfører «This means you to me now».

0: er NRK Nyheter klokka 21. Utenriksminister Espen Barth Eide krever at israelske myndigheter behandler arresterte norske aktivister fra Gaza-flotiljen med respekt. Filmen som Israels innenriksminister Ben Gvir har publisert på X viser uakseptabel behandling av aktivistene fra Gaza-flotiljen. Representanter fra Norges ambassade i Tel Aviv reiser i morgen til fengselet hvor de norske arresterte skal få konsulær bistand, sier Eide. Den store styrkeprøven kan ikke gjennomføres i år, sier arrangøren av sykkelrittet. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård ba i dag Statens vegvesen vurdere kriteriene for søknader om sykkelritt.
1: Jeg vil gjerne ha sykkelritt.
2: Den beslutningen tatt fra vår side. Vi kan ikke gå tilbake. Vi fikk avslaget så sent at vi hadde ikke noen mulighet til å gjøre noe annet enn å si at nå må vi avlyse.
1: Så det fint hvis man klarer å få gjennomført for eksempel styrkeprøven i år. Derfor har jeg tatt initiativ til at Statens vegvesen gjør en gjennomgang av vurderingskriteriene for søknaden om å gjennomføre sykkelritt i Norge, og at de gjør en ny runde på det.
0: Men altså for sent, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, og vi hørte også Thomas Svane Jakobsen fra arrangørklubben Rye Sykkelklubb. Cruiseturismen har hatt en eksplosiv vekst. Det siste tiåret har trafikken mer enn doblet. Til nå i år er veksten hele 20% sammenlignet med fjoråret, og det kan bli en travel cruisesommer i år.
3: Trafikken ser bare ut til å fortsette å øke etter rekordåret i fjor.
4: Det har vært en økning på rundt 20% innen utgangen av april. Det er ganske mye til å være tidlig på året. Og så ser vi at cruisenæringen selv har gjort et forsiktig anslag om en økning på rundt 5%.
3: Bare i Bergen er det ventet omtrent 60 000 flere cruiseturister i år enn i fjor. Tilsammen er det ventet nesten 700 000 cruiseturister til byen i år.
4: Så er det jo noen utfordringer med å ta imot cruiseturisme også. Det er bra for turistnæringen, og kanskje ikke like bra for kapasiteten på land, i havn, ikke minst for miljøet, og vi har noen utfordringer knyttet til redningsoperasjoner hvis det skulle skje noe med disse store flytende gigantene der ute.
0: Sa kommunikasjonsdirektør Anette Bonnevie-Vollebæk i Kystverket og reporter Kjartan Røslett. Utenfor Hormuzstredet i Omanbukta ble en oljetanker under iransk flagg boret av amerikanske marinesoldater i dag. Tankskipet Celestial Sea forsøkte å bryte den amerikanske blokaden av Hormuzstredet, skriver hovedkommandoen for Midtøsten CENTCOM. Skipet var på vei til en havn i Iran ifølge CENTCOM. Og det var NRK Nyheter i studio Harald Berre.
5: Og her på NRK P1 så har vi en time med kveldsåpent igjen før vi gir oss. Det Tormod Ingull som i studio i dag, og som du hører her nå, Culture Club med Karma Kamil.

Boy George og resten av Culture Club med Karma Chameleon fra 1983, den der var det. Nå kommer Rebecca Bangfield opp her med Untangling.

Rebecca Bangfield med Untangling var det. Jeg bare tar med det kjapt at I elitseriekampen mellom Lillestrøm og Kristiansund så har jo Kristiansund ledet lenge nå med ett mål, men så skåret akkurat Lillestrøm og det står, det står 1-1 I ett minutt før Kristiansund opp og skårer igjen. Så da vi like langt. Du skal ikke kjimse av dere nordmøringene, vet du. Spilt I 63 minutter, så det kan komme flere mål I den kampen selvfølgelig. Kylie Minogue nå, husk å snakke litt mer om etter I Should Be So Lucky.

0: Det var I Should Be So Lucky med Kylie Minogue, og den låten der, sammen med den andre singelen fra debutplata til Kylie Minogue, gjorde at hun ble superstjerne over natta. Og alt det her, og alt om resten av karrieren og livet til Kylie, det kan du fra og med i dag av se på TV, for i dag kom Netflix med en dokumentarserie I tre deler om alt det her.
1: Satisfying that, isn't it?
2: And the Grammy goes to...
0: Kylie var jo fra før av en veldig populær skuespiller I serien Neighbors.
3: When you started out, did you mean to be an actress or a singer?
0: Hvor hun jo var sammen med Jason Donovan, både på TV og privat. Og begge to han lanserte sin musikkarriere samtidig, og begge klarte. Så I dokumentaren så de innom alt dette fra den tidlige karrieren til kreftsykdom.
4: I felt removed from my body. I was so scared of what was ahead of me. We didn't know if she's ever going to be well again.
0: Og til stjerneopptredener og konserter over hele verden.
5: Life makes sense to me on stage. I don't know where we're going. There's certainly no end.
0: Og Nick Cave, han selvsagt med.
6: Kylie is this force. It's all outward giving.
0: Ja, jeg har ikke rukket å ha sett denne serien enda, men det får vi ta til helga.

0: Cato Sanden og Hilde Heltberg med sang til månen, var det. Men nå skal vi ha bursdagsmarkering her I kveldsåpent, og det stordag for Cher. Hun fyller 80 år I dag, faktisk. Hun har overlevd litt av hvert, både barnehjem, disco, punk og 80-tallsmote, og hun har, skal vi si, hatt opp til flere comeback. William Freo Sande, han har prøvd å oppsummere livet og karrieren til 8-åringen så godt han kan på 4 minutter.
1: I dag fyller en av pophistoriens aller største stjerner 80 år. Hun har vært superstjerne I 7-10 år, vunnet Oscar, Grammy og Emmy og fått kallenavnet Gudinna av pop.

0: Men veien til gudinnestatus var alt annet enn enkel. Cher ble født som Cheryl Sarkisian i California i 1946, men faren sleit med rus og gambling og var knapt til stede. Da foreldrene skilte seg før Cher hadde fylt ett år, ble hun i en periode plassert på barnehjem av pappaen. Mammaen fikk bare besøke henne en gang I uka og måtte se den lille datteren gjennom et vindu.
1: Hey, put me in the orphanage because my mom, it's like she's going, John, how am I going to make money or work and what am I going to do with Cher? And so he said, okay, I'll put her in this Catholic home and I'll be back. And then my mom was working an all-night diner.
0: Og etter noen måneder på barnehjem kom Cher tilbake til sin mamma som skilte seg og gifta seg flere ganger da Cher vokste opp. Og da Cher var 16 droppet ut av skolen og flyttet hjemmefra. Hun danset på klubber langs Sunset Strip I Los Angeles, og der møtte hun mannen som skulle forandre livet hennes for alltid, Sonny Bono.
1: I had no place to go, and he and I knew each other because he lived next door to my friend, and so... Then they kicked me out. And he said, okay, you could stay with me. And I was like, oh yeah, right, that old chestnut.
0: Men samboerskapet mellom Sonny og Cher, det funket. Men Sonny ante ikke at Cher egentlig hadde noe særlig til sangstemme. Helt en dag da Cher skulle re opp senga.
1: I'm making the bed one day, and I'm singing around. And he looks around the corner. He said, was that you singing? And I said, yeah. And he said, you can sing? I went, yeah, I know. And then he went, no, but you can sing. And I went, yeah, I know. And he started to say it again. I went, I know. And then he just was kind of shocked, you know. And then he introduced me to Phil Spector, and then the rest is history. I got you,
0: baby. I got you, baby. I Got You Baby gikk I rette topps både I USA og Storbritannia, og plutselig kopiert ungdom over hele verden, både musikken og stilen deres. Men bak suksessen var forholdet turbulent. Cher og Sonny gikk fra hverandre tidlig på 70-tallet. Likevel klart Cher det mange trodde var umulig. Hun klart stadig å forny seg selv, igjen og igjen. Først som TV-stjerne, så som diskodronning, deretter rockestjerne, og til slutt prisvinnende skuespiller I Hollywood. Og I 1988 vant hun til og med Oscar for filmen Moonstruck.
2: You love him, Loretta?
3: Well, I love him awful.
2: Oh god, that's too bad.
0: Og 10 år senere kom kanskje hennes største comeback. I 1998 gir Cher ut albumet Believe. Låta Believe toppet listene I 23 land og introduserte Cher for en helt ny generasjon. Believe ble også historisk for den banebrytende bruken av autotune-effekten. I dag står Cher igjen som en av verdens mestselgende artister med over 100 millioner solgte plater. Hun også den eneste soloartisten som har hatt førsteplasser på Billboard-listene I 7 tiår på rad. Og I fjor nådde hun enda en milepæl da hun endelig ble innlemmet I Rock'n'Roll Hall of Fame. I dag fyller Cher 80 år, og man må jo si

Nå det ikke uvanlig at Brian May synger Queen-sanger han selv har laget, det gjorde han ofte, men akkurat her så dukket han bare opp på noen linjer midt inn I sangen der, og I et sånt gammelt intervju som jeg fant her om dagen, så sier han Brian May selv at det her, det at han har skrevet seg inn I sangen på den måten, det så han selv på litt som en Peter Townsend-ting å gjøre. Og Peter Townsend, det gitaristen I The Who. Og han jo sang en og annen The Who-låt for seg selv, men hvis du hører på Who-låten Baba O'Reilly, så har Townsend gjort akkurat det samme som Brian May. Han dukker opp midt inn I sangen og synger bittelitt.

Og det er dette da som har vært inspirasjonen for Brian May, som gjorde det samme på I Want It All. Og for å fullende denne sirkelen da, under den store minnekonserten for Freddie Mercury, som ble holdt i 1991, ja, så er det Roger Daltrey fra The Who som er gjestevokalisten på I Want It All, og dermed så får Brian May også sunge litt duett sammen med han.

Queen, det tåler vi litt av hver dag. I Want It All var det. Vi kan sjekke litt på disse fotballkampene som pågår i Eliteserien. Så det to kamper som spilles akkurat nå. I Lillestrøm Kristiansund så er stillingen 1-2 til Kristiansund. Her er det kun kort tid igjen av kampen, det var bare noen minutter igjen. Og i kampen mellom Ålesund og Brann så er det nå 1-1. Tidligere i dag så slo Bodø Glimt Start 1-4. Nå skal vi ha litt K-pop. Dette er BTS med Dynamite.

BTS med Dynamite. Dette altså verdens mest populære band. Uten konkurranse akkurat nå. Alle verdens musikkaviser jo stappfull av stoff om BTS, uansett hva de foretar seg. Og nye låten deres, Swim, ligger fortsatt på toppen av Billboard Global-lista, altså den mest spilte låten I verden. Neste ut her nå Trygve Skau og Marte Valle. Det du som kommer hjem? Syng dem.

Rigve Skau og Marte Valle med Er det du som kommer hjem? Akkurat det den var ferdig, så også kampen mellom Lillestrøm og Kristiansund ferdig, og det ble 1-2 til Kristiansund. Det var tungt for Lillestrøm der, de hadde to mann utvist til slutt I kampen. Nei, skal vi ta litt Dømdøm Boys kanskje? Dette Englefjes.

0: og Dum Dum Boys med Englefjes. Nå skal vi svinge innom podcasten Kveldstanker. Forfatter Terje Torkelsen, han som forfatter naturlig nok glad I ord, og han har undret seg over at vi ofte bruker fine og myke ord om ganske harde ting.
1: Næringslivet. Smak på det ordet. Hva tid var det vi begynte å kalle industri for næringsliv? Det må ha vært under jappetiden. Kanskje språkrådet kåret det til årets nyord en gang på 80-tallet? Aviser Dagens Næringsliv bytter I alle fall navn I 1987. Før det hette hun Norges Handels- og Sjøfartstidene. Jeg vet ikke hvem det var som fant på dette ordet «næringslivet». Men noen må det ha vært, og de var flinke, for de fikk oss alle til å bruke det. Det høres ut som et fargespragende korallrev med millioner av levende organismer, eller en frodige eng med myriader av summende insekt over talløse, velduftende blomster. Men det ikke det. Nei, næringslivet det oljeselskap og smelteverk. Det finansinstitusjoner, det reklamebyrå, våpenprodusenter og multinasjonale syndikat som styrt av amerikanske tech-oligarker. De som produserer liv og næring, altså mat, de bønder. De ikke en del av næringslivet. Med mindre de har en stor anleggsmaskin som kan brukes til å legge blomsterenger og matjord under asfalt og betong, da de entreprenører og fullverdige medlem av næringslivet. Hvis du vil oppsøke næringslivet, bør du dra til en næringspark. De finnes overalt, I hele landet, og som regel lett å få øye på. De godt skiltet og synlige på lang avstand. De også ofte så store at de ruver I landskapet. Ellers så det ikke så lett å definere hva en næringspark faktisk men jeg tenker ofte at det en park som jeg ikke har lyst til å gå tur I. Jeg tror også at ordet park I denne sammenhengen kan være en forkortelse for parkeringsplass. De det flust av I næringsparker. Og noen plasser så blir næringspark kallet for næringshage, men det stort sett det samme. Ingen problem å finne parkeringsplass der heller, men det veldig vanskelig å plante poteter og frukttrær I disse hagene. Veldig vrient å finne en passelig plass og sette ned spaden. Men det heller ikke så viktig for I næringslivet, skal ikke en kalle en spade for en spade. Spader, de ikke fine nok. Spader for bønder. Det særlig I den delen av næringslivet som driver med eiendom at dette vanligt. Der de veldig opptatt av å bruke vakre og forskjønnende ord. Eiendomsmeglere snakker om panorama, promenader, potensial. Men jeg har aldri hørt en eiendomsmegler skryte av at en eiendom ligger et lite steinkast fra en idyllisk næringspark. Jeg heter Terje Torkelsen. Det var veldig kjekt at du hørte på.
0: Du får flere kveldstanker, selvfølgelig, I appen NRK Radio. Her får du nå Blue Boy med Rodeo.

Det var Blue Boy med Rodeo, det. Da begynner kveldsåpent å gå mot slutten nå, men etter nyheteren så sitter heldigvis Jonas klar for å ta over, så da dere I det beste hender, og jeg har ikke noe dårlig samvittighet for at jeg går hjem I det hele tatt. Vi rekker akkurat før nyheteren å høre på Dua Lipa med Dance the Night.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Utenriksminister Espen Barth Eide krever at israelske myndigheter behandler arresterte norske aktivister fra Gaza-flottiljen med respekt og at deres rettigheter blir ivaretatt. Filmen som Israels innenriksminister har publisert på X viser uakseptabel behandling av aktivistene fra Gaza-flottiljen. Representanter fra Norges ambassade i Tel Aviv reiser i morgen til fengselet, hvor de norske arresterte skal få konsulær bistand, sier Eide. Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir får kraftig kritikk for denne videoen som viser brutal behandling av anholdte Palestina-aktivister. Også Israels statsminister Benjamin Netanyahu reagerer på videoen med de arresterte utenlandske aktivistene på et metallgulv med armene bundet på ryggen. Behandlingen av aktivistene er ikke i tråd med Israels verdier, heter en uttalelse publisert av statsministerens kontor. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet i Oslo og ved Institutt for fredsforskning forklarer hvorfor Netanyahu må kritisere videoen.
1: Det er veldig lite politisk smart å direkte da angripe innbyggere fra europeiske land. Israels aller største handelspartner, det er ikke USA, det er EU, det er Europa. Og Israel og Netanyahu vet at her er Israel under press fra flere europeiske land, selv om de ikke har klart å samle seg ennå, om å innføre eventuelle handelsrestriksjoner og andre sanksjoner mot Israel, og i hvert fall mot jødiske bosetninger og produkter som laves på den okkuperte Vestbredden.
0: Et barn er kritisk skadd etter å ha falt flere meter ned fra et vindu i en boligblokk i Oslo. Politiet tror barnet har falt i forbindelse med lek og anser dette som en ulykke. Innsatsleder Ine Jaren sier at politipatruljen var i nærheten da ulykken skjedde.
2: Patruljen ble kontaktet av personer som var i området, og patruljen fikk da informasjon om at et barn hadde falt ut av et vindu. Parallelt med det her så har ambulansen og AMK blitt varslet.
3: Vi responderte på denne hendelsen med to ambulanser og en anestesilege man har legebil. Og vi har kommet hit til stedet og gitt avansert akuttmedisinsk behandling. Og så har vi fraktet pasienten til Ullevål sykehus.
0: Og det sa innsatsleder helse Bjørn Nuland. Og ifølge politiet framstår skadene hos barnet som alvorlige. NRK Nyheter, Harald Berre.

Bowie. Let's dance på P1. Du hører på Kvelden, og det er Jonas som skal holde deg med selskap frem til klokka blir midnatt. Kveldens tema er krydder, ønsket av Torgeir, lagt i bollen min full av temaer og trukket på sendinga på slutten av mandagskvelden. Og jeg, i dag gjør vi det enkelt. Jeg lurer rett og slett på, du som hører på P1 akkurat nå, 7:07, en onsdagskveld i mai, hva er ditt favorittkrydder? Gå inn i appen NRK Radio. Hvis du ikke har den, så er det kjempelett å laste den ned. Du går inn på den app-butikken du har på telefonen din, så søker du på NRK Radio, så får du den ned, og da kan du registrere deg, og du kan være anonym og alt mulig, og så kan du sende inn en melding. Ja, så kommer jeg til å samle opp absolutt alle meldingene vi får inn. Jeg håper jeg kommer til å få inn ganske mange, sånn at vi kan lage et slags representativt utvalg av hva det norske folk, i hvert fall de som er våkne på kvelden en onsdag i mai, liker best av krydder. Jeg skal tenke litt på, jeg har tenkt på det helt siden jeg trakk lappen på mandag. Hva er egentlig mitt favorittkrydder? Jeg har ikke klart å bestemme meg. Jeg tror forslagene fra dere skal hjelpe meg til å dytte inn i en slags retning, eller og til og med kanskje at jeg skal kunne klare å si før klokka blir midnatt, det er mitt favorittkrydder. Men du som hører på nå, du må gå inn og skrive hva ditt favorittkrydder er, og så samler jeg opp alt sammen, og så skal jeg lage statistikk. Og Elin, hun er allerede på plass. Chili mix har hun skrevet, så da er det en stemme på chili mix. Det finnes jo så mange krydder. Det er selvfølgelig salt og pepper, klassikerne, og så har du jo grillkrydder, en litt skitten, men god favoritt. Du har gastromat, aromat, du har rosmarin, og du har timian, å, du har så mye rart. Og jeg kan stå her og ramse opp alle krydderne som finnes, men det skal jeg ikke gjøre, for det er for mange. Du går inn i appen NRK Radio, skriv hvilket krydder liker du best.

Bare Egil Band med låta, ja, du gjettet riktig, krydder på P1, du hører på kvelden, og aftenens tema her, krydder, ønsket av Torgeir inne i appen NRK Radio, trukket på slutten av sendingen på mandag, og det gøy å titte i innboksen når hele folket kaster seg inn. Jeg har copy-pastet for harde livet for å lagre alle krydderne dere sender inn. Og, men Geir har jo et poeng her da. Han skriver, det stor forskjell på favorittkrydder avhengig av hva det skal brukes til. Og det jo klart at, ikke sant, sånn som jeg som kan, jeg kan være litt fysen på grillkrydder av og til, men det betyr jo ikke at det nødvendigvis er det beste krydderet. Så, men jeg tror jeg er enig med... Jeg er enig med kveruleringen, Geir, men jeg tror vi jo rett og slett må bare må gå for litt sånn som man sier med en sånn, sånn låt, en guilty pleasure. Kanskje det kan være på en måte en retning hvis man synes at favorittkrydder blir litt for stort. Ok, la meg bare dure igjennom noen her. Ja, Nattvix har kommet flere ganger, så den er da, den begynner å... Den skiller seg litt ut, for det veldig mye forskjellig. Spisskummin, ja da, kyllingkrydder, gastromat har også kommet flere ganger, cayennepepper, cayennekrydder, ja. Krydderkake, skriver Sigve. Men det er vel ikke et, det er vel ikke et krydder, selv om det er en krydderkake, den har krydder i seg, så den tar jeg ikke med. Kanel, ja da. Garam masala, timian. Ida skriver, timian er det beste krydderet. Veldig god smak og kan brukes til mye. For eksempel i julesylte, elghakk, supper og mye annet. Hilsen fra Ida på Hamar. Ah, jeg pleier jo av og til å sende fra Hamar, ikke i aften. I kveld befinner jeg meg på Marienlyst i Oslo, og jeg samler nå opp, du som hører på P1, send og for Guds skyld inn hva som er ditt favorittkrydder, sånn at vi får laget litt ekte statistikk, og så skal jeg, mens dere sender inn nå, så skal jeg copy-paste lime inn alt, sånn at jeg har alltid et Excel-ark. Vi hører Victoria Nadine først med Real to Me, og så August med den fjerde veggen, sånn at du som hører på nå har tid til å laste ned appen hvis du ikke har den, gå inn og logge deg på og skrive inn, og du som allerede har NRK Radio da, det bare å gønne på. Jeg samler opp alt, og så skal vi se da, om vi kan si noe om de som er våkne på kvelden har et favorittkrydder i løpet av før denne sendingen her er ferdig da. It's good.

Det var august med den fjerde veggen på P1, og det er onsdag den 20. mai, og det er Jonas i radioen. Og i kvelden så er det slik at du kan sende inn temaer i appen NRK Radio, så legger jeg disse temaene inn i en bolle, og på slutten av hver sending så trekker jeg neste sendingstema, og på mandag så trakk jeg et tema som jeg må innrømme, jeg ble veldig glad da jeg trakk det tema. Krydder. Torgeir ønsket seg det, og det er en fryd å være inne i appen NRK Radio og se på alle krydderne dere sender inn. Her er det altså persille, det er anis, det er ingefær, det er timian, det er rosmarin, og ja, og så er det Marius som skriver blonder og høye hæler, bare for å utvide begrepet. Ja, den får ikke være med. Den får ikke være med i forskningen, dessverre, Marius. Men ok, så jeg kan si at det krydderet som har kommet inn flest ganger foreløpig da, nå 22-22, det artigste klokkeslettet vi har på kvelden, det er rett og slett gastromat. Og det er jo et fantastisk blandingskrydder, et salt, som man kan bruke på så mangt, og det er som Lykke skriver her da, gastromat kan brukes til å ha oppå makaroni og pølse med ketchup, hilsen Lykke og Arne Sigurd. Stor klem får jeg også. Stor klem med gastromat, og jeg må innrømme, jeg bruker gastromat ganske ofte, og det kan være godt bare på sånn agurk, for eksempel, hvis man vil ha en litt sunt snacks, så kan man drysle litt gastromat på. Ok, så jeg gir det litt til. Du kan sende inn ditt favorittkrydder i appen NRK Radio, og så får vi se om vi lager en avstemning da, av de som har kommet inn flest ganger. Du går inn og skriver rett og slett hva som er ditt favorittkrydder. Mens Adele gir oss denne klassikeren på P1, som er en sånn låt som man kan liksom, man får litt vondt i hjertet av det, men også blir man litt glad også. Easy on me.

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Coldplay de skal spille på pauseshowet under VM-finalen i fotball den 19. juli. Lykke til med det. Der fikk du Feels Like I'm Falling In Love i et ord der på kvelden, i kvelden på P1, og det er krydder som er i sentrum, for det er det som ble trukket opp fra bollen på sendinga på mandag. Og det er mye fine meldinger her i appen NRK Radio, og Piffi krydder, Provence, og Elisabeth, hun anbefaler Nattvigs i stedet for Gastromat, og Kjellaug skriver en hilsen fra Kjellaug og Erik i Jokkmokk i Sverige på vei til Hammerfest. Vi kjører fra Eidsvoll. Hilser til alle kjente. Forresten er Gastromat kjempegodt, og Gastromat ble ønsket såpass mange ganger at den er på avstemningen, som du også kan gå inn i appen NRK Radio og stemme. Hvilket krydder er best? Jeg har da lagt til salt og pepper, fordi, og jeg kan røpe at det er salt og pepper som leder, og det er kanskje ikke så rart, for det er jo fantastisk godt med litt salt og pepper da. Og så er Gastromat på andre plass, mens kanel og curry, de har foreløpig 0%, så det kan en, det er rett og slett salt og pepper og Gastromat det står om denne her onsdag den 20.

0: Kalvik med Kristiansand Symfoniorkester, det var aldri I livet på P1, og klokka den litt over 20 på 11 en onsdagskveld med krydder I fokus, det aftenens tema, og Merete hun skriver inne I appen NRK Radio, og det hun skriver gjør at, og jeg lurer på om du som hører på nå har det litt som meg av og til, at jeg kan av og til på kvelden glede meg til å våkne igjen på morgenen for at det et eller annet jeg skal, eller et eller annet jeg skal gjøre, og Merete skriver, det jeg spiser hver morgen knekkebrød med hvitost, stor skive, tomat med pepper, det så godt. Altså hvitost, stor skive med tomat og pepper, det så godt. Hilsen, en som også liker gastromat, Merete. Og når du skrev den der, det knekkebrødet med hvitost og tomat og pepper på og sånne ting, da begynner jeg å glede meg til frokost. Og da det litt problematisk at jeg ikke kan legge meg ennå, for at, og da kan jeg av og til ikke få sove. Jeg ligger I senga og tenker sånn, åh, jeg gleder meg til morgen. Jeg gleder meg til jeg skal spise det knekkebrødet med hvitost og tomat og pepper på. Så det gjelder å ikke tenke for mye på ting man gleder seg til før man skal sovne, for at da kan det rett og slett bli vanskeligere å sovne. Og jeg håper jo egentlig da at du som hører på kvelden nå blir I hvert fall værende til midnatt. Gå inn I appen NRK Radio og del hva du driver med denne kvelden. Hvorfor du våken? Det noe som står på tapetet? Driver du og fikser og ordner noe? Det noe som skal må skje før du kan gå og legge deg? Eller har du kanskje startet på nattevakt? Eller du på vei et eller annet sted? Mange sitter jo sammen I bil på vei fra en aktivitet eller de skal et eller annet sted. Det inne I appen NRK Radio og du sender postkort inn til meg, Jonas, og til det norske folk mens vi hører på musikk. Dette det Ramon. Men vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Kvart på 11 på en onsdagskveld. Det var Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og da, hvis det noen som har startet en eller annen fest da nå, eller skal på en eller annen fest, så kan det jo hende dere skal holde på til soloppgang, sånn som Ramon, hva vet jeg. Vi fortsetter med Louis Capaldi. Dette her, det Forget Me på P1. Dirty

Louis Capaldi med Forget Me på P1 straks 10 på 12, ikke 12, 10 på 11 en onsdag I mai. Og Laila, hun har skrevet inne I appen NRK Radio. God kveld, jeg strikker, ser på TV og hører på deg med vennlig hilsen, Laila. Fader, for en multitasker du Laila. Se på TV, radio og strikker samtidig. Se om du får til en ting til inni deg, så har du et firkløver gående. Og så det Turi som skriver, kjekt å høre på deg, og god musikk på veg hjem til Breim. Har vært barnevakt for to av mine barnebarn, så har jeg vært litt på klatring og piano med to andre barnebarn. Koselig dag. Ha en fortsatt fin kveld, Turi. Og for du også, for det supermennesker som ute der I det norske lange land I kveld, så mye som har skjedd, og det jo det som fint. På slutten av en dag så kan man oppsummere hva har denne onsdagen vært, og tenke på hva skal torsdagen bli. Og det jo det kvelden gjør. Jeg, Jonas, tar deg trygt fra en dag til en annen, for bare om en time og 10 minutter så det ikke lenger onsdag 20. mai, da det torsdag 21. Hva det du holder på med denne kvelden? Gå inn I appen NRK Radio og del med meg og det norske folk.

Hekla stålstrenga med folketonen på P1, og du hører På kvelden med Jonas, og det er jeg som holder deg med selskap. En time til her på P1, og straks skal vi ha nyheter, NRK-nyheter, slik at vi blir litt klokere. Og jeg minner om at vi har en avstemning gående for kveldens tema, ønsket av Torgeir, er krydder. Og derfor så har vi en avstemning, rett og slett. Hvilket krydder er best? Salt og pepper, gastromat, eller kanel, eller curry. Gå inn i appen NRK Radio, der kan du stemme, og så kan du selvfølgelig også sende meg en melding med et postkort fra hva du driver med denne kvelden, og det har Marte gjort. Hun skriver, sitter i kø gjennom Bergen sentrum, shoutout til min søster Kine, som er sjåfør. Ok, så det er Kine som tar ansvar for kjøringen denne kvelden, Marte, det er bra, og Kine, kjør rolig. Og det er kø i Bergen sentrum så sent på kvelden. Er det, hvis jeg husker riktig fra de gangene jeg har vært i Bergen, så er det et sånt sted der hvor det ofte blir kø. Har jeg rett? Har jeg rett, jenter i bilen? Ragnhild, hun skriver, er på vei hjem fra Musikkfolkehøyskolen Viken på Gjøvik, der styret og ansatte har hatt en hyggelig kveld med god mat, lek og konsert med avgangselever. Fader Ulland, så trivelig det hørtes ut av, Ragnhild. Du som hører på nå, du kan også dele med meg og det norske folk hva du driver med. Da går du inn i appen NRK Radio, så kan du også stemme i denne uhøytidelige, men ganske viktige avstemningen på hva som egentlig er kveldens beste krydder. De som ikke er våkne nå, de får ikke være med. Så det er du som er våken denne onsdagen som kan være med og bestemme. Nå, Randi og Line, Kristoffer.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Utenriksminister Espen Barth Eide krever at israelske myndigheter behandler arresterte norske aktivister fra Gaza-flotiljen med respekt, og at deres rettigheter blir ivaretatt. Filmen som Israels innenriksminister Ben-Gvir har publisert på X viser uakseptabel behandling av aktivistene fra Gaza-flotiljen. Representanter fra Norges ambassade i Tel Aviv reiser i morgen til fengselet, hvor de norske arresterte skal få konsulær bistand, sier Eide. Et barn er kritisk skadd etter å ha falt flere meter ned fra et vindu i en boligblokk i Oslo. Politiet tror barnet har falt ut i forbindelse med lek og anser det som en ulykke. Innsatsleder Ine Jaren sier at politipatruljen var i nærheten da ulykken skjedde.
1: Patruljen ble kontaktet av personer som var i området, og patruljen fikk da informasjon om at et barn hadde falt ut av et vindu. Parallelt med det her så har ambulansen og AMK blitt varslet.
2: Vi responderte på denne hendelsen med to ambulanser og en anestesilegemann av legebil. Og vi har kommet hit til stedet og gitt avansert akuttmedisinsk behandling, og så har vi fraktet pasienten til Ullevål sykehus.
0: Sa innsatsleder helse Bjørn Nuland til slutt. Mannen som er siktet for å ha drept sin svigermor i Alver i oktober er løslatt, sier siktedes nye forsvarer Jon Christian Elden til BA. Årsaken er at politiet ikke har funnet siktedes DNA på offeret eller avdødes DNA på den siktede. Den store styrkeprøven kan ikke gjennomføres i år, sier arrangøren av styrkeprøven. Det er til tross for at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i dag ba Statens vegvesen vurdere kriteriene for søknader om sykkelritt på nytt.
3: Jeg vil gjerne ha sykkelritt, og jeg synes også det er fint hvis man klarer å få gjennomført for eksempel styrkeprøven i år. Derfor har jeg tatt initiativ til at Statens vegvesen nå gjør en gjennomgang av vurderingskriteriene for søknaden om å gjennomføre sykkelritt i Norge, og at de gjør en ny runde på det.
4: Den beslutningen er tatt fra vår side. Vi kan ikke gå tilbake. Vi fikk avslaget så sent at vi hadde ikke noen mulighet til å gjøre noe annet enn å si at nå må vi avlyse.
0: Sa Thomas Vane Jakobsen fra arrangørklubben Rye Sykkelklubb. Politiet stanset i kveld en mann i 50-årene i Porsgrunn. Han øvelseskjørte med en mindreårig tenåring. Mannen hadde ikke gyldig førekort, og alkometeret slo ut til over lovlig verdi, skriver operasjonsleder Roger Aaser i Sør-Øst politidistrikt. Politiskiltene ble beslaglagt. NRK Nyheter. Harald Berre.

Familieorkester fra Irland. Det var The Chorus med Love to Love You på P1. Du hører på Kvelden med Jonas. Så trivelig at du er med denne onsdagen. Og alle som er våkne og hører på P1 nå, vi er jo en svær gjeng. Og det er derfor det er så trivelig at dere sender meldinger inne i appen NRK Radio. For da føler jeg, Jonas, som står her på NRK Marienlyst, at jeg på en måte er sammen med dere som sender inn melding. Det er rett og slett skikkelig trivelig. Og på Marienlyst så må jeg bare si, her i Oslo så lukter det så sinnssykt syrin ute på balkongen utenfor det studio som jeg sender fra nå da. Så er det, jeg kan kjenne syrintrærne rundt omkring her på Majorstua på vestkanten i Oslo, og jeg håper det er syriner der hvor du er også, for det er så kort man får lukte på den fantastiske lukten, men den er så god, og jeg håper ikke det er noe sånn allergi, det er kanskje noe sånn, er det sikkert litt fælt for dere med allergi med syriner også. Ja, men da får du sniffe på trygg avstand. Ok, jeg tar et par meldinger som har kommet inn her mens vi ble smartere av NRK Nyheter. Elin skriver: jeg holder på å lage kort, har fått en god del bestillinger til konfirmasjon. Det er veldig koselig å høre på radioen mens jeg sitter her. Ønsker alle en riktig god kveld og natt. Hilsen fra Elin Beate. Og så skriver Anne-Marie, Viggo, Karen og Kurt at de sitter på verandaen i Funkal. Jeg må få meg briller, det er så langt bort til skjermen. Madeira, og høre på fin musikk i den koselige sendingen di, Jonas. Anne-Marie, Viggo, Karen og Kurt, kos dere på verandaen. Håper det er god temperatur og at dere blir sittende. Da, sitt lenge, kanskje sånn 1-2. Bare dere ikke bråker, sånn at naboene blir sure. Jeg skal prøve å spille sånn musikk som gjør at ingen blir sinte der rundt dere. Gå inn igjen på NRK Radio, del hva er det du driver med i aften, mens vi hører Kløver. Dette her, det er Bit av meg på P1.

Marion Woodseth med Når taket brenner i kvelden på P1 med Jonas som står her på NRK Marienlyst. Og jeg velger å stå på føttene mine, ikke sitte, for at jeg redd for å bli trøtt. Og må, jeg prøver å finne riktig stemning, for jeg vet det en del folk som begynner å nærme seg senga, så må ikke være for mye, men... Det kan ikke være for slappt heller, for det er noen som har lyst til å holde seg våkne, fordi det er kveldsmennesker der ute, og kveldens tema det er krydder, ønsket av Torgeir inne i appen NRK Radio. Og hvis du blir med helt til midnatt, så skal jeg snart trekke hva som blir mandagens tema. Jeg har en stor bolle. Jeg må finne bollen. Det er sant, og der kan du også som hører på sende inn tema, og det kan være alt fra Shania Twain til banan, og altså krydder som ble aftenens tema. Og på mandag så hadde vi komplimanger som tema. Også en flott ting å snakke om. Og det er en avstemning inne i appen NRK Radio, som er alldeles strålende app. Jeg kan ikke fremsnakke den nok. Der finner du alle radiokanalene til NRK selvfølgelig, og podcaster, og du kan høre ting i opptak, både radiosendinger og podcaster, og det hele, og den husker hvor du er hvis du ikke rekker å høre ferdig en hel sending, og du kan også sende inn meldinger. Fantastisk opplegg! Og det er salt og pepper, gode gamle salt og pepper, som leder avstemningen med 66%, kanskje ikke så overraskende. Men lista over krydder som kom inn, den var jo kjempelang. Chilimix, kanel, gastromat, spiskummin, peppermix, basilikum, cayenne, hoff, pomfrikrydder, tacokrydder, gastromat, nattviks, kyllingkrydder, gastromat, garamassala, toskanakrydder, curry, spiskummin, og så videre og så videre. Masse godt som man kan ha i skapet. Et krydderskap kan aldri bli stort nok. Jeg lar avstemningen gå helt fram til klokka blir midnatt, så det går an å gå inn og stemme. Og da, nå avslutter vi, hvis ikke det kommer inn noen helt fantastiske meldinger om krydder, så tror jeg vi avslutter kveldens tema der, sånn at du kan gå inn og fortelle meg noe annet, og da må vi spille Spice Girls. Det er jo selve krydderjentene. Og det er litt trist at klokka måtte bli kvart over før jeg kom på det, men nå kommer jeg på det. Vi kan jo ikke ha krydder som tema uten å spille Spice Girls. Dette her, det er Wannabe på P1. Kos deg med den. Krydderjenter.

Miles Smith med Stargazing på P1, og jeg står foran meg, Jonas her, kvelden på P1 altså, med en fantastisk bolle full av temaer som sendt inn i appen NRK Radio, og det da så trivelig at dere sender inn, og det jo det som, som blir krydret, bokstavlig talt, for disse sendingene, i tillegg da til masse hyggelige meldinger og fin musikk, og nå skal vi trekke mandagens tema, og det så Det har jo litt å si da, hvilken ting som kommer her. Skal vi se. Alright! Ok, det morsomt. Det fordi i forrige uke så hadde jeg besøk av Jon Marius Hyttebakk, som er Eurovision Song Contest-kommentator her på PN. De hadde jo sending i helgen, han og Jonas fra Petremorgen. Og han ønsket seg et tema som jeg la i bollen, og det var det jeg trakk nå. James Bond-filmene er det altså som Jon Marius ønsket seg. Og det er det flere, det har faktisk kommet inn to ganger. Jim har også ønsket seg det her inne i appen NRK Radio, så det da er det altså to som får ønsket sitt oppfylt. James Bond-filmene. Det kan jo gå mange veier, vi kan jo finne ut hvilken som best, og vi kan kåre den beste James Bond. Kanskje jeg skal se om jeg finner noen som kanskje kan litt mer om dette her enn meg, kanskje jeg må snakke med Jon Marius da, så, siden han jo han liker Eurovision, og han liker James Bond-filmene. Spennende! Jeg gleder meg til å dykke ned i det tema, og høre hvordan det med folkedypet der ute, hvilket forhold du som hører på har til James Bond, men det blir altså på mandag. Har du et tema, gå inn i appen NRK Radio, skriv inn, så legger jeg det opp i bollen.

mamma har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null henne på rattet, har øynene lukket. Har øynene lukket, har øynene lukket. Passer på med mamma, har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null henne på rattet, har øynene lukket.

Ja, fint å høre den igjen. Det var Christian Waltz med Wonder Child på P1. Du hører på Kvelden med Jonas, og trivelig at du er med fremdeles denne onsdagskvelden som begynner å nærme seg en torsdagsnatt. Nå, Ellen Maja, dette er Duostat på P1.

0: podcast fra NRK.
1: En gjest, et møte, en time.
2: Jeg synes det var så kjipt å leve. Og så fikk jeg kreft. Da jeg ikke fikk valg om å leve selv, så var jeg sånn, oi, shit, nå vil jeg jo faktisk leve.
1: I Drivkraft inviterer jeg folk til en samtale om det de brenner for, og hva som driver dem.
3: Vær på jakt etter mening i livet. Jeg så Per Gynt på Amfiscenen med Per Jansen. Da han kom hjem og ser at han har levd livet sitt forgjeves, så tenkte jeg, faen, det må ikke jeg gjøre.
4: Jeg har jo hørt på Drivkraft og tenkt at kanskje blir det min tur en gang.
0: Hør Drivkraft med Vegard Larsen i appen NRK Radio.

2 med knuser på P1, og jeg titter på kveldens avstemning, som altså har vært om krydder. Det er det som har vært tema ønsket av Torgeir, og det er salt og pepper, kanskje ikke overraskende, som vant med hele, ja, akkurat nå er det 69%, med gastromat på en god andreplass, og akkurat nå da, så er det delt mellom kanel og curry. Og det var kanskje litt som forventet. Det er jo klassikerne som ofte er best. Og kanskje var det urettferdig å ta med salt og pepper. At det burde være, for det er på en måte mor og far krydder. Og så er det alle andre slektingene rundt. Og det er kanskje de vi burde tatt en avstemning rundt. Det får vi tenke på neste gang. Det kan jo hende at det blir et tema som er enda mer spesifikt på ett krydder en gang også. Hva vet jeg? Det er jo du som bestemmer. Med temaene som kommer i bollen. Nå skal vi gå helt rolig ned til Maria Mena og til Molly Hammar. Dette her, det er Can't Let Him Win på P1.

Maria Mena og Molly Hammar med Can't Let Him Win på P1 denne onsdag den 20. mai, som snart går over i torsdag 21. mai. Jeg har to låter igjen før jeg gir stafettpinnen videre til NRK Nyheter. Nå først, Post Malone. Dette her, det Circles.

Post Malone med Circles på P1, som ble min nest siste låt denne onsdagen. Det har vært så hyggelig å få lov til å dele kvelden sammen med deg som har hørt på P1, og jeg går tilbake igjen på mandag i neste uke, og da er tema James Bond, ønsket av Jon Marius, og vi får se om jeg skal kontakte Jon Marius da, høre med han hvorfor James Bond er så bra, eller hva er det med James Bond som gjorde at han hadde lyst til at akkurat det tema skulle komme i bollen. Så kanskje du som hører på også må bidra litt, for jeg vet at det er veldig mange der ute som har et forhold til både bøkene og til filmserien selvfølgelig, så det skal vi altså utforske sammen på mandag hvis du er med da. Men det er lenge til! Det skal renne mye vann under brua og så videre i bekken før det. Etter meg så er det NRK Nyheter her på kanalen, og så er det Nils Åge Nonstad som er din nattvert i Nattradion. Så fortsett å høre på P1 ut natta, hvis du har lyst til å være våken.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. USA har fjernet FNs spesialrapportør for de palestinske områdene, Francesca Albanese, fra listen over sanksjonerte personer. Det opplyser det amerikanske finansdepartementet en uke etter at en federal dommer midlertidig stanset sanksjonene. Dommeren mente at Trump-administrasjonen trolig hadde brutt den italienske juristens rett til ytringsfrihet, da man innførte tiltakene etter at Albanese kritiserte Israels krigføring på Gazastripen. Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir får kraftig kritikk for videoen som viser brutal behandling av arresterte palestinaktivister. Også Israels statsminister Benjamin Netanyahu reagerer på videoen med aktivistene på et metallgulv med armene bundet på ryggen. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet i Oslo og ved Institutt for fredsforskning sier Israel risikerer handelssanksjoner når Europa ser slike videoer med europæere.
1: Det er veldig lite politisk smart å direkte da angripe innbyggere fra europeiske land. Israels aller største handelspartner, det er ikke USA. Det er EU, det er Europa.
0: Norge må lære av feilene som Sverige har gjort, det sier Ebba Busch, som leder Kristdemokraterna, KrFs svenske søsterparti. Busch, som også er svensk visestatsminister, advarer mot økende negativ sosial kontroll, parallellsamfunn og sharia-domstoler. Og hun gir full støtte til KrFs forslag om et forbud mot de ansiktsdekkende plaggene for muslimske kvinner, niqab og burka.
2: I Norge har det diskuterats mycket frågan om det svenske tillstander, ikke sant? Och la ikke det bli svorske tillstander. Man behöver både ha koll på migrationen, men också vilka värderingar som måste gälla alla.
3: Hun mener norske og svenske verdier er det samme som kristne verdier.
2: Både Norge og Sverige er kristne länder. Då er man ikke imot andre menneskers tro, men man er for at visse värderingar måste gälla alla. Och tar vi inte den kampen, då kommer hedersförtryck öka, då kommer vi se parallellsamhällen och sharia-domstolar. Och det är väl det jag vill varna Norge för. Hamna inte i den situationen som Sverige är i nu.
0: Det sa Kristdemokraternas leder Ebba Busch och reporter var Mats Rønning. Så til lønnsoppgjøret, det er brudd i forhandlingene for fiskeindustrien. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har brutt forhandlingene med Sjømat Norge i årets tariffoppgjør. Tidspunkt for mekling hos Riksmekleren er ikke fastsatt. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

I could miss you forever. Ja, det sang Skårom, og Jan Ove sang om Marlene. Og et av Norges hotteste band flyr høyt som en drage. Sånn omtrent, og I dag har sangeren en ekstra grunn til å smile. Litt kryptisk, jo da, men du skjønner mer etter CC Cowboys.

Så skal det handle om navnedag, for det er Helene, Ellen og Eli som har dagen sin I dag. Og en musikalsk dame som passer inn her jo Ingrid Helene Håvik. Og om det ikke ringer noen bjeller, så gjør det kanskje det hvis jeg legger til at hun en av de to I Heisekite. For Håvik startet bandet sammen med Trond Bersu I 2010 var det. Og etter hvert har jo Spellemannprisene begynt å tikke inn, og sammen med mange listeplasseringer har Heisekite blitt et av våre heteste band. Og også I sommer så flyr bandet rundt på festivaler I Norge. Og for et par år siden så var jo Helene Håvik med I Hver gang vi møtes, og da valgte hun blant annet denne låta sammen med Mari Boine. Så da kommer den som en liten hyllest til navnedagen til alle som heter Helene, Ellen og Eli.

Highest Kite var dette, og den kom her fordi sanger Ingrid Helene Håvik har navnedag i dag sammen med alle andre da, som heter Helene, Ellen og Eli.

ingenting. Ingenting, ja, det titelen på låta til Inge Bremnes, og så var det Katie Melua da som sang om alle syklene. De 9 millioner syklene, ja. Og straks skal vi feire en av 70-tallets pophelter. En skikkelig krølltopp med innsmigrende stemme. Men før det, her kommer Fadnes.

Ja, dette stemmen til Leo Sayer, og han synger jo alle disse slagerne da, og han fikk jo en rakettstart for allerede med sin andre single I 1973, så gikk han inn på topp 10 I Storbritannia, og det gjaldt også for hans neste 6 singler og album, en populær kar med andre ord. Og den engelske og litt australske artisten fortsatt høyst aktiv. Så hvis du stor fan av Sayer, så har du muligheten til å oppleve han live I høst, da han skal turnere I Storbritannia. I mellomtiden så får vi ta fram en av slagerne da. Ja, hva med en liten danselåt?

0: norsk artist som synger No Pressure. Han synger jo stort sett på engelsk, Mogisjø, men nå plukker jeg fram tre som synger bare på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Jeg vet ikke om du husker det, men for noen år siden så var det et program som het Norsk på norsk her i NRK1, og jeg var så heldig å være programleder der, og da var det jo stas å hylle artister som syng på morsmålet. Og her hadde vi en trippel i nattradion som gjør det samme. Staut nå til slutt, så sole sang de, for de Camilla Vigestrand sang, og se bare meg sang hun, og så råka til en bil, det var Hellbilly sa aller først. If this world is wearing thin, and you're thinking of escape,

Ovla og Agnete Zaba var sammen om Halidan, og for det Shakespeare's Sisters sang Stay her i tidlig morgen. Og nå er det, ja, to gode musikalske venner, de var i hvert fall det, Gary Moore sammen med Phil Lynott, som får avrunde nattradion, mens Nils Ågen og Stad takker for laget.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Amerikanske myndigheter har tiltalt Kubas tidligere president Raúl Castro for sammensvergelse for å drepe amerikanske statsborgere. Den 94 år gamle tidligere presidenten på Kuba broren til avdøde Fidel Castro. Tiltalen knyttet til et dødelig angrep i 1996, der et fly med eksilkubanere knyttet til en aktivistgruppe ble skutt ned av det kubanske flyvåpnet i internasjonalt luftrom. Fire personer ble drept i angrepet. USA-korrespondent Peter Svår kommenterer tiltalen slik.
1: Ja, selve tiltalen altså knyttet til nedskytingen av to sivile småfly for 30 år siden. De tilhørte en organisasjon som speidet etter flåter med flyktninger ute på havet. Det er en nedskyting som Kubas ledelse fortsatt i dag sier var nødvendig. De hevder flyene kom inn i kubansk luftrom. Men så er det jo vanskelig å skille denne tiltalen helt fra det enorme politiske presset Kuba nå er under, og som Trump-administrasjonen har satt dem i, og det gir assosiasjoner til bortføringen av Venezuelas president Maduro i januar, og det reiser spørsmål om dette kan være et første steg i en slik utvikling også på Kuba.
0: Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir får kraftig kritikk for videoen som viser brutal behandling av arresterte palestinaktivister. Fire av dem norske. Utenriksminister Espen Barth Eide krever at israelske myndigheter behandler arresterte norske aktivister fra Gaza-flotiljen med respekt.
2: Det at en minister legger dem ut og nærmest feirer den type behandling, det sier jo litt om hvor han står. Dette er uakseptabelt. Vi forventer at både våre statsborger og alle andre i denne gruppen blir behandlet med respekt.
3: Og hva gjør Norge for å hjelpe nordmenn som anholdt i Israel?
2: Morgen tidlig så reiser folk fra vår ambassade i Tel Aviv til det fengselet hvor disse holdes. Derfor har vi allerede sagt tydelig fra til Israel at vi forventer å få tilgang til dem, at vi kan bistå dem der, og at vi også kan sørge for at de kommer fortest mulig ut og hjem igjen.
0: Kai Morten Terning, som i flere år har vært rådgiver for FRP-leder Sylvi Listhaug, har sluttet som rådgiver i Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Årsaken ikke kjent. Terning en av FRP's mest sentrale og erfarne rådgivere, og han sluttet jobben kort tid etter at han var til stede da FRP-rådgiver Hårek Hansen kalte pakistanere minusvarianter i et skjult opptak som TV2 publiserte. Det ingen dramatikk i dette, sier sekretariatsleder Liv Lønnum i Fremskrittspartiets stortingsgruppe til TV2. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Boys.
1: Her er NRK Nyheter klokken to. Det er fare for elektrikerstreik. Meklingen mellom EL og IT-forbundet og NHO Elektro fortsetter i natt på overtid etter at den opprinnelige fristen gikk ut ved midnatt. Blir ikke partene enige, tas over 1600 elektrikere over hele landet ut i streik fra i morgen. Forskuttering av sykepenger er et av hovedkravene for de hotell- og restaurantansatte som har streiket i over 5 uker, men streiken rammer også arbeidsgivere som allerede gjør dette. Hotelldirektør Geir Sølve Hebnes Slevland på Grand Hotel Egersund er oppgitt over at 60% av hans ansatte har tatt ut i streik, selv om de allerede har rettighetene de kjemper for.
2: Jeg lurer litt på hvorfor. Altså det er litt sånn, i går gikk de ut og oppfordret ikke å bruke de hotellene som er i streik, mens her har de alle de ordningene som en streiker for. Så det synes jeg er litt spesielt, ja.
3: Norsk Arbeidsmannsforbund organiserer renholdere som streiker i likhet med Fellesforbundets medlemmer for forskuttering av sykepenger fra NAV. De forsvarer streikeuttaket.
4: Hvorfor tar dere ut streikene fra en bedrift som oppfyller kravene deres?
5: Nei, vi tar jo ut streikene etter der vi finner det mest formålstjenlig. Altså, streiken skal jo ha en effekt, men poenget er jo at vi vil ha dette inn i tariffavtalene og ikke inn i enkelte særavtaler på den enkelte bedriften.
1: Det sa Brede Edvardsen, leder i Norsk Arbeidsmannsforbund, og reporter var Ingrid Kielland Mørdre. Amerikanske myndigheter har tiltalt Kubas tidligere president Raúl Castro for sammensvergelse for å drepe amerikanske statsborgere. Den 94 år gamle tidligere presidenten på Kuba er broren til avdøde Fidel Castro. Tiltalen er knyttet til et dødelig angrep i 1996, der fly med eksilkubanere knyttet til en aktivistgruppe ble skutt ned av det kubanske flyvåpenet.